0: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.
1: Тұрар Әліпбаевтың орындауында Құрманғазының күйі Айда бұлбұл Айжан Ай.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Есенгелді Рызаның орындауында Леонид Дербеновтың өлеңіне жазылған Александр Зацепиннің әні «Тыңда».

0: Елордада сағат 7.
1: Жылқы радиосы. Қайырлы таң. Ояныңдар әлеумет. Ояныңдар. Таң атты. Тіршілікке жағылды шам. Жалқар таңы.

0: Шалқар таңы.
1: Әуе толқынында Шалқар таңы бағдарламасы.

Бабалар аманаты елді, ұлтты, жерді, тілді сақтау. Қадірлі тыңдарман, олай болса аманатқа қиянат жасамай, қазақ болуды, әрі қарай өмір сүруді жалғастырайық. Баршаңызға қайырлы таң дейміз, әдемі өмірде аман есен жасай беріңіздер. Өмір асау тұлпар тәрізді дей, тоқтата алмайсың. Әйтсе де алдыңа да, артыңа да қарауға мұрша табу керек. Олай болса, өткен күнге үңілейік. Иә, өткен күндегі өкпе реніштің бәрін ұмытып, келер күнге, жаңа күнге тамаша көңілкемен қадам басайық. Жақсы сөз жарымырыс деген, әр таңнан алтын арай, әрбір сәттен тек қана жақсылық күтейік тыңдарман. Өздеріңізбен бірге Шалқар таңы көңілі шарсазды бағдарламасында бейсенбінің берекелі күні 17 қыркүйек микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай. Сонымен қайырлы таң, ояндыңыздар ма, көңілкелеріңіз жақсы ма? 8 700 393 22 82 WhatsApp нөміріне таңғы лебіздеріңізді, көңілкелеріңізді әдемі жылы сөздермен және көңілкей таңбаларымен жеткізе отырыңыздар. Сонымен бүгінгі тақырып және әрине әдеттегідей сол тапсырмамыз студенттік жылдардағы қызықты оқиғалар. Ал олай болса, еркін бір көсілейік, сонау бір жастық шаққа жалындайық, қанат қағайық, өткен күндерімізді бір еске алайық. Студенттік жылдар, бүгінгі студенттік жылдардың айырмашылығын айтайық, я үңілейік, я талқылайық. Олай болса, арнамызға қосылайық. Әсем әндер сіздер үшін Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

мен қадірлі тыңдарман, студенттік жылдардағы қызықтарымызды еске ала отырып, Шалқар таңы көңіл ашар сазды бағдарламасын көңілді етіп өткізейік. Арнамызға қосылып жатқан жандарға қайырлы таң деп қайта амандасамыз. Студенттік өмір жалпы бұл адамның өміріндегі ең әсерлі, ең есте қаларлық кезеңдердің бірі. Еркіндік пен арманның, ізденіс пен үміттің тоғысқан шағы, таңғы асығыс сабақтар, аудиториядағы күлкі мен достық әзілдер, түнгі дайындықтар мен қызықты кездесулер, мұның бәрі студенттік өмірдің тәтті естеліктері болып қалады. Олай болса, қадірлі тыңдаушылар, әрине, сіздер де осы бір керемет шақтың куәсі болған боларсыздар. Сол бір күндер артта қалса да әлі күнге мәңгі есімізде, әсіресе курстас достарды көрген кезде, сол бір ұмытылған дүниенің бәрі қайта жадыңа оралған кезде бір ерекше сезімге бөленесің. Олай болса, мінекей, біз алдымен тыңдаушыларымыздың таңғы лебіздеріне құлақ түріп, содан соң тақырыпты талқылайық. Е? Құлсарыдан Нұрсұлу апамыз жазған екен, қайырлы таң, аман есенсіздер ме Шалқар радиосы, жігіттер мен қыздар, бірнеше айлардың жүзі болды. Оған себеп радиом бұзылып қалды. Құлақ кескенде үйден үлкен бір нәрсем жоғалғандай болып қалдым. Өте қиын. Барлық жаңалықтардан, әннен, күйден алыс қалғандай болып жүрдім. Аманшылық тіледім барша қазақ еліне. Гүлмира, Гүлбақш қыздарыма дұғай-дұғай сәлем. Алла бұйырса жаңа радио алам деп отырмын. Сіздерге Шалқар радиосына қайта қосыламын деп отырмын. Аманшылықта болайық деп Құлсарлық Нұрсұлу апамыз, мен сіздерді сағындым деп керемет жүрек лүпілдерін жолдаған екен. Нұрсұлу апамыз мына ұялы телефоннан Google арқылы Шалқар радиосын онлайн тыңдауды біле мекен. Егер естіп отырған болсаңыз, апа, ешқандай бізді жоғалтпайсыз, ұялы телефоннан тауып алып тыңдасаңыз болады. Гүлшат Назарбекқызы, қайырлы таң Шалқар радиосы, барша тыңдаушылар, бейсенбі таңы сізбен бізді нұрына бөлесін, барлық бастамалардың бағы жанып, сүйікті істеріңіз қанағат әкелсін. Баршаңызға гүлдей жайқалған өмір мен самал желдей тербелген көңіл берсін дейді Гүлшат Назарбекқызы. Рахмет. Ақжүрек балапанымыз, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, бейсенбінің берекесі мол болсын, жолаушыларға ақ жол болсын, тыңдармандарыңыз көп болсын деп Ақжүрек Мархабатұлы жазып жатыр. Рахмет, айтқаның келсін. Салтанат мемлекеттік әнби ансамблінің басшысы, ұлттық өнердің жанашыры Елубай Кенжалиев мырза да жолда бізді тыңдап отыр екен. Қайырлы таң Шалқар радиосы, ақ бесік қазақ елі, атқан таңымыз шуақты, күніміз берекелі болсын, әрбір шаңыраққа амандық, саулық және толағай табыс тілеймін деген екен. Бірге болсын. Әйгерім ханым, кәнекей, сіздің жазбаңыз қайырлы таң Шалқар радиосы, таңымыз берекелі, күніміз мерекелі болсын, дауыстарыңыз қандай жағымды дейді. Рахмет. Көңілге тамаша, студенттік күнім өте тамаша өтті. Нархоз университетінің экономика факультетін, бакалавр магистратурасын бітірдім дейді. Ой, бәрекелді. Көптеген жобаларға қатыстым, басқа мемлекеттерге жолдама алдым. Мен үшін білімімді шыңдайтын кез болды. Группаластарымен, апай ағайларымызбен әлі күнге дейін араласып тұрамын. Жолда келе жатқан алтын ағайымызға ыстық сәлем. Сізді жақсы көреміз деген екен Айгерім ханым. Қандай тамаша, мінекей, біздің өте бір талғампаз, аяулы тыңдаушымыз. Қайырлы таң Шалқар радиосы, бүгінгі күнге барша қазақ еліне жақсылық пен сәттілік тілеп қойыңызшы дейді Айжамал есімді тыңдарманымыз. Тамаша тіледік. Арман Сүлейменов қол көтеріп амандасып жатыр. Кәнекей, қайырлы таң қазақ елі, Шалқарым, Гүлмира ханым, әдемі даусыңызды естіп көңіліміз көтеріліп қалды дейді Толқын ханым. Рахмет. Менің студенттік кезімнен суреттер жоқ, өзімнен сурет жоқ. Ауылым Қызылордада, ең алғаш ауылдан қалаға барып колледж деген қандай болады екен деп барғанда, екі қабатты үлкен ғимарат, ұстаздар, ешқашан көрмеген бөтен орта, сол бөтен ортада 3 жыл бойы жақын ыстық болады деп ойламадық. Әңгімеміз бар қызықты, олар таусылмайды ғой, бірақ қысқа нұсқа бір қызықты әңгімен айтайын. Бір күні сабақтан шығып жаяу келе жатырмыз, жол ұзақ, неше түрлі қымбат көлік зуылдап өтіп жатыр, үлкен трасса бойындамыз. Сонда қасымда құрым айта, Толқын, жігіт тапсаң досы менікі дейді. Ал кеп күлдім, сол кезде қандай жігіт кездесет деп жүрген кезіміз ғой. Сөйтіп жүріп ол құрбым менен бұрын кеуге шығып кетті. Бас қосқан сайын күліп еске аламыз. Менде радио жоқ, сол Гүлмира ханымның айтуымен телефоннан тыңдаймын. Кеше қоса алмадым, таңнан қырғауылда жүріп, таңғасқа дайынды қызу жүріп ұмытып кетіппін дейді. Мінекей, осындай хаттар.
Қайырлы таң, ұлттың жариясы болған Шалқарым. Бұл Бейбіт Сағиұлы Алматыдан. Студенттік кездегі қызықтары есіме түсіп күліп отырмын. Қарап тұрсам, оқымай тек төбелеспен өткізіппін ғой, ұят-ай дейді. 1994 жылдардың студентімін. Не деген бітпейтін төбелес деймін да, бірге бір шығушы едік. Бейбіт мырзаның әңгімесі мұны қызықтың көкесін бастап жатыр. Ал сіздер не дейсіздер, қадірлі тыңдарман? Төбелеспен өтті ма, әлде аштықпен өтті ма? Керемет вешір мен өтті ма сол замандағы сөзбен айтсақ? Олай болса жазыңыздар 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

Сонымен көзімізге көрінбесеңіз де, қадірді тыңдарман, хаттарыңызбен, қызықты естеліктеріңізбен бізге керемет көңіл күй сыйлаңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Студенттік жылдардағы әдемі қызықты оқиғалар бүгін әуе толқынында әуелеп жатқан жайы бар. Жаңа Бейбіт мырза төбелес туралы айтып жатыр ғой. Мен осы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінде 3-4 курста оқып жүрген кезде студенттер кеңесінің төрайымы болдым. Енді ол кезде білесіздер, заман қандай еді, қиын уақыт десек те соған қарамай сол жатақхананы сақтау, есік терезелерінің сынбауына, тыныштыққа қолдан келгенше жауап беретінбіз. Енді сол кезде әрине ерке жігіттер болады өзі, кейде мерекелеп тойлап жататын кез, сонда қадағалап бақылап жүремін солардың көңіл күйі қандай бүгін деп. Сосын байқаймын, бүгін байқау керек екен. Сонымен түнгі сағат 11-ден кейін бір тарс ете қалса, жаңағы бөлмемнен атып шығам да солар жаққа барам. Сөйтсем кәдімгідей енді төбелес басталайын деп жатады екен. Соның арасында жүрем ғой ажыратып. Жатақхананың ішінде төбелеспеңдерші, далаға барып төбелесіңдерші, терезе сынып кетеді, есік сынып кетеді. Мінекей сол күндердің бәрі еске түсіп жатыр. Ол төбелес ол кезде қызық еді ғой. Сосын төбелес болғаннан кейін артынан достасып әңгіме айтып жүре беретін. Қазіргі енді жағдай білесіздер, заң мен тәртіп. Ал сонымен хаттар легін әрі қарай жалғастырамыз. Келесі хат Мәзім Шотанқызы. Сәлем қазақ елі, шалқарым, таң қайырлы, күн шуақты, барша ел бай қуатты болсын дейді. Айтқаныңыз келсін. Серғазы Исанов, қайырлы таң. Гүлмира ханым, қош келдіңіз, сәттілік тілеймін дейді. Рахмет сізге де сәттілік. Гүлянда ханым, Гүлмира, сіздердің сыңғырлаған дауыстарыңызды естіп қуанып қалдым. Таңнан сәлем. Көп болды сіздермен хабарға шықпағал дейді. Солай ма? Рахмет сізге. Дауысымызды күнде тыңдап тұрыңыз. Ал Нұркен, қайырлы таң, қазақ елі, күндеріңіз сәтті өтсін, жолда жүргендерге жолдарыңыз болсын дейміз. Енді таңертең оянғаннан кейінгі дауысымыз сіздерді шошытып алмасақ екен деп үркіп отырамыз осы. Нұрболат есімді тыңдарманымыз, сәлем, шалқар ұжымы, тыңдаймыз сіздерді, біргеміз, амансыздар ма дейді. Әрі қарай Астанадан Ғали апаймыз, қайырлы таң, бейсенбі таңы берекелі болсын, бүгінгі жұмыс күндеріңіз сәтті өтсін, жолға шығатындардың жолдары болсын, таңғы шайларыңыз тәтті болсын, шалқарды асыға тыңдаймыз, өте жақсы көреміз дейді Ғали апай, көп рахмет. Сырым Райсов, мінекей жолда екен, көлік тізгінінде жазу мүмкіндігі болмай жатыр дейді. Ал кеттік әрі қарай келесі хаттарды. Жолдаушылар кімдер болды екен, қарап жіберейік. Бақыт Жадыралықызы, қайырлы таң, шалқа радиосы, сәлеметсіз бе Гүлмира апай. Мен 4 жыл жұмыс жасап 2003 жылы оқуға түстім. Бішкек қаласындағы Арабаева университетіне өз оқуымды өзім төледім. Сырттай оқығандықтан сессия жабуға баратынмын. Кастрюльге шай қайнатып жатақханаға жатып қайтатынмын өз еліме. Әрине дейді Бақыт Жадыралықызы. Тамаша, мінекей Амалбек ағамыз. Ассалаумағалейкум, қазағымды әнмен күйге шалқытқан шалқарым. Арайлап атқан таңымыз елімізге амандық, жұртымызға тыныштық сыйласын. Жаратқан ием жар болсын, амандық берекесін берсін дейді. Айтқаныңыз келсін. Болат ибн Азиз. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, шалқар радиосы, баршаңызға бейсенбінің берекесін берсін. Студенттік өмірдің қызығы мен шыжығын айта берсек, бұл жерде бір адамның өзіне бір сағат жетпей қалар. Мен өзім жатақханада тұрмасам да, студенттік өмірімнің жартысы сол жатақханада тұрған достарым мен курстастарымның арасында өтті. Кейде кеш қалып қойсам, сонда қонып қала салатынмын. Сол жатақханаға анда-санда өзінің қолымен жасаған домбырасын көтеріп келіп, қоңыр даусымен қыз емес қыздың аты қызыл ғыршын, ойнаған менменен түрін құрысын деп бүкіл жатақханаға әуендетіп, қазіргі кездегі дәстүрлі әнші Айтбек Нығызбаев бауырымыз көңілімізді бір көтеріп кететін. Енді сол сәттерді сағынышпен еске алып отырмыз дейді Болат ағамыз. Тамаша, керемет. Айзат ханым, армансыздар ма, елім, шалқарым. Гүлмираж, сізді естіп, әндеріңізді тыңдап, іске кірістік. Ең тамаша шақтың бірін еске түсіріп жатырсыз. Қандай жақсы таңертеңнен бақты кезді еске алу, бір жымиып күлу. Студент кез деген нағыз махаббат, қызық мол жылдар ғой. Өткені жастығың, жалындаған жүрегің, күш-қуатың тасып тұрған, керемет көңіл күйің бәрі-бәрі болған дүние. Алғашқы дәріс жан-жағыңа қиығыммен қарау, сымбатты жігітті бірден байқау, сұлу қыздарды көріп қандай әдемі деп іштей байқау. Әрине оқу, оқу және оқу болды біздің кезде. Сонымен қатар киноға да, кафеге де вечер дейміз, онда бәрі болды. Емтихан, сессия, кезекпен тамақ пісіріп жатақханада түрлі кезең өтті. Сонда байқағаным, ешкімнің бір көңіл күйінің түспейтінін айтпесе, біраз нәрсе тұрмысқа қажетті жоқтың қасы болды. Азық-түліктің өзі аздау болатын, ауылдан посылка кесе қуанамыз, қойнымызға сыймай.
қуанышымыз жарты жатақхана болып дастархан жайып бірге жейтінбіз, шіркін пейіліміз кең болған екен. Бір күн пісірген тамағым үштік-үйлі жоқ. Ас пісіретін бөлмеге барсам, әрине түсініп отырсыздар ғой, пысық жігіттер көрші бөлменен жеп қойған, құрбыларым күтіп тамақ қайда дегенде бос қазанды көрсетіп қазанның қайтқанына шүкір дейік дедім. Ал енді сезімге келер болсақ, онда қызық көп. Бір күні екі дос мені киноға шақырған, бірақ өзара білмейді оны, сонымен екеуі де бір мезетте келген. Әрине мен еш жаққа бармадым, олар политехникалық институттың жігіттері еді. Біреу менің сыныптасымның ағасы болған, қазір олар қайда, мен қайда дегендей. Бірақ маған сол бір шақтар алаңсыз бақытқа бөленген түрлі жарасымды әзіл айтып, бір-бірімізге сондай бір қамқоршы болған уақыт өте қымбат. Студенттік шақ нағыз ақыл ойыңды тоқтатқан шағың, өзіңді еркін сезінесің, жауапкершілігіңді түсінесің, бойыңда қуат, әлемге ашық жан болып керемет өмір сүресің, қиындыққа қарамай, дейді біздің Әзизат апайымыз. Тамаша, керемет. Ал Райхан апамыз Шымкенттен: қайырлы таң Гүлмира, бүгінгі күніміз берекелі сәтті күн болсын, шалқар шарықтай берсін. Біздің студенттік кезіміз өте тамаша кезең болды. 5 жыл жатақханада тұрдық, қазір 1 жыл ғана тұруға мүмкіндік, одан кейін жалдамалы пәтерге тұруға тура келеді екен. Қысқасы, өте тамаша кезең еді, қайсысын айтарымды білмей отырмын. Сыйластық, қимастық ерекше еді. Қазір студенттік құрбыларымен араласып тұрамыз. Бұл 1966-1971 жылдар еді. Ол кезде бұл оқу орны Қазықты деп аталатын, қазіргі Мұхтар Әуезов атындағы университет. Шалқар үні шарықтай берсін, тыныштық заман болсын. Ол кезде төбелес жоқ еді-ау, бірақ жігіттер тамақ пісіріп жатқан қазанымызды алып кететін де, кейін бос қазанды орнына қойып қоятын, осындай қызықтар болатын еді, дейді. Тамаша. Саялдан Данияр Мырза суретші беріп үлгеріпті. Қайырлы таң қазақ елі, бүгінгі тақырып керемет. Мен де салтанатта Тараз қаласындағы Жамбыл медициналық колледжінде 3 жыл, Қарағанды мемлекеттік медицина академиясында 6 жыл оқыдық. Жалпы 9 жыл студенттік өмірдің қызығы мен шыжығын көрдік. Студент болып жүріп отау құрдық. Мына сурет Қарағандыда 2004-2005 жылдары студенттік өмірден естелік деген екен. Қандай керемет, тамаша, мінекей студенттік жылдардан қауышып, әлі күнге бірге жұптарыңыз жазылмасын дейміз. Тамаша естеліктер санаңызда жаңғырсын. Әсем ән арнамызда Шалқар радиосымен бірге болыңыздар. Баршаңызға бүгінгі күндеріңіз керемет, әдемі, бақытты сәттерге толы болсын.

Жалындаған жастық шақтың куәсі болған студенттік жылдардағы курстас достарға жалынды сәлем жолдай отырып, Шалқар таңы көңілі шар сазды бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Гүлмира ханым, бір ғана ән бере салыңызшы, қызықты хаттарды оқи беріңізші деп Марат мырза жазған екен. Енді оқиын, өткені хаттар толассыз келіп жатыр. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, өте қызық тақырып екен. Десеңізші, жазатын қызық көп еді дейді Қайрат Құрметұлы. Ал Мәзім Шотанқызы, тақырыпқа келсем, таңғы бүгінгі еске аламын студенттік күнімді, қызық күндер ия бастан өткені, көп-көп емес аз мұз алдым, білімді мәдениеттің ұшағында жүргенім, кітапхананың қыр-сырында білгенім, бітірген соң 1-2 жыл жұмыс жасап, содан кейін жар тауып та үлгердім. Студенттер сол шақтағы бүгін топта біргеміз, қимас дос болып хабарласып жүргеніміз, біз кешегі 80-ші жылдардың бұйра шашты қылықты сұлу гүлдеріміз деп Индербор кенті Ақжайықтың жағасынан Мәзім Шотанқызы толғанып жатыр. Керемет. Қайырлы таң Шалқар радиосы деді Асқар мырза. Тілек Павлодардан біздің ағамыз. Ассалаумағалейкум қазақ елі, студент болған уақытты еске түсіріп сондай жақсы болып қалдым. Рахмет сіздерге. Жатақханада тұрдық, бәрін көрдік, таяқ та жедік, дедовщина аш болдық, жатақхананың суы дәмді болатын, өте көп қызықтар өтті. Сол кездегі жатақханада тұрған достарыма сәлем жолдаймын. Нұржан, Жандос, Марат, Дамир, Жарқын, Дулат, Өскемен қаласындағы ВКГ КТУ оқыдық 2006-2010 жылдар дейді Тілек мырза. Бәрекелді. Мынау курстастардың 30 жылдық кездесуінен көрініс деп болат ебін Азиз ағамыз тамаша естелік сурет жіберді. Бағира ханым, ақша таусылып бір қыздың туған күніне институт газонындағы гүлденіп тұрған пионды мамыр айында қараңғы түсімен ұрлауға барғанымыз бар дейді. Асиде тамағымыз да ұрланушы еді деп мінекей Астанадан жазып жатыр. Ол заманда бір-бірімізге гүл сыйлау дегенді білмейтін едік, гүл де жоқ сияқты еді. Ал студенттік шақ өте керемет еді. Бірде досым Еркіннің жатақханасына бардым, қыстан қалған сүретті қуырып, маған нан мен рожки алып келші деді. Мен магазиннен әкелсем, бөлмеде досым жоқ. Ол қайда десем, курстас қыз келіп кітап сұраған, соны берейін деп бөлмеге кеткенде тамағымызды ұрлап кетіпті. Сонда досым кіре сала, сендермен айғаласатын уақытым жоқ деп тамаққа отырған ғой. Я, сол досым жақында өмірден өтті, жаны жәннатта болсын, иман жолдас болсын деп Амалбек ағамыз еске алып жатыр. Айзада апайымыз, қайырлы таң қазақ елі, Шалқардың үнін жария етіп отырған Гүлмира қызым, жаратқаның әр күні тыныштықпен шықсын, еңбек күндеріңіз сәттілікпен басталсын, отбасы күні өтіп жатыр, қоғамымыздың негізгі тірегі отбасы мықты болсын. Мінекей тапсырманы орындау, жастық шаққа оралу ғой шіркін деп Айзада апамыз мінекей студенттік шағынан сурет тауыпты. Шымкент мәдениет институтының 75-80 жылдары оқыған түлектеріміз білімге де қызыққа да тоймаушы едік дейді Айзада апамыз. Тамаша. Құралбай Әлібайұлы, қайырлы таң, қалыңыз қалай? Студенттік кезден еске түсер жағдай, ол тауға группаластармен демалуға шыққанда ақ қойдың етін жегенде қыздар ойбай, мына ешкінің еті дәмді екен дейтін. Студент кезде әрине төбелес болатын, Никольский парктің ішіндегі дәу-дәу тастарда талай мұрындардың іздері қалдау. Масқара ұятай, қамалып кетпей аман есен қалғаныма шүкір деймін. Ол кездегі түсініп керемет еді ау шіркін, күндеріңіз сәтті өтсін деп Құралбай Әлібай ұлағамыз осындай естелікті жеткізіпті. Керемет, мен сіздерді, қазақты, Шалқарды жақсы көремін дейді Бақыт Балтабаев есімді тыңдарманымыз. Мінекей студенттік жылдардан осындай әдемі қызықты естеліктерді жеткізгендеріңізге мың алғыс. Әрине таусылмайды, ол шақ туралы керемет кино түсірсе де, сериал түсірсе де жарасады. Себебі әр адамның өмірінде бір керемет тәтті естелік бар. Соның бәрін сол дүниеге тоғыстырса қандай ғажап болар еді, жақсы ма? Бәріңізде сол оқиға төбелес, қазан ұрлау, тамақ ұрлау, басқа да керемет сәттер, шақтар, оның бәрі де мына миымызда сайрап тұр. Әттең ол күндерге қайта келе алмаймыз, бара алмаймыз, тек қана естелік. Ал әсем ән арнамызда қабыл алыңыздар. Баршаңызға қайырлы таң!

Тұрады екен бұл өмір сағыныштан сағынасың кездерді алып ұшқан дейді. Мінекей студенттер өміріндегі қызықты естеліктер әуе толқынында. Жалпы студенттер үйіндегі көңілді кештер, емтихан алдындағы қобалжулар, бір өткізген сәттердің бәрі жүрек төрінен орын алады. Студенттік өмір рухани өсу мен өзін танудың уақыты. Ол адамды төзімділікке, жауапкершілікке, еңбекқорлыққа үйретеді. Студенттік шақ арманның шынайылыққа айналатын сәті. Бұл кезеңдер әр күн жаңа мүмкіндік, әр таныстық жаңа тарихтың бастауы. Олай болса, осынау күндеріміз мәңгі жадымызда жаңғыра берсін дейміз. Бүгінгі таңда өздерінің осы студенттік өміріндегі қызықты сәттерін өткізіп жатқан жастарға әрине білім алыңыздар, оқыңыздар, мүмкіндігінше бос уақытты жібермеңіздер, үйреніңіздер, көңілге тоқыңыздар деп ақыл айтқымыз келеді. Ал жақсы әрі қарай хаттар легі Берік ағамыз, қайлы таң қазақ елі Шалқар радиосы, біз Шалқармен біргеміз, шығармашылық табыс тілейміз, шет елде оқып жатқан баламыз Салтанатқа сәлем, қуанышты күндері көп болсын деп Алматыдан Берік Күлпаш апайымыз жазып жатыр. Ал Тараздан Гүлдер апайымыз, қалайсыздар, тақырып қандай, кеш қосылып қалдым, бейсенбі берекелі болсын, қайырлы таң тіледім дейді Гүлдер апайымыз. Студенттік жылдардағы қызықты күндерді еске алып отырмыз, өкінішке қарай бағдарламамыздың соңғы минуттары. Анна Гүлханым, қайырлы күн Шалқар радиосы, сіздер арқылы әрине осынау керемет күнде тек жақсы жаңалықтар болсыншы деп тілек жолдағымыз келеді дейді. Жақсы, Ләззат ханым, мына суретте жемпей студенттер еді төртеуі де. 50 жылдан кейін бір-бірін тауып бас қосты, керемет естеліктерімен бөлісіп қайтты деп неке әдемі суретті жолдап жатыр. Аман Әлпейұлы, қайлы таң Шалқар радиосы, бүгінгі тақырыпқа байланысты мен Таразда Жамбыл гидромелиорация институтында оқыдым. 6-шы жатақханада 5 жыл оқып тұрып, студенттер кеңесінің төрағасы болдым. Студенттердің тыныштығына, тазалығына қарап, неше түрлі кездесулер мен кештер өткіздік. 4-ші курстың 2-ші семестрінен кейін деканның орынбасары болып тағайындалдым. Диплом алғаннан кейін проректордың орынбасары қызметін атқардым. Сол кезде де студенттік институт аралық сайыстар ұйымдастырып жүрдім. Барлық студенттерді жақсы көретін спортпен де белсене айналыстым. Жалпы студенттік шақтар ең ыстық әрі қызыққа толы кезең болды деп осынау керемет әдемі естелігін жолдаған екен. Студенттік өміріңіз сол проректордың орынбасары болып аяқталған екен, е Аман аға. Керемет. Аяпов Молдабек ағамыз, бейсенбідегі сізбен біздің дұға тілектеріміз қабыл болсын деп жетін аның суретін жолдаған екен. Сізге де ниетіңіз қабыл болсын дейміз. Мінекей осындай керемет күндерде әрине қадірлі тыңдарман бір-бірімізге жылы сөзімізді айтсақ артық болмайды. Жақсы сөз жарымыр істейді, жақсы сөзге қария да бала да мәз болады дейді. Сондықтан да бір-бірімізге айтылар ақ тілегіміз ешқашанда таусылмасын. Сонымен бүгінгі тақырып студенттік жылдардағы қызықты естеліктер болатын. Рахмет, мейлінше өздеріңіздің хаттарыңызды жазып уақыт тауып бізге сондай бір керемет көңілге сыйладыңыздар. Әрине тыңдаушыларымыз дәл қазір бірі жолда, бірі үйде, бірі жұмысында, енді бірі қай жерде екенін әрине өзіне аян, әрбір жерде тыңдап жатқан жайы бар. Олай болса, сіздер де сонау күндерді еске алып бір жылы жымиып қойған боларсыздар. Бізде биыл сол журналистика факультетін аяқтағанымызға 25 жыл болған атап өттік. Алғашқы кезде 30 адам болсақ, бұл жолы сол 15 адам жиналдық дегендей, жыл өткен сайын қатарымыз енді Құдай сақтасын, бәрі аман есен десек те азайып бара жатқандай болып көрінеді. Әрине осындай керемет кездесулерге сондықтан да мүмкіндігінше сол кездесулерден қалмай бір-біріңізбен танысып, қайтадан табысып, өткен жылдарды керемет көңілгемен еске алып жүрсеңіздер, бір сәт сіздерді жасартады. Керемет бір жасарып, сол 18-ге келгендей болып әдемі сезіммен жүрміз әлі күнге. Сондықтан да әдемі кездесулерден қалыс қалмаңыздар. Әрине бәріміздің санамызда қызықты естеліктер өте көп. Сол студент бола жүріп жатақхананың еденін жуған кездерім, жаздық алаңдардағы кафелерде, ол кезде мына ВДНХ дейміз, қазір Атакент қой, сол жерде даяшы болып қызмет жасағаным, өліп талып таңнан кешке дейін жұмыс деп жүрсем, келген қонақтардың бірі көп ақшаға отырып кетіп мені лақтырып кетіп қашып кеткені, оны бәріміз бірге қуғанымыз. шіркін-ай, қандай күндер десеңізші, сол уақыттағы сондай бір естеліктер қазір менің де ұмытып кеткен екем, қайтадан есіме түсіп жатқаны.
Гаухар ханым не дейді? Шалқар радиосы Тайтөбе ауылынан Сұлтанбек деп жазып жатыр. Бәрекелді, өте қуаныштымыз. Ал енді осымен таңғы тақырыпты аяқтаймыз. Келесі сағатта өздеріңізбен жаңалықтар әлемінде, әсем әндер әлемінде қайта жүздесеміз. Гүлмир Әділханқызының Әлібай және Ирхат Қуанышұлы Қойшыбай санаулы минуттардан соң әуе толқында қайта біргеміз. Олай болса, Шалқар радиосымен бірге шарықтай беріңіздер. Бүгінгі күндеріңіз сіздерге тек қана жақсылық, қуаныш, шаттық және бақыт сыйласын. Өз ортаңыздың гүлі, сәні, берекесі болып аман-есен жүре беріңіз. Шалқар радиосы әуе толқында қашанда сіздермен бірге.

0: Елордада сағат 8.
1: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі Көктөбе саябағы Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз. Және осынау көркем жердің сиқырлы ахуалын тамашалаңыз. Біздің саябақ ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз. Көктөбе Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2. Шалқар таңы.
3: Әуе толқынында Шалқар таңы бағдарламасы.
4: Өмір қашанда қазынаға толы алтын сандық, зеректе зерделі жан соны аша білетін кілтке айналады дейді. Олай болса алтын сандығымызды ашайық, ішінен жібек маржандарды шашайық. Бүгін керемет күні ең бақытты жан болайық деген тілегімізді арнамызға жаңадан қосылып жатқан тыңдаушыларымызға жолдай отырып, тағы да өздеріңізбен армысыздар деп амандасып, Шалқар таңы көңілі шар сазды бағдарламасының екінші сағатын бастаймыз. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдап отырған Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай. Сонымен бүгін 17 қыркүйек аптаның бейсенбі күні осынау берекелі күнде бай болыңыздар, бақуатты болыңыздар, жан жағыңызға шуағыңызды шашып, жылы сөзіңізді арнап, бақытты жан болыңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне көңіл күйлеріңізді білдіріп, таңғы лебіздеріңізді жолдауға мүмкіндіктеріңіздің бар екендігінде айта отырайын. Енді алғашқы сағатта біз студенттік жылдардағы қызықтар деген тақырып аясында ой бөліскен едік. Осы сәтте бізге Ержан есімді тыңдарманымыздың хаты кеш келіп тұр екен, оқып жіберейін. Қайырлы таң қазақ елі, таңғы тапсырмамен керемет көңіл күйге бөлендік. 30 жылдың алдындағы студенттік өмірге саяхаттап қайтқандай болдық. Сақшы мектепте оқығандықтан бізде қазақ қыздар болмады, жетік жігіт болдық. Өзім оқыған қаладағы жоғары оқу орнындағы қазақ қыздарымен танысу үшін аралап кететінбіз. Таң ата жаяулатып жатақханаға зорға әрең жететінбіз. Ертесі миға сабақ қонбайды, емтиханды көшіруге талпынатынбыз. Сондықтан бекен қазір түсімде емтихан бере алмай қиналып оянып кетемін. Қайран жастық десеңізші дейді мінекей Ержан мырза. Шынында да емтихан кезде оңай уақыт емес еді ғой, әрине сабаққа бармағандар үшін. Ал енді сабаққа барып үнемі оқып жүретін жандар ойнап жүріп билеп жүріп тапсыратынбыз. Қайырлы күн шалқарым, бейсенбінің берекесін берсін. Шіркін-ай, қандай керемет кез еді. Студент болып күндіз оқып түнде ауруханада жұмыс істедім. Қазір зейнеткермін,

44 жыл медицина саласында еңбек еттім, шүкір деп Дариға апамыз Алматыдан мінекей хат жолдап жатыр. Иә, шынында да студенттік жылдарда қаншама қыз жігіттер еңбек еттік, жұмыс істедік, күн көріс қой. Енді сонда ауылдағы ата-анамызды мазаламайық, ақша көп сұрай бермейік. Иә, оларға да оңай емес, бізге де оңай емес деп қолдан келгенше тіршілік жасаушы едік. Мінекей сол тынымсыз тірліктің арқасында әлі де сол өмірді жалғастырып жатқан жайымыз бар. Сонымен баршаңызға қайырлы таң, көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Жолдағы жолаушыларға жолдарыңыз болсын. Межелі жерге аман есен асықпай, сабырмен, шаршамай, ұрыспай, таласпай. Иә, жетіңіздер дейміз. Ал енді таңғы ас ішіп жатқан жандарға астарыңыз дәмді болсын, шайларыңыз тәтті болсын. Ән тыңдап ерекше көңіл күйді әрі қарай сергітіңіздер.

бөлек шынтас Айнагүл Омаровтардың орындауында «Бағалайық бәрін» деген тамаша әнді тыңдадыңыздар. Иә, өмірде бәрінің бағасын біліңіздер, қадірін біліңіздер, бір-біріңізді құрметтеңіздер, сыйлаңыздар. Жарқын күнде аман есен жұптарыңыз жазылмай, бірге жүре беріңіздер деген ізгі тілекті баршаңызға жолдай отырып, арнамызға жаңа қосылып жатқан жандарға қайырлы таң деп амандасайық. Сіздер Шалқар таңы көңілі шар сазды бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Енді дәл қазіргі сәтте Алматы қаласының туған күні тойланып басталғаны белгілі. Қала күніне орай мың жас суретші бір мезетте Алматыны бейнелейін деп жатқанын білесіз бе? Яғни қала күні аясында ертең 18 қыркүйекте Алматыда Алматы Бала Арт мың бала атты ауқымды қалалық балалар пленэрі өтеді екен. Бірегей шығармашылық жоба бір алаңда мың жас суретшіні біріктіреді екен. Іс шара сағат 15:00-ден 17:00-ге дейін Достық даңғылындағы 124 мекенжайдағы оқушылар сарайының алдында өтеді. Алматы Бала Арт мың бала Алматы қаласы білім басқармасының жаңа мәдени білім беру жобасы. Жоба балалардың көзімен мегаполистің тарихын, мәдениетін және заманауи келбетін көрсетуге бағытталған. Бір мезетте мың жас алматылық туған қаласына арналған көркем туындылар жасайды екен. Балалардың шығармашылық жұмыстарына Алматының тарихы мен қаланың түрлі бейнелері арқау болады. Қатысушылар Ұлы Жібек жолы мен Алтын Адам, Алматының көне көшелері, әйгілі апорт таушыңдары, субұрқақтар мен гүлзарлар, заманауи мегаполис және болашақ Алматы тақырыптарын туындыларында бейнелейді. Жоба әрине екі кезеңнен тұратын. 10-15 қыркүйек аралығында қатысушылар үшін тақырыптық шеберлік сабақтары өткізілді. Жұмыс 50-50 форматында орындалды. Жас суретшілер эскиз бен фонды алдын ала дайындап, туындыларын 18 қыркүйекте, яғни ертең өтетін ауқымды қалалық пленер барысында аяқтайды екен. Іс-шараның басты оқиғаларының бірі Қазақстандағы ең ауқымды балалар пленері ұлттық рекордын ресми тіркеу рәсімі. Бір мезетте мың баланың қатысуы жобаның Қазақстан рекордтар кітабына енуіне мүмкіндік береді. Қала тұрғындары мен қонақтары үшін туған күніңмен сүйікті Алматы атты мерекелік концерттік бағдарламада дайындалған іс-шараның шарықтау шегі Алматы балалық шақ әнұранының тұсаукесері болмақ. Жаңа туындыны құрама балалар хоры мен пленер қатысушылары бірге орындайды екен. Олай болса, қадірлі тыңдарман, алматылықтар және қала қонақтары, ертеңгі осынау керемет мың баланың бір сәтте сурет салу рәсімінің куәсі болыңыздар. Баршаңызға мінекей осындай жағымды жаңалықтарды жеткізіп отырған Гүлмира Әділханқызы Әлібай және дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдап отырған Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай. Бұл өмірдің базары, ән көңілдің ажары, естендер, ескендер Шалқар радиосының толқынында.

Шалқар радиосымен бір болайық, нұрланайық, қадірлі тыңдарман баршаңызға. Тағы да армысыздар деп амандасайық. Жақсы көңіл күймен Шалқар радиосын қайда тыңдап отырсыз, өзіңіз жайлы ақпаратты 8-700-393-2282 WhatsApp нөміріне жолдаңыздар. 19-20 қыркүйек күндері Астанада Қызылорданың жәрменкесі өтейін деп жатыр. Яғни бас қаламыз елордамызға аралдың балығы, Қызылорданың күріші, Жаңақорғанның қауын қарбыз әңгелек әміресі келеді. Қазалының кәмпиті, құрты, қымызы мен еті. Балы да бар, асқабағы да бар, айтпады демедіңіздер. Біліңіздер, ездіңіздер, астаналықтар бір-бірлеріңізге айтыңыздар. Жәрменке сағат 9-18:00 аралығында Қазанат ипподромына қарама-қарсы Қарқаралы тас жолының бойында өтеді. Осынау керемет жәрменкелер біздің Алматымызда да жалпы жан-жақта ұйымдастырылып жатыр. Көбіне мынау сенбі-жексенбі күндері осы орталық көшелерді бақылап жүрсеңіздер, өздеріңізге қол жетімді бағамен жақсы, керемет өнімдерді ала аласыздар. Ал енді біздің арнамызға дәл қазіргі сәтте кімдер қосылды деген осындай сұрағымызға жазып жатқан жандар баршылық екен. Қайырлы таң, Шалқар радиосы. Біз сізді Астанада тыңдап отырмыз дейді несібелі есімді тыңдарманымыз. Керемет. Забира ханым, мінекей жолда тыңдап келемін дейді. Жолыңыз болсын. Әрі қарай біздің тыңдаушыларымыздың қатарын Дариға апамыз толықтырған екен. Қайырлы күн Шалқарым, бейсенбінің берекесін берсін, шіркін-ай. Қандай керемет кез, студенттік жылдарды еске алдыңыздар. Студент болып, күндіз оқып, түнде ауруханада жұмыс деген кезім еске түсті ғой деп жазған. Мінекей осындай керемет хаттар легі біздің арнамызда. Алмаз есімді тыңдарманымызда қайырлы күн, Астанадан жалынды сәлем деп өздерінің осындай таңғы көңілкелерін білдіріп жатыр. Енді елордадағы Астанамыздағы тыңдаушыларымызға айтар жаңалығымыз, мамыр айында Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойын Республика сарайында атап өтсек, енді 1 қараша күні ұлттың үн жариясы қасиетті қарашаңырақ Қазақ радиосының 105 жылдығын сіздердің қалаңызда өткізгелі жатырмыз. Яғни филармония залында Қазақ радиосының керемет көңіл күйін сахнада бізбен бірге сезініңіздер. Сол бір кеште құрметті қонақ болыңыздар. Иә, Қазақ радиосының өткені мен бүгінгінін, бүгінгісін айта отырып, елімізге танымал және әр өңірден келетін әншілеріміз әдемі ән шырқайды, бишілеріміз би билейді. Жақсы бір керемет кештің куәсі болуға асығыңыздар. 1 қараша өтетін концерттік кешіміз жайлы ақпаратты 8-700-393-2282 WhatsApp нөмірінің статус бөліміне жариялап қоямын. Әзиз апамыз Қызылордадан, мінекей қайырлы таң, Шалқар ұжымы, таңғы шайымыз деп мінекей керемет видео жолдаған екен. Астарыңыз дәмді болсын. Ал керемет әсем әндер әрі қарай арнамызда жалғасады. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

Ару қала, арман қала, гүл қала, махаббаттың қаласы, тәуелсіздігіміздің алтын бесігі, ару қала Алматыдан баршаңызға жалынды сәлем. Шалқар таңы көңілі ашар сазды бағдарламасындамыз, өздеріңізбен бірге әуе толқынындамыз. Олай болса, таңғы көңіл-күйлеріңізді, лебіздеріңізді 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдай отырыңыздар. Жыл өткен сайын ару қаламыз көркейіп жатыр, осы орайда Есентай жағалауында Алматыға арналған арт бағыт пайда болғанын айта кеткіміз келеді. Бұқар жырау мен Темирязев көшелерінің арасындағы жағалау бөлігінде сұр бетондар Алматыға арналған ұзыннан созылған көркем композицияға айналды. Жобаның негізіне Алматы туралы әндердің жолы алынған, олар серуен бағыты бойында біртіндеп көрініп, тұтас визуалды хикаяға жалғасады. Ал QR-код арқылы әнді тыңдап, арт бағыт бойынан оның жолдарын ретімен тауып отыруға болады екен. Композицияны безендіру үшін ауарайының құбылуына және түсінің оңуына төзімді кәсіби қасбет пен граффити бояулары пайдаланылыпты. Жобағы жағалауды көркейту жұмыстары сияқты демеушілік қаражат есебінен жүзеге асырылған екен. Сондықтан да қадірлі тыңдарман, Алматыны аралаған кезде түрлі саябақтарды көріп жүрміз, иә, түрлі жағалауларымыз сондай керемет. Демалушыларға барлық мүмкіндік жасалған, қолдан келгенше қала әкімі және басшылар сондай бір керемет осындай шараларды жүзеге асырып жатқанына өте қуаныштымыз. Енді Алматы жүрегімде деген қала күніне орай Сазген сазы фольклорлық этнографиялық ансамблінің әншілері метро жолаушыларына ерекше музыкалық көңілге сыйлағанды айта отырайық. Пойыз вагонында Алматы менің жүрегімде әні шырқалып, сүйікті қаламызға деген ыстық ықылас әуенмен өрілді. Бір сәтке күнделікті сапар мерекелік концертке ұласып, вагон іші әсем әуенге, ал жолаушылардың жүздері жылы күлкіге толған екен. Қала күні құтты болсын, туған күніңмен Алматы деген көңіл күйімізбен қадірлі тыңдарман, тыңдарман лебізімен бағдарламамызды жалғастырайық. Қайырлы таң шалқарым, біз біргеміз деп Мұхит ағамыз жазса, Латифа апайымыз, қайырлы таң Гүлмира жаным, саяжайда тыңдап отырмын, үзбей тыңдаймыз, сіздермен таңымыз атады, сағат 7-ден бастап радио қосулы дейді. Өте қуаныштымыз, мінекей саябағында, бау-бақшасында керемет біздің тыңдаушыларымыз әдемі сондай бірі көріністе бізді тыңдап отырғанына өте қуаныштымыз. Тыңдай беріңіздер, тыңдаудан жалықпаңыздар, біз сіздерді жақсы көреміз, қадірлі тыңдаушы.

0: Әділі тұңдарман, өздеріңізбен әуі толқында, тікелей толқында біргеміз. Енді ғана қосылып жатқан болсаңыз, бүгінгі күніңіз керемет көңіл күймен өрілсін. Тұраппек ағамыз көптен бері жазбай кетіп еді. Қазір қосылып жатыр. Қайлы таң шалқарым, көп болды сіздерге шыға алмадым. Бүгін реті келіп отыр. Бейсенбі берекелі болсын. Тұрақты Тұраппек Мажарстанның астанасы Будапештен сіздерге сәлем жолдаймын дейді. Қандай тамаша, мінекей жолыңыз болсын. Аман есен елге жетіңіз. Ал Сайраш апамыз, қайлы таң шалқар радиосы, Алматы қаласын туған күнімен құттықтаймыз. Мен жай қосылып қалдым. Алматымыз гүлдей берсін, біз біргеміз. Сайраш апаларың қырда қазақ үйде шалқар радиосын тыңдап отыр дейді. Әсерхан апамыз, қайлы таң, таңымыз жарқын болсын. Қазақ аналары дәстүрге жол қоғамдық бірлестігінің Мұхтар Әуезов ауданының ақ кимешекті апалары Ақтөбе қаласына абысындар жарысына қатысуға бір әулеттің келіндері жолға шықты. Сәт сапар тілеп, аман-есен жеңімпаз болып оралуына тілеулес болып, ақ жол тілеп, әдемі ән шашу жолдауларыңызды сұраймыз дейді. Көркем Алматы қаламыз көркейе берсін, қала күні құтты болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш, бейбіт заман болсын деп Әсерхан апай осындай керемет ізгі тілегін жолдаған екен. Иә, шынында да соңғы уақытта қазақ аналары дәстүрге жол қоғамдық бірлестігі өте көп игі шараларда жүзеге асырып жатыр. Ене мен келін арасындағы сыйластық, ене мен келін тәрбиесі, ұрпақ тәрбиелеу жолындағы тағылымды шараларыңыз көптің көңілінен шығып жатыр. Ендеше шаршамаңыздар, кимешектеріңізді киіп, ақ жаулықтарыңызды тағып, тек қана алға дейміз. Енді келіндер байқауына бара жатқан жандарға әрине сәттілік тілейміз. Жеңіс туын желбіретіп, ару қала Алматыға жақсы күймен оралыңыздар. Енді таңғы тіршілігіміз басталып кетті. Оқушыларымыз мектепке сабаққа кірді, балапандар балабақшаға тәрбиешілермен қауышуда, және өзіңіз де мінекей жұмысқа тіршілікке кірістіңіз. Осы орайда енді таңнан кешке дейін жүргеннен кейін шаршау деген сезім болады ғой. Жалпы шаршауды басудың қарапайым тәсілдері қандай деген сұраққа мынадай жауап іздеп таптым. Тиімді демалыс ең алдымен күнделікті кішігірім әдеттерден басталады. Уақытылы жасалатын қарапайым әрекеттер денені жеңілдетіп, көңіл күйді көтереді екен. Ол үшін әрине кешке үйге келген соң жұмыс киімін жайлы үй киіміне ауыстырыңыз. Бөлмені желдетіңіз, таза ауада серуендеңіз, сүйікті шайыңызды немесе суыңызды, сусыныңызды дайындап, бірнеше минут тыныштықта отырыңыз. Контрасты душ немесе жылы ванна қабылдаңыз. Бұлшықеттің шиеленісін азайтыңыз. Жайлы музыка қосыңыз. Алаңдататын ойлардан арылыңыз. Жеңіл жаттығу жасаңыз. Керіліп, созылып, қан айналымын жақсартыңыз. Біраз уақытқа гаджеттерден бас тартыңыз. Жүйкені тыныштандырыңыз. Жақындарыңызбен, үй жануарлармен сөйлесіңіз. Эмоционалды фонды өзгертіңіз. Пайдалы әрі жеңіл тағамдармен шағын тіске басар ұйымдастырыңыз. Бұл қарапайым әрекеттерге көп уақыт кетпейді, алайда осы көңіл күй жалпы жағдайды жақсартып, шаршауды тез басуға мүмкіндік береді екен. Сондықтан да шаршамаңыздар. Бүгінгі күні сондай бір жарқын көңіл күймен айналаңызға шуағыңызды шашып, жайлы атмосфераны қалыптастырып, мен шалқар радиосын тыңдаймын деп өзіңізге керемет сезім сыйлаңыз. Аздаған жарнамадан соң әсем ән сіздер үшін. Олай болса, шалқар радиосын дәл қазір тыңдап отырған жандарға жалынды сәлем, күніңіз көңілді болсын.
1: Арнада жарнама. Алматыда жыл сайын қыркүйек айында қала күні кең көлемде аталып өтеді. Мерекеге орай қала әкімдігі алматылықтар мен шаһар қонақтарына арнап түрлі форматтағы мәдени, спорттық және ойын-сауық шараларын ұйымдастырады. Дәстүр бойынша негізгі іс-шаралар Астана алаңында, Абай алаңында, Панфилов және Жібек жолы жаяу жүргіншілер көшелерінде, Алатау дәстүрлі өнер театры алаңында өтеді. Сонымен қатар мерекелік бағдарлама қаланың барлық ауданын қамтиды. Осыған орай Алматының 8 ауданында да мерекелік алаңдар мен аудандық іс-шаралар ұйымдастырылады. Қала күнін мерекелеудің негізгі іс-шаралары 19 мен 20 қыркүйекте өтеді. Жалпы қыркүйек айы бойы Алматыда қала күні аясында 300-ге жуық мәдени, спорттық, ойын-сауық және өзге де мерекелік іс-шара өткізу жоспарланған.
2: Әлеуметтік желілерде жасанды интеллект арқылы жасалған жалған бейнероликтер таралуда. Онда танымал тұлғалар мен қазатомөнеркәсіп басшылығының атынан жалған инвестициялық платформалар жарнамаланады. Компания ақпаратты тек ресми дерек көздерден тексеруге, күмәнді сілтемелерге өтпеуге және жақын жандарға сақ болуды ескертуге шақырады.
3: Жалғар радиосы.
4: Жалғар радиосының жарнама қызметі
3: 757-308.
4: Астана қаласының коды
3: 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Таңғы көңіл күй. Қызықты ақпараттар. Жалғар таңы бағдарламасында.

Медет Нияз есімді тыңдарманымыз мен қалып қоймайын дейді. Қайдан қалып қойдыңыз? Қалып қойған жоқсыз, бізбен біргесіз. Әркез жүре беріңіз. Ал қадірлі тыңдарман, осы мен Шалқар таңы көңілі шары сазды бағдарламасының жұмысын аяқтаймыз. Өздеріңізге қызмет еткен Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай әуе толқынында біргеміз. Жайдарман бағдарламасында түскі сағат 1-де жайдары көңіл күймен Алла қаласа қайта қауышамыз. Ал енді келесі сағатта топ жарған радио ойыны әріптесіміз Гүлбану Алпамыс қызы сіздерге қызықты бағдарламаны ұйымдастырып жатыр, ойластырып жатыр. Ендеше толқыннан ажырамаңыздар. Жақсы күннің куәсі болыңыздар. Ең бастысы дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар. Қазір байқап жүріңіздер, тұмау өршіп тұр деген әңгімені мамандарымыз көбірек айтып жатыр. Сондықтан да суық судан, суық жерден аулақ болыңыздар. Жылы киініп, жылы су ішіп жүріңіздер деп өздеріңізге өзіміздің кеңесімізді айтамыз. Енді Шалқар радиосында әркез осы таңнан кешке дейін бізді тыңдап, біздің арнамызда толқында шаршамай, керемет көңіл күйлеріңізді жолдағандарыңызға тағы да бас иіп алғыс айтамыз. Шалқар радиосы шарықтай берсін. Біз әуе толқында қазақтың әлемінде мәңгі жасай берейік. Бағдарламамыздағы тамаша әсем әндерді тыңдап, ерекше сезіммен жаңа күнге қадам басыңыздар. Жұмыстарыңызға сәттілік, жолдарыңыз болсын жолаушы. Ал енді жылы ұяңыздағы әдемі көңіл күй мәңгілік болсын деп тілейміз.

0: Елордада сағат 9.
1: Экологиялық ахуалды жақсарту алдымызда тұрған негізгі міндеттің бірі. Біз қоғамда қоршаған ортаны қорғаудың мән-маңызын кеңінен дәріптеуіміз керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі
3: 757-308.
2: Астана қаласының коды
3: 717-2.
2: Астана қаласының коды 717-2.
1: Тарих, тағылым, таразы. Ұлттық радиоға 60 жыл. Әуе толқынында Шалқар шуағы радио ойыны.
4: Алматыдан сөйлеп тұрмын.

сөйлеп тұрмыз.

0: Қайырлы күн ағайын. Әріптесім Гүлмира Әділханқызына рахметімізді айтамыз. Әр бейсенбіде біз сіздерге радио ардагерлеріміздің бүгінгі күні бірге қызмет етіп келе жатқан әріптестеріміздің дауысын жасырып жүрміз. Олай болса, жүрекке жылу сыйлайтын Шалқар шуағы бағдарламасын бастаймыз. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыз қызы, әуенмен әрлеп эфирге қосатын Ерхат Қуанышұлы. Сонымен құрметті радио тыңдаушылар, қазір жасырғалы отырған ардагер апамыздың дауысын танысаңыздар, жазыңыздар. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірін білесіздер. Дәл қазір қосулы тұр. Жеңімпаз болыңыздар, Көктөбе ойын сауық орталығына сертификатты ұтып алыңыздар.
1: Біздің бұл қасиетті шаңырақта Ермек Серкебаев, Мұқағали Мақатаев, Рабиға Есімжанов апаларымыз диктор болып, сол кісілердің дауысын, біз бала болсақ та сол кісілердің дауысын еститін едік. Сонан кейінгі біздің бүкіл Қазақстанға қала берді мынау Ресей аймағында белгілі екінші левитан деп атайтын Әнуарбек Байжанбаев ағамыздың саңқылдаған дауысы менен Алматыдан сөйлеп тұрмыз деп таңертең сағат 6-дан радио бастаушы еді. Оның кейінгі сол үлкен ағаларымыздың артын ала бізде осы радиоға келдік. Мен өз басым балалар жастар редакциясында, жалпы Қазақ радиосында, алдында музыка редакциясында, оның кейін соң қабарда сосын ардагер ағамыз Қасымхан Ерсариннің басшылығыменен балалар жастар редакциясында 25 жыл жұмыс істедім. Мынау біздің келешегіміз жалпы жастардың қолында ғой. Сондықтан мынау балалар жастар редакциясы деген бұл үлкен редакция, қасиетті редакция. Бұл редакциядан көп деген біздің қыздарымыз, ұлдарымыз, Нұржан, Иманбай, Қайрат, Әлімжан, Қымбат, Қаршыға, Гүлбану өзің де сол редакцияда жұмыс істеп содан бастадың. Солардың барлығы қанаттанып ұшып алды үлкен қызметтерде, басшылық қызметтерде, жеке газет журналдарда әрқайсысы әр салада қызмет етіп жүр.

0: сіздер Шалқар Шуағы радиоойынын тыңдап отырсыздар. Бізге хабарласқан тыңдаушыларымыз біраз екен, соның ең алғашқысы болып қайырлы күн, Фариза Оңғарсынова апамыздың дауысы мекен деген сөзді Нағасыл Павлодардан жазған екен. Келесі кім? Азиза апамыз Қызылордадан, Мария Айымбетова сияқты, әлде Нүкетай Мышбаева апай мекен деп жазыпты. Зәуреш тыңдаушымыз болса, қымбат әбілді қызы деп болжап отырмын. Қайырлы күн Шалқарым, қазақ елі, Гүлбану және барша радио жұмы деп сәлемінде жолдаған екен. Рахмет. Сайраш апамыз не дейді? Фарида апа дейді. Фарида, толығырақ жазсаңыздар, е? Кім екендігін, аты жөнімен, тегімен. Әдеттегідей нақты дұрыс жауапты Нұрман ағамыз отырардан жолдаған екен, Рыс Нүсіпова деп.
1: Әй, бәрекелді!
0: Бұл Қазақ радиосының ардагер журналисі Рыс Нүсіпова апайымыздың дауысы болатын. Ұзақ жылдар бойы Қазақ радиосының балалар мен жастар редакциясында еңбек етіп, жас ұрпаққа тәлім тәрбие беретін сапалы бағдарламалардың жарық көруіне үлкен үлес қосқан жан. Тәжірибелі маман ретінде радио табалдырығын жаңартқан талай жас журналистің қалыптасуына, олардың кәсіби тұрғыдан өсуіне бағыт-бағдар беріп, қамқорлық танытқан. Ол кісінің есімі Қазақ радиосының тарихымен алтын қорында белгілі дикторлар, көрнекті мәдениет қайраткерлері және ардагер журналистермен Сауық Жаханова, Қасымхан Ерсарин ағаларымызбен қатар аталады. Жақсы, Нұрман аға, сізге рахмет. Жеңімпазымызға Ерхат Әсем бір ән жолдайық.

0: Ал қазір сіздерге тағы бір ардагер ағамыздың дауысын жасырамыз. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазыңыздар. Қазір бірге тыңдайық.
1: Биылғы жыл үлкен мереке. Шалқар радиосының 60 жылдығы бұл тек қана радио қызметкерлерінің емес, жалпы тыңдарманның, бүкіл қазақ халқының мерекесі деп есептеуге болады. Сондықтан да бүкіл осы салада жұмыс істеп жүрген журналистерді және де тыңдарманды осы мерекемен құттықтаймын. Барлық жақсылықтарды тілейміз.

0: хабарымызды одан ары жалғастырсақ, Арай жазыпты, үлгермей қалдым, мына жақта анам Руслана Құдайбергенова екен деп отыр еді. Шалқармен таңымызды атып, анам өзінің шаруасын істеп, әдемі көңіл күймен әндетіп жүреді. Рахмет сіздерге дейді. Біздің тыңдаушымыз болғандарың үшін сіздерге рахмет, Арай. Руслан апай емес екенін жаңа айттығы, Рыс Нүсіпова деп. Келесі Марат Гүлшат деп қойыпты. Сәрсенғали Жүзбаев дейді. Келесі Бірлік Құдайбергенов. Түркістан, мен бұл кісіні көп тыңдағам дейді. Темірхан ағаны айтып отырсыз ғой, е? Келесі Тілеуғабыл Мыңжасарұлының дауысы қайырлы күн дейді. Мират Қайратұлы. Ажар Мирманова не дейді? Сәлеметсіздер ме, Ласкер Сейітов ағамыз деп отырман депті. Бауыржан Нұрманов ағамыз тағы да дыбыстық хабарлама жолдаған екен, тыңдап үлгермедім. Бірақ ең бірінші болып Дүйсәлі Әл Құлсари атамыз ғалым Есенсариевтің дауысы деп жазыпты.
1: Әй, бәрекелді!
0: Дүйсәлі атамыздан кейін бірден Нұрман ағада отырардан ғалым Есенсариев екендігін жазыпты. Одан кейін хабарласқан Бауыржан Нұрманов ағамыз кімді айтты екен дыбыстық хабарламасын тыңдатайық.
2: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң Шалқар радиосы. Қайырлы таң Гүлбану ханым, бұл менің жерлесім ғалым Есенсариев ағамыздың дауысы.
0: Өте дұрыс. Бір емес үш бірдей тыңдаушымыз ғалым ағамыздың дауысын бірден танып, бірден жазып, бір уақытта үлгерген екен. Бұл радио мен телевидение саласында 35 жылдан астам уақыт бойы еңбек етіп, эфир мәдениетінің, сөйлеу техникасының және таза қазақ тілінің сақталуына зор үлес қосқан ардагер ағамыз, Қазақстан журналистер одағының құрметті журналист атағының иегері ғалым Есенсариевтің дауысы болатын. Ағамыздың кәсіби жолы мен авторлық жобалары отандық радио журналистиканың дамуымен тығыз байланысты. Ол өзінің сұхбаттарында радио хабар жасауды жақсы көремін. Бұл шығармашылық жұмыс менің жан рахатым деп, осы салаға деген ерекше махаббатын білдірген екен. Әлқиса біздің елдің жігіттері хабарының редакторы болды. Бүгінде зейнеткер. Ерхат, жеңімпаздарымызға әсем бір әніңді жолдайды.

0: Ал қазір сіздерге жасырғалы отырған радио ардагер ағамыздың дауысын бірден тауып алатындарыңызды біліп отырмын. Әсіресе Дүйсәлі Әлқұлсария атамыз. Олай болса, тыңдайық.
1: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Әуе толқынында шалқар. Құрметті радио тыңдаушы достар, тура 1966 жылы шалқар радиосы алғаш ашылған кезде мен сол жылы мектеп бітірген едім. Содан бері шалқар радиосын өте қуанышпен бас алмай күндіз-түні тыңдайтынымыз шалқар радиосы болатын. Өйткені тек қазақ тілінде хабарлар таратып қана қоймайды, неше түрлі ән-күйлер, үлкен-үлкен түсірілімдер, сондай қазақ халқына жетпей жатқан тамаша-тамаша жаңалықтар осының бәрінде қазақ тілінде жүре бастады. Сондықтан шалқардың біздің ұлтымызға тигізген үлкен пайдасы, дейміз, өнергесі өте зор болды. Мен 1974 жылы Қазақ радиосына диктор болып қабылданған кезде біз осы шалқар радиосынан бастадық. Өйткені шалқар радиосын өте білімді, өте көреген журналистер, редакторлар сол кезде жақсы қызмет істеді. Сол кісілердің хабарларын оқып, ол кісілер бізге бағыт, бағдар сілтеп отырды. Содан бері шалқар радиосына 60 жыл болған екен. Енді қазір біз зейнеткерміз. Зейнетте болсақ та шалқар радиосын, қазақ радиосын тыңдап отырамыз. Енді менің тілейтінім осы қазіргі осы хабарларды жүргізіп жүрген мына өзіміздің жастар, қыз-жігіттерге үлкен рахмет. Біздің жасаған жолымызды жалғастырып, қазақ халқына күндіз-түні аянбай еңбек етіп жатыр. Еңбектері жемісті болсын, тұрмыстары келісті болсын. Осы жастарымызбен мақтанамыз, жастарымызбен қуанамыз. Шалқар шалқи берсін.
2: Шалқар ұлттың үн байрағы.

0: Шалқар Шуағы радиоойыны одан әрі жалғасуда. Мират Қайратұлы Нұртілеу Иманғалиұлының дауысы деп ойлап отырмын деп жазыпты. Келесі Зәуреш тыңдаушымыз Намазәлі Омашев болуы мүмкін деген екен. Нәзия Досатова да Намазәлі Омашұлы Омашев деп жазыпты. Бірлік Құдайбергенов болса, Ләскер Сейітов дауысы дейді. Нәзия, радиом құрылдап кетті, барлығында осылай мекен әлде менде ғана ма дейді. Бізде дұрыс шығып тұр, ол сіздің радио қабылдағышқа байланысты болуы мүмкін. Нұрман ағамыз кімді жазыпты? Нұрман аға отырардан Омархан Қалмырзаевтың дауысы дейді. Айттым ғой жаңа, бір тапса Дүйсәлі атамыз табады деп. Дүйсәлі әл құлсария атамыз Болат Бижібаев деп нақты дұрыс жауабын жолдаған екен.
1: Әй, бәрекелді!
0: Бұл белгілі диктор, Қазақ радиосының ардагері Болат Бижібаев ағамыздың дауысы болатын. Болат ағамыз 1974 жылы Қазақ радиосына Әнуарбек Байжанбаевқа шәкірт бо диктор ретінде орналасқан екен. Содан 30 жыл бойына Қазақ радиосында жоғары санатты диктор болып еңбек еткен. 2000 жылы Қазақ ұлттық телеарнасының дубляж бөліміне ауысады. Мұнда шетелден шет тілін қазақшаға аударылған көптеген деректі фильмдерін өз дауысымен оқиды. Қазақ радиосының алтын қорында Болат Бижібаев дауысымен жазылған әдеби музыкалы хабарлар өте көп. Нұрман ағамызда 2 ұпай, Дүйсәлі әл құлсари атамызда да 2 ұпай. Екеуіңіз бір-біріңізбен жарысып келе жатырсыздар. Ал қазіргі ән біздің Дүйсәлі атамыздың құрметіне.

0: Қазір дауысын жасырғалы отырған әріптесіміз журналистік еңбек жолын Шалқар радиосында бастаған екен. Қоңыр дауысы нағыз радио журналистке тән, бұл кім болды екен? Тыңдап көріңіздерші.
1: Арманым қоңырынан басталып, ғұмырыма айналды десем болады. 2005 жылдың 5 қаңтары мен үшін тағдырлы ғажап күн болды. Қолыма дипломымды алып, жаз бойы демалып, күзде радиоға қоңырау шалдым. Телефон тұтқасын диктор Аманжан Енсебайұлы көтерді. «Алло» деді зор қоңырын мен. Бірден таныдым. «Аға, мен радио журналист болғым келеді» дедім батыл дауыспен. «О, онда келе ғой» деді. «Әуелі бір-екі хабардың сценарийін жазып әкел» деді. Мен қаламгер бағдарламасын таңдадым. Бұл мүйізі қарағайдай қаламгерлер жасайтын хабар болатын. Поэзияны сүйіп оқитын болғандықтан а дегенде Төлеген Айбергеновтың шығармашылығына сценарий жазып, Жара Үрнис апайдан сұхбат алдым. 30 минуттық әсерлі хабар болды. Екінші хабарды Оралхан Бөкейдің шығармашылығына арнадым. Көзін көрген замандастарымен қаламгерлердің естеліктерін жинап, тағы бір тағылымды хабарды дайындадым. Бұл хабарда өте сәтті шықты. Екі хабарды сол кездегі радио басшылары Нұрлан Өнербаев, Жұмабай Шаштайұлы, Аманжан Енсебайұлы және диктор Олжан Пармаш қызы әріптестер тыңдады. «О, тамаша» деді Жұмабай аға, басын изеп хабарды тыңдап болған соң. «Мынау керемет дүние ғой, сен дайын диктор екенсің ғой» деді тамсанып Олжан Пармаш қызы. Аманжан аға дән риза болды. Комиссия бір ауыздан құптады.

0: Мына жерде Бірлік Құдайбергенов тыңдаушымыз Гүлмира Нәлібай деп жазған екен. Ал екі тыңдаушымыз дұрыс жауабын жазыпты. Бірақ мен сіздерге тағы бір мүмкіндік бергім келіп отыр. Дауысы ерекше тыңдай бергім келетін әріптесімді тапқан адам бар, бірақ сонда да тағы бір тыңдатқым келіп отыр.
1: Сол сәттегі қуанышымды сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес еді. Мен ертесі іссапармен жол жүріп кеттім. Өйткені жаз бойы уақытты босқа өткізбейін деп Атамекен журналына жұмысқа тұрған болатынмын. Бірталай уақыт журналдың шаруасымен жүріп қалдым. Келіп түнімен материалды дайындап, таңға жоқ ұйықтап кетіппін. Түсімде Аманжан аға «Қайдасың, қайда жүрсің» деп жаны ұшыра іздеп жатыр екен. Ағаның зор дауысынан шошып ояндым. Тұра сала жиналып, редакцияға барып, материалды өткізіп, радиоға бет алдым. Есіктен кіріп, табалдырықтан көтерілгенім сол еді. Алдымнан атып шыққан Аманжан аға қуанып кетті. «Сені бір ай бойы іздедік, қайда жүрсің, мекен жайыңды да қалдырмапсың» деп бірден кадр бөліміне алып барды. Құжаттарға қол қойып, ресми түрде Шалқар радиосының қызметкері атандым. Ертеңіне бірден таңға жаңа күн бағдарламасына шықтым. Эфир әдемі өтті. Сол сәтте өмірімде жаңа белес басталды. Ұжымда ыстық ілтипатпен қабылдады. Саунд оператор Шоқан Тоғжоловпен алғаш танысқан сәтім әлі есімде. Арнайы тілшілер бөлмесіне іздеп келіп, «Өн әдемі қыз келіпті ғой» деп құттықтап қолымды алды. Өзімді ерекше бақытты сезіндім. Эфирден соң босаңсып, түнімен эфирдің дайындығы бар, қалған болуым керек, Аманжан аға байқап қалып, «Бұлай қалғуға болмайды, ертең бірнеше таспа хабарларды беремін, өзіңді ширақ ұста» деді. Есімді қалай жинап алғанымды білмеймін, бір қарасам кітапханада отырмын. Одан кейін тікелей эфирлер мен таспа хабарлардың зоры болды. Ұйқысыз түндер, эфирге дайындық, том-том концерттер оқу, бәрі бір арнаға тоғысып, ғұмырымды радиоға байлап қойды. Шалқар радиосы менің жүрегімнің төріне айналған үлкен мектеп, асыл тағдырдың сыйы болды. Шалқар радиосын 60 жылдық мерейтойымен құттықтаймын. Ұлттың үні үн жариясымен жасай берсін.
0: Ал енді жеңімпаздарымызды айтсақ бірден. Ол әрине Нұрман аға отырардан бірінші болып хабарласты, Гүлнұр Омарханқызы деп. Дүйсәлі Әлқұлсари атамыз да қалыспай Гүлнұр Омарханқызы екендігін дұрыс жазды. Әрине екеуіңіздікі де дұрыс. Бұл астаналық әріптесіміз Гүлнұр Омарханқызының дауысы болатын. Радиоға қалай келгенін жаңа өз аузынан естідіңіздер. Гүлнұр әріптесіміздің еселі еңбегі бағаланып, Шалқар радиосының 60 жылдығына орай Қазақстан Республикасы президентінің алғыс хатымен жуырда ғана марапатталды Шалқардың 60 жылдығына орай. Қазақстан Республикасы парламенті сенаты ұйымдастырған кезіндегі парасат байқауының үздік радиоматериал номинациясының жүлдегері болды. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің парламент сөзі сыйлығының да иегері болды. Баспасөз және ақпаратты дамытуға сіңірген еңбегі үшін құрметті белгісімен де марапатталған екен. Міне біздің әріптестеріміз осындай. Бүгінгі радио ойынымызға атсалысқан баршаңызға мың алғыс. Нұрман аға, жеңісіңізбен құттықтаймыз. Шалқар шуағы әр бейсенбіде сіздермен бірге. Мен сіздермен қоштаспаймын. Сағат 11:30-да бүгінгі сөз бағдарламасында қайта жолығамыз. Бүгін біз подолог маманмен сұхбат құрамыз. Подолог маманның қызметі туралы білгілеріңіз келсе 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазыңыздар. Жүргізген журналист Гүлбан Алпамыз қызы, эфирге қосқан Ерхат Қуанышұлы. Амандық болсын.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Қазақстан мен Израиль медициналық кадрларды даярлау, тәжірибе алмасу және заманауи медициналық технологияларды енгізу бағытындағы ынтымақтастықты талқылады. Денсаулық сақтау вице-министрі Манас Рамазанов Израильдің Берман Групп компаниясының директоры Марк Берманмен кездесті. Тараптар қазақстандық дәрігерлерді тәжірибеге бағытталған оқыту, сондай-ақ қазақстандағы медициналық ұйымдарда израильдік мамандардың қатысуымен мастер-класстар өткізу мүмкіндігін қарастырды. Енді жол бойын жасанды интеллект күзетеді. Астанадан шығатын күре жолдарға ақылды камералар орнатылып жатыр. Бейне бақылау артық ауыз қозғалысты қалт жібермейді. Ең бастысы, жол бойына шыққан көлікті жолдың аяғына дейін көзден таса қылмайды. Бұл қауіпсіздік үшін аса қажет. Жол мамандары Шучинск-Астана теміртау аралығында 708 бейне камера орнатуды жоспарлауда. Құрылғы тәулік бойы жұмыс істейді. Ол үшін әр бағанаға сым тартудың қажеті жоқ. Камера қуатты күн мен желден алады. Полиция Астанада есірткі заттарын сақтап таратумен айналысқан интернет дүкенінің қоймасын анықтады. Күдікке іліккен 33 жастағы ер адам ұсталды. Тәртіп сақшылары тінту кезінде оның сөмкесінен марихуана салынған түйіншектер тапқан. Кейін оның пәтерінен құрамында марихуанаға ұқсас зат бар 2000-нан астам түйіншек алынған, сондай-ақ баспанадан сұйық зат құйылған түтікшелер де тәркіленген. Тәркіленген есірткі заттардың жалпы салмағы 2 келіден асады. Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Эйр Астана Алматы Дубай бағытындағы рейстерді 1 қазаннан ал Астана Дубай бағытындағы рейстерді 2 қазаннан қалпына келтіруді жоспарлап отыр. Қазан айының соңына қарай Алматыдан Дубайға аптасына 12 рейске дейін, Астанадан 10 рейске дейін орындалмақ. Әуе компания таяу шығыстағы жағдайды бақылап отырғанын және қажет болған жағдайда ұшу кестесіне өзгеріс енгізілуі мүмкін екенін хабарлады. Қазақстандықтар болашақта Түркия, Әзербайжан, Қырғызстан және Өзбекстанға шетелдік төлқұжатсыз тек жеке куәлікпен бара алуы мүмкін. Бұл бастаманы түркі мемлекеттері ұйымына мүше елдер бірлесіп жүзеге асыруды жоспарлауда. Қазір жобаны іске асыруға дайындық жұмыстары жүргізілуде, бірақ нақты мерзімі әзірге белгісіз. Мұндай тәртіп қазірдің өзінде Қазақстан мен Қырғызстан, сондай-ақ Қазақстан мен Ресей арасында қолданылады. 20-шы жазғы Азия ойындарының ашылу салтанатына 2 күн қалды. Жарыс 19 қыркүйек 4 қазан аралығында Жапонияның Айчи префектурасы мен Нагоя қаласында өтеді. Құрлық додасында Қазақстан құрамасы 35 спорт түрінен бақ сынайды. Азия ойындарының ашылу салтанатын 19 қыркүйек күні сағат 13:55 Қазақстан және Қазспорт телеарналары көрсетеді. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 444 теңге 83 тиын, евро 513 теңге 31 тиын, ресей рублі 5 теңге 27 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ашық 24 градус жылы, Алматыда да күн ашық 26 градус нөлден жоғары. Өскеменде 18 градус жылы, Петропавл, Семейде 19, Қостанайда 20, Оралда 21, Ақтөбеде 22, Жезқазған, Павлодар, Көкшетау, Қарағанды, Талдықорғанда 25, Атырау, Қонаевта 27, Таразда 28, Шымкентте 29, Ақтауда 28, Түркістан, Қызылордада 31 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Жыр термесі, күй шежірі ән дастан, батырлардың семсеріндей алдаспан, тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Арнада жарнама.
3: Армысыз қадірлі тыңдаушы, шын мәнінде біз тек қалқанша безіміз дұрыс жұмыс істегенде ғана өмірдің толық ләззатын сезіне аламыз. Зоб тек ауру ғана емес, ол энергияның төмендеуі, шаршау, көңіл күйдің бұзылуы. Зоб ауруына қатысты немесе жалпы денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызымен зоб ауруы

0: қалыпты қызметін қолдауға, гормондық теңгерімді сақтауға және иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. Сонымен қатар олар шаршауды азайтып, энергия деңгейін арттырады. Бұл зоб ауруымен ауыратын адамдар үшін өте маңызды. Қалқанша безіңізге табиғи қолдау жасағым келеді дейтін болсаңыз, неосаумал бұл таптырмас өнім.
1: Зоб кезінде шаршау мен әлсіздікке қарсы неосаумал қалай көмектеседі?
0: Неосаумалдың шипалық қасиеті 40-қа жуық аурудың алдын алады. Әсіресе асқазан, өт, бауыр, тоқшек қабынуына шипа. Сонымен қатар ол қан қысымын қалыпты ұстап тұруға көмектеседі, ағзаның ауруға қарсы белсенділігін күшейтеді және буын ауруларына пайдалы. Бұл қасиеттер зоб кезінде пайда болатын шаршау мен әлсіздікті азайтуға, энергияны арттыруға және ағзаны жалпы қолдауға мүмкіндік береді.
1: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандартына сәйкес заманауи технологиялармен дайындалған неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазір тапсырыс беретін тыңдаушымызға ұлттық сусындардан жасалған пайдалы сыйлықтарды да ұсынамыз. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Қазақстанның барлық аймақтарына жеткізу тегін. Ал төлем жасау жолдары сізге ыңғайлы түрде бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Ал дәл қазір тұтынушы пікіріне кезек берейік.
2: Сәлеметсіздер ме? Мен Кеңесова Әлия деген зейнеткермін. Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Белес ауылының тұрғынымын. Мен бір осы саумал алуымның себебі, мен деген осы ұйқым қашып, содан асқазаным ауырып, сондай себептер мен алып іштім. Қазіргі күні Аллаға шүкір ұйқым жақсы. Енді бірталай маған енді көмегі тиді деп есептеймін. Не осы саумал өнімін алып ішкеннен ешкім ешқандай жамандық көрмейді деп есептеймін. Ал болашақта алып атқан адамдар болса, бәрімізге шипа болсын. Ішкеніме 2 ай болды. Осын 1 айдан кейін енді кішкене әсері болды. Енді сол саумал ұйымының ұжымына көп-көп рахметімді айтам. Тахир Сұлтанға да рахметімді айтам. Рахмет баршаңызға. Аман болыңыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, Нео саумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырайық. Зауыттарыңыз қайда орналасқан?
0: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Жақында ғана Қазақстанның түпкір-түпкірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырып, зауыттың жұмысымен таныстырдық. Біз сенім мен сапаны әрдайым бірінші орынға қоямыз.
1: Құрметті тыңдаушы, тәніңіз бен жаныңыздың саулығы алдымен өзіңіз үшін маңызды. Сондықтан табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, неосаумал өнімін таңдаңыз. Хабарласыңыз. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30%-дық жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефон тағы бір рет қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі. КЗ 16019800003Е 00050303720. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Атадан қалған асыл сөз. Әркімнің өз көңілі өзіне патша. Әр адам өзіндік көзқарасы мен дүние танымы мен өзгелерден ерекшеленеді және әр адамның өзіндік ой-пікірі өзіне дұрыс болып көрінеді. Ол өзінің ішкі дауысына бағынып әрекет етеді. Сондықтан да мақал әр адамның жан дүниесі, көңіл күйі патша іспетті, өзіне әмірші дегенді аңғартып тұр. Әргім өз қозысын қошқарға қатады. Малшы қауымында болатын дәстүр бойынша, ауыл үйдің қора-қора қойларына қошқар сайлау кезінде

Қымақ еркек тоқты қозыларының ішінен ең мықтысын ұсынып, қалғанның енін сылуға не тарттыруға жіберетін болған. Бұл да бір бәсекелестіктің, бақталастықтың бір түрі. Елді басқаруға, билік етуге ер азамат таңдағанда, әр адам, әр ру, әр ауыл өз азаматын, жақын туысын ұсынып қалуға тырысуы. Әргім барын текке қояды деген мақалда осы ұғымға қатысты. Әргім өз лағын текешік санайды. Малшы қауым салтында қоралы ұрғашы ешкілерге бір-бір теке сайлап, қалған еркек ешкілерді сылып тастау науқанында, әрбір ешкі ұстаушы малшы өз ешкісінің еркек лағын осы текеге лайық деп, оны мақтау мен дәріптеумен болады. Адамдар қауымында да болатын осыған ұқсас құбылыс. Әргім өз баласын серкеге балап, қатарынан оздырып, ел алдына түсіру үшін ел алдында мақтап, мадақтауға, жақсы жағынан ғана көрсетуге тырысады. Әргім өз тағдырының, бақытының ұстасы. Әргім өз бақытын өзі жасайтын, өзі қалауынша қолдан келгенше үйлестіріп, шебер ұстаз іспетті деген сөз. Әргім сыйлағанның құлы. Кішірею, біреуге құл тәрізді қызмет істеу, тек өзін сыйлаған адамға ғана болатын ілтипат, құрмет. Ол міндетті істі атқарудан күш көрсетіп, билігін жүргізіп істетуден, не сыйлатудан мүлдем басқаша. Әргім шыққан төбен биік болсын дейді. Өзін-өзі құрметтей білетін әрбір азамат өз беделінің биік, мәртебесінің басқалардан жоғары болуын, абырой атағының аса түсуін қалайтын әдеті, соған талпынып тырысады. Әр құс өз үнімен сайрайды, әр гүл өз түсімен жайнайды. Табиғатына қарай әр құс өзінше үн қатады. Яғни бұлбұл бұлбұлша мың құбылтып сайраса, қарға өз даусына салып қарқылдайды. Бүркіт биіктен саңқылдаса, ұшқан қаз қаңқылдайды. Әр нәрсе өз жаратылысына, өзінің ерекше қасиетіне сай сәнді де мәнді өмір кешкені жөн. Оны өзгертер болса, ол өз қадір қасиетінен айырылады. Болмас іске ұмтылу бос әурешілік деген сөз. Сіздердің тыңдағандарыңыз атадан қалған асыл сөз. Редакторы Жеңіс Ақпанбет, музыкамен көркемдеген Гүлбану Ешжанқызы, оқыған Сауық Жақан Мәсұғұтқызы.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күйші-композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Айтхан Исаулының күйлерінен концертті ұсынамыз. Ардаби Мәулетұлының орындауында «Жол болды» кеңесі күйі.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Алғи Тойшыбек Әбдібайұлының шығармасы Қызғыш құс орындайтын Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрі

0: Елордада сағат 11. Арнада жарнама.
1: Армысыз құрметті тыңдаушы, сіздермен бірге саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Султан. Біздің бойымыздағы ең кішкентай әрі нәзікте маңызды мүше ол бүйрек. Ағзадағы суды сыртқа шығарып, қан құрамын улы заттардан тазартады. Егер аталған ағза зақымданып, істен шығатын болса, өмірімізге қауіп төнеді. Ал бүйрек дертінің алдын алу жолдары қандай? Ағзаны табиғи жолмен қалай қолдаймыз? Осы сауалдарға жауап беру үшін арнайы саулықтың сыры орталығынан маман шақырдық. Денсаулығыңызға қатысты маңызды сауалдарыңыз болса, 8778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар Асқарқызы, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Сонымен алғашқы сұрақ. Бүйрекке құм немесе ұсақ тас неге жиналады?
2: Бүйрекке тас пен құм бір күнде жиналмайды. Ол суды қажетті мөлшерде ішпегендіктен, дұрыс тамақтанбағандықтан, қозғалыстың аздығынан пайда болатын ұзақ процесс. Осындайда ата-бабамыз саумалды ағзаны тазартатын, қуат беретін шипалы сусын деп бағалаған. Бүгінде сол дәстүрлі сусынды заманауи форматта халыққа ұсынып отырмыз. Нәу саумал ағзаның жалпы тепе-теңдігін сақтауға, зат алмасуды қолдауға, табиғи жолмен ағзаны күтуге көмектесетін өнім.
1: Келесі сұрағымыз, бүйрекке байланысты ісіну, зәрдің азаюы кезінде неосаумал капсуласы қалай көмектеседі?
2: Бүйрек әлсіресе ағзаға су жиналады, ісіну пайда болады, буындар сырқырап, зәр азаяды. Осындайда ағзаға қатты ауырлық түсірмейтін табиғи қолдау қажет. Ісіну мен зәрдің азаюы жүрек немесе бүйрек ауруының белгісі болуы мүмкін. Неосаумал капсуласы зат алмасу процесін қолдап, ағзаның өзін-өзі реттеуіне көмектеседі. Мысалы, таңертең көзінің асты ісетін немесе кешке аяғы сыздайтын адамдар неосаумалды тұрақты тұтынғаннан кейін кейбіреуінде ісінудің азайғаны байқалған.
1: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Саулықтың сыры орталығының мамандары тегін кеңес беруге әрдайым әзір. Қоңырау шалу тегін. Егер дәл қазір неосаумал өніміне тапсырыс берер болсаңыз, кез келген өңірге жеткізу қызметі ақысыз. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндіктері де қарастырылған. Ал қазір тыңдаушы пікіріне құлақ ассақ.
3: Сәлеметсіздер ма, мен атым Шырынкөл, фамилиям Бекмағамбетова, жасым 55-те, саумал жөнді мен пайдасыма жақсы керемет болды, давление 3-ші рет алдым, жолдасымда алып істеп жатыр ол кісіде, сау шүкір жақсы, біз ары қарай ішіп жатырмын, 5 ай болды, мен 3 жыл болды жұмыс жасағаныма, хабарласып ол кісі жағдайымды сұрап тұр, бірінші 2-ін алған кезде бізге салон қосып берді, тағы 2-ші рет алғанда тоже салдым деп, осы 3-ші алғанда 2 саумал подарок деп берді, өзім 6-ын алған, сол кісі звондап қалтаны сұрап шықты. Рахмет, осындай өнім шығарғанда халықтарға айтатын ішінде пайдасы көп, біз ішіватырмыз, азында ішіміз, кешке ішеміз. Айтатын сол.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумалға тапсырыс бергіңіз келсе, немесе жай ғана кеңес алам десеңіз, дәл қазір телефонды алып 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Және 30% жеңілдікті өз атыңызға тіркеп алыңыз. Келесі сұрағымыз, неосаумалдың құрамына тоқталсаңыз. Бізді тыңдап отырған тыңдаушыларымыз неліктен бұл өнімді таңдау керек?
2: Неосаумалдың құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, темір және тағы басқалары. Қысқаша айтқанда, бұл өнім адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін шипалық қасиеттерге бай өнім. Егер иммунитетіңіз түсіп әлсіреп жүрсеңіз, неосаумал қандағы холестерин деңгейін төмендетуге, созылмалы шаршау мен күйзелістен арылуға көмектеседі. Зат алмасуды жақсартып қана қоймай, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Неосаумалды профилактикалық өнім ретінде қолдануға да болады.
1: Қадірлі тыңдаушы, денсаулыққа күтімді кейінге қалдырмай, оған табиғи жолмен көңіл бөлгісі келетін жандар үшін тиімді мүмкіндік бар екенін еске саламыз. Көпшіліктің оң пікірін алған неосаумал өнімі ағзаны қолдаудың ең оңтайлы шешімі. Қосымша ақпарат алып, мамандардың кеңесіне жүгінем десеңіз, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, кеңес алу да тегін. Төлем жасау да ыңғайлы. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Барлығы сіздердің уақытыңыз бен жайлылығыңызды ойлай отырып ұйымдастырылған. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Султан. Деніңіз сау, күніңіз шуақты болсын. Биологиялық белсенді қоспа өндірілік зат емес. Жүкті емізілу баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі кезіп 16-01-98-003-E-005-53-07-20 берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Әлеуметтік салаға әсіресе балаларды қорғау ісіне айрықша көңіл бөлінді. Балаларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Бақтияр Тайлақбаевтың орындауында Бәкір Тәжібаевтың өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні «Асыл арман».

Қар радиосы сұлу саз көркем сөз асқа ғанның арнасы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Әнші-композитор шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Кенен Әзірбаевтың әндерінен концерт ұсынамыз. Бастөлең әнін орындайтын Нұржан Жампейісов.

0: деп беден асып кетілген.
1: Уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында.
2: Қайырлы күн ағайын, бүгінгі сөз хабарының тақырыбын подолог маман қандай ауруларды емдейді деп алып отырмыз. Бұл жерде табан, тырнақ аурулары жайлы айтамыз. Микрофон алдында журналист Гүлбан Алпамыс қызы. Бүгін біз көпшілік аса мән бере бермейтін, бірақ өте керекті мамандық иесін эфирге шақырдық. Ол подолог маман Нұргүл Бауыржанқызы. Қош келдіңіз.
3: Сәлеметсіздер.
2: Шынымды айтсам, өзім бірінші рет естіп, оқып, сізді бірден осы хабарымызға шақырдым. Тыңдармандарға кеңесіңізді берсін дедім. Құрметті радио тыңдаушылар, өздеріңізді қызықтырған сұрақтарыңыз болса, 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне қазірден бастап жаза беріңіздер. Нұргүл Бауыржанқызы, өз ісіңізге берілген маман екеніңізді көрсетіп отырсыз, қаншама асай мүсейді көтеріп келіпсіз. Подолог дегеніміздің өзін туралы айтып беріңізші, оның қызметі қандай, бұл мамандыққа қызығушылығыңыз қалай туындады, таңдауыңызға не себеп болды?
3: Қайырлы күн тағы да, өте қуаныштымын, рахмет шақырғандарыңызға эфиріңізге. Бірінші менің дебютім деп айтсам да болады. Мен подолог аяқ табаны, аяқ тері, тырнақтардың емдейтін салан маманымын. О жақта тырнақ ішке өсуі анихогриптоз дейді, тырнақтың қалыңдауы анихогрифоз дейді, сосын жаңағы мозоли, натоптыши, сосын жаңа бородавка деген сүйелдеріміз. Сондай ауруларды емдейтін маманымыз.
2: Қызығушылығыңыз қайдан, қалай туындады?
3: Қызығушылығым менің негізінде кішкентай кезімнен бастап врач-хирург болғым келетін, дәрігер. Өкінішке орай ол дәрігер болмадым. Ол кезде бір күнге қалып қойдым, құжаттарын тапсырған, қабылдамады. Но 2019 жылы семинарда Инстаграм парақшасында көріп қаламда, сол курсқа жазыламын. 2019 жылы қараша айында. И сол күнгі келемде қатты мен тапқан, мен қалаған ойымдағыдай маман болғаннан кейін сразу жабыстым. Әрине, ол сразу ондай маман жоқ негізінде, ол курстар болады, подология енді-енді дамып жатыр. Сол кез 2019-да бастадым, бірақ 2022-де бүкіл несін бітірдім. Қалай айтсам болады,
2: подолог маманы болу үшін керекті барлық оқуды меңгердіңіз.
3: Иә, 22 жылы бүкіл несін бәрін бітірдім.
2: Бұны жақсы айтып отырсыз. Дәл осыған қатысты сұрағым бар еді. Расында да медициналық білім керек пе деген. Ғаламтордан оқуым бойынша подолог маманы болу үшін міндетті түрде керек екен.
3: 2019 жылы семинарға барған кезде мақты врачтарды оққамын. Ол кезде тоже сондай сұрақ қойғамызда бізге ондай қатты қажет емес дегенде қылды. Енді 20-20 жылы коронавирус карантин басталған кезде, ол кезде бәріне кәдімдей уже требовать ете бастады, талап ете бастады. 22 жылы бәрін бүкіл последний соңғы курстар қалған кезде, именно сол бастамасыға базовый курсты оққан кезде, өзімнің мұғалімін сұраған кезде, жұмысқа аласыз ба деген кезде, бізге медицинское образование, то есть бітіруің керексің. Ертеңнен барып құжаттарым тапсырып, сразу оқуға түскенмін. Бірақ ол сразу жұмысқа мені ала қоймады. Өзімнің центрімді аша бастадым, кабинетімді. Бірақ Мейірбекенің оқуына түсіп, былтыр бітірдім.
2: Құтты болсын. Өзіңіз осылай жай сөйлейсіз бе? На микрофонға кішкене жақынырақ отырсаңыз. Енді қандай жағдайда подологқа қаралу қажет, және кімдер жиі қаралады?
3: Енді жиі қаралатын көбінесе бізде тырнақтар ішке өсуімен и сүйелдері бар кісі. Олар неге? Өткен олар қатты ауырады, батады, қиналған кезде ғана. Жаңағы анихогриптоз дейміз ғой, тырнақтың ішке өсуі грануляцияға дейін. Грануляция деген мягкий ткань. Грануляция деген мягкий ткань іштен тырнақтың сыртына қарай шығуы. Кәдімгі жара болып, іріндеп, қанап кетеді.
2: Неге?
3: Неге ол көбінесе үй жағдайда дұрыс тырнақ алмайды, көбінесе домалатып алады да и түбін алады. Негізінде опора двигателі мынандай жақта болу керек, оны тесуіме тырнақты тік алу керек. Сондықтан бірінші себеп, сосын аяқ киімді дұрыс кимегендіктен болады. Қандай аяқ киім кимейді? Мен қазір ұлтара қалып келдім. Осып аяқ киім киген кезде 0,5 мм-дей и бір саусақ өзінің указательный саусағын қойған кезде артық болу керек. Жүрген кезде алды қарай жылжиды ғой, сол кезде беті басып, қысып, нагрузка давление түспеу үшін. Бородавка деп дәл солай. Сүйеліміз, иә. Ол да давление түскендіктен, қажалғана амортизатор болмағандықтан ол тез ұлғаяды, болючий болады. Ол негізінде накопительный эффекттен болады. Ол қалай айтсақ болады, мозольден басталады. Мозоліміз сарғайып, қалындай бастайды. Бородавка сүйел ылғалмен жылыны жақсы көреді. Бір бородавкада 50 талшық болады. 50 талшық тез ұлғайып көбейеді. Ол кішкентай симптом уже ішіндегі сыймағандықтан сыртқа шығады. Шыққаннан кейін олар 0,5 мм, 0,3-тен бастап уже кәдімде тревогына дейді. Кәдімде уже маманға жүктену керек, немесе дерматологқа бару керек. Дерматологтар тазартады, рекомендация болады. Сүйелдердің бәрі негізінде ішкі жағдайдан да болуы мүмкін. Иммунитет қалай түседі, содан ұлғаяды олар тезден.
2: Сіздер оқыған кезде орыс тілінде оқисыздар ма, жоқ әлде қазақ тілінде оқисыздар?
3: Иә, айтпаңыз, бізде негізінде бұл базовый курс, арнайы маман жоқ педагогия университет колледжде, сондықтан бізде ылғи орыс тілінде болған, орыс врачтарда оқығанмын. Российский
2: сондықтан орыс тілін орыс қолданып отырсыз.
3: Айтпаңыздар енді.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәл түсінушілікпен қарауларыңызды сұраймыз. Ал енді адамдар аяқ күтімінде қандай қателіктерді жиі жібереді?
3: Біріншіден гигиенаны ұсынбайды, тазалық сақтамайтындар. Біріншінде негізінде денемізде 5000 түр грибок болады, тырнағымызда 300 түр грибок болады. Олар тез, так как аяғымыз өте, постоянно жабық болғандықтан ылғал жинала береді саусақтың ортасында. Біріншіден сосын грибоктар да содан пайда болады.
2: Яғни ауа кірмегендіктен дегенді айтқыңыз келіп отыр ғой. Бізге хабарласқан тыңдаушымыз бар екен. Қайырлы күн, маманға сұрағым бар еді. Егде жастағы адамдардың аяғына күтім жасағанда нені ерекше ескеру керек? Әбу Бәкір Түркістаннан дейді. Үлкен кісілердің, қариялардың аяғына күтімді қалай жасау керек деген сияқты сұрақ қойып отыр ғой.
3: Ол кісілерде именно не мазалайды? Қарттарда енді ол кісілерді құрғақ болады, оларды қатты тазартып, үйкелеп жаңағыдай қажет емес деп ойлаймын. Оларды увлажнять етіп, өздерінің көбінесе енді қарттарда сахарный диабетиктер болады, оларды жаңағы кислотный кремдер жауға болмайды, сосын жаңағы таза ұстау керек, нагрузка давление болмау керек аяқта, так как қан айналысымыз аяқтан жоғары қарай келеді, аяқта 128 тамырлар болады, сондықтан носки кигенімізде мынандай қан талап қалады ғой аяғымызда. Следик киген кезде, носки киген кезде өтініш, қатты тығыз кию қажет емес. Содан басталады негізінде.
2: Тарғып та киюге
3: болмайды. Мысалы сіздерде 37-ші размер болатын болса аяғымызда, қай саусағымыз ұзын, үлкен ба, екіншісі ма, сол саусақпен тобықпен бірге бос болып жату керек аяғымызда. Міне қазір жаңа носки әкелдім, міне мынандай бос болу керек. Кейбіреулер дәл осы негізінде
2: тырыстырып
3: киіп алады, қан айналысымыз жүрмейді.
2: Әсіресе жастар бұл болды.
3: Тамырлар, сосудалар бәрі неғылып қалады да, лоп етеді,
2: қан тамырлары жарылып
3: кетуі мүмкін да, и сосын көбінесе варикоздар болады, майтабандар пайда болады, артрит, артроз содан болады, кровообращение болмағандықтан, қан айналыс болмағандықтан.
2: Жаңағы Әбу Бәкір Түркістаннан дәрігер дұрыс айтып отыр, әкемнің аяғы тым құрғақ, күніне неше рет жууға болады деген сұрақты жолдапты тағы да.
3: күніне неше рет қажет емес, гигиенада бір рет болады құрғақтықта.
2: Келесі Ажар есімді тыңдаушымыз, аяқ терісі, Ажар, сіздің де сұрағыңыз құрғақтыққа байланысты екен ғой. Аяғы құрғақ адамдарға қандай күтім ұсынар едіңіз деп сұрайды.
3: Увлажняющий, ылғалдандыратын күзгі қысқы айларда ұсынамыз. Жазда согревающий дейді ғой, кейбір жерде жылытатын, қыста күзде ұсынамыз. Жазда көктемде охлаждающий суытатын тоже увлажняющий кремдерді ұсынамын.
2: Жақсы, рахмет. Ажар толыққанды сіздердің сұрақтарыңызға жауап берді деп ойлаймыз. Ал енді бала күнгідей біз жалаң аяқ жүрмейміз. Дәл бүгінгі күні баланың өзі аяқ киімін тастамайды, әсіресе қалалық жерде. Соның өзінде жыл мезгіліне қарамай өкшеміз жарылып кетеді. Мұның алдын алуға бола ма?
3: Иә, негізінде 3 жастан бастап продольный поперечный деген, поперечный продольный аяқтар 3 жаста мына зоналар созревшийся, то есть дамиды да, мыналар 8 жасқа дейін дамиды. Сол кезде аяқ киім таңдағанда көбінесе жаңағыдай аяқ киім ішінде орталарында мынандай дырочка-дырочка сияқты аяқ киімге оны киюге болмайды. Содан основной на пяточный бугор ғой, сол кезде лопать етеді.
2: Өкше.
3: Иә, таратальный не өкшені самый основной бізді сақтау керек. Сол кезде мынандай балаларда жаңа кішкентай балалардан бастайыншы. Ұлтарағын шешкен кезде аяқ киім ішінде мынандай дырка-дырка болады, тесіктер болады. Соларды алуға қажет емес. Бірінші патология, травма болады табандарын.
2: Ол үшін аяқ киім алған кезде
3: ұлтарақты шешіп, астын көру керек. Сондықтан таза мынандай болу керек, да? Тесіктер қатты болу керек, желательно, иә. Сосын основной на пяточный бугор, сосын аяқ киім киген кезде енді жазғы мезгіл деп айтайық, либо енді үй жағдайда да домашний тапшкілер киет не қылады ғой, көбінесе кие салса аяқтар былай шығып тұрады. Сол кезде тілінеді біріншіден. Если жағдайда патология болмаса, қандай патология, эндокринный заболевание, щитовидкілері, либо жаңағы ішкі құрылысында аурулар болмаған жағдайда, либо жаңағы врачтарда учетта тұрмаса, оны қолда, приобретенный қылып жасап алады көбінесе. Сондықтан аяқ киім, аяғымыз табаны былай салбырамау керек, былай бос болып, самый главный мынандай болу керек аяғымыз.
2: Кейде тіпті мынау бас жағының аяқ киімі үлкен болғандықтан алдына былай шығып жүретін кездерде кездеседі ғой адамдарды.
3: Ол негізінде үлкен аяқ киім киетін кезде жазғы даже кроссовка деген желательно бауымен алған жөн. Неге? Көбінесе резинка либо уже дайында алата шеше береді ғой. Соны оны қаламаймыз біз кигенді. Өткені самый основной пяточный бугор бізде самы таранны нелерді фиксация жасайды. Ол жаңағы айтып шыққандай бағана 128 сосуды болады, 26 сүйек болады да, соны ішінде мынандай ең табан, қалың табан болғанда фасция болады. Сол фасция неғаны сезбейді, алдына баса бергенде бивайте тіле береді, соларды уже ұстамайды жаңағы кроссовкілер, аяқ киімді. Ал бауын байлаған кезде арка продольный мына часты бізде фиксация жасау керек болады.
2: Дәрігерге сұрағымды қойсаңыз деп сұрапты, тырнақтың қалыңдап кетуінің себебі неде? Қысқа нұсқа нақты сұрақты Аида жолдапты.
3: Енді ол қалыңдықтың признактері хирургический вмешательство болады. Хирургический вмешательство дегеніміз басында өзі дұрыс тырнақ алмағандықтан хирургқа барады, баяда подолог деген болған жоқ қой, қазір ғана дамып жатыр, бірден дәрігерге жүгінетін хирургтар. Хирургтар түбіне дейін алып тастайтын еді да, олар май жақпайды, тырнақ 6-8 айдың ішінде өседі де қайтадан уже формасы өзгереді, түсі өзгереді, негізінде грибокқа айналуы мүмкін. Без анализі айта алмаймын. Біріншіне, ол накопительный эффектпен неше жылдап өскен тырнақ болуы мүмкін, ол анихогрифоз дейді. Сосын немесе травмадан болуы мүмкін. Екіншісі, аяқ тырнаққа түсіп қалады, қан талап қалып, гематома болып қалады, и өзі түсіп қалды дейді де ештеме жақпай жүре береді. Сосын 5-10 жылдан қайтадан шығады да сол қалыңдай болуы мүмкін. Екіншісі. Үшінші, баняға баратын болса, мысалы общественный либо жаңағы тренажерный зал нелерден грибоктар жиналады, анихолизистен басталады. Анихолиз отслоение ногтевой пластины, тырнақтан ажырау, теріден тырнақ. Содан ол
2: жоқ, ол қалай жоқ?
3: Жұққанда ол жаңағыда айттым ғой, тері ылғалды, грибок жаңағы сандырауқұлақ дейді ғой, ылғалды жақсы көреді. Ол тырнақтың астына подногтевый мозоль дейді, олар тірі жанға өтіп кете береді. Тырнағымыздың астында да гипонихия дейді, ол тірі жан тырнақты дұрыс алмағандықтан қанап кетеді, ауырады. Сол это есть, сон жаймын деп не қылау мүмкін. Сондай жағдайда мүмкін анихогрифоз жаңағы қалыңдау мүмкін. После хирургический дұрыс тырнақ алмаған травмадан болуы мүмкін, либо приобретенный жұқтырып алғаннан болуы мүмкін.
2: Мен өзімнің сұрақтарымды қойып үлгермей жатырмын. Тыңдаушылар көп күтіп қалды. Аяғым қысы жазы терлей береді. Аяқтың шамадан тыс терлеуін қалай азайтуға болады? Байтас тыңдарманымыздың сұрағы дейді.
3: Ол кісі нешеде екен? Бірінші, енді кішкентай балаларын айтып шығайын. Кішкентай балаларда гипергидроз деп айталады. Негізінде гипергидрозды тершіктен рожденный болу мүмкін, который табанда да, қолда да. Оны уже врачтармен жұмыс атқарылады. Екіншісі, подростковый жас өспірімдердің кезде переходный возраст гормондары ауысатын кезде. Сосын 20-дан асқа не қылса, ол да тоже өзі приобретенный болу мүмкін. Ана резиновый тапшка киеді, қысы жазы бассейнге барса да, жазда қойшы мына жерге, жазда жүре салып есіктің алдына не қылатын, ол да накопитель эффекттен жоғу мүмкін. Үшінші, сосын ер әйел адамдар болатын болса, когда климакс басталған кезде болу мүмкін.
2: 33 жастамын дейді жаңағы байтас тыңдаушымыз.
3: Иә, ер адам ба, әйел адам?
2: Ер адам. Байтас ер азаматтың,
3: значит, гигиена. Гигиена сақтамағандықтан болады, немесе арзан аяқ киім киеді, китайскийлер іс шығады, терлейді, өткені олар жабық аяқ киімдерді жүреу, ер адамдар көп жүреді ғой, терлейді де, арзан аяқ киімдерінің ішінде ұлтарақтарында ауа жеткізбейді, содан да болуы мүмкін.
2: Мен мынаны сұрағым келіп отыр, осы мына аяқты, мысалы мына үлкен қолыңызда тұр ғой, мына жерден өсіп кеткен сүйек туралы сұрағым келіп отыр. Жиі кездеседі. Мұны енді хирургиялық жолмен кесу керектігін білемін, себебі бір танысымдықын кесті. Ғаламтордан іздеп қарастырып едім осы хабарға дайындық барысында. Біреуі дұрыс дейді, біреуі кеспей емдеуге болады деп түрлі ұсыныстарын жазыпты. Бір кескен жерден тағы да өсті деп жазғандар да бар. Бұл мүмкін бе?
3: Иә, мүмкін. Өйткені операционный жолмен асқан кезде, кескен кезде ол жерге темір қойылады. Оны после операции арнайы аяқ киімдер кейсін деп ұсынады, өзінің несі болады, реабилитацияның уақыты болады, содан кейін аяқ киімді ұсынады ортопед, хирургтар. Негізінен көп сақтамағандықта қайтып келеді. Ол жаңағы сіз косточка шыққаны повреждены второй дистальный, первый дистальный фалангаден. Это хальгус вальгус дейді. Біз ондай жағдайда, мен жаңағыдай силикон алып келдім, бұл арнайы жасалынады адамға. Бір әрі кетсе бір 40-30 минутта жасалады да, бір сағатта кебеді. Кейбіреулер аптекадан сатып алады, либо китайский өтініш алмаңыздар. Өткені китайскийді алған кезде жартылай болады саусақтың полностью. Ал біз жасаған кезде, арнайы жасаған кезде, мына саусақ пен мына саусақтың ортасына былай бүкіл былай жабып тұру керек. Кейбіреулер китайский алады, аптечный алады да, былай жартылай болады да, саусақтары сынады, значит, екінші саусақты деформация қылады. Бұл артозы деп аталады, чтобы қайтадан былай қисаймау үшін. Әрине, бұдан артоздан бөлек арнайы ұлтарақ анатомический ұсынамыз. Екіншісі, үшіншісі ЛФК зарядка, чтобы жаймен деп. Бірінші кезде также фасцияны қалпына келтіру керек, ұлтарақ алмалы салмалы анатомический оны үнемі киіп жүру керек. Екіншісі, үшіншісі сосын артозды ұсынамын. Бізге бір жыл береді, 10 айдың ішінде, 10-11 айдың ішінде нәтижесі жайымде уже белгілі болады. содан соң уже бір жарым жылдан кейін уже болмай жатса, біздің көмегіміз онда ортопед хирургтарға операционный жолымен жібереміз. Көбінесе ондай жағдай болған жоқ. Мен практикамда айтқан нәрсені жасаған қалпына келтіргендер бар. Кейбіреулер уже нәтижесін көре бастады, жарты жолда тастап кетіп жатқандар бар. Сосын айтады, нәтижесі жоқ қой деп
2: оны
3: тастап кету.
2: Ұзақ мерзімде емделеді.
3: Ұзақ мерзімде емделеді, иә. Бір жыл 10-11 айдан кейін нәтижесін жайым деп көре бастайды. Бір жылдан кейін уже біз ұлтарақты жасайтын кезде, артозды жасайтын кезде арнайы плантоскопқа тұрғызып, плантография алып, суреттерді жіберіп тұрамыз. Чтобы салыстыру үшін.
2: Түсіндім. Ал енді тура осының кейде мына саусақ былай үстіне, немесе мына үлкен саусақ мынаған жабысып осылай өскені де бар. Бұл неге байланысты?
3: Көбінесе қарттарда болады. Бұл аяқ киім дұрыс кимегендіктен.
2: Қарт емес, 50 жастан асқандарды өз көзіммен көрдім.
3: Аяқ киім дұрыс кимегендіктен болады. Көбінесе тығыз киіп алады. Кейбіреулер өздерінің размерлеріне ұялады да, мен кішкентай киім деп 1-2 размер кішкентай кигендері болады. Негізінде аяқ киім дұрыс кимеген қысқа кисе, жарты сағаттың ішінде мына саусақты сындырып жіберуге болады. Жарты сағат жетеді. Көбісі айтады, мен тойға барып кеп туфлиге салайын дейді. Хорошо, келіңіз, потом 1-2 жыл емдейсіз. На самом деле жарты сағат жетеді деформацияға. Өткені на хрящеобразный бәрі нәзік.
2: Өте қызықты тақырыпты қозғап отырмыз. Педикюрді дейді, қаншалықты жиі жасатқан дұрыс? Әрине, мұндай сұрақты енді қыз бала жолдайтыны рас, Гауһар Тараздан депті.
3: Негізінде патологический педикюрді ұсынамын 3-4 аптада бір жасаған. Для профилактики патологический педикюр это косметический препараттармен жасалады, тазартылады. Орада одноразовый расходный материалдар қолданады, стерильный инструменттер. Эстетикамен шалыстырмаңыз, эстетика мацерация жасалатын педикюрді ұсынбаймын. Өткені аяқтарыңызды суға саласыздар. Ешкімді ренжіткім келмейді әрине. Орада қалай тазиктер обработка жасалынады, одноразовый нелер пакеттер салынама тазиктерге, одан кейін олар көп жерде жаңа одноразовый сүлгілер қолданбайды, многоразовыймен қолдану мүмкін.
2: Бір реттік емес, көп реттік қолдану мүмкін.
3: Сондықтан патологически для профилактики. Бір рет жасап аласыз, подологта кеңес алған соң, бір 3-4 айда бір рет барсаңыздар болады. Ешқандай проблема болмаса.
2: Баламның тырнағы жиі сынып қалады, оның себебі неде болуы мүмкін деп сұрапты Жәмила тыңдаушымыз.
3: Жиі сынатыны ол уже кальций жетіспегендіктен, олар уже врачтардың ұсыныстарын анализдер тапсырады, общий чекап өткізгенде қандай витаминдер жетіспейтіні, қандай нелер. Д витамин ол көбінесе жетіспейтіндіктен тырнақ сынғанда.
2: Ол үшін жаңа педиатр отбасылық дәрігерге барып
3: кеңес алып, анализдерін тапсырып, не жетіспейді соны алған жөн.
2: Аяқтың тырнағында ақ дақтар пайда болса, бұл нені білдіреді? Қолымда да, аяғымда да бар. Данияр Ақтөбеден дейді.
3: Осы сұрақта кеше біреу қоя ма, қоймай ма деп ойлағанмын. Ақ дақтардың қандай болады? Теп-тегіс тырнақ болса, ішіндегі полоска-полоска ғана болатын болса, знаешь, ішінде какой-то витамин, щитовидкілер, магнилар жетіспегендіктен болады, А-витаминдер. Ал если тырнақтың үсті тесік-тесік нандай не болатысына, онда это заболевание дерматологический псориазда болады.
2: Тырнақта?
3: Тырнақтарда, иә.
2: Ол неден қалай пайда болады?
3: Псориаз ауруға негізінде ол стресстен болады. Стресстен болады. Енді көбінесе псориаз негізінде запущен стадия, олай емдемейді, просто ремиссиясы болып, сол кезде ғана дерматолог қана емдейді ондай ауруларды. Біз сидящий бетін жақсылап тазартып береміз, үй жағдайында косметический препараттар ұсынамыз, дальше асқынбау үшін.
2: Сіздің әңгімеңіз біздің тыңдаушыларымызды қызықтырған болу керек. Толассыз хаттар келіп түсуде, өкшемді үнемі пемзамен тазалаймын дейді. Бірақ қайтадан қатайып кетеді. Неліктен, Динара?
3: Ұсынбаймын. Пензамен тазартқаннан кейін әрине оны аяғын суға салып жібітеді. Это негізінде ол қайдан пайда болды? Постоянно педикюрге барды ма? Если педикюр барса, ол суға салып пензамен ағаған. Негізінде медицинский педикюр жасалған жақсы. Сосын үй жағдайда косметический препарат береді, соны емдеу керек. Ол әр если медицинский педикюр жасайтын болса, бір 3-4 айдың ішінде нәтижесін көреді. Бірінші процедураның сразу нәтижесін көреді де, бірақ даже поддерживать етуі керек. Также айтып шығын, ішіндегі тканьдарды қалпына келтіру керек. Беткі қабатымыз ішкі жағдайында да шешу керек. Келесі жолы ұлғаймау үшін.
2: Хабарымыз аяқталып қалды. Сондықтан мына тыңдаушыларымызға қысқа нұсқа жауап берейік. Анам үнемі аяғым күйіп тұр деп отырады. Әсіресе түнде аяқтың табаны күйіп тұрғандай сезілсе, оның себебі неде? Гүлім.
3: Анасы неше жаста екен?
2: Анам деп тұрғанына қарағанда бір 60-тан асқан шығар деп ойлап отырмын.
3: Оның енді ол қызатын это врачтардың давлениесі қалай, қанты бар ма, сахар диабетик учеті тұр ма екен? Соның бәрі ол өзі врачтардың жұмысы, біздің жұмысымыз.
2: Дегенмен ер жігіттер сәл ұялшақтау келе ме, мұхитесін тыңдаушымыз жазып, қайтадан өшіріп үлгеріп жатыр. Аяқтағы сүйелді күйдіріп немесе кесіп алып тастауға бола ма деген сұрақты Диас есім тыңдаушымыз жолдапты.
3: Әрине болады. Жақсылап тазартады. Сүйел тоже размеріне байланысты. Оны жақсылап тазартады. Азотпен күйдірілді, оклюзия жасалады, то есть перевязка. Сосын үй жағдайда майыз береміз. Дальше шықпау үшін.
2: Түсінікті. Гель, лак немесе ұзақ уақыт лак жағу тырнаққа зиян келтіре ме? Зульфия ұзын ағаштан дейді.
3: Жоқ, қыз келіншектер, қыз балалар жылдап үзбейт жағатындар бар. Просто 3 апта, 4 апта сайын маникюр покрытия барған жөн.
2: Жазда дейді, ашық аяқ киім кигенде аяқтың терісін қалай дұрыс қорғауға болады? Бұл енді көпшілікті қызықтыратын сұрақ, жаңа да айтып өттіңіз. Бұл сұрақты Айман Алматыдан жолдапты.
3: Аяқтың?
2: Жазда ашық аяқ киім.
3: Иә.
2: Ашық аяқ киім киген кезде аяқтың терісін қалай дұрыс қорғауға болады дейді.
3: Бағана да увлажнитель, охлаждающий средствамен қолданса болды. Құрғамайды, тілінбейді, жара болмайды сосын.
2: Ұлым мен қызымды жүзуге берген едім, бассейнге барған кезде аяқ саңырауқұлағынан қалай сақтанса болады, мөлдір Алматыдан дейді.
3: Оны тағы қайта шыған гигиена мен үй жағдайда берілетін косметический препараттар бар.
2: Тек қана солай сақтау керек, емдеу керек. Подолог тәжірибесіндегі ең есте қалған ерекше оқиғаңыз бар ма?
3: Ерекше оқиға. Білмеймін, мен сүйіп оқиым. Мен маған келген кезде...
2: Келген пациент, жаңа науқастардың ішінде ерекше есіңізде қалғаны.
3: Бір 3-4 жыл бұрын маған ер адам келген, кәні тырнағын алған кезде, тырнағы бір шеті көтеріліп кеткенде, қатты тәпішкімен келді, аяғын әске жыралмай ақсандап келді. Соның нәтижесін 4 айда қалпына келген кезде, ол кісі 10 жыл қиналды. 10 жылдың ішінде, 4 айдың ішінде тырнағы түк болмағанда емдеген кезде ол кісіні алғысын білдіргенде маған өте қуанышты болған мен.
2: Жарты минуттың ішінде әр адам күнделікті орындауы тиіс аяқ күтімі туралы қысқаша айтыңызшы.
3: Гигиена, сосын күнде кешкісін обрабатывать етіп, антибактериальнымен и ультрафиолетпен аяқ киім кеп тұру керек.
2: Құрметті тыңдаушы, естідіңіздер, аяқ күтімін кейінге қалдырмай, бүгіннен бастап емдетіңіз. Ол үшін подолог маманға қаралу керектігін бүгін хабар барысында айттық. Подолог тырнақ пен теріні тек әдемлеп қана қоймайды, олардың зақымдалу себебін анықтап емдейді. Осыны ұмытпаңыздар. Нұргүл бауыржанқызы, өзіңіз ерекше мамандықты таңдаған екенсіз, көпшіліктің көңілінен шығатындай шипаңыз дари берсін. Осымен бүгін хабарымызды аяқтаймыз. Жүргізген журналист Гүлбану Алпамысқызы, эфирге қосқан Лашым Мұратқызы, аман сау болыңыздар.
3: Рахмет.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметі мен студияда Селжақсыбай. Құрылтайдың қаржы және бюджет комитетінде 2027-2029 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заң жобасы таныстырылуда. Құрылтай вице-спикері Дания Еспаеваның айтуынша, жаңадан құрылған құрылтай үшін бұл бірінші бюджеттік кезең және ең жауапты заңнамалық процестердің бірі. Бюджетті қарау кезінде қабылданатын шешімдер елдің дамуын 3 жылдық кезеңнен әлдеқайда ұзақ уақытқа айқындайтын болады. Инфрақұрылым, мемлекеттік инвестициялар, қарыз міндеттемелері, әлеуметтік бағдарламалар, ұлттық қор бойынша шешімдер алдағы ұзақ жылдар әсерін тигізбек. Құрылтай депутаты Наурыз Сайлаубай премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаевтың атына құрылыс сапасына қатысты депутаттық сауал жолдады. Оның айтуынша, азаматтар жеке баспанаға қол жеткізгеннен кейін құрылыс сапасына байланысты түрлі мәселелерге жиі тап болады. Көпшілік пәтерді ипотекалық бағдарлама арқылы сатып алып, оның ақысын жылдар бойы төлейді. Алайда кілтін алып қоныстанғаннан кейін ақ кемшіліктер анықтала бастайды. Қоныс тойы өтпей жатып, құбырлардан су кетіп, қабырғалар жарылып, қыс мезгілінде пәтер тоңазиды, тіпті қасбеттері құлайтын жағдайлар да кездеседі. Осы жерде қарапайым сұрақ туындайтын анық. Үй салынып жатқан кезде мемлекеттік бақылау қайда болады және қайда қарады, деді депутат Наурыз Сайлаубай. Қазақстан Республикасы қаржы министрлігі әлеуметтік желілерде қаржы министрі Мәди Такиевтің атынан инвестициялық қызметті жүзеге асыруға лицензия берілгені туралы тараған ақпараттың жалған екенін мәлімдеді. Министрлік қоғам мен бұқаралық ақпарат құралдарын әлеуметтік желілерде таралып жатқан мұндай мәліметтерге сенбеуге шақырады. Ведомство мәліметінше, Қазақстанда инвестициялық компанияларды, брокерлерді және қаржы нарығының басқа да кәсіби қатысушыларын лицензиялау, тіркеу және олардың қызметін қадағалау заңнамада белгіленген уәкілетті мемлекеттік органның құзыреті ретіне жатады. Қазақстанда Корей технологияларын қолдана отырып балмұздақтың жаңа түрлерін өндіру жоспарлануда. Осы мақсатта Шинлайн мен Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігі және оңтүстік кореялық компания мен үш жақты ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Келісім өндірісті жаңғыртуға, заманауи азиялық технологияларды енгізуге және Корея үлгісіндегі жаңа балмұздақ түрлерін шығаруға бағытталған. Қазақстан азаматтары Индонезияға 30 күнге дейін визасыз кіре алады. Бұған дейін Қазақстан Индонезия азаматтарына ел аумағына визасыз кіруге және 30 күнге дейін болуға мүмкіндік берген. Енді дәл осындай тәртіп екі ел азаматтарына да қолданылмақ. Индонезияның талаптарына сәйкес визасыз кіру тегін жүзеге асырылады және бір рет кіруге мүмкіндік береді. Елде болудың рұқсат етілген ең ұзақ мерзімі келген күннен бастап 30 күн. Әділғали Ахмет пен Алина Әжіғалиева шорт-тректен ел біріншілігінде топ жарды. Екеуі де 1000 метрлік бәсекеде қарсыласқа шақ келтірмей мәре сызығын бірінші болып кесті. Ал 2000 метрлік аралас командалық эстафетада Қостанай облысы жеңімпаз атанса, Алматы қаласы екінші, Астана үшінші орыннан көрінді. Қазақстан құрамасы шахмат олимпиадасындағы алғашқы ойындарында жеңіспен бастады. Алдымен ерлер командасы Гаитимен кездесіп 4-0 есебімен ұтты. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша ақш доллары 444 теңге 83 тиын, евро 513 теңге 31 тиын, ресей рублі 5 теңге 27 тиын. Ауа райы мәліметі. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ашық, 24 градус жылы. Алматыда да күн ашық, 26 градус нөлден жоғары. Өскеменде 18 градус жылы, Петропавл, Семейде 19, Қостанайда 20, Оралда 21, Ақтөбеде 22, Жезқазған, Павлодар, Көкшетау, Қарағанды, Талдықорғанда 25, Атырау, Қонаевта 27, Таразда 28, Шымкентте 29, Ақтауда 28, Түркістан, Қызылордада 31 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Халықты экологиялық факторлардың жағымсыз әсерінен сақтау қажет. Бизнес өкілдері табиғатты қорғау ісіне зор жауапкершілікпен қарауы керек. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Қазақтың ұлттық болмысы, дәстүр мен салты, ата кәсібі, ұстанымы мен қазақы қалпы, түрлі бұйымы, көнерген сөздің барқы, танымдық сазды түскі әуен бағдарламасында.
1: Алматыдан сөйлеп тұрмыз.

Армысыз қазақтың боямасыз болмысы мен әуезді ән жырының шынымен сырының жаршысы Шалқар радиосына құлақ түрген ағайын, сырлы сазы тербететін жаныңды, ән әуезі жаңалығы жағымды ақпараттық сазды түскі әуен бағдарламасы өз жұмысын бастады. Тікелей толқында Нұржан Балхасанқызы, ал әңгімемізді әсем ән мен әрлейтін операторымыз Лашын Мұратқызы. Отымыз ошағымыз аман болса, еліміз тыныш тәубе дейтін заман болса, нағыз бақыт сол. Бүгін қыркүйектің 17-сі, осы күз мезгілі нағыз ел несібесін жиятын жомарт мезгіл, берек айы десек, қымбатты радио тыңдарман, сіздердің де несібелеріңіз мол, жандарыңыз жомарт, көңілдеріңіз көтеріңкі болсын деп әдемі ән мен бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз.

Арман деген арғымақтың жалына мықтап жармасып алыстарға бет түзеңіздер. Армандарыңыз аласармасын, адастырмасын. Әуе толқынында түскі әуен бағдарламасы. Қадірлі ағайын, Алматыда жыл сайын осы қыркүйек айында қала күні кең көлемде аталып өтетінін білесіздер. Мерекеге орай қала әкімдігі алматылықтар мен шаһар қонақтарын арнап түрлі форматтағы мәдени, спорттық, ойын-сауық шараларын ұйымдастырады. Биыл негізгі шаралар 19-20 қыркүйекте өтеді. Мәселен, Арбатта қала күніне орай кітап фест, яғни кітап жәрмеңкесі ұйымдастырылмақ. Алматы қаласы мәдениет басқармасының орталықтандырылған кітапхана жүйесі өткізетін бұл жәрмеңкеге 60-тан астам баспа қатысады. Келушілер жаңа кітаптармен танысып, өзіне ұнаған әдебиеттерді сатып ала алады. Сондай-ақ ақын жазушылармен кездесуге болады. Іс-шараның негізгі мақсаты кітап оқуға деген қызығушылықты арттырып, қала тұрғындарына заманауи әдебиет пен отандық баспа жобаларын кеңінен таныстыру. Тағы бір жаңалық, Алматыда осы қала күніне орай 32 түрге жататын 1,5-ға жуық жаңа өсімдік егіледі. Қалаға биіктігі 3,5 метрге дейін жететін ірі ағаштар, сәндік пішін берілген қылқан жапырақты ағаштар, діңі қалыптастырылған өсімдіктер, бұталарымен гүлдейтін көп жылдық өсімдіктер жеткізілген. Өсімдіктердің қатарында қарағарағай, шашақты гортензия, раушан, бөріқарақат, күңгірт, қызылкүрең, сәлбе, нарғайсар және басқа да қаланың көркіне көрік қосатын адам жанына сая неше түрлі сәндік өсімдіктер бар. Айтпақшы, Алматыға арналған осы өсімдіктердің түрлері қытайлық мамандармен бірлесіп іріктеліпті. Өсімдіктерді таңдаудан бұрын қаланың климаттық ерекшеліктері, температураның ауытқуы және қыстап шығу жағдайлары зерттеліп, соның нәтижесінде жергілікті климатқа бейімделу мүмкіндігі ескеріліп, қолайлы өсімдік түрлері мен сұрыптары таңдалып отыр.

сүрініп кетсең демейтін, жабырқасаң жебейтін, жан сырыңды бөлісіп жаныңа жалау болар, достарың қасыңда болса әрине алмайтын асу, өтпейтін белес жоқ. Қымбатты радио тыңдарман, бүгін Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы Ұлттық ғылым академиясы алғашқы ашық тақырыптық сессия аясында Қазақстан AI for Science бастамасын таныстырып жатыр. Іс-шараға Қытай ғылым академиясының академигі, Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының шетелдік мүшесі Гуахуаду, сондай-ақ DeepBus кеңістіктік уақыттық жасанды интеллект жүйесінің бас архитекторы профессор Чен Си, бейінді министрліктер мен мемлекеттік органдардың басшылары, Ұлттық ғылым академиясының академиктері, ғылыми ұйымдар мен университеттердің мамандары, ұлттық компаниялар мен технологиялық бизнес өкілдері қатысуда. Жиында қазақстандық командалар кеңістіктік уақыттық жасанды интеллект, қалалық деректер, медицина, су ресурстары және робототехника салаларындағы әзірлемелерін таныстырып, отандық зерттеулердің нәтижелері, дайын ғылыми-техникалық өнімдер және жасанды интеллект қолдану арқылы әзірленген ғылыми әзірлемелер мен инновациялық технологиялар көрмесінің демонстрациясы көрсетіліп жатыр. Мұнда әсіресе жасанды интеллект элементтерінің өндіріс пен индустрияға, соның ішінде өнеркәсіпке, қалалық ортаның орнықты дамуына, медицинаға, су ресурстарына, робототехникаға және басқа да салаларға арналған шешімдерге практикалық тұрғыда қолдану мен енгізуге ерекше назар аударылып жатыр. Сессия қорытындысы бойынша экожүйенің келісілген қағидаттары айқындалып, толық ғылыми маршрутты сынақтан өткізуге арналған алғашқы міндеттер, пилоттық жобалар белгіленбек. Қымбатты радио тыңдарман, осындай жағымды жаңалықтардан кейін кезекті тағы да бір сезім сырын шертетін әсем әнге берейік.

Ардақты ағайын, Шалқар радиосы дегеніңіз бұл бір сәт сергіп серпілу, жаныңызды жадыратып, көңіліңізді толқытып, жүрек тербейтін әсем ән тыңдау деген сөз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгінде биік үйлердің қабырғасындағы ашықта қанық түстермен әрленген түрлі түсті суреттер мен жазуларды жиі кездестіреміз. Оған көзіміз де үйреніп кеткен. Біреу оған көңіл қойып қараса, енді біреулер мән бермей өте шығады. Қазір бұл көше өнері кәсіби түрде, осы көше өнерімен кәсіби түрде айналысатын суретшілер, арнайы топтар бар. 20 қыркүйекте Алматыда қала күніне орай қазақстандық және шетелдік танымал стрит арт шеберлері қатысатын арт фестиваль өтеді. Іс-шара Алматыдағы заманауи көше өнерінің ашық галереясы стрит арт эвеню жобасын дамытудың жаңа кезеңіне жол ашады. Қалада ғимараттардың қасбетін жаңарту бағдарламасы жалғасып жатыр. Жобаға енген кейбір ғимараттардың қабырғасында танымал муралдар бар. Алматыда қалыптасқан мәдени кеңістік пен сабақтастықты сақтау мақсатында осы туындылардың авторларына жаңа жұмыстар жасау ұсынылмақ. Қазіргі муралдар цифрлық форматта сақталады. Олардың орналасқан жеріне QR-код қойылып, сол арқылы түрнұсқа жұмыстарды көруге, олардың тарихы мен авторлары туралы білуге болады. Ал суретшілердің жаңа жұмыстары Street Art Avenue кеңістігінде ұсынылмақ.

Қадірлі ағайын, Қазақстан Республикасы президенті жанындағы Ұлттық ғылым академиясының президенті Ақылбек Күрішбаев жошы ұлысы мен Алтын Орда тарихын зерттеуші белгілі француз ғалымы Алтын Орда дала империясы әлемді қалай өзгертті атты іргелі еңбектің авторы Мари Фавероммен кездесті. Француз ғалымы бұл зерттеуінде Алтын Орданы Еуразияның саяси экономикалық және мәдени кеңістігіне терең ықпал еткен империя ретінде қарастырған. Кездесу барысында жошы ұлысының тарихи мәдени мұрасын кешенді зерттеу, халықаралық ғылыми ынтымақтастықты кеңейту және осы бағыттағы бірлескен жобаларды жүзеге асыру мәселелері талқыланды. Жошы ұлысы мен Алтын Орда тарихын зерделеу бүгінгі таңда академия қызметінің стратегиялық ғылыми бағыттарының бірі. Қазіргі уақытта жошы ұлысын зерттеудің 2027-2031 жылдарға арналған жол картасы әзірленуде. Оның аясында жазба және архивтік деректерді, археологиялық эпиграфикалық материалдарды анықтау, жүйелеу, цифрландыру және ғылыми айналымға енгізу көзделіп отыр.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

Бір құдірет бізді өмірге жолдайды, біз өмірді түсінбейміз сол қайғы. Туа сала таудай бақыт күтеміз, ал шынында бақыт үлкен болмайды. Лүпілдеген тамырындай шекенің, жеке сағат, жеке тәулік, жеке күн үлгермейміз түсініп те байқап та кейбір сәттің нағыз бақыт екенін. Ақындардың көмейінен жырақса, кейбіреулер сөз бәйгеде жырақсап, бақыт шіркін асыл болса бір мысқал, бақыт шіркін уақыт болса бірақ сат. Қазақ бағалай білмегенге бақ қонбайды дейді. Бағымызды барымызды ұшқанда емес қонғанда бағалай білейік. Қымбатты радио тыңдаушылар, Шалқар радиосы дегеніңіз ұлттық болмысымызды тану, ұлттық бірегейлігімізді танытатын негіздерімізге үңілу, бір сәт серпіп серпілу, жаныңызды жадыратып көңіліңізді толқытатын әсем ән тыңдау деген сөз. Арнамыздан алыстамаңыздар.

радио тыңдарман, осы мен бүгінгі түскі әуен танымдық сазды сағатын аяқтаймыз. Келесі сағат жайдарман құттықтау бағдарламасы. Арнамыздан алыстамаңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкті ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

0: Елордада сағат 13.
1: Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-22-82 нөміріне WhatsApp
3: арқылы хат жазыңыз.
1: Хабарласыңыз.

иә, қадірлі тыңдарман, қашанда жүрегіңізді тыңдаңыз, жүрегіңізге үңіліңіз, өзіңізді сақтаңыз. Жүрек қашанда адамға керек. Ал енді осындай көңіл күймен, қадірлі тыңдарман, баршаңызға армысыздар дей отырып, арнамыздағы ұлттың жариясы Шалқар радиосының толқынындағы жайдарман құттықтау бағдарламасын бастаймыз. Бүгін 17 қыркүйек, бейсенбінің берекелі күні. Сіздермен бірге микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай және әсем әндерді жолдайтын Лашын Мұратқызы. Осы сәттен бастап өздеріңіздің ақ тілектеріңізді, бүгінгі туған күн иелеріне арналған лебіздеріңізді 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдай аласыздар. Олай болса, алғашқы хат сіздердің назарларыңызда. Нази есімді тыңдарманымыз жазады. Құрметті Шалқар радиосы, сіздерге Аягөз қаласынан сәлем жолдаймыз. Бүгін 17 қыркүйек, осынау керемет шаһардың тұрғыны, тумасы Тойжанов Дархан 40 жасқа толған мерейтойымен қауышуда. Біздің әулеттің сабырлы да салмақты, өзі жан жақты, атына заты сай кең пейілді, ақ жүректі, кішіге үлгі болатындай алтындай күйеу баламыздың мерейтойы туған күні құтты болсын. Қасында бірге өмір атты кемеде жүзіп келе жатқан жан жары алтынныңмен бірге әдемі қартайып өмірде қызғалдақтай құлпырған қыздары Әмина Мәриямның қуанышын бірге көрсін, әрі қарай көбейе берсін, аңсаған арман мақсаттарына жетсін, мәуелі бәйтеректей тамырларын тереңге жайсын, жайқалып өсіп өнсін деген тілегімізді арнаймыз. Құтты болсын қырғыңыз, қырықтың башасында қыдырыңыз, мерекелі берекелі болсын ғұмырыңыз, 50-60 да асып, 70-80 де бар болғайсыз, 90 мәресіне шыққан шақта немерелі шөбірелі шал болғайсыз деп, осынау өзгі тілекті Күмісбековтер әулеті Аягөз қаласынан жолдап, тамаша ән арнасаңыздар деген екен. Олай болса, 40 жасқа толып жатқан жанның қуанышын біз жігіттер квартетінің әсем әнімен жалғастырсақ.

зымырап өтіп жатқан күндерімізде берекелі сәттеріміз мол болсын, айтылып жатқан бүгінгі тілектеріміз қабыл болсын дей отырып, жайдарман бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне Анна Гүл апайымыз былай деп хат жолдайды. Қайырлы күн, құрметті радио ұжымы. Сіздер арқылы бүгінгі туған күн иелері Атырау облысы Құрылыс ауылында тұратын ардақты ағамыз Жапаров Аманқосты жаңа жасымен, туған күнімен құттықтаймыз. Асыл ағамызға басты байлық, денсаулық тілейміз. Аяулы жеңгеміз Жаңылмен бірге балапандарының ортасында жарқырап, аман-есен бақытты ғұмыр кешіп жасай берсін. Ортамызда ақылшымыз, берекеміз, салтанатымыз болсын. Және Индерден осы бауырлар Жапаровтар әулеті Жетісу облысының тұрғыны Қарабаланова Алмагүлді де туған күнмен құттықтасаңыздар. 1985-1988 жылдар аралығында Алматы байланыс техникумында бірге білім алып, жатақхана бөлмесінде бір нанды бөліп жеген группаласым міне бүгін 60 жасқа толып жатыр. Менің көз алдымда сол баяғы бойшаң, екі бет алмадай, қара көздері мөлдіреген бойжеткен бейнесі әлі де сақтаулы. Кездесуге келе алмай, біз бір-бірімізді көрмегелі 38 жыл болыпты. Алмагүлге осына өмірде әрине мықты денсаулық тілеймін, отбасы бақыты мәңгілік болсын, анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды дегендей, анасының алдында ерке бала болып жүре берсін. Бұл тілегіме 406 группаның қыз жігіттері қосылады. Сәлеммен жайық жағасынан Анна Гүл мен Сайлау деген екен. Ал осынау керемет туған күн иелеріне бізде қашанда жақындарыңыздың жанашыры болып аман-есен жүре беріңіздер деп келесі әнді жолдаймыз, қабыл алыңыздар.

біздер де ғашық болғанбыз. Ғашық болудан шаршамаңыздар. Ол ғашық болу әрине өмірге ғашық болу, жақындарыңызға ғашық болу. Бұл өмірдің заңдылығы. Ал енді жайдарман бағдарламасына қосылдыңыздар, бізді тыңдап отырсыздар. Арнамызға жаңадан қосылып жатсаңыз, әрине 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне бүгінгі қуанышыңызды бөлісіп, ақ тілегіңізді арнап хат жазсаңыз болады. Ал Еркін ағамыз дәл қазіргі сәтте Қайырлы күн Шалқар радиосы Брюссель қаласынан сіздерге жалынды сәлем деп бізге видео жолдаған екен. Қандай ғажап, мінекей әлемді шарлап жүрген қазағымыз аман болсын. Жасай беріңіз, жолыңыз болсын Еркін аға. Айтолық есімді тыңдарманыз, сіздердің әдемі дауыстарыңызбен әдемі әуен тыңдап жұмыс жасап отырмыз. Ақтөбе қаласы Шарм Про ательесінен қайырлы күн болсын. Сонымен қатар арамыздағы Гауһар есімді қызымыздың анасына құттықтау жолдайсыздар қазір деп жазған екен. Мінекей қандай тамаша тігінші қыздар бізді ұялы телефоннан тыңдап отыр екен, видеосын жеткізіпті. Өте сіздерге ризамыз, жарайсыздар, тамаша. Ал енді келесі хат Бақытжан есімді тыңдарманымыздан. Қалдарыңыз қалай Шалқар радиосы? Ұжымдарыңызға шығармашылық табыс, еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер деп тілек арнаймыз. Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы Ақтерек ауылының тұрғыны, мектеп басшысы құрметті Светлана Құсайыноваға лебізімізді жолдап жіберсеңіздер, сізді мектеп ұжымы атынан туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Сіз білім ордасының берекесі мен бірлігін ұйыстырып, әр адамның еңбегін бағалап, жас ұрпақтың сапалы білім мен саналы тәрбие алуына бар күш жігеріңізді арнап келе жатқан білікті басшысыз. Ұжымға деген жанашырлығыңыз, әр іске жауапкершілікпен қарап, қиын сәттерде дұрыс бағдар бере білетін көрегендігіңіз біз үшін әрдайым үлгі. Сіздің басшылығыңызбен мектебімізде талай игі бастамалар жүзеге асып, ұстаздардың шығармашылық ізденісіне, кәсіби дамуына және шәкірттердің жетістігіне жол ашуда. Осы еңбегіңіз бен табанды қызметіңіз үшін сізге бүкіл ұжым атынан шынайы алғысымызды білдіреміз. Туған күніңізде сізге ең алдымен мықты денсаулық, отбасыңызға амандық, шаңырағыңызға шаттық пен береке, жүрегіңізге қуаныш тілейміз. Әр еңбегіңіздің жемісін көріп, шәкірттеріңіздің жетістігіне қуанып, әріптестеріңіздің құрметіне бөлене беріңіз. Алдыңызда нәрдайым ақ жол ашылып, атқарған әр ісіңіз толағай табысқа ұлассын. Мектебіміздің абыройын асқақтатып, ұжымымыздың ынтымағы мен бірлігін нығайта беріңіз. Еңбегіңіз еленіп, мерейіңіз үстем, мәртебеңіз биік болсын деп Ақтерек ауылының тұрғындары мен мектеп ұжымы сізді құттықтап, тамаша ән жолдасаңыздар деген өтінішін айтқан екен. Және сәлеметсіз бе Шалқар радиосы дейді, өмірімдегі ең қымбат, ең аяулы жан анашымды туған күнімен құттықтап қойсаңыздар, жаныңызға тек қуаныш, бақыт қонсын, деніңіз сау, ғұмырыңыз ұзақ болсын, жүзден асып мерейіңіз үстем болсын. Біз сізді жақсы көреміз, күйеу балаңыз Ислам, қызыңыз Гауһар және осы тілекке құдағыңыз да қосылады. Және анамызға арнап әсем әннен шашу шашсаңыздар деген екен. Олай болса барша әйел жан құрбыларға, жандарға әрине біз әйел бақытын тілеп, ән шашуды арнаймыз, қабыл алыңыздар.

бәріне шүкіршілік дейміз. Өмірімізде мәнді, мағыналы, керемет, бақытты күндеріміз көп болсын. Ұлттың жариясы Шалқар радиосының арнасында жайдарман құттықтау бағдарламасы. Енді ғана бізге қосылып жатқан жандарға күндеріңіз көңілді және берекелі болсын деген ізгі тілегімізді арнай отырып, ары қарай хаттар легін жалғастырамыз. Алматы қаласында тұратын немерем Құсайынов Арсен Еділ ұлын 11 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Маңдайы жарқыраған ұл болып, ер жетіп мақтанышымыз болсын. Оқуында озат болсын, қанаттары биікке самғасын, әр күні қуанышпен шабытқа толы болсын, армандары асқақтап биіктерге жете берсін, ғұмыр жасы ұзақ болсын деп атасы Құсайын, ана апасы Бақшарат Шығыс Қазақстан облысынан осынау ізгі тілегін арнаған екен. Балтагүл апайымыздың хаты: бүгін менің айым, күнім, жұлдызым деп еркелететін қызым Таңшолпаным 25-ке толды. Таңда толған соң марқұм анам Шолпан жұлдызбен бірге толды. Таңшолпан болсын деп атын өзі қойған еді. Бүгінде күйеу балам Жомартпен екеуінің тәтті бүлдіршіндері бар, Әлтайыр мен Зере өсіп келе жатыр. Тілеріміз ұлттық құндылықтарды сақтай алатын заманына сай ынтымақты отбасы болса екен, аман болса екен. Мамандығы музыка пәнінің мұғалімі, шәкірттерді әнге, өнерге баулып жүрген аяулы қызым аман болса екен. Шымкенттен Балтагүл апасы осына өзгі тілегін жеткізеді. Сәлем бердік Шалқар радиосы. Сіздер арқылы сіңілім Батырбаева Ақжамал Жақсылықызын бүгінгі туған күнімен құттықтаймын. Өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Сіңілім, артымнан ерген ізім, мінекей қашанда сырласым. Өзіңмен мақтанамын, марқаямын. Ақжамал деп өзіңді әркес құрметтеп жақсы көріп жүретін жақындарың аман болсын деп әжесі Набат бастап Батырбаевтар әулеті қоштап осы ізгі тілебізді арнайды. Ал шырайлы Шымкент шаһарынан біздің Ерсұлтан Әмірбек ағамыздың да бүгін әулетінде қуаныш екен. Қайырлы күн Шалқар радиосы, әрқашан сіздермен біргеміз. Сәлем Гүлмира қарындасым, Шымкенттен сөйлеп тұрмыз. Бүгін менің қадірлі құдағиым Мүсілім жиенімнің әжесі Мәдина құдағидың туған күні. Құтты болсын дейміз. Абдулла құдамызбен бірге 100 жасасын, немере шөбере сүйсін, құдаң құрдасыңдай, құдағиың сырласыңдай деген Аллах тағалаға сансыз шүкіршілік айтамыз. Осындай құда мен құдағимен бізді қауыштырған, көңілімізге, ниетімізге, пейілімізге сай осындай Мәдинадай құдағиымыз бүгінде әулетіміздің сәніне айналды. Ендеше тағы да бір келіп жеткен туған күні құтты болсын. Жылда құттықтаудан шаршамайық. Ортамыздағы балапандардың әркез рахатын көріп, жастардың қуанышына ортақтасып, бірге жүре берейік деп Ерсұлтан құдасы мен Айжан құдағиы осынау керемет лебіздерін жолдаған екен. Мәдина құдағиды біз де құттықтаймыз. Өте керемет аяулы жан, әйел деген қандай десе Мәдина ханымды көрсетсе болады. Сондықтан да туған күніңіз құтты болсын. Сіздің жасаған сый-сияпатыңыз, жақсылығыңыз ешқашан да ұмытылмайды. Өзіңізді біз де жақсы көреміз. Жасай беріңіз. Ән шашу арнамызда қабыл алыңыздар сіздер үшін.

Динара Кемелханның орындауында «Оттегім» деген тамаша әнді тыңдадыңыздар. Бір-біріңізге ауадай қажет болыңыздар. Туған күндеріңіз құтты болсын. Жайдарман құттықтау бағдарламасын Гүлмаржан апайымыздың лебізімен жалғастырамыз. Гүлмирок, айналайын деп еркелетеді мені апамыз. Амансың ба көкем? Бүгін менде хат көп, ұзақтау, үшеуін де бірге оқи сал дейді. Жақсы, оқиын кәнекей. Сәлеметсіз бе сүйікті радиом, оралдық Гүлмаржаннан үлкен сәлем. Бүгін ардақты нағашым Нұрлан Амангелді ұлын 63 жасқа толған зейнет жасына қадам басуымен шын жүректен құттықтаймыз. Қадірлі нағашым, жеңгеміз Қарамқаспен қол ұстасып, бала шағаңыздың немере жиендеріңіздің ортасында бақытты ғұмыр кешіп жасай беріңіз. Жақында отадан аман есен шықтыңыз, Аллаға шүкір. Ең басты тілегіміз Алла деніңізге саулық берсін, күш-қуатыңызды арттырсын, енді денсаулығыңызды күтіп, жеңгемізбен бірге демалыс орындарына барып, жақсылап демалып, өмірдің қызығын көріңіздер. 80-нен асқан ата-анаңыздың амандығы өз алдына үлкен бақыт. Балаларыңыздың бәрін аяқтандырдыңыздар. Аллаға шүкір, енді тек амандық пен денсаулық болсын. Барша жақсы тілегіміз сіздермен бірге. Тілек білдіруші жиен қарындасыңыз Гүлмаржан, күйеу балаңыз Бауыржан және біздің отбасымыз дейді. Және сүйікті қайын сіңілім Ағестің жалғыз қызы Ақгүлімнің бүгін 29 жасқа толған туған күні. Айналайын қызым, тілегіміз күйеу баламыз тілекпен өміріңдегі барлық қиыншылықтар артта қалып, алдыңнан тек бақытты күндер ашылсын, денің сау болсын, бақытты ана бол, алдыңда ағаң, артыңда ағаң, жаныңда жеңгелерің бар, солардың ортасында әрдайым бақытты болып жүре бер. Өмірің қуанышқа, берекеге, жақсы жаңалықтарға толы болсын деп Бауыржан атаң мен Гүлмаржан ақмамаң апа жезде іні келіндер осылай ізгі тілекті жеткізеді. Ал енді сүйікті қайын сіңілім Нұрғали мен Ақмаралдың жалғыз ұлы Нұрланның да 29 жасқа толған туған күні. Нұрланжан, Замира келінмен бірге бақытты ғұмыр кешіп, балаларыңның ортасында мәре сәре болып, думандатып, аман есен жүре беріңдер. Бүлдіршіндерің аман сау өссін, ақылды саналы азамат болсын. Екі жақтың ата-анасы аман болсын, отбасыларыңа береке мен қуаныш толсын. Алдарыңнан асар белестер көп болсын, барлық арман мақсаттарға жетіңдер. Дендерің сау, көңілдерің шат, шаңырақтарың биік болсын деп нағашысы Бауыржан, атасы ақмамасы Гүлмаржан осына өзгі тілекті Шалқар радиосы арқылы жолдаған екен. Мінекей, қандай тамаша Гүлмаржандай әркез іздеп отыратын туыстарыңыз бар. Осы туыстықтың қадірін біліңіздер, туған күндеріңіз құтты болсын. Ән шашу арнамызда қабыл алыңыздар.

Мен сені жақсы көрем деген әдемі жылы сөзді бір-біріңізге жолдап қоюды ұмытпаңыздар. Ал Жайдарман бағдарламасында Айдын есімді тыңдарманымыздың хаты Орал қаласы Қасталов ауданы Бостандық ауылдық округіне қарасты Қарагөл ауылының байырғы тұрғыны, бүгінде Қасталовка ауданында тұратын, Қасталовка аудандық ауруханасында қызмет жасайтын Құсайынова Лаура Махмұтқызын 39 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Денсаулық, бақыт, табыс тілеймін. Өсіріп отырған қызғалдағының қызығын көріп, бай қуатты бол, аман есен жүре бер. Асқардаудай ағаларың барда ештеңеден қорықпа деп, Айдын, Нұрәділ, Асхат пен Азамат есімді тыңдармандарымыз мінекей ізгі тілектерін жолдап жатыр екен. Жолдағы жолаушының тілегі қабыл болады дейді, ендеше қабыл болсын. Қарағандыдан Еркін есімді тыңдарманымыз, сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, барлық бүгінгі туған күн иелеріне сәттілік тілеймін дейді. Туған күндері құтты болсын, өмір жастары ұзақ болсын деген ізгі тілегін арнап жатыр. Құлсары қаласының тұрғыны Нұртілеуова Алтынгүлді 36 жасқа толған туған күнімен құттықтасаңыздар, осынау керемет алтындай жарқыраған гүлдей құлпырған аяулы жанға жан-жары Нұрбек екеуі отау құрғандарына мінекей 8 жыл толып та жатыр. Махаббаттары, сыйластықтары мәңгі болсын. Шаңырақтарынан қуаныш, шаттық кетпесін. Ұлғыздарының өсіп өнгенін көріп, армандары орындалып, қуанышты күндерде аман-есен жасай берсін деген ізгі тілекті анасы мен бауырлары жолдайды. Ал Сәуле есімді тыңдарманымыз, қайырлы күн Шалқар радиосы, сіздерді күнделікті түскі аста отырып осы құттықтау бағдарламасын тыңдап отырамыз. Бүгінгі күні өмірге келген барша жанды құттықтаймыз. Қазақ еліне ашық аспан, тыныш өмір тілейміз. Еліміз көркейіп, өркендей берсін. Қашанда бейбіт өмірде жасай берейік. Қарағанды қаласынан Сәуле есімді тыңдарманымыздың ізгі тілегі осындай екен. Ендеше астарыңыз дәмді болсын. Ән шашу арнамызда, қабыл алыңыздар.

Асылбек Бейісов, Хадиша Сейітованың орындауларында Индира Елубаеваның жүрек сөзі әнін тыңдадыңыздар. Сөзін жазған Мақсат Дауылбай. Ал енді әрі қарай жайдарман бағдарламасының мінекей соңғы минуттарында келіп жеткен хаттарды назарларыңызға ұсынайық. Қайырлы күн Шалқар радиосы, бүгінгі күндеріңіз берекелі болсын. Сіздер арқылы Мақанш ауданы Қабанбай ауылында тұратын жеңгеміз Күлімбекті 63 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Осынау керемет аяулы ардақты жеңгемізге өмірдегі бар бақытты тілейміз. Ардақ ағамызбен бірге жүзден асып аман есен жасай берсін. Әулетіміздің сәні осындай берекесі болған өздеріңізбен мақтанамыз. Мақанша ауданынан Райхан Дамир, Елдар Мейрам, Балжан Қуаныш Шерхандар осы тілекті жеткізген екен. Әрі қарай қайырлы күн Шалқар радиосы нағашы әпкем Жанар Оңалғызын осыдан 32-33 жыл алдын ана атанған күні. Бөлем Эльмираның яғни туған күні. Бөлем бөлем үшін өлем дейді әркес арамыздағы сыйластық мәңгі болсын. Жасай бер, туған күнің құтты болсын, көптеген қуаныштардың бастауы болсын. Бөлімнің бөлесі Замира Шымкент қаласынан осынау өзгі тілегін арнаған екен. Енді бізде шынайы тілектерге қосыла отырып, тағы да бір құттықтау хатты назарларыңызға ұсынсақ, шырайлы Шымкент шаһарынан әпкеміз Ақсұлу Әбдіраманованы туған күнімен құттықтаймыз. Батыр ана, алтын алқа иегері, ұрпақ өсіріп отыр. Әйел ана бақытымен мәңгілік жасай берсін. Өмірі тек жақсылықпен қуанышқа толы болсын. Әрине, оңай емес тіршілік деген. Сол тіршілікке ешқашанда сынбай, қашанда жеңіске жетіп жүрген Ақсұлу әпкемізге Алладан амандық тілейміз. Бауырлар арасындағы бір-бірімізге деген махаббат мәңгі болсын. Жылда осынау жасқа жас қосқан сәтте 100-ге дейін бір-бірімізді құттықтап жүре берейік деп сіңіліңіз Гүлнар Абдраманова ізгі тілегін жолдаған екен. Ал біз сіздердің құрметтеріңізге көктемдей құлпырыңыздар, жаздай жатыраңыздар деп ән шашуды арнаймыз, қабыл алыңыздар.

Молшылық пен берекенің мезгілі, күрең күздің тамаша күні, жасына жас қосып жатқан керемет ардақты азамат, өмірдегі жанашыр жақсы адам, мемлекет және қоғам қайраткері, облыс әкімі болып, талай ел басқарып, халықтың алғысына бөленген Болат Жылқышиев мырзаны бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз деп Созақбай Әбдіқұлов досы бізге Шалқар радиосына хат жолдап жатыр екен. Осынау керемет ардақты азаматқа әркез Болаттай мықты денсаулық тілейміз. Шаршамай өмірде шапқылай бер, қазақ үшін жасап жатқан еңбегін еленіп, әркез ұлттың биік төрінде болғайсың. Жақсы адам жақсы сөзді тереді, жақсы ойлап жақсылыққа сенеді, жақсы достар бірін-бірін қолдап тек бар жақсысын қолындағы береді. Күндей болып шуақ шашып нұрлана, жақсы жанға бар жақсысын жинайды, сыйластықта жасай берші жақсы адам, жақсы адам жақсылығын тыймайды дейді. Сондықтан да өзіңдей жер бетіндегі жақсы адамдар аман болсын деген ізгі тілекті әнмен жалғаймыз.

иә, қазақтың керемет әуезді әсем әндері Шалқар радиосының арнасында. Қадірлі тыңдарман, осымен бүгінгі жайдарман бағдарламасын аяқтаймыз. Айтылып жатқан 17 қыркүйек үлесінде болып жатқан қуанышты тілектеріңіз әрине қабыл болсын дейміз. Әркес жастарыңызға жас қосып, аман-есен өмірде қартаймай, жүздеріңізден артаймай жасай беріңіздер. Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Лашын Мұратқызы әуе толқынында өздеріңізбен сағына қауышқанша деп әзірге қимай қоштасамыз. Жақсы күндеріміз көп болсын. Сол күндерде сіздердің әуезді әсем әнді тыңдап, жандарыңыз жадырап, бір-біріңізге қуаныш сыйлаған сәттеріңіз мол болсын.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Бүгін құрылтайда үкімет Қазақстанның 2027-29 жылдарға арналған бюджет жобасын таныстырды. Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Азамат Әмриннің айтуынша, келесі жылға арналған доллардың болжамды бағамы қайта қаралған. Бұған дейін бюджетте 1 доллар 540 теңге деп жоспарланса, енді 480 теңге деңгейінде белгіленіп отыр. Оның айтуынша, жағдайға қарай болжам кейін нақтылануы мүмкін, бірақ әзірге бұған негіз жоқ. Сонымен қатар үкімет бюджет тапшылығын 4,16 триллион теңгеден 2029 жылы 1 триллион теңгеге дейін қысқартуды жоспарлап отыр. Ал Қазақстан халық кеңесін құруға бюджеттен 1,7 миллиард теңге қарастырылған. Жалпы келесі жылы қауіпсіздік, мемлекеттік басқару және резервтер бағытына 4,19 триллион теңге бағыттау жоспарланған. Оның басым бөлігі күштік құрылымдарға жұмсалады. Қаржы вице-министрі Абзал Бейсенбекұлының айтуынша, мемлекеттік органдар бастапқыда бюджеттен 37 триллион теңге сұраған, алайда оның 30 триллион теңгесі ғана қолдау тапқан. Ұлттық экономика министрлігі қолданыстағы инвестиция тарту жүйесін жетілдіру бойынша нақты іс-қимыл жоспарын әзірлейді. Бүгін премьер-министр осы мәселе бойынша арнайы кеңес өткізіп, тиісті ведомствоға тапсырма берді. Бұл жұмысқа мүдделі мемлекеттік органдар мен ұйымдар да тартылуы тиіс. Бүгін үкімет басшысына инвесторлармен жұмыс нәтижелеріне жүргізілген талдау таныстырылды. Сонымен қатар жобаларды экономикаға инвестиция салу кезеңіне дейін жеткізу және нысандарды пайдалануға беру көрсеткіштері айтылды. Билік инвестициялық жобаларды келісу мерзімдерін қысқартып, олар іске қосуды жеделдетуді көздеп отыр. Астанада қоғамдық көлік жүйесін дамыту аясында қала ішінде электр пойызын іске қосу мүмкіндігі қарастырылып жатыр. Ол үшін жаңа темір жол немесе эстакада салу қажет емес, қолданыстағы екі вокзал арасындағы рельсті жол пайдаланылуы мүмкін. Сонымен қатар елордадағы LRT желісін кеңейту жоспарланған. Қазір Тарлан, Астана әуежай мен жаңа темір жол вокзал арасында қатынайды. Келесі жылы ескі вокзал, жағалау және Қосшы бағыттарын байланыстыру көзделген. Ал Ақмола облысында республикалық тасжолдарға жасанды интеллектпен жұмыс істейтін бейнекамералар орнатылып жатыр. Жаңа жүйе жолдағы апат, жануардың жолға шығу және басқа да қауіптерді автоматты түрде анықтап диспетчерге хабар береді. Қазір камералар Астанадан Петропавл бағытына дейінгі жол учаскесінде орнатылуда. Құрылғылар тәулік бойы жұмыс істеп, электр қуатын күн панельдері мен жел генераторлары арқылы алады. Жоба әзірге пилоттық режимде жүзеге асуда, тиімділігі дәлелденсе, жүйені басқа жолдарға да енгізу жоспарланған. Атырау облысында жыл басынан бері интернет алаяқтыққа қатысты 120 қылмыстық іс сотқа жіберілді. Оның ішінде дропперлікке байланысты 45 директор келіп, 11 іс сотқа жолданған. Олар жалған интернет дүкендер, фишингтік сілтемелер және телефон қоңыраулары арқылы тұрғындардың ақшасы мен жеке деректерін иемденген. Полиция мәліметінше, алаяқтар өздерін банк немесе полиция қызметкері ретінде таныстырып, SMS-код арқылы несие рәсімдеуге дейін барады. Волейболдан Қазақстан әйелдер құрамасы Азия ойындарын жеңіспен бастады. Жарыс Жапонияда өтіп жатыр. Отандастарымыз Филиппин өкілдерімен кездесіп, 3-1 есебімен жеңді. Ұлттық құрама келесі ойынын ертең Қытай спортшыларына қарсы өткізеді. Ал 20-шы жазғы Азия ойындары 2 күннен кейін салтанатты түрде ашылады. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 444 теңге 83 тиын, евро 513 теңге 31 тиын, ресей рублі 5 теңге 27 тиынға тең. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 13, күндіз 24 градус жылы, Алматыда да күн ашық болады, түнде 13, күндіз 28 градус нөлден жоғары. Петропавлда 16 градус жылы, Ақтөбеде 19, Орал, Көкшетау, Өскемен, Семейде 22, Павлодар, Атырау, Қарағандыда 25, Қостанай, Жезқазған, Қонаев, Ақтауда 27, Талдықорғанда 29, Тараз, Шымкент, Түркістан, Қызылордада 32 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы даланың әні. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Сөз қадірін білмеген өз қадірін білмейді. Сөздердің мәні, мағынасы, астары, шығу төркіні, оңғар құралдың сөз киесі хабарында.
5: армысыздар ағайын, микрофон алдында журналист Оңғар Құрал. Тілге қызмет еткен ғұмыр. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі хабарымызда қазақ сөздерінің жарыспалы түрде қолданылуы туралы әңгіме өрбітсек деп ойлаймын. Мемлекеттік сыйлықтың иегері, филология ғылымдарының докторы профессор Байынқол Қалиев ағамыз орфографиялық сөздіктің тіліміздің дамуындағы маңыздылығы туралы өз ойларын ортаға салады. Байынқол аға, өзіңіз енді сөздік жасаушы маман ретінде және қазіргі кезде бірегей маман ретінде айтуға болады өзіңізді. Бұдан бұрын хабарларымызда да айттық қой, сөздердің жарыспалы түрде қолданылуы. Өзіңіз мына қазақ орфографиялық сөздігіндегі ала-құлалықтар деген бір еңбек жаздым деп жатырсыз. Біз енді бір сүйенетін болсақ, орфографиялық сөздікке сүйенуіміз керек қой. Бір сөзді қалай жазуымыз керек деген мәселеде. Осы ала-құлалықтар дегенде сіз нені айтпақшысыз?
6: Орфографиялық сөздік деген қалай жазсақ сөзді дұрыс жазамыз дегенді көрсету керек. Орфоэпиялық сөздіктер бар. Қалай айтсақ дұрыс қазақша айтамыз бұл сөздейді. Олар тек айтылуын ғана жазады. Бізде екеуі де бар. Бірақ бір-біріне сәйкес келмейді. Мынаны былай айтуға болмайды деп көрсеткен сөздігіміз орфоэпиялық сөздікте оны соған жазып берді. Керісінше орфоэпиялық сөздікте былай жазылады деп көрсетіп қойса, орфоэпиялық сөздікте оны басқаша айтады. Мұндай қайшылықтар бізде көп. Фонетикаға байланысты арнайы бір еңбек жаздым мен, қазақ тілінің фонетикасы деген ұлы оқулық. Одан басқа қазақ тілінің дыбыстары мен әріптері екі бөлік, дыбыс айтылуы жағы, әріп жазылуы жағы ғой. Ондай бір кітап жаздым. Сонда мен осыларды көрсетуге тырыстым. Енді жаңағы менің айтайын деп отырған бұл сөзде қазақ тілінің 14 дыбысты ендіргеннен кейін шығарған 28 ереже бар екен. Әріптердің жазылуына байланысты. Соның 18-і орыс тілінен келген жаңағы 14 әріпке байланысты. Яны қалай жазамыз, уды қалай жазамыз деген сияқты. Болмаса, әлгі йоны, йо деген әріп, йо деген екі әріптің қосындысы ғой, ио. Соны мен айтам, ио деп бөлек жазуымыз керек қой деп. Енді созылыңқы и менен у. У деген қазақ тілінің ережесінде оқылуында и екі дауысты, екі дыбыс. Біреуі дауысты, біреуі дауыссыз. Бау деген сөздегі у, адан кейін тұрған у, ол дауыссыз. Ал бұл деген сөзде бұдан кейінгі б дауысынан не тұрғансың, ол дауысты дейді. Өтірік, өтірік болатын себебі ешбір тілде бір дыбыс бірде дауысты, бірде дауыссыз болмайды. Бір ғана дауыс.
5: Мектепте солай оқыты ғой.
6: Е, солай оқыты.
5: Деген бірде дауысты, бірде дауыссыз.
6: Е, солай оқыты. Ережеде сөйтіп жазылған ғой. Ал енді ана бұл дегендегі у екі дыбыс. Б у ол дегенде у бар ғой. Б у у.
5: Белі сызылған, одан кейін у дауыссыз у.
6: Дауыссыз у. Дауыссыз у бізде бар. Дауысты у деген жоқ. Сонда ана уды тастап кетіп жазамыз да, жаңағы ережені шығарамыз. Міне көрдің бе қайдан шығып жатыр?
5: Біз түзетін нәрсе көп дейсіз
6: ғой. И дегенде сол созылдың қиды айтып отырмын. Ондай и деген дыбыс жоқ бізде. Ол екі дыбысын қосынсы, өзіміздің и деген дыбысымыз бар ғой. Э, басында

0: құртты ережелеріміздің толып жатқан. Жаңа айттым ғой, 28 ереженің 18-і осы 14 әріпке арналған. Өзімізде онақ ереже қалады. Сонда оны ережені жаттатқан дұрыс па балаларға? Мектеп оқушыларына, болмаса студенттерге филология факультетінде оқитын 28 ережені жаттатқан оңай.
1: Енді өзіңізде мына кеңес дәуірінде осы тіл саласында еңбек еттіңіз. Сіздің ұстаздарыңыз сол кездегі замандастарыңыз жасаған ереже емес пе бұның барлығы?
0: Дұрыс айтасың.
1: Сіздің ол жерде қатысыңыз болды ма, болған жоқ па?
0: Мен енді ережелер оқулы жазған жоқпын, анау арпалы сөзді жасаған жоқпын. Сол арпалы сөзде осы кемшіліктерді көрсеткенім үшін өз қатарластарым, одан кейінгі жастар, мені білмейтіндей жастар мені сынайды. Қазақ тілінің әдебі қалыптасып кеткен, әдеби тілін бұзып жүрсіз дейді. Оларға жаңа орысша сөздер әдеби тіл қалыптасып кеткен, солай айтып қалыптасып кеткен. Енді мен 93 жылы ма университетке ауысып академияда жүрген кезімде Алматыда екі институт бар болатын. Мұғалімдердің білімін жетілдіру институты. Біреуі облыстық, біреуі республикалық. Республикалық мұғалімдердің білімін жетілдіру институтына бүкіл Қазақстаннан келеді, ал облыстыққа Алматы облысынан келеді. Екеуіне де лекция оқуға шақыртады. Соның біреуіне барып оқып жүріп фонетикаға байланысты лекциямда мен айттым, 14 дыбысты шығарып тастап, Ахмет Байтұрсыновтың 28 дыбысымен барлық сөзді сол 28 дыбысымен жазуға болады дедім. Біреулер ұқты, біреулер ұқпады, ой сөйтсек дұрыс болар еді дегендер де болды. Содан кейін ой келді де, бір ғылыми конференцияда өстіп баяндама жасадым. Орыс тілінде бар кириллица арқылы бізге келген 14 дыбысты шығарып тастасақ, қазақтың төл дыбыстары, әріптері Ахмет Байтұрсыновтың жазып берген 28 дыбысы қалады дегенде конференция баяндама етіп жасадым. Сол баяндаманы тыңдаған педагогика институты бар ғой, Алтынсарин атындағы. Соның қызметкерлері мені шақырды. Ана баяндама сіз сөйтіп бізге де жазып беріңіз. Сөйлеуге барып әлгі ойымды тағы айттым. Сонымен қысқасы, жасы келгендер қарсы шықты, жастардың бәрі қабылдады. Содан кейін институттың бастауыш мектебіне оқулық дайындайтын топ, сол менің айтқаным бойынша мына 14 әріпті шығарып тастап, әліпбиді жасап шығыпты. Ал кеп сынап, министрден бастап бері қарай сынап әріптердің кітабын оқуын шығарып тастады. Содан кейін барып жаңа мақаланы бір газетке берді. Содан бері қарай айтып келетін, түк еш нәрсе түзелген жоқ. Көп адам жақтайды. Дұрыс екен, ойыңыз айтып отырған деп ауызша айтады, ал іске келгенде тайқап шыға келеді.
1: Айналып келгенде өзіміз ғой қарсы болды.
0: Қарсы болды, ал көпшілігі жаңағы мені сынайды, ой мынау қалыптасып кеткен ережені бұзудың керек жоқ, қалыптасқан орысша сөздерді қазақшалаудың қажеті жоқ дейді. Мен қазақ тілін қам ғой, маған неге керек жалғыз өзіме? Маман болғаннан кейін, түсінгеннен кейін, ананың ішіне кіргеннен кейін, қазақ тілі ғылымының ішіне кіргеннен кейін, қайсы дұрыс, қайсы дұрыс емес екендігін айтуым керек қой. Әйтпесе несін ғалыммын? Оны айтсам, көп елге жақпай адам.
1: Иә, мынау жаңағы И мен Удызды айттыңыз ғой, осы жөнде.
0: Ең қауіптісі осы екеу.
1: Әлімхан Жүнісбек ағамыз да осыны біраз көтерген болатын.
0: Жақтаушылардың біреуі сол болды, менің кейін көтерушілер болды. Сосын Нұржекеев деген жазушы бар ғой.
1: Иә, Бексұлтан
0: Нұржекеев. Бексұлтан. Ол да осы менің айтқанымды қолдап, қазір ол ми деп жазбайтын болды, ми деп жазып жүр қазір. Мен де айтам, терминология дегенде идің орнына әні қоям да терминология, термин. Қазақша ғой термин, и емес. Деп сөйтіп жазам, түзетіп тастайды мақала журналға, болмаса газетке берілсе, түзетіп тастайды. Мен айтам, түзетпеймін, мен әйтеуір солай жазып отырмын.
1: Қазіргі кезде мына әлеуметтік желілерде тіл бойынша бір айтыс тартыстар болып жатыр деп айтуға болатын еді. Себебі Ахмет Байтұрсынұлы деген жазғанды Ақымет деп жазатындар шықты қазір солай. Рахмет деп жазатындар бар да, және Рақымет деп жазатындар бар. Яғни олардың да өзінің дәлелі бар. Мен енді қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс деп мен ешқайсына баға бере алмаймын, мен маман емеспін. Бірақ жалпы осыған сіздің көзқарасыңыз қалай?
0: Бұған менің көзқарасым, арпаяға сөздіктің бір үлкен қасиеті сол елдің әртүрлі жазбасы үшін тұрақтандыру үшін керек нәрсе. Ол үшін арпалығы сөздікті сауатты жасауымыз керек. Қазақ тілінің заңы бойынша жасауымыз керек. Бір ғана көген істеген сөзді алып қараш, осыны естіп жүрген шығарсың. Мен де айттым өзіңе келгенде, көк айтқанда көгөніс қой, ге сонсын өніс көгөніс.
1: Иә.
0: Айтылуда жып-жылы оп-оңай естілуде құлаққа жағымды, ал енді осыны көк көніс. Сол ана арпалығы сөзді сөйтіп жазып қойды. Сөздіктің әр данасы шыққан сайын соның ішінде кемшіліктерді айтып мақала жазам. Келесі жолында соның бірінде түзетіп көгөніс деп жазып еді. Келесі қайта шыққанда әрбір 5 жылда бір қайталап шығады. Жақсылап ойланып бір рет шығару керек. Соған арасына бір 20 жыл салғанша ана елдеуші қалыптасып кеткенше өзгертпеу керек. Ал біздердікі келесі 5 жылдықтан кейін жаңағы көгөністі қайтадан көгөніске ауыстырды.
1: Сізге бір қызық жағдайды айтайын. Енді біз журналистикада жүргеннен кейін кейбір кітаптарға редактор болатын жағдайларымыз бар. Өзім енді қазақ тілі әдебиеті мамандығы бойынша бітіргендіктен бір жағы маған да сондай сұраныстар келіп жатады. Сонда маған баспаның айтқаны, бізге Рабиға Сыздықова кезіндегі орфографиялық сөздік бойынша түзетіңіз.

0: дейді де.
1: Дейді. Көрдіңіз ба? Енді осы жерден де бір жаңа өзіңіз айтпақшы, сөздіктер қалыптасу керек дегенде әңгіме ғой. Одан кейінгі сөздіктерде демек қандай да бір
0: жаңағыдай айтып отырмын ғой.
1: Өзгерістер бар ғой. Кейінгі сөздіктерге сүйеніп мен редакторлық ететін болсам жаңа кітапта, ол қате болып тұратын болды. Көрдіңіз ба? Осындай да мәселелер болып жатыр.
0: Дұрыс айтасың ғой. Менің айтып отырғаным сол ғой. Бұрынғы сөздік, кейінгі сөздік емес қазақ тілі үшін ең дұрысы қайсы? Енді Ахмет дегендегі ақым деген сөзден шығып тұрған жоқ қой. Ахмет деген қымен шығып тұр. 14 дыбыстың ішінде креясамен келген осы х бар. Мен бір мақаламда жаздым.
1: Хат дегендегі.
0: Иә, хат. Ешбір қазақ хат деп айтпайды. Үйімнен хат келді.
1: Иә.
0: Ешбір қазақ мен хабарландыру жаздым деп айтпайды, хабарландыру жаздым дейді.
1: Қазақ дегенде қ мен айтады ғой.
0: Иә, олай болатын болса тілімізде х жоқ деген сөз ғой. А бірақ мына араб тілінен келген сөздерде ол бар. Бізде мына аш аш дейді ғой. Байтұрсынұлы алфавиттің 28-дің біреуі сол. Мен сол 28-дің біреуі аш дегеннің орнына мына қыны ендіруге болады. Қыны.
1: Қаһарман дегенде х жазбай, хат дегенде х мен жазса дейсіз бе?
0: Хат дегенді хат деп жаза берсін. Ал енді араб тілінен келген сөздерде х-ны пайдалануға болады деймін. Ондағы ойым мына математикада x, y деген бар ғой.
1: Иә.
0: Соны сақтау үшін керек қой мына y-ын енді түсініп отырсың. Сол үшін бірден екіншіден шетелден келген сөздерді өзімізге қарай дыбыстағанда айталық ағылшын тілінің сөзіне басқа дыбыстары дұрыс, осы бірақ әріп тұратын болса осыны қымен жазуға болады дегенді айтады.
1: Иә, енді бұл мәселені білмен, мына жалпы гауһар, жауһар дегендегі сөздер орысша жазылған кезде сіз айтпақшы, мына хат дегендей қымен жазылып жатыр ғой, гауһар. Гауһар емес, енді гауһар деп жазылады.
0: Енді соған ауыстырса сол дұрыс болар еді деп отырғанбыз. Енді мен ойымнан шығарып отырған жоқпын ғой, тілдің практикалық тұрғыдан қайсысы пайдалы, қайсысы ыңғайлы деген сөз.
1: Енді қараңыз, осы жерде тағы бір сұрақ туындайды. Мынау біздің елімізде соңғы бір 20 жылдан асқан шығар, латын әліппесіне көшеміз бе, көшпейміз бе деген мәселе. Осы мәселеге сіздің өзіңіздің жеке көзқарасыңыз қалай? Немесе осы 60 жылдық ғылыми зерттеу саласында жүрген маман ретіндегі?
0: Арнайы жаңағы айтып отырған жылында бір кітап жазып, бір кітап шығарып жүрмін дегенде бір кітап тағы осыған арналды. Қазақ тілінің дыбыстары менен әліппелері. Алпайып деген сөз ғой, әліппелердің қазақшасы. Ең бірінші осы әңгіме басталған кезде академик Қайдаровтан басталды ғой, сол кісі бастады. Тіл білім институтында сол кісі де айтып жүрді, ақыр түбін жоғарыларға байытты. Сонан кейін латынға көшеміз дегенде. Соны бірінші жақтап шыға келген мен болдым. Сондағы бірінші ойым, араб графикасына көше алмайтынымызға көзім жетіп тұр. Көшсек те оны басқа тілдерге таңа алмайсың. Екінші ойым, осы қазақ тіліндегі қайшылықтардың барлығын, кемшіліктердің барлығын сол латынға көшу арқылы түзетіп аламыз. Жаңа 38 ереженің барлығын осы түзетіп алар едік деген ойменен соны жақтап шықтым. Әлде соны жақтап жүрмін. Жаңағы жазған кітабымда жаңа әрқайсына байтұрсынып кезіндегі алфавитіміз қандай еді, сөздер қалай әдемі жазылатын еді. Латынға көшкенде сөздеріміз қалай болды, кириллицаға көшкенімізде қалай бүлініп кетті, ал енді латынға өлсек қалай болады деп кемінде бір 5-6 жыл дау болып жүрді ғой. Солардың бәріне қатысып жүрдім. Соның барлығында айтысып тартысып айналайын қазақи жағына көшейік, 14 әріпті ендірмейік, қазақтың өз төл дыбыстарына дыбыс табайығын ер. Соларды санап тұрып көрсеттім, оқу министрі латынға көшкісі қай дыбысқа қандай әріп сәйкес келеді дегенге 4 рет бекітті. 4-өнің кемшілігін көрсеттім, ең дұрыс варианты қайсысы дегенді көрсеттім. Жақтаймын. Латынға көшсек, мысалы, басқа түрік тілдері сияқты бізде бір-бірімен қабырласып тұрғанымызға ыңғайлы. Екінші, біз көшеміз, көшпейміз десек те, ағылшын тілінің сөздері көптеп еніп жатқандығын көріп отырсың. Ал соның барлығы латын әліпбиімен жазылып тұр. Көшеге шығып жан-жағыңа қараш, қандай жазуда бәрі латынша жазылған жазулар. Көшсек, сол заманға сәйкес болар едік. Бірден қазақ тілінің заңдарын, теріс заңдарын түзетіп алар едік.
1: Біз осы неше жылда жинақталған әдебиеттерімізден айырылып қалмаймыз ба? Оны оқитын ұрпақ болмай қалмай ма? Қалай ойлайсыз?
0: Қазір аударудан оңай нәрсе жоқ. Ешкім жеке отырып аудармайды. Қазір автоматты түрде шейін пультті басып басын болған. Бірден. Екінші айтарым, бұған дейін шыққан әсіресе совет үкіметінің кезінде шыққан көркем әдебиеттердің барлығы бізге керек дегенді айта алмаймын. Барлығы ішінде керектері бар, сөз жоқ.
1: Зерттеушілер өздері оқып үйреніп алады дейсіз
0: ғой. Ол тіптен оңай. Латын креясаға көшсеңіз енді қазір мынада да латынша тұр ғой, андағында да латынша тұр ғой. Көшуге шықсаң хабарландырудың бәрі латынша, мекемелердің аттарының бәрі латынша жазылып қойған. Алтыншы сөздер келіп жатса латыншасы қайсысы? Соларға топқа қосылар едік. Бірден, екіншіден жаңағы айтқандай қазақ тіліміздің ережелеріндегі қателердің барлығын, кемшіліктерінің бәрін түзетіп алар едік. Сондықтан осы латынға көшкенді жақтаймын.
1: Иә, ең бастысы, егер латын әліпбиіне көшетін болсақ, біз осы уақытқа дейінгі орыс алфавитіне негізделген ережеден құтылатын едік қой.
0: Дұрыс айтасың. Бірінші айтып отырғаным сол, екіншісі соның кейін халықаралық тіл деген жоқ. Саясаттың ісі. Еуропалар жақтайды. Латын, грек тілдері, олардың тілдерінің негізі сол, біздің көне тілімізден бері келгеніміз сияқты. Сол тілден келген, сондықтан халықаралық тіл деген сөз латын сөзін алып, гректің сөзін алып, бүкіл еуропалар грек тобы, латын тобы бар, солардың барлық тілдері бір-біріне жақын, халықаралық тілді жақтайтын сол, бәрі осы біздің тілімізде жасса дейді. Орыстар да соны айтады, әр біздің тілімізде жасса дейді. А бізге не жоқ? Халықаралық тіл деген жоқ, бұл да саясат. Халықаралық қатынас бар, ұғым бар, түсінік бар. Бір халықаралық тіл деген сөздердің ішінен сөздіктер де шықты, көп-көп монографиялар шықты. Бір қазақтың демей қояқ, бір түріктің, бір жапонның, бір арабтың сөзді табытпайсың. Алгебра деген арабтың бірақ сөзі бар, халықаралық тілдерінің сөздігінің ішінде жүр. Одамызға біреу де жоқ, бәрі Европаның тілінің сөздері. О, несі халықаралық? Халықаралық болу үшін барлық халық қазақтан 20 сөз алсын, қырғыздан 20 сөз алсын, өзбектен 20 сөз алсын, орыстан 20 шартты түрде айтып отырмын ғой, неміс тілінен 20 сөз алсын, мен осыларды осы жерде осы халық қалай қолданса, біз де солай қолданайық деген заң шығарсын, халықаралық болады. Ал өйтпеген жағдайда әркім өз тілін халықаралық тіл жасағысы келеді.
1: Жақсы, бұл енді өте үлкен мәселе. Әңгімеміздің басында орфографиялық сөздік туралы әңгіме бастадық қой. Тіл комитетінің төрағасы Ербол Тілеш мырза осы сөздерді біріздендіру мәселесі бойынша орфографиялық орфотоп деген сияқты бір комиссия құрған болатын. Қазір кезде оның қанша дәрежеде жұмыс істегенін, оның қорытындысын жариялаған жоқ деймін, мен байқаған жоқпын. Жалпы мен сол комиссиядан үлкен үміт күтемін. Жаңа өзіңіз айтпақшы, сөздердің барлығы жаңа жарыс балы түрінде емес, ол ақыметке тоқтаймыз ба, ақыметке тоқтаймыз ба деген сияқты, рахмет, рахмет дегендей. Осындай сөздердің барлығын бірізге тоқтау үшін бүкіл Қазақстандағы мықты тіл білімі ғалымдарын комиссияға топтастырып, сол арқылы олар бір қорытынды жасамақшы. Енді мен содан үлкен үміт күтемін. Жалпы болашақта қазақ тілінің жағдайы қалай болады деп ойлайсыз? Сонымен әңгімемізді аяқтайық.
0: Қазақ тілінің болашағы қазақ халқының өзінің қолында. Қазақтың ұлдары мен қыздарының, балаларының, мәсіхат шалдарының қолында. Бәріміз қазақша сөйлесек, тілдің ең мықты жері сөйленуінде. Сөйленген тіл тірі тіл, сөйленбеген тіл өлі тіл. Егер біз орыс тілінде сөйлесек, қазақ тілі өледі. Ағылшын тілінде сөйлеп кетсек, өледі. Қанша процент қазақтар орысша сөйлейді? Қанша процент қазақтар ағылшынша сөйлей бастады қазір? Көбіміз шығар енді. Біраздан кейін бәріміз сол ағылшынша сөйлеп кетсек, онда қазақ тілі өледі деген сөз. Мына біздің қазақ тіліндегі ережелердің барлығы ата-бабаларымыздың қазақша таза сөйлеп жүргендігінен кейін қағазға түскеннен кейін оқулық болып ереже болып шықты. Бәрін сол ата-бабаларымыз шықты. Мен жаңа қазақша дыбысталуы бойынша дыбыстайық, солай жазайық дегенді айтсам, конференцияларда, жиындарда маған қарсы шығатындар бар. Сен біздің әдеби тілімізді, дамыған әдеби тілімізді дейді. Дамыған әдеби тіліміз деп отырған ішінде осы сөздер көп тілді айтып отыр. Сен артқа тартып отырсың дейді. Тіл дамиды, рас. Бірақ әр тіл өзінше дамиды. Өз тілінің арғы негізін сақтап даму керек. Ал жаңағындай болсақ, ол тіл дамыған жоқ, ол тіл басқа жаққа қарай бұрылып кетті, басқа арнаға түсіп кетті, басқа сайға кіріп кетті, мол шығады. Осы тұрғыдан қарағанда тіліміздің болашағы өзіміздің қолында деп отырғанымыз сол, мектептер бұрын аз еді, қазір көбейе бастады, қалаларын айтып отырмын, ауылды жерде осы да бар. Ал енді ауылдың балаларының өзі қазір ана оқулықтарға қарап орысша, латынша, ағылшынша сөйлейді, көбейтіп алды. Телевизорда жаңалық естейін деп қосық басам, күніне бір өзім естімеген бір сөз шығады. Қағазға бетіп жазып алам, соны көріп қарасам, не ағылшынның, не француздың, не немістің сөз. Мен жазушыларымызға, журналистерімізге әсіресе өкпелімін. Неге шетелден келген сөзді аудара ма, басқа амалын таба ма, соны қазақшаға алып, сол бастан қазақша айта бастаса, ол қалыптасып кетеді. Ал бірден латыншасын айта берсе, бұл да қалыптасып кетеді. Орысшасын айта берсең, бұл да қалыптасып кетеді. Жаңағы өзің айтқандай, қиналып отырамыз. Бұларды өзгертуге бола ма? Қашан өзгереді? Қайтып өзгертеміз? Бірақ сөзбен бәріміз қазақша сөйлейік, қазақша жазайық. Басқа тілді білме деген сөз емес, барлық тілді біл.
1: Сонда қазақ тілі дамиды ғой.
0: Иә, сонда қазақ тілі дамиды. Қазақ тілінің дамуы сөйленуінде, жаппай сөйленуінде. Біздің мына теледидар журналистерінің төңірегінде жүрген орыстың қыздары бар, ұлдары бар. Қазақша қандай керемет сөйлейді. Біз Қазақстанда тұрамыз, қазақ тілін неге біз білмеуге тиістіміз деп айтады.
1: Дұрыс.
0: Әрбір деген теледидарға шығып, диктор болып сөйлейді, қазақтың қыздары мен ұлдарынан артық сөйлейді десем, енді кемткені бұлар, кем сөйлемейді, жақсы сөйлейді. Сол сияқты өзіміз қазақпыз, атамыз, әжеміз, немерелерімізбен орысша сөйлейміз. Әкеміз, шешеміз, балаларымызбен орысша сөйлейміз. Қазақтар, қайтып ауыл бала қалай қазақ тілін жақсы меңгереді?
1: Жақсы аға, көп-көп рахмет.
0: Рахмет, өзіңе рахмет.
2: тіліміздегі ала құлалықтарды реттеудің, бірізге түсірудің маңызы зор екен. Мұның бәрі әрине алдағы күндердің, болашақтың еншісінде деп ойлаймыз. Осымен тілге қызмет еткен ғұмыр деген тақырыпта өткен сөз кесі хабарын аяқтаймыз. Хабарға мемлекеттік сыйлықтың иегері, филология ғылымдарының докторы, профессор Байынқол Қалиев қатысты. Хабарды әзірлеп жүргізген Оңғар Құрал, музыкамен көркемдеген Советхан Мейірханұлы. Әуе толқынында келесі кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі. Арнада жарнама.
1: Алматыда жыл сайын 42 айында қала күні кең көлемде аталып өтеді. Мерекеге орай қала әкімдігі алматылықтар мен шахар қонақтарына арнап түрлі форматтағы мәдени, спорттық және ойын-сауық шараларын ұйымдастырады. Дәстүр бойынша негізгі іс-шаралар Астана алаңында, Абай алаңында, Панфилов және Жібек жолы жаяу жүргіншілер көшелерінде, Алатау дәстүрлі өнер театры алаңында өтеді. Сонымен қатар мерекелік бағдарлама қаланың барлық ауданын қамтиды. Осыған орай Алматының 8 ауданында да мерекелік алаңдар мен аудандық іс-шаралар ұйымдастырылады. Қала күнін мерекелеудің негізгі іс-шаралары 19 мен 20 қыркүйекте өтеді. Жалпы 42 ай бойы Алматыда қала күні аясында 300-ге жуық мәдени, спорттық, ойын-сауық және өзге де мерекелік іс-шара өткізу жоспарланған.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: Сіздер Асыл Мұра жинағынан үндаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай ғұрбым саулачай.
2: Назарларыңызға Берік Омаровтың орындауындағы әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні Қарғаш.

0: Сіздер Берік Омаровтың орындауындағы әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 15.
1: Экологиялық ахуалды жақсарту алдымызда тұрған негізгі міндеттің бірі. Біз қоғамда қоршаған ортаны қорғаудың мән маңызын кеңінен дәріптеуіміз керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі
2: 757-308.
3: Астана қаласының коды
2: 7172. Астана қаласының коды 7172.
0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
4: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
5: Ұлттық қауіпсіздік комитетінің фольклорлық ансамблінің орындауында Дәулеткерейдің күйі «Көрғұлы».

0: Тамырың сол ғой нәріңде, перзентсің оған бәрінде. Қасиетті жер ананы өз анаңдай қадірле. Табиғатты аялайық.
1: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Мұрат Каримулиннің орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған термелерден концертті ұсынамыз. Балқы базар жыраудың термесі «Сөйле десең сөйлейін».

қалжасы болса сөзімнің ағат кеткен байқалмай қадірімді білсең қай кезде қажетіңе мен дайын көгенде өлім арқандай опасы жоқ бұл дүние өтеді шығар бір күні әуелі қызық ақыры

0: сөзімді арқамадым құмар ғашық боп бақпады сезе
1: Балқы базар жыраудың термесі жақсыдан жақсы туар жарқылдаған.

0: сіздер Мұрат Қарымұлының орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған термелерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңдар.

Атадан қалған асыл сөз. Әркімнің өз көңілі өзіне патша. Әр адам өзіндік көзқарасымен, дүние танымымен өзгелерден ерекшеленеді және әр адамның өзіндік ой-пікірі өзіне дұрыс болып көрінеді. Ол өзінің ішкі дауысына бағынып әрекет етеді. Сондықтан да мақал, әр адамның жан дүниесі, көңіл-күйі патша іспетті, өзіне әмірші дегенді аңғартып тұр. Әргім өз қозысын қошқарға қатады. Малшы қауымында болатын дәстүр бойынша, ауыл үйдің қора-қора қойларына қошқар сайлау кезінде әргім ақ еркек тоқты қозыларының ішінен ең мықтысын ұсынып, қалғанның енін сылуға не тарттыруға жіберетін болған. Бұл да бір бәсекелестіктің, бақталастықтың бір түрі. Елді басқаруға, билік етуге ер азамат таңдағанда, әр адам, әр ру, әр ауыл өз азаматын, жақын туысын ұсынып қалуға тырысуы. Әркім барын текке қояды деген мақалда осы ұғымға қатысты. Әркім өз лағын текешік санайды. Малшы қауым салтында қоралы ұрғашы ешкілерге бір-бір теке сайлап, қалған еркек ешкілерді сылып тастау науқанында, әрбір ешкі ұстаушы малшы өз ешкісінің еркек лағын осы текеге лайық деп, оны мақтау мен дәріптеумен болады. Адамдар қауымында да болатын осыған ұқсас құбылыс. Әркім өз баласын серкеге балап, қатарынан оздырып, ел алдына түсіру үшін ел алдында мақтап, мадақтауға, жақсы жағынан ғана көрсетуге тырысады. Әркім өз тағдырының, бақытының ұстасы. Әркім өз бақытын өзі жасайтын, өзі қалауынша қолдан келгенше үйлестіріп, шебер ұстаз іспетті деген сөз. Әркім сыйлағанның құлы. Кішірею, біреуге құл тәрізді қызмет істеу, тек өзін сыйлаған адамға ғана болатын ілтипат, құрмет. Ол міндетті істі атқарудан күш көрсетіп, билігін жүргізіп істетуден, не сыйлатудан мүлдем басқаша. Әркім шыққан төбен биік болсын дейді. Өзін өзі құрметтей білетін әрбір азамат өз беделінің биік, мәртебесінің басқалардан жоғары болуын, абырой атағының аса түсуін қалайтын әдеті, соған талпынып тұрсады. Әр құс өз үнімен сайрайды, әр гүл өз түсімен жайнайды. Табиғатына қарай әр құс өзінше үн қатады. Яғни бұлбұл бұлбұлша мың құбылтып сайраса, қарға өз даусына салып қарқылдайды. Бүркіт биіктен саңқылдаса, ұшқан қаз қаңқылдайды. Әр нәрсе өз жаратылысына, өзінің ерекше қасиетіне сай сәнді де мәнді өмір кешкені жөн. Оны өзгертер болса, ол өз қадір қасиетінен айырлады. Болмас іске ұмтылу бос әурешілік деген сөз. Сіздердің тыңдағандарыңыз «Атадан қалған асыл сөз». Редакторы Жеңіс Ақпанбет, музыкамен көркемдеген Гүлбану Ешжанқызы, оқыған Сауық Жақан Мәсұғұтқызы.

0: Атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Асылбек Кенегесовтің орындауында Құрманғазының күйі «Бұлбұлдың құрғыры».

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Құрылтай ең төменгі жалақыны көтеру мәселесін қазан айында қарайды. Бұл туралы депутат Татьяна Савельева мәлімдеді. Оның айтуынша, бюджет туралы заң жобасының бірінші оқылымы 14-ші қазанда өтеді. Қазір Қазақстандағы ең төменгі жалақы 85 мың теңге. Бұған дейін ұлттық экономика министрлігі оның көтерілуі мүмкін екенін айтқан. Алайда соңғы шешім бюджет параметрлері талқыланғаннан кейін қабылданады. Алдағы 3 жылдық бюджетте мемлекеттік қаржыны үнемдеу үшін бірқатар тиімсіз шығындар қысқартылды. Қаржы вице-министрі Абзал Бейсенбекұлының айтуынша, енді форумдар мен семинарларға бюджеттен қаражат қарастырылмайды. Сондай-ақ мемлекеттік қызметшілерге арналған кейбір кеңсе тауарларына да ақша бөлінбейді. Шығындарды оңтайландыру үшін мемлекеттік органдардың соңғы 5 жылдағы бюджеті талданған, нәтижесінде биылдың өзінде 44 миллиард теңге үнемделген. Қазақстан азаматтарына 11 елде QR-код арқылы төлем жасау мүмкіндігі беріледі. Бұл бағытта ұлттық банк шетелдік мемлекеттермен трансшекаралық төлем жүйесін іске қосуды жоспарлап отыр. Тізімде Қытай, Біріккен Араб Әмірліктері, Өзбекстан, Қырғызстан және Үндістан бар. Кейбір елде осы жылдың соңына дейін жобаны пилоттық режимде іске қосу көзделген. Жоба сәтті жүзеге асса, келесі жылдан бастап қазақстандықтар шетелде кез келген банктің мобильді қосымшасы арқылы QR-кодпен төлем жасай алады. Зейнетақы қорынан тұрғын үй жағдайын жақсарту үшін алынған қаражатты пайдалану тәртібі өзгерді. Бұған дейін ақшаны 6 жыл ішінде баспана алуға немесе ипотека рәсімдеуге жұмсау қажет болса, енді бұл талап алынып тасталды. Яғни 6 жыл өткеннен кейін қаражатты зейнетақы қорына қайтарудың қажеті жоқ. Ақша отбасы банкіндегі депозитте қала береді және оны кейін тұрғын үй мәселесін шешуге пайдалануға болады. Павлодар облысында әлеуметтік қолдаудың жаңа тетігі іске қосылады. Енді арбасы немесе басқа да қозғалыс құралы жөндеуде тұрған мүмкіндігі шектеулі азаматтар оның орнына техникалық оңалту құралдарын уақытша ала алады. Бұл олардың жұмысқа, оқуға немесе күнделікті шаруасына кедергі келтірмеуге мүмкіндік береді. Қазір арнайы қорда 20 оңалту құралы бар, оның ішінде мүгедектер арбаларда қарастырылған. Жоба әзірге Павлодар, Ақтөбе және Қарағанды облыстарында жүзеге асуда, тиімділігі дәлелденсе, жүйені басқа өңірлерде енгізу жоспарланып отыр. Астанада өңірлердің қатысуымен ауыл шаруашылығы жәрмеңкелері өтеді. Алғашқы болып 19-20 қыркүйекте Қызылорда мен Атырау облыстарының шаруалары келеді. Жәрмеңкеде ет, балық, сүт өнімдері, көкөніс пен жеміс-жидек және өзге де азық-түлік тауарлары ұсынылады. Сауда 25 қазанға дейін әр демалыс сайын Қазанат ипподромының автотұрағында ұйымдастырылады. Қазақстандық спортшы Жапониядағы Азия ойындарында қазіргі 5 сайыстан финалға жолдама алды. Аяна Қазыбекова мен Диана Щедрова өз топтарында 5-ші орын иеленсе, Юлиана Петрова 9-ші нәтиже көрсетті. Спортшылар семсерлесу, кедергілер жолағы, жүзу және лазер ран сайыстарында бақ сынап, ақтық сынға шықты. Енді қыркүйектің 20-сында олар медаль үшін бақ сынайды. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 444 теңге 83 тиын, евро 513 теңге 31 тиын, ресей рублі 5 теңге 27 тиынға тең. Ауа райы болжамына келсек, Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 13, күндіз 24 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 13, күндіз 28 градус нөлден жоғары. Петропавлда 16, Ақтөбеде 19, Орал, Көкшетау, Өскемен, Семейде 22 градус жылы. Павлодар, Атырау, Қарағандыда 25, Қостанай, Жезқазған, Қонаев, Ақтауда 27, Талдықорғанда 29, Тараз, Шымкент, Түркістан, Қызылордада 32 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды.

0: Шалқар радиосының әуе толқынында жақсының жары хабары.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында журналист Мейрамгүл Исатайқызы. Құрметті радио тыңдаушылар, біздің бүгінгі хабарымыз белгілі мемлекет және қоғам қайраткері Санақ Әбеуов туралы болмақ. Қазақ ауыл шаруашылығы институтын 1966 жылы ғалым-агроном мамандығы бойынша бітірген ол, Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігінің жолдамасымен Жамбыл облыстық ауыл шаруашылығы басқармасына жіберіліп, облыстық ауыл шаруашылық тәжірибе станциясына аға ғылыми қызметкер болып өз еңбек жолын бастаған. Егемендікке қол жеткізген жас тәуелсіз Қазақстан мемлекеті енді қалыптаса бастаған кезеңдерде Республика министрлер кабинеті мен Республика президент аппаратында жауапты қызметтер, сондай-ақ облыс аудандарда басшылық жұмыстар атқарады. Өмірінің соңғы жылдарында Қазақстан Республикасы президентінің іс басқармасында қызмет еткен. Санақ Әбеуовтың адамгершілік қыры жөнінде техника ғылымдарының доктор профессор Әбдімүтәліп Әбжапаров былай деп жазыпты. Оның өмірі нағыз қайраткердің өмірі деп нық сеніммен айтамын. Санағаға сан қырлы сарабдал саясаткер азамат еді. Үлкен-үлкен лауазымды қызметтерді абыроймен атқарды. Бірақ сол уақыттарының бәрі бірдей тек қуаныш пен шаттыққа толы болды демеймін. Арасында кейбір көлеңкелі кезеңдер де болды. Өзі қатты қиналып жүрген шақтарына да куәмін. Барлық кезде жанында болдым. Ол ел тағдырына алаңдап қана қоймай, қолынан келгенше кез келген мәселенің шешімін табуға ұмтылатын. Іскер нағыз еңбектің адамы болатын. Ағайын арасында да асқақ абыройға ие, алдымыздағы арқа сүйер ағамыз бола білді. Азаматтың қандайы да атқа мінгенде танылады деген халық сөзі Санақ ағамның есіміне тек ризашылықпен айтыларына сенімім мол. Өйткені ол өз жұмысына жан тәнімен берілген, дініне берік, сөзі мен ісі үйлесетін жан еді. Иә, мемлекет және қоғам қайраткері Санақ Әбеуов туралы таңды таңға ұрып әңгімелеуге болады. Бірақ оған біздің әуе толқынымыздағы уақытымыз да шектеулі. Халқына қалаулы, еліне елеулі болған осындай азаматтың өмірлік серігі болған Нәзия Шөкенқызы да тегін адам емес. Ұстаз, ғалым, жоғары оқу орнының профессоры. Мен Санақпен өзіміз оқыған Алматы қаласындағы сол кездегі ауыл шаруашылық институтының қабырғасында таныстым. Ол үлгілі, көрікті әрі спортсмен жігіт болатын деген. Ғалым Нәзия Шөкенқызына микрофон ұсынғанымызда ол өз сөзін өсіп-өнген ортасы туралы айтудан бастады.
2: Осы заманға жетуіміздің өзі де жер жәннаты жетісу перзенті болғандығымыздан басталған шаруа ғой. Мен өзім жалпы шыққан елім Хасен Төре деген кісінің баласы Шөкен Шолпанқұл атты әкемнің балаларының бес баласы болдық. Сол бес баланың бірі едім, ортаңғы баласымын. Талдықорған облысының Бөрлітөбе ауданы деп аталатын ол кезде. Сол Бөрлітөбе ауданында станция Матай деген жерде мектепке бардым. Сол мектепті бітірдім. Алғашқы мектепке барған кезімізде кішілеу келген теміржол станциясының начальнигі болдып әкем соған байланысты біз сол ауылды жерде өстік. Төртінші класқа шейін мектеп бар тұғын. Сол мектепке алған уақытында мектептің балалар санын толтыру үшін мектепке барам деген ынталы балалардың бәрін ала беретін мектепке. Сол ынталылардың бірі болған болсам керек, 5 жасымдан ана менен үлкен екі қыз мектепте оқитын, сонымен менен қосылып, мен де сол бардым мектепке. Сол Матай станциясынан бітіріп, одан оқуға келдік. Сонымен 60-шы жылы келген жылы оқуға түсе алмай қалдым. Кішкене лабораториясында жұмыс істедім. Сонда қызықшылығым сондай шаруашылықтың кәдімгідей бидайды қалай өсіреді екен. Қаншама машина келіп, оның барлығы элеваторға құяды. Мысалы, ол жаңғыз ғана дәнді дақылдар ғана емес, басқа да басқа дақылдарды әкеледі. Неше машинаның қатарынан алып келіп, даймын дейтұғын, мысалы, дәуі машинелерменен 6 тонналық түсірген кезінде ойлайтұғым, қандай мынандай бастықтар, мынандай директорлар болады екен ғой деп. Біз өзі үйде сол 4-5-шіміз ғана ұл еді. Ұл кішілеу болатұғын, сонда әкеме көмектескенді жақсы көретұғынмын. Сонда әкем айтатұғым ғой, папа, сен қиналма, сенің ожаның өскенше мен ауыл шаруашылық институтына түсем, тура осы бидайды қалай өсіретінін оқимын, сөйтемін де мен директор, совхоза боламын, мынау сияқты деймін ғой келіп жатқан адамдар. Сонда мен мынандай бидайды, сен даже үйтіп малыңа азық жинамайсың, мен барлығын өзім түсіріп беремін деп армандайтұғынмын. Сөйтіп жүріп арманымнан жетіп, мақтап-мақтап жіберді. Сол тапсырған бағаммен келіп, 61-ші жылы ауыл шаруашылық институтына түстім. Сол 5 жылдың ішінде ғылымға деген, өзіміз бізді оқытқан оқытушыларымыздың біліміне қызыққандығымыз соншалықты, сондай сол кісілерге тартқымыз келетұғын. Болса да осындай болсақ деген үлкен ойымызда арман болатұғын.
1: Әзер Шүкен қызы, жан жарыңыз Санақ ағамен қай жылы, қай кезде таныстыңыз?
2: Сол оқуға түскен жылы бізді селқос жұмысқа апаратұғын. Біріншіден помидор жинауға апарды, одан қайтып келдік. Қайтып келіп, үш күннен кейін мақта теруге алып кетті Шымкент облысына. Сол жылдан бастап кездестік, бірге оқыдық. 4 жыл қолстасып, қыз жігіт болып.

0: әй, өмір, отбасылық өмір басталды.
1: Жастайынан үлкенге құрмет, кішіге зет көрсете білгендіктен болар. Санақ басшылық қызметке ерте араласты. Көптеген дос жолдас тапты. Бойына біткен бауырмалдық қасиетінің арқасында олармен де тонның ішкі бауындай сырлас, сыйлас бола білді. Жүрген жерінде абыройлы еді деген Нәзия Шөкенқызы өз сөзін былай жалғады.
0: Санақ өзі бала кезінен университетті бітірісінен жақсы қызметке шықты деуге болады, өйткені бізді алғашқы жіберген кезінде санақта облыстық ғылыми тәжірибе станциясына жіберген қызметке. Жамбыл қаласының бір ауданында тұратұғын ол несі станция. Сол жерде істеп жүрген кезінде районға қарайтұғын ол жердің өзі. Сол жерде енді районный райком партияның қызметкерлерінің ортасында сондай абыройлы партия комсомол ұйымының секретары болып істеп, жастармен біраз комсомолдық жұмысты атқарып, сөйтіп өзінің талаптарын көрсеткеніне байланысты кез боксына облыстық комитет комсомолға ауыстырып, содан сол жаққа жұмыста кетті. А мен болсам, сол барған жердегі зональный агрохим лаборатория деп аталатын, сол отделдің бастығы болдым. Сонменен сол жерде 3 жылдай мен қызмет істедім Жамбылда. А бұл кісі обком комсомолдың инспекторы ретінде қызмет істеп жүрген кезінде, болса да мына біздің ЦК ЛКСМ Қазақстанға шақырып, 7-ші жылы біз Алматыға қайтадан оралдық. Келген бетте болса да, о кісі жаңа циклы кісімде жұмыста, мен баяғы өзім қара шаңырағым, ауыл шаруашылығы институтына барып, өте жақсы бітіргем. Мен енді осындай 4 жыл жұмыс істеп келдім. Партбилетті қолға ұстап келдік қой болса да. Әрине, сол жылдан бастап сол аграрлы университеттен жылжымай мінекей 80-ге кеп қалдым. Мінекей сол жерде қызметте келе жатырмын.
2: Сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан жақсының жарқын хабарын тыңдап отырсыздар. Тыңдап отырсыздар.
1: Хабарымызға мемлекет және қоғам қайраткері Санақ Әбеуовтың жары, ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы, профессоры, Халықаралық экология академиясының академигі Нәзия Шөкенқызы Сүлейменова қатысып отыр. Хабарымызды жалғастырамыз. Біз отбасын құрған күннен бастап бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, барлық нәрсені ақылдасып, жоспарлап жасайтынбыз. Қолымызда Санақтың анасы, және Жәмилә, Сана, Майра, Сәкен есімді 4 баламыз болды. Бәрі жоғары білім алды. Өкінішіміз, жалғыз ұлымыз Сәкен жалындаған жас шағында небәрі 22 жыл өмір сүріп, ертерек кетіп қалды. Сол Сәкенімнің көзіндей боп қалған Айданам мен басқа да немере шөберелерімді, қыздарымды жаныма демеу тұтамын деген Нәзия Шөкенқызы жанары жасаурап, терең демалып үнсіз отырды да өз сөзін былай жалғады.
0: Біз 45 жыл өмір кештік. 3 қыз, 1 ұлымыз өмірге келді. Ол 4 баланың аралары өте жақын болды. 8-9 жылда 4 балалы болдық қой. Санақтың еңбегін айтып жеткіз алмайын десем болады. Өйткені біз 2-2 әкесі соғысқа кетіп, жаңғыз қалып, анасы менен өзімен бірге туысқан жаңғыз әкпесінің қолында өскен жігіт. Бізде өте жақын туысқан болған емес, біз ол кезде ағасы бар екен деген адамды жолдастарымызға қызыға қарайтығым біз. Шіркінай ағасы бар екен, туысқанды бар екен деп. Менде де сол жаңғыз інім ғана болатығым, сондықтан ол жас еді, сонда ойлайтығым шіркін ағалы, інілі, көп туысқанды болған деген қандай жақсы деп. Сондықтан біз екеуміз ешкімге сенген жоқпыз, екеуден екеу қолымызда анамыз бар, Алматыда сол үшеуіміз 4 балаға қарап өсірдік. 4 балаға деген істейтін еңбегі, анасына деген көңілі, мен өзінің жары ретінде қараған қарасы, бірге оқығанымыз бар. Кім екендігімізді бала кезден танып, кім болғымыз келген уақытында талай тағылай келешекке деген ой салған уақытымызда ғалым болсам деген әңгімелерім көңілінде қалған болса керек. Ешқашан маған қолың тимейді ғой, 4 бала бар деген сөзді айтып көрген емес. Я, сен бар аспирантураға. Әрине, қолынан келіп, ал енді балаларға бірге қараймыз деген ойменен. Ол кезде қызметтегі адамдар, болса да міндетті түрде, жан-жағымда қалай еңбек істеймін десе, сол еңбекке жолы ашық болады тұғын. Өйткені біздің балаларымыз ясліге де барады тұғын, детсадқа да барады тұғын, мектепке де барады тұғын. Енді менің жолдасымның Санақа Беуфтың маған деген мерейінің арқасында. Енді жастау кезінде 3 жас деген

0: өзінің арасында да көрініп ақ тұратұғын, мысалы үлкендік жасайтұғын қашанда, иә, қамқор болып тұратұғын. Мен санағыма әбден сенетұғынмын. Жоспарлаған нәрсемізді міндетті түрде қорытындысын шығарғанымызша бас көтермей еңбек істейтұғынбыз. Соның арқасында өстік, жеттік деуімізге болады.
1: Демалыс уақыттарыңыз қалай өткізетін едіңіздер, отбасылық демалыс?
0: Отбасылық демалысымыз тағы да енді өзіміздің істеген қызметімізге байланысты бізге үлкен көмек болатын. Балалар мектептен босаған кезінде міндетті түрде балаларды апаммен бірге, я болмаса менің әке-шешеме қарай демалысқа жіберіп алып тұратынбыз. Ол кезде жақсы лагерлер болатын мектепте, мысалы мектептің лагеріне барады, әдемілері де болатын. Горное солнце деген, мысалы совет министрліктің жақсы лагерлері болатын. Санағым қайтыс болғаннан кейін осы балаларымыз барымыз отырып болса да ол кісінің записной книжкаларын түгел қарап шыққан уақытымызда әрбір баланың не істеу керек екені, әр баланың қайда бару керегі алдын ала жоспарланып, путевкасын заказ беріп, барлығын ұйымдастырып отыратын. Міндетті түрде ол кісі жұмыстан келген уақытында төрт баламызбенен қатар тұрып қарсы алып, алдынан біріміз аяқ киімін жөндеп қойып атсақ, екіншіміз тамағын әзірлеп, әкең келе жатыр деген сөзбенен тәрбиеледім мен өз басым. Ал әкесі келгеннен кейін, әкесі, анаң шаршаған жоқ па деген сөзден бастайтұғын. Сондай ұйымшылдықпенен, сондай отбасына қажет шаруаның барлығы содан ғана басталады.
1: Санағаның жалпы хоббиі не? Бос уақытында немен айналысатын еді ол кісі?
0: Ол кісі шахмат ойнағанды өте жақсы көреді. Бар балаға шахматты үйретті. Ол кісі өте спортты жақсы көреді. Мастер спорта деген дәрежесі болатұғын. Бокспен заниматься ететұғын. Кейіннен даже үлкен қызметте істеп жүрген кезінде мына Қазақстан Республикасының федерация бокса сын басқарған. Жалпы енді ол кезде общественный дейміз ғой, енді қоғамдық жұмыс ретінде соны да басқарған кезі болған. Енді қыздарымызды гимнастикаға көп ұйымдастырдық. Ол балалардың гимнастикаға тренировкасына барауы, келуі, олардың соревнованияға қатысуы, оларға қажетті киімдері, қажетті керекті приборлары түгелдей оның барлығын түгендеп, менен қалыспай кейде менен де бұрынырақ бәрін жеткізіп дайындайтын күндері көп болатұғын. Біздің балалардың барлығы сол Горный солнце деген жағы үлкен атақты пионерский лагерьде өсті, одан кейін Артекте өсті деуге болады. Денсаулықтарына өте жақсы қаралды. Санаторияларға да уақытысы менен жіберіп, әрғайсын бөлік-бөлік қостастырып, екіден үштен жіберіп отыратығымыз. Отбасына деген еңбегінің зорлығында шек жоқ деп айтуыма болады.
2: Ол өз жағдайын ғана емес, анасы мен менің жағдайымды да жасап, алда болатын отбасылық іс-шаралардың бәрін жоспарлап отыратын деген Нәзия Шөкенқызы өзінің жан-жарын, бала тәрбиесі мен жанұя тірлігінде бей-жай қалдырмағанына былайша тоқталды.
0: Біз енді мына жоғарғы оқу орнының оқытушысы болғандығыма байланысты, біз 5 жылда бір рет квалификациямызды жоғарылатуға міндетті түрде Москва, Ленинград, ебі мұса басқа қалаларға міндетті түрде повышение квалификацияға барып келетұғынбыз. Мысалы, соның бірінде болса да енді мен сол жаққа кететін болдым, енді өзім уайымдайым. Енді ол бір айға емес, біз 3 айға баратұғынбыз. Сонда бірақ та ортасында... Москваға, Тимирязевская академияға барам. Мысалы, соған жіберетін кезде түгелде расписать етіп тұрып, сол үш айдың жоспарына бойынша оның ортасында ай сайын бір апталық бізге каникул беріп тұрады. Мысалы, соған қалай келем, қалай кеттем, ол билеттің жағдайы қалай болады, менің жүріс-тұрысымның, келу-кетуімнің, балалардың жағдайына не істеу керек, мінекей осының барлығын енем марқұм апам менен екеуі жақсылап тұрып өте үлкен көңіл бөлетұғын. Өмір бойы апам менен бірге болдым. Апам 94-ші жылы қайтыс болды. Өзі жалпы 94 жасқа келіп қайтты. Қатты сөйлеуді білмеуші еді ол кісі. Мен де ол кісіге өмірімде қатты сөйлеп көрген емеспін. Сондай бір тиянақты, сондай бір жағымды адам еді. Сондай Алла Тағала бұйыртқан шығар осындай отбасын. Маңлайыма жазған шығар, шүкіршілік деймін осы күнге шейін. Енді апам оның үстіне, біз ал апам қимылда енді каникулға кетеді деп айтатұғынбыз. Ол кісі көктем басталғаннан елге барғысы келетұғын. Ол кісі елге барып, күзде қайтып келетұғын. Ал каникулыңыз бітті ме деп қарсы алып отыратұғын.
1: Қай жаққа барады елге барғанда?
0: Елге барғанда сол Жамбыл облысында Сарысу ауданында Байқадам деген жерден тұғын бұл кісілер түгелде. Ел жұрттың бәрі сол жақта, осы күнге шейін барамыз, жылына 2-3 рет барамыз. Санақпатты тіпті одан да көп жиі баратұғын біз. 1 майда барбаланы машинеге салып алып, біздің дейтін түрде Майокаға кететұғын біз ел жаққа. Сондай жақсы көрдік елді де жұртты да ол жерде. Енем өзі даже бөлініп шықпаған семьядан, атасының қолында болған адам. Сол Нұрмахан деген көкеміз бар тұғын. Сол Нұрмахан көкеміздің балалары біздер бірінен бірі айырмашылығы болмады. Бір үйдің баласындай болған адамдар. Бірақ та сол Нұрмахан көкемнің үйіндегі енеміз біз барған уақытысында жаңғызымнан қалған жаңғызау деп мысалы санақты қарсы алып, сондай санақтың жоғары білім алып, менің жоғарғы білім алып, сондай болып өскенімізді, өнгенімізді көріп, соншама мақтаныш ететұғын. Сондай сыйлардың арқасында кейіннен мен әлгі кандидатский диссертациямды қорғағанда да айтатұғынмын. Мына өздеріңіздің елге Сарысуға келген тарағайдай ел жұрт бар, қайнығалар бар. Мысалы, сол кісілердің мысалы бізге деген көңілі ғой, сіздердің арқаларыңыз ғой, сіздердің тілеулеріңіздің арқасында осындайға қолымыз жетіп атыр ғой деп бізде сондай қабылдайтұғымыз. О кісілерде біздің балалар осындай деп мақтаныш жасап отыратұғын.
1: Хабар соңында енді өзіңіз бір жас отбасыларға тілегіңізді айтшы берсеңіз.
0: Қазіргі жастарға мен көңілім толады, өйткені олар баяғы біздің заманымыздағыдай екі баламен тоқтап қалған жоқ. Маған тартып барлығы 4-5 балалы болып жүр. Бірақ та сол бірліктері биігінен болу үшін оларға отбасының бірлігі керек. Бірін-бірі қайта сыйлап, бірін-бірі осындай болып жүретін болса, мен өзім талай өзім алған тәрбиемді, талай әңгімемді әңгіме етіп айтып беретұғым балаларын. Бәрі де соны құлағына ұғып алғандығын кейде көремін, сезінемін. Ол отбасы өте жақсы отбасы болады. Бірақ та қызметтеріңе қашанда адал болуларына үлкен келешек тілеймін. Өзіміздің әрине отбасымызға ғана емес, міндетті түрде істеген еңбегіміздің міндетті түрде артында қорытындысы болу керек екенін, міндетті түрде содан алатын дәрежелеріңді уақытысыменен қол жеткізіп тұруға жұмсалуларына тілектестігімді білдіремін.
1: Рахмет әңгімеңізге. Сізге де отбасыңызға амандық саулық тілейміз.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, өмірден өткеніне 15 жыл болған мемлекет және қоғам қайраткері Санақ Әбеуовтың рухы шат болсын, аруағы артында қалған отбасы мен ұрпақтарын желеп жебей берсін деген ниетпен біз де жақсының жары хабарын аяқтаймыз. Хабарға қатысқан мемлекет және қоғам қайраткері Санақ Әбеуовтың жары, ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы, профессор, Халықаралық экология академиясының академигі Назия Шөкенқызы Сүлейменова. Хабарды дайындап жүргізген журналист Мейрамгүл Сатайқызы. Әрдайым ұлттың үні Шалқар радиосымен бірге болыңыздар ағайын.
3: Алатаудан асатын асқар жыры естілсін шар тарапқа Шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл.
4: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен.

0: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосы.
2: Арайлым Рахымқызының орындауында Қабан жыраудың термесі халық мақамымен «Аларда ажал адамды жаңылдырар».

0: Елордада сағат 17.
1: Әлеуметтік салаға әсіресе балаларды қорғау ісіне айрықша көңіл бөлінді. Балаларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға тартылатын болды. Кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылық көрсеткені үшін берілетін жаза қатаңдады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

Көзімнің жасы бұл домбыра, Даламның даңқы бұл домбыра, Бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Роза Айдарбаеваның орындауындағы күйлерден концерт ұсынамыз. Есірдің күйі тоғыз түйеші.

0: сіздер Роза Айдарбаеваның орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Қазақстанның халық әртісі Майгүл Қазтұрғанованың орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні Алғы өңір.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Республикалық бюджет кірісі келер жылы 20 триллион теңге болады. Бұл туралы ұлттық экономика вице-министрі Азамат Әмрин құрылтайдың комитет отырысында 2027-2029 жылдарға арналған бюджет параметрлерін таныстыру кезінде мәлімдеді. Вице-министрдің айтуынша, бұл биылғы болжаммен салыстырғанда 2,8 триллион теңгеге көп. Экономиканың өсуінің арқасында қазынаға қосымша 1,6 триллион теңге түспек. Мүлік салығын 1 қазанға дейін төлемесеңіз өсімпұл есептеледі. Бұл салық түрін үйі, пәтері, саяжайы, автотұрағы немесе жер телімі бар жеке тұлғалар төлеуі тиіс. Берешек мөлшерін е-салық азамат қосымшасынан, электрондық үкімет порталынан немесе кейбір банк қосымшаларынан білуге болады. Салық мөлшері мүліктің нарықтағы бағасын емес, мемлекет есептеген құнына қарай анықталады. Кейбір азаматтарға салық бойынша жеңілдік қарастырылған, ал ата-анасының қамқорлығынсыз қалған және 18 жасқа толмаған жетім бала мүлік салығын төлемейді. Ескеретін жайт, үй немесе пәтер жыл ішінде сатылып кетсе де, өткен жыл үшін есептелетін салықты төлеу қажет. Семейдегі аспалы көпір 26 жылдан кейін күрделі жөндеуден өтетін болды. Оған отандық және шетелдік мамандар бірлескен тексеру жүргізген. Мемлекеттік сараптама дайын, қазір мердігер компания анықталып жатыр. 14 миллиард теңге бөлініп, құрылымы күрделі өткелдің әрбір бөлігі қалыпқа келтірілмек. Өйткені қолданысқа берілгеніне ширек ғасыр өтсе де, бірде-бір бұрауы қайта бұралмаған. Темір тетіктеріне де бояу тимеген. Осы уақытқа дейін тек асфальт жабын ауыстырылып жамалған. Енді ТМД елдерінде теңге есі жоқ аспалы көпірдің әр бөлігі мұқият жөнделмек. Қостанай облысы Перелески ауылында жаңа дәрігерлік амбулаторияның құрылысы аяқталып, ел игілігіне берілді. Медициналық мекеме жергілікті тұрғындармен қоса көршілес Қырым ауылының халқына да қызмет көрсетеді. Онда тұрғындар қан тапсырып, күндізгі стационарда ем қабылдай алады. Бұдан бөлек медициналық мекемеде алғашқы көмек көрсетіп, тиісті тексерулер жүргізуге жағдай жасалған. Нысан құрылысына 494 миллион теңгеге жуық қаржы жұмсалған. Соның 455 миллион теңгесі қайтарылған активтер есебінен арнайы мемлекеттік қордан бөлінген. Пәтер аламыз деп 35 адам алданған. Астанада Қыран тұрғын үй кешеніндегі жылжымайтын мүлікті сату кезінде алаяқтық жасаған 4 адам сотталып, 9 жылға дейін бас бостандықтарынан айырылды. Қаржылық мониторинг агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті тергеу жүргізді. Нәтижесінде алаяқтардың сатып алу, сатуда құйтырқылық жасағаны анықталды. Жәбірленушілер төлемді қолма-қол да алаяқтардың жеке шоттарына да аударған. Спорт жаңалықтарынан, дзюдодан Қазақстан құрамасы бүгін Азия ойындарына Жапонияға аттанады. Олимпиада чемпионы, әлем чемпионы және Азия ойындарының жеңімпазы Елдос Сметов Жапонияда өтетін байрақты бәсекеде Қазақстанның туын ұстап шығады. Айта өтсек, жазғы Азия ойындарының ашылу салтанатына 2 күн қалды. Жарыс 19 қыркүйек пен 4 қазан аралығында Жапонияның Аичи префектурасы мен Нагоя қаласында өтеді. Құрлық додасында Қазақстан құрамасы 35 спорт түрінен бақ сынайды. Азия ойындарының ашылу салтанатын 19 қыркүйек күні сағат 13:55 Қазақстан және Қазспорт телеарналары көрсетеді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 444 теңге 58 тиын, евро 513 теңге 31 тиын, ресей рублі 5 теңге 27 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 13, күндіз 24 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 13, күндіз 28 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Петропавлда 16 градус нөлден жоғары, Ақтөбеде 19, Орал, Көкшетау, Өскемен, Семейде 22, Павлодар, Атырау, Қарағандыда 25, Қостанай, Жезқазған, Қонаев, Ақтауда 27, Талдықорғанда 29, Тараз, Шымкент, Түркістан, Қызылордада 32 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радио оларының жаңалықтар қызметі.
1: Халықты экологиялық факторлардың жағымсыз әсерінен сақтау қажет. Бизнес өкілдері табиғатты қорғау ісіне зор жауапкершілікпен қарауы керек. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды

сөйлеп тұрмыз.

Бақыт Жағыпардың сөзіне жазылған ұшқын Жамалбектің әні «Шарықтай бер шалқар» деген әнұранымызбен, гимнымызбен бүгінгі кешкі эфирді тағы да бастадық. Армысыздар қымбатты радио тыңдаушы ағайын, кешкі сағат 6-дан 9 минут өтті. Бүгін 17-ші қыркүйектің кешінде тағы да өздеріңізбен бірге ұлттың үн жариясы «Шалқар радиосы» сырлы саз бағдарламасы. Екі сағат аясында өздеріңізге әдемі әуен ұсынып жандарыңызды жадыратсақ, шаршауларыңызды бассақ дейміз. Жол қысқарсын, үйге аман есен жетіңіз. Сіздер Шалқар радиосы қосулы болсын. Балаңызға тағылымды, танымды, жақсы дүние, әдемі әуен сіңірем десеңіз, қай кезде де ұлттың үн жариясы қосулы тұрсын дегіміз келеді. Сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан, пультті басқарып отырған Лашын Мұратқызы.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, кешкі сағат 6-дан 16 минут өткенде тағы да мынандай бір жақсы жаңалыққа өзіміз де қуанып отырмыз. Алматыда алғаш рет ұйымдастырылған кәсіби суретшілер арасындағы Ажарлы Алматы республикалық байқауы қорытындыланды. Байқау қала әкімдігінің қолдауымен өтті деп хабарлайды Алматы телеарнасы. 7 тамыз бен 7 қыркүйек аралығында өтінімдер қабылданып, осы кезеңде еліміздің әр өңірінен 168 суретшінің жұмысы келіп түсіпті. Бірінші іріктеу нәтижесінде 109 жұмыс екінші кезеңге өтіп, жалпы байқаудың жүлде қоры 10,5 миллион теңге, 10,5 миллион теңгені бөлісет дейді. Күні кеше ғана Алматы қаласы музейлер бірлестігіне қарасты Алматы галереясында жеңімпаздарды марапаттау рәсімі өтіп, байқаудың қорытынды көрмесі ашылыпты. Байқауға Қазақстанның әр өңірінен кәсіби суретшілер қатысты дейді. Жұмыстарды суретшілер, өнертанушылар, мәдениет саласының мамандары, музейлер мен галерея өкілдерінен құралған қазылар алқасы бағалады. Бағалау кезінде орындау техникасы, туындының көркемдік құндылығы, идеяның бірегейлігі, мазмұны мен композициясы ескеріле келіп, бірінші орын мен бас жүлде Алматы қиял әлемі жұмысының авторы Нұрболат Асқарға берілген екен. Және екінші, үшінші орын алған тағы да 5 суретші.

мен қатар алғыс хатпен және ынталандыру сыйлықтарымен марапатталыпты. Ал енді осындай тамаша жұмыстарды қорытынды көрмені Алматы галереясынан 23 қыркүйекке дейін көруге мүмкіндік бар екен. Оның мекенжайын айта кетсек, Достық даңғылық 44-ші үй. Сонымен қатар 19-20 қыркүйекте байқаудың үздік жұмыстары қала күніне арналған мерекелік бағдарламада Абай алаңында көпшілік назарына ұсынылады дейді. Ендеше осындай жүлдегер туындыларды Алматыны өзінің қылғалам тілінде сөйлеткен суретшілердің жұмысын көрем десеңіз, Абай алаңына келіңіздер дегіміз келеді. Олар әрине 19-20 қыркүйек күндері. Осындай тағы да өздеріңізге жеткізетін сан түрлі жаңалықтарымыз бар. Алтын жариясы қосулы болсын.

0: Арнада жарнама.
1: Әлеуметтік желілерде жасанды интеллект арқылы жасалған жалған бейнероликтер таралуда. Онда танымал тұлғалар мен қазатомөнеркәсіп басшылығының атынан жалған инвестициялық платформалар жарнамаланады. Компания ақпаратты тек ресми дерек көздерден тексеруге, күмәнді сілтемелерге өтпеуге және жақын жандарға сақ болуды ескертуге шақырады.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Ой менен сазда толқынға қосқан, сырлы сазда гүлбағыш боста.
4: Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, кешкі 6-дан 26 минут өтіпті. Шалқар радиосының әрбір тыңдаушысының жан жағы тегіс аман, қалтасы тоқ болғанын, істеп отырған жұмысының жемісін көргеніне қашанда тілектес, ниеттес екенімізді жақсы білесіздер. Енді ару Алматымыз тағы да көркейе түспек екен. Қала күні қарсаңында 1500-ға жуық 32 түрлі өсімдік отырғызылып жатыр екен. Жасыл желектер Қытай Халық Республикасынан жеткізілген деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Оның ішінде қара қарағай, шашақты гортензия, рау шам, бөрі қарақат, сәлбен, нарғайсар және басқа да сәндік өсімдіктер бар. Жаңа көгалдандыру жұмыстарының басты ерекшелігі өсіп жетілген желектердің отырғызылуында дейді. Яғни оларды жылдар бойы күтіп, баптаудың қажетті пішінге келтірудің қажеті жоқ. Өсімдіктер жерсінгеннен кейін бірден қалалық ландшафтың ажырамас бөлігіне айналады дейді. Алдын ала Қытай мемлекетіне мамандар келіп, Алматы қаласының климатын, ауа райын жақсылап тексеріп, қыстың суығына, жаздың ыстығына төзімді деген өсімдіктерді ғана алдырып, отырғызып жатырмыз дейді мердігер Ерлан Жандарбекұлы. Ару қаламыз көркейе берсін, әр қайсыңыз рахаттанып, демалып жүріп, Шалқар радиосын тыңдайтын жер көп болсын дейміз.

хан сарайындай жып-жылы үйіңізге барасыз, аман есен жетіп, кешкі асыңызды ішіп, бүгінгі балалардың күні қалай өтті, мектепте қандай қызықтар болды, соның барлығын сұрауға мүмкіндік болады, құрметті тыңдарман. Ал енді үнемі үйде де, көлікте де Шалқар радиосы қосулы болсын дейміз. Мынандай бір жақсы жаңалықты айтқымыз келеді, себебі бұл біздің тұрақты тыңдаушымызға да қатысты. Бүгін Алматыда жас педагогтар арасында өтетін Алматы ұстазы қалалық байқауының финалдық кезеңі өтті. Биыл кәсіби додаға қатысуға 984 педагог өтінім беріп, олардың арасынан 11 үздік мұғалім финалға жолдама алған екен. Қатысушылар «Мен көшбасшы мұғалімін» тақырыбындағы авторлық жобаларын көпшілік алдында қорғап, өзінің білім беру тұжырымдамалары мен педагогикалық идеяларын таныстырған. Сондай-ақ ашық мінбер алаңында қазылар алқасы мен көрермендердің педагогикалық еңбек ардагерлері мен оқушылардың сұрақтарына жауап берді. Алматы ұстазы байқауы Алматыда 6 жыл қатарынан өткізіліп келеді. Осы уақыт ішінде оған 36 жасқа дейінгі 10 мыңға жуық жас педагог қатысқан. Оның мақсаты талантты әрі креативті ұстаздарды анықтау, озық педагогикалық тәжірибені тарату және мұғалім мамандығының беделін арттыру. Биыл байқау бірнеше кезеңнен тұрған екен. Алғашқы кезеңде педагогтар 11 пән бойынша тестілеуден өтіп, жұмыстарды 33 сарапшы бағалаған. Келесі кезең өткен 71 педагог Алматының 6 мектебінде ашық сабақ өткізіп, нәтижесінде 11 үздік қатысушы финалға шықты дейді. Қорытынды бойынша Махатма Ганди атындағы нөмірі 92 мамандандырылған лицейінің химия пәні мұғалімі Мықтыбек Тәңірберген Бақытжанұлы Алматы ұстазы қалалық байқауының бас жүлде иегері атаныпты. Оған 5 миллион теңге көлемінде ақшалай сыйлық табысталып, сондай-ақ халықаралық білім беру тағылымдамасына қатысу мүмкіндігі берілген. Сонымен қатар жеңімпаз 6 педагог шетелдік тағылымдамадан өту мүмкіндігіне ие болды дейді. Өздеріңіз білесіздер, Тәңірберген біздің Шалқар радиосының тұрақты тыңдаушысы. Біз Тәңірберген мырзаны шын жүректен құттықтаймыз. Сондай-ақ 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне не дейді? Нөмірі 149-шы орта мектептен Нұрсұлу Қожатайқызының оқушыларына сәлем айтсам, 90-шы жылғыларға үнемі араласып, хат хабарласып тұрыңдар деп Бекшетаев Айдыннан дұғай сәлем деген хатты да міндетті түрде оқысаңыздар деген екен. Жақсы, бір тілектеріңізді орындадық. Ал Шалқар радиосының әдемі әндері барша тыңдарманға, сондай-ақ бүгінгі күні мәртебесі биіктеп, 5 миллион керемет сыйақы алып жатқан Тәңірберген Бақытжанұлының құрметіне арнадық.

Шер тарқататын адам таппай жүрсеңіз, қаламен сөйлесіңіз дейді. Таңғалудың қажеті жоқ, өйткені бүгін қаламен сөйлесу күні деген мереке екен. Бір сағат шаһар көшелерімен серуендеп, ішкі сырыңызды ақтарыңыз, ал егер қаланың жауабын естігіңіз келсе, айналадағы адамдардың көңіл күйіне, әңгімесіне, түріне мән беріңіз, құлақ түріңіз. Сонда талай қызықты дүниені естуіңіз мүмкін дейді. Сондай ақ 17-ші қыркүйек Жапонияда бүгін қарттар күні екен. Жапондардың ұзақ өмір сүретіні бәріне мәлім. Күншығыс елінде ерлердің орташа өмір сүру жасы 79, әйелдердікі 85 екен. Әлемде өмір сүру ұзақтығы бойынша Жапон ерлері 4-ші орында. Жапонияда егде жас күміш жас деп аталады екен. Әдетте күміш жастағы жапондар салауатты өмір салтын ұстауға тырысады. Бұл елде қарт адамдарға ерекше құрмет көрсетіледі. Көшелерде қарияларға арналған арнайы жаяу жүргінші аймағы жасалады. Қарттар күні зейнеткерлер үшін түрлі байқаулар мен көңіл көтеру бағдарламалары ұйымдастырылады. Сондай-ақ хауыз, шаштараз, монша, спорт орталықтары қарияларға тегін қызмет көрсетеді дейді. Сондай-ақ бүгін ақшта Конституция күні аталып өтеді екен. Бұл мереке 1787 жылы Конституцияның қабылдануымен Америка азаматтығын алған адамдарға арналыпты. Сондай-ақ 1922 жылы Берлинде әлемде алғаш рет дыбыстық фильм көпшілікке көрсетілсе, 1924 жылы Женевада алғашқы жекеменшік халықаралық мектеп ашылып, онда 8 адам білім алған екен. Ал 1720 жылы дәл осы күні Павлодар қаласының негізі қаланса, 1993 жылдың дәл осы күні Бейжіңде Қазақстан елшілігінің ресми ашылу салтанаты өтіпті. 2011 жылы Баянауылда 17-18 ғасырдың мемлекет қайраткерлері Шоң би Едігеұлы мен Шорман би Күшікұлына ескерткіш ашылды дейді. Ал кім дүниеге келді десек, 1880 жылы ақын Ақылбек Сабаұлы дүниеге келсе, 1933 жылы отандық қылмыстық құқық және криминология ғылымының негізін қалаушылардың бірі Елеген Қайыржанов атамыз дүниеге келген екен. Мінекі қымбатты радио тыңдаушы ағайын, дәл бүгінгі күнгі тарихтағы ірі оқиғалар, мерекелер осылай дейді. Дәл қазір үлкен шаһарда келе жатсаңыз да, аудан орталығында, ауылда болсаңыз да, өз жеріңізбен, тұрғылықты мекеніңізбен сырласып көріңіз.

0: Арнада жарнама.
1: Алматыда жыл сайын 42 айында қала күні кең көлемде аталып өтеді. Мерекеге орай қала әкімдігі алматылықтар мен шахар қонақтарына арнап түрлі форматтағы мәдени, спорттық және ойын-сауық шараларын ұйымдастырады. Дәстүр бойынша негізгі іс-шаралар Астана алаңында, Абай алаңында, Панфилов және Жібек жолы жаяу жүргіншілер көшелерінде, Алатау дәстүрлі өнер театры алаңында өтеді. Сонымен қатар мерекелік бағдарлама қаланың барлық ауданын қамтиды. Осыған орай Алматының 8 ауданында да мерекелік алаңдар мен аудандық іс-шаралар ұйымдастырылады. Қала күнін мерекелеудің негізгі іс-шаралары 19 мен 20 қыркүйекте өтеді. Жалпы 42 ай бойы Алматыда қала күні аясында 300-ге жуық мәдени, спорттық, ойын-сауық және өзге де мерекелік іс-шара өткізу жоспарланған.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Ой менен сазды толқынға қосқан сырлы сазда Гүлбағыш Бостан.

Бибігүл Қилымханның әдемі тандемі дәл қазір Шалқар радиосының әуе толқынында өздеріңізге жетіп отыр. Құрметті тыңдарман, кешкі 6-тан 56 минут өтіпті. Ұлттың үн жариясы Шалқар радиосының келесі сағатында әдеттегідей әр бейсенбінің еншісіндегі сөз сандық радио ойыны басталады. Бізбен бірге болыңыздар.

0: Елордада сағат 19.
1: Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Армандары бір арнада астасқан, Алтыбақан аясында бас қосқан. Әуе толқынында Алтыбақан кешкі сазды сағаты.

Өмірлеріңізде бәрі керемет болсын, құрметті тыңдарман. Қандай да бір қиындық болса, оның бәрінің өтпелі және көшпелі екенін ешқашан ұмытпаңыздар. Жаныңыз жадырасын, әдемі әндер сіздерді сергітсін. Бүгінгі кеште біраз жадымыз жаттығып, ой сергітіп, сөз сандықтан шыққан қаншама көнерген сөздерді сіз боп, біз боп жадымызға тоқиық, жұмбағын шешейік. Ол үшін 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне өз дайындықтарыңыздан белгі бере отырыңыздар. Сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан, пультті басқарып отырған Лашын Мұратқызы, біз әдеттегідей қос бірдей әнге кезек беріп алайық.

әр нені ойлап қайғыға мұңға бата бермеңіздер құрметті тыңдарман. Жұмыс шаршатуы мүмкін, бірақ үйге барып балалардың сыңғырлаған бір күлкісін естігенде соның барлығы әп сәтте жойылып кететінін ұмытпаңыздар. Кешкі сағат 7:11 өтті. Ұлттың үн жариясы Шалқар радиосының әдеттегідей жұмбақтарының бірі сөз сандық радио ойыны басталды. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Кеш жарық ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы Шалқар радиосы сөз сандықта ақтарып көнерген сөздерді тауып жадымызға сақтауға біз де дайынбыз Гүлбақыш ханым, деп Серікбай ағамыз бен Таңатар апамыз Астанадан жазып жатыр. Тараздан Лаура да армысыздар қазақ елі дейді. Айгүл есімді тыңдаушымызда сәлеметсіздер ме, деп өздеріңізге амандық саулығын жеткізіп жатқан жайы бар. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен біз сөз сандық радио ойынында көнерген сөздердің сандығын ашамыз. Сөйтіп қоржынымыз тағы да сөздермен толығатынын жақсы білесіздер. Жаңадан қосылған тыңдаушыларымыз үшін радио ойынының шартын айта кетейік. Бір бөлімде екі сөз жасырамыз. Әр сөздің үш нұсқасы болады. Қайсы жауапты дұрыс деп

8700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы, құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен сөз сандықтан шыққан бірінші сөз. Бір кездері бабаларымыз айтқан, қолданған, бәлкім еліміздің біраз өңірлерінде әлі де сақталуы мүмкін. Өзіңіздің бір ішкі түйсігіңізге салып көрсеңіз, ертеректе меңзе деп нен айтты екен, естімей қалдым дейді Болат мырза. Жақсылап тыңдап алсаңыздар, меңзе деген не? Бірінші жауабымыз мөлшер. Екіншісі адас, үшіншісі жол ақысы. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? Өзіңіздің жауабыңызды 8700-393-22 WhatsApp нөміріне бірден жаза қойыңыз. Жауабыңызды бір рет жазсаңыз жеткілікті. Қайта-қайта менің жауабым оқылды ма, жауабым мынандай деп толассыз жаза беру сіздің жауабыңызды төмен қарай жылжытып жіберетінін тағы білесіздер. Ұлан мырза, кеш жарық, қазақ елі, қайырлы кеш дейді, амансыздар ма? Тағы да амандасып жатқан тыңдаушыларымыздың барлығына ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы сіздің өміріңіздің бір бөлігі, бөлшек екенін жақсы білеміз. Дәл бүгінгі кеште әрқайсымыз әртүрлі салада жұмыс істеуіміз мүмкін, зейнетте үйде отырып тыңдап отырған қаншама тыңдаушыларымыз тағы да бір көнерген сөзді өзінің сөздік қорына қосады. Сонымен меңзе деп нен айтты екен. Енді ол ымда деп те жауап келіп жатыр екен. Біз өздеріңізге үш түрлі нақты жауап ұсынып отырмыз. Бірінші жауап мөлшер, екінші жауап ыдыс, үшінші жауап жол ақысы. Енді Нұркен мырза, бұл ишара деп жазып жатырсыздар ғой. Өздеріңізге нақты жауаптарын ұсынып отырмыз. Меңзе деген енді бір нәрсені меңзеу, ишаралау деп бүгінгі күн айтамыз ғой. Ертеректе бабаларымыз меңзе деп нен айтты екен. Біріншісі мөлшер, екіншісі адас, үшіншісі жол ақысы. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыздар? Жауаптарыңызды жазыңыздар. Көптен көрінбей кеткен тұрақты тыңдаушыларымыз бүгін байланысқа шығып жатыр. Өте қатты қуаныштымыз. Болат мырзаны мінекей байқап отырмыз. Ал сонымен біздің тыңдаушыларымыз, бұл меңзе дегеніңіз мөлшер болуы мүмкін. Белгілі бір дүниені меңзеп, өлшеп, мөлшерлеген шығар бабаларымыз деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, меңзе дегеніңіз ертеректе қыштан жасалған ыдыс болуы әбден мүмкін. Белгілі бір сұйықтықты құюға арналған ыдысты меңзе деп айтқан дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, меңзе дегеніңіз жол ақысы дейді. Бір елден екінші елге қаншама керуен жүрген, сол кезде саудаға барған біздің ата-бабаларымыз жол ақысын төлегенде меңзені төледім деп айтқан екен дейді. 8700-393-22 WhatsApp нөмірі қосулы. Бір-бір ауыз жауаптарыңызды жаза отырыңыздар. Екі бірдей жауабы дұрыс болған және жауап бірінші жеткен тыңдаушымыз жеңіс тұғырына көтеріледі. Біз жеңімпазға тікелей эфирде хабарласамыз, сырласамыз, сұхбаттасамыз, аз кем қалаған әнін қойып беруге тырысатынымызды жақсы білесіздер. Сонымен меңзе дегеніміз не екен? Мөлшер ме екен? Екінші жауап адас па екен? Үшінші жауап жол ақысы екен. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? Өз жауабыңызды жолдаңыз. Біраз тыңдаушыларымыз мөлшер дейді, біраз тыңдаушыларымыз адыс дейді, біраз тыңдаушыларымыз жол ақысы деп үш түрлі жауапқа да теңдей өздерінің даусын беріп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Тағы да өздеріңізге 30 секунд уақыт берейік, меңзе деген сөздің жауабын тауып көріңіздер.

дұрыс келеді деп ойлайсыз, жауабыңызды бір ауыз сөзбен жазыңыз. Енді біздің тыңдаушыларымыздың кейбірі үш бірдей жауапты да жазатыны бар. Біріншісі мөлшер деп жібереді де, жоқ ыдыс дейді, жоқ жолақысы дейді. Қай жауабыңызды қабылдарымызды білмей қаламыз. Сондықтан бір ғана жауапты жолдасаңыздар, нұр үстіне нұр болатын еді. Сонымен меңзе дегеніміз не? Біріншісі мөлшер, екіншісі ыдыс, үшіншісі жолақысы. Тыңдаушыларымыздың біразы мөлшер, белгілі бір дүниені мөлшерлеуді, есептеуді меңзе деп айтқан дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жаңа өздеріңізге айтқандай ыдыс, оның ішінде сұйық сусындарды құятын, су құятын ыдысты меңзе деп айтқан дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз меңзе деген үлкен керуенге ілесетін жолаушының жол ақысы деп те жазып жатқан жауаптар бар. Сонымен дұрыс жауапты ашайық. Тыңдаушыларымыздың себебі жауабы әлі де келіп жатыр. Әдейі өздеріңізге басқа да тыңдармандарға мүмкіндік болсын деп сәл-сәл ұзағырақ уақыт ұстайтынымызды жақсы білесіздер. Жауабын жазып тағатсыздана күтіп отырған тыңдаушыларымыз жылдамырақ ашсаңыз екен енді сандығыңызды деп отыр. Ендеше меңзе деген бүгін сөз сандығымыздан сөз шықты. Бабаларымыз ертеректе меңзе деп мөлшерді айтты ма екен, ыдысты айтты ма екен, жоқ әлде жол ақысын айтты ма екен? Сөйтсек, дұрыс жауабы мөлшер екен, құрметті тыңдарман. Белгілі бір нәрсені мөлшерлеу, өлшеу деп ертеректе меңзеу, меңзе деп айтқан екен. Бұдан кейін біле жүретін болдық, Енді кейде дәл осы сөз сандықтан шыққан көнерген сөздерді біз де өздеріңіз сияқты барлық сөзді біле бермейміз. Бізде дәл осы радио ойынға қатыссақ өте көп шатасуымыз да мүмкін, табалмауымыз мүмкін. Себебі бұл лингвист ғалымдардың көз майын тауысып қаншама жылдар бойы зерделеп теріп бір энциклопедиялық жинаққа топтастырған дәл осы жинағынан алып отырмыз. Енді бірінші бөлімнің жеңімпазын анықтайтын екінші сөзді мұқият тыңдаңыздар. Өңік деген не? Жақсы естідіңіздер ғой, өңік деген не? Бірінші жауап жасанды кірпік, екінші жауап жасанды шаш, үшінші жауап жасанды қас. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? Жазыңыз.

8700-393-2282 WhatsApp нөміріміз қосулы. Енді меңзе деген сілтеме жасау тұспалдау деп жаңадан қосылған тыңдаушыларымыз жазып жатыр екен. Ертеректе бабаларымыз меңзе деп нен айтты екен? Бірінші жауабы мөлшер, екінші жауабы адас, үшіншісі жол ақысы. Қай жауап?

0: Ал сонымен 8-700-393-22 WhatsApp нөмірі қосулы. Сол жауаптардың ішінде ойбай, біздің ертеректе бабаларымыз жасанды кірпік жасап, шаш жасап, қаш жасады мекен дегенде сұраулы сөздер бар. Енді оны біз де ойладық, шынымен де өңік деп ертеректе нен айтты екен? Жасанды кірпік жасады мекен, жоқ әлде жасанды шашты айтты мекен, болмаса жасанды қасты айтты мекен, нен айтты екен десек, тыңдаушыларымыз өңік дегеніңіз жасанды кірпік болуы мүмкін. Бүгінгі қыздардың, арулардың жасап жүрген жасанды кірпігі, сол түп тамыры бір кездердегі сол өңіктен басталуы әбден мүмкін дейді. Біраз тыңдаушыларымыз жоқ, өңік дегеніңіз жасанды шаш болуы әбден мүмкін. Себебі ертеректе кірпікті де қасты да жасай қоймаған шығар, сондықтан да жасанды шаш болуы мүмкін. Жасанды шашты көптеген тарихи фильмдерден көріп жүрген жайымыз бар дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, өңік дегеніңіз жасанды қас болуы мүмкін. Ол қастың үстінде белгілі бір айбар беру үшін, қабағын түксейту үшін жасауы әбден мүмкін дейді. Енді біздің тыңдаушыларымыз жаңағы өздерінің мүлдем үш жауапқа да келмейтін өз жауаптарын, байламдарын жасанды интеллекттің көмегімен жазып жатқан жайы бар. Өздерінің жаңағы белгілі бір дүниені өңік деген сырт киім деп те жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар екен. Жоқ, үш түрлі жауабын бізге ғалымдар нақты берді. Өңік деп ертеректе нен айтты? Бірінші жауап жасанды кірпік, екіншісі жасанды шаш, үшіншісі жасанды қас дедік. Бұл сөз шынымен де баршамызға қызық болып жатыр екен. Жасанды кірпік болуы әбден мүмкін дейді. Ол да белгілі бір жағдайларда міндетті түрде кірпік жасаған шығар дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, жасанды шаш болуы әбден мүмкін. Тіпті жаңағы дулығаның белгілі бір бас киімнің екі өңірінде тұратын жасанды шашты осы өңік деп айтуы мүмкін дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, жасанды қасты өңік деп айтқан дейді. Жаңағы өзіңіз айтқандай, қабақты түксету үшін жаңағы тыңдаушыларымыздың жауабына біз де сүйенеміз деп жазып жатқан жауаптар бар. Әдеттегідей жауаптарымыз ит шығыс түсіп жатыр. Менің байламым дұрыс, менің жауабым дұрыс деп тіпті кәдімгідей нақты осы жауапқа тоқтайсыз. Тоқтасаңыз да, тоқтамасаңыз да осы жауап дұрыс деп жазып жатқанда тыңдаушыларымыз бар. Сонымен өңік деген не? Басқа хат жазуға батылы бармай отырған, болмаса қолы рүлден босамай келе жатқан тыңдаушыларымыз жылдамырақ жауап айтыла қалса ғой деп отырсыздар, я жақсы білеміз. 8-700-393-22 WhatsApp нөміріне хабарласқан барша тыңдаушыларға, жазып жатқан, берсенділік танытып жатқан тыңдаушыларымыздың әрқайсын жақсы көреміз, сыйлаймыз, алғысымыз шексіз. Бірақ өңік деген сөздің нақты бізге берілген жауабы бар. Сонымен бірінші жауап жасанды кірпік, екіншісі жасанды шаш, үшіншісі жасанды қас екен. Сөйтсек, өңік те бертеректе жасанды шашты айтқан екен құрметті тыңдарман. Біздің тыңдаушыларымыздың тарапынан өздеріңізге нақты бір байламдарды, қандай да бір тарихи деректерді өздерінің оқыған, білген, естіген, көркем әдебиеттерден кезіктірген дәл осы өңік деген сөзді жасанды шашты аттың жалынан, қыл құйрығынан жасайтын болған деген қосымша ақпарларын да жазып отырған жайы бар. Қаншама тыңдаушыларымыз дұрыс жауап берді, әрқайсыңыз жеңімпазсыздар. Бірақ бірінші болып жауап жеткен бір тыңдарманның оқ бойы озық келетіні бар. Сонымен бүгінгі тыңдарман кім десек, жеңімпаз, бірінші бөлімнің жеңімпазы 50-06 нөмірмен аяқталған Күләш есімді тыңдаушымыз екен. Тамаша! Ал тамашамызды айтып, Күләш ханыммен байланысқа шығып көрейік, қай өңірден екен, бізді естіп отыр ма екен. Сәлематсыз ба?
1: Сәлематсыз ба?
0: Кеш жарық, жеңісіңіз құтты болсын.
1: Рахмет.
0: Ал сонымен...
1: Менің өзім көл... Менің өзім қазір көліктен шықтым, көлікті келе жатып тыңдадым бәрін. Менің өзім сол оқығаннан, әдебиеттен, бірден есіткеннен болжам қылып айттым осыларың бәрін. Нақ білмесем де осылай шығар деп жаздым.
0: Ішкі түйсігіңіз дәл солай деп айтты, солай ғой. Бәрекелді. Ал енді Күләш апай, қай өңірден өзіңізді таныстыра кетіңіз?
1: Менің өзім туып өскен жерім Шымкент, бірақтан Алматыда оқып Алматыда қалғанмын. Мен жасым 70-те.
0: Аха.
1: Мен қанша зейнеткермін.
0: Көлікке мініп қай жақтан келе жатырсыз?
1: Немереме барып келе жатырмын. Қазір келдім үйге.
0: Бәрекелді.
1: Немерелерді көріп кетейін деп бәрін бетіне сүйіп келдім.
0: Тамаша.
1: Сол біздің жұмысымыз сондай.
0: Сөйтіп француз тілінің маманымын дейсіз, солай ма?
1: Иә, сол мамандықпен жұмыс істедім, сонан зейнеткермін қазір.
0: Французша қандай да бір сөздер есіңізде бар ма? Французша шаш дегенді.
1: Жалғыз рахмет деген сөзді елдің бәрі білетін шығар, мерси боку.
0: Сондықтан дәл қазір дұрыс жауап берген, бірақ жауабы уақытында келіп үлгермей қалған барша тыңдарманға мерси боку дейсіз ғой, солай ма?
1: Иә, солай болсын.
0: Бәрекелді. Күләш апай, кімге сәлем айтасыз? Қандай ән сұрайсыз?
1: Сәлем айтатын адамдар көп, бірақтан жалпы осы бірінші шалқардың тыңдармандары өте, өздеріңіз білесіздер, білімді де жоғары деңгейде кісілер, адамдар бәрі. Солардың бәріне рахметімді айтамын, сіздермен бірге қауышады, сөйлесе неше әдем сөздер айтады. Мен олардың бәрін тыңдап жүремін. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын, өсіп жатқан балалар аман есен тыныштықта өмір сүрсін. Сол одан басқа не айтамын?
0: Мен айтқаныңыз келсін. Қандай ән сұрағыңыз келетін еді?
1: Ән сұрағанда менің бір жақсы көретінім Ақбол сазын, Мақпал Жұнысова мен Текеңнің орындауында берсеңіздер.
0: Нұр үстіне нұр болатын еді дейсіз ғой.
1: Нұр үстіне нұр болатын еді. Менің ең жақсы көретін бір сол әнім де, әншілерім де, Текең де бәрін өте жақсы көрім, қымбаттаймын да, құрметтеймін да. Сол кісіні.
0: Жақсы, Күләш апай, көп-көп рахмет. Деніңіз сау болсын, көңіл күйіңіз көтеріңкі болсын, немерелеріңіз, немереден көретін шөберелеріңіз көп болсын деген тілек қосқымыз келеді. Енді дұрыс жауап берген тыңдаушыларымыз өте көп. Енді дұрыс жауап бергеннен кейін бірден телефон қоңырауын шалып, менің жауабым дұрыс еді, менікін неге бірінші қылып оқымадыңыз, мен неге жеңіс тұғырына көтерілмедім деп жатқанда тыңдаушылар бар. Әрқайсыңыз жеңімпазсыз. Әрқайсыңызға деген құрметіміз, ықыласымыз, ілтипатымыз ерекше. Бірақ радио ойынның шарты бойынша кімнің жауабы бірінші болып жетеді, соның бағы жанатынын жақсы білесіздер. Күләш апамыздың құрметіне Аққу сазы тамаша әнді бірге тыңдайық, екінші бөлімге дайын отырыңыздар.

Бір кездері Азия дауысы фестивалінде дәл осы аққу сазы деген тамаша әнді керемет образбен алып шыққан Мақпал Жүнісова апайымыздың дәл осы Секен Тұрысбековтің домбырамен керемет сүйемелдеген сәтін ұмытпай Күләш апамыз бүгін барша тыңдарманға ел аман жұрт тыныш болсын, балаларымыздың болашағы жарқын болсын деп немере шөбере көп болсын деген тілекпен әрқайсыңызға арнады. Оқып отырсаңыз бір белгі беріп қойыңызшы дейді. Әрқайсыңыздың жауабыңыз түгел біздің әріптестеріміздің бірнеше гаджеттің бақылауында, құрметті тыңдарман, сондықтан да еш алаңдамаңыздар. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, сонымен екінші бөлімді бастайық. Сөз сандықтан шыққан екінші сөз былай дейді. Метей деген не? Жақсы естідіңіздер ғой, иә? Метей. Метей деген не? Бірінші жауап түйме, екінші жауап шелек, үшінші жауап көйлек. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазыңыз.

8 700 393 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен сөз сандықтан шыққан екінші бөлімнің бірінші сөзі «метей» деген сөзді сұрап отыр. Қызық естімеген сөздер екен дейді Лаура ханым. Иә, дұрыс айтасыз, бұл сөз сандықтан шыққан көнерген сөздер. Бір қарағанда кейде жауабына мүлдем бір сай келмейтін, жараспайтын, ұқсамайтын сияқты да болып көрінуі мүмкін, бірақ ертеректе бабаларымыздың күнделікті өмірінде пайдаланған, қолданған, бірақ уақыт өте келе үнемі біздің ғалымдарымыз айтатындай, тіл дегенде тірі организм, туады, өледі, тіпті біздің өзіміздің балалық шағымыздағы қаншама сөздерді бүгінгі балалардың біле бермеуі, қолданыстан шығып қалуы, дәл сөйтіп көнерген сөздердің қатарына еніп кетуі, дәл осындай құпиясы осы жерде болса керек. Мүлдем естімеген сөз екен дейді. Я, естімеуіміз заңдылық, бұл көнерген сөз ғой. Сондықтан да бір оқыған көркем әдебиеттерді аталарымыздан, әжелерімізден естіп қалған сәт шығар, болмаса бір ішкі түйсігімізге салып алған екей іздеп көрейік. Сонымен метей деген не? Бірінші жауап түйме, екінші жауап шелек, үшінші жауап көйлек. Біздің біраз тыңдаушыларымыз бұл метей дегеніңіз түйме деген жауапқа жақсы келеді екен дейді. Бір кішкентай ғана жейденің түймелерін метей деп айтқан шығар дейді. Өзі бір ұсақ кішкентай дүниелерге арнап айтылған сияқты дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз, аздаған ғана тыңдаушыларымыз бұл метей дегеніңіз шелек болуы мүмкін деп жазыпты. Ал өте көп тыңдаушыларымыз метей дегеніңіз ол көйлек қой дейді. Көйлек болғанда да батсайы, шәйі көйлек, сондай бір жалтыраған қонаққа киіп баратын көйлекті метей деп айтқан дейді. 8 700 393 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы. Өз жауаптарыңызды жолдаңыздар. Метей деген не? Бірінші жауап түйме, екіншісі шелек, үшіншісі көйлек. Біздің тыңдаушыларымыз менікін оқисыз ба, бұл түйме деп те жазып жатқан, айғайлап жатқан, созып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Тағы да бір 30 секунд уақыт берейік, ойланып алыңыздар.

0: 8 700 693 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы. Алған екен менің жауабымды оқыңыз деп жатыр. Барлығыңыздың жауабыңызды оқып отырмыз. Сонымен метей деген не десек, біраз тыңдаушыларымыз түйме дейді. Түйме болғанда да майда түйме дейді, жидеге қадайтын түйме дейді. Ал бірнеше тыңдаушымыз шелек, шелек болғанда да ағаштан жасалған шелек болуы мүмкін дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, метей дегеніңіз апаларымыздың қонаққа киіп баратын жалтылдаған әдемі көйлегі дейді. Сіздерден жауап келіп тоқтаған сияқты, ендеше дұрыс жауапты ашайық. Барша тыңдарманның обалына қалмай, әбден күте алдық деген ойдамыз. Сонымен метей деген не десек, бұл шелек екен, құрметті тыңдарман.
1: Бәрекелді.
0: Енді дұрыс жауап айтылғаннан кейін бірден жауапты өзгерте қоймаймыз, е? Дұрыс жауап айтыла салысымен жауап жазатын біздің тыңдаушыларымыз бар. Ал түймекен деп ойлап едім дейді. Енді өкінішке орай жауабымыз дәл келмей қалды. Екінші сұрақты мұқият тыңдаңыздар. Екінші сұрақ былай дейді. Өр деген не? Бірінші жауап қойдың тұқымы. Екіншісі аттың жалы. Үшіншісі сиырдың терісі. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? Жазыңыз.

8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, құрметті тыңдарман. Сөйтіп бабаларымыз ертеректе өр деп нен айтты екен. Енді өр дегенде бұл биік, дөң деп те жауап жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Оны біз бүгінгі күн айтамыз, иә. Ал ертеректе бабаларымыз өр деп тағы бір дүниені айтқан екен. Өр дегеніміз не? Бірінші жауап – қойдың тұқымы. Екінші жауап – аттың жалы. Үшіншісі – сиырдың терісі. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, өз жауаптарыңызды жаза отырыңыздар. Біздің тыңдаушыларымыздың бірнешеуі бұл өр дегеніңіз қойдың тұқымы дейді. Ал өте көп тыңдаушыларымыз, бір 80%-дай болатын шығар, аттың жалы дейді. Аттың жалын өр деп айтқан, және ол аттың жалын өруге келеді деген сөзбен де ұштастыруымызға болады дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз, бір аз ғана тыңдаушыларымыз бұл өр дегеніңіз сиырдың ештеңкеге жарамай қалған қатқан терісі дегенде осындай бір түсіндірме, анықтама дүниелерін жазған екен. Сонымен өр деген не деп ойлайсыз? 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жауабыңызды жазыңыз. Өр деген не? Бірінші жауап қойдың тұқымы, екіншісі аттың жалы, үшіншісі сиырдың терісі. Тағы да бір 30 секунд уақыт берейік.

0: Ал сонымен дұрыс жауаптарыңызды жолдаңыздар. Біз өзіміз білетін өр емес, ертеректе бабаларымыз өр деп тағы бір дүниені айтқан екен. Өр деп бірінші жауап қойдың тұқымын айттым екен, екінші жауап аттың жалын айттым екен, үшінші жауап сиырдың терісін айттым екен. Біздің тыңдаушыларымыздың біраз бөлігі жүйрік аттың жалын өр деп айтқан дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз сиырдың терісі дейді. Ал бір аздаған тыңдаушыларымыз қойдың тұқымын айтқан дейді. Енді дұрыс жауап ташайық, барлығыңыздан жауап келіп үлгірген шығар деп ойлаймыз. Ертеректе бабаларымыз сонымен өр деп нашар қойдың тұқымын айтқан екен, құрметті тыңдарман.
1: Әй, бәрекелді!
0: Дәрекелдіміз өздеріңізге. Енді біздің екі бірдей тыңдаушымыздың жауабы бір-бірімен қатарласа келіп түсті, бірақ милисекундтардың бұл жерде рөл ойнайтынын өздеріңізге үнемі айтамыз. Сонымен бірінші болып кімнің жауабы жетті екен десек, 0820 нөмірімен аяқталатын аккаунттың иегері.
1: Тамаша!
0: Vortex деп жазылып тұр ғой дейін, бұл жұмыс істейтін компанияның атауы болса керек. Ал тыңдарманды дәл қазір байланысқа шақырып, сұхбаттасуға кім екенін білуге мүмкіндік алып көрейік. Кеш жарық, сәлематсыз ба?
2: Сәлематсыз ба?
0: Өзіңізге Шалқар радиосынан хабарласып тұрмыз. Жеңісіңіз құтты болсын.
2: Өте қуаныштымыз, рахмет.
0: Ал енді өзіңізді таныстырып жіберіңіз.
3: Рахмет.
0: Тыңдап отырмыз өзіңізді. Кім кедергі келтіріп жатыр сізге?
2: Аха, тыңдап тұрмыз.
0: Өзіңізді таныстыра кетіңіз.
2: Есімім Айжан болады.
0: Айжан, бәрекелді. Шалқар радиосының тұрақты тыңдаушысы деп айтсақ бола ма Айжанды?
2: Әрине. Отбасымызбен дастархан басында отырып, кішкентай балаларымызбен бәріміз осы ойынға қатысып отырмыз.
0: Бәрекелді. Қай қаладан, қай өңірден?
2: Қарасай ауданында Абай ауылы.
0: Абай ауылынан бәрекелді. Үйге жеттіңіздер, сабақтан, жұмыстан барлығыңыздың басыңыз құралды, солай ғой, е?
2: Дұрыс айтасыз, дастархан басында тамақ ішіп отырып, Шалқар радиосын тыңдап отырмыз.
0: Айжан ханым, қай салада жұмыс істейсіз?
2: Мен үйдегі үй шаруасындағы әйелмін.
0: Сөйтіп бүкіл бала шағаның жағдайын жасап отырған ханыммын дейсіз, солай ғой?
2: Дұрыс айтасыз.
0: Бәрекелді. Шалқар радиосы қашанда сенімді серігіңіз болсын. Таңда, түсте, кеште өзіңізбен біргеміз. Сонымен кімге сәлем жолдайсыз, қандай ән сұрайсыз?
2: Енді сәлемді барлық шу өңіріндегі туысқандарымызға жолдаймыз. Ал өлең деген кезде әке туралы бұл жақсы өлең қойып берсеңіз.
0: Әкеңізге арнағыңыз келеді, солай ма?
2: Әкелерімізге, бәрімізге, аталарымызға.
0: Аталарымызға, әкелерімізге арнайық дейсіз ғой. Бәрекелді Айжан ханым, көп-көп рахмет. Бала шағаңыздың қызығын көріңіз. Осындай ғаламат қаншама үйде Шалқар радиосы қосулы тұр. Біздің тыңдаушыларымыз айтатындай, балаларымызды үнсіз тәрбиелейтін ұлттың үнжариясы ғой. Жаңағы Шардарадан Ғабит есімді тұрақты тыңдаушымыздың да жауабы дәл осы біздің Айжан ханыммен іргелес, бірге келді десек болады. Біз Ғабит мырзанды құттықтаймыз дей тұрғанмен, милисекундтар Айжан ханымды жеңімпаз етті. Дұрыс жауап берген барша тыңдаушыларымызды құттықтаймыз. Әрқайсымыздың әкелерімізге деген жүрегіміздегі сағынышты, әдемі естелікті бүгін Айжан ханымның атынан өздеріңізге ұсынайық.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, кешкі сағат 7:52 минутта сөз сандықтан өздеріңізге дайындаған сөзіміз көп-ақ еді, бірақ тағы да бір бөлім радио ойын жасауға біздің уақытымыз жетпейтін болды, сондықтан да бүгінгі кештің соңын әдемі әуендерге ұластырсақ дедік. Сонымен естеріңізде болсын, меңзе деген мөлшер, өңік деген жасанды шаш екен, метей дегеннің шелек, онда да ағаштан жасалған шелек екен, өр деген қойдың, нашар қойдың тұқымы екенін біле жүріңіздер дегіміз келеді. Сонымен бүгін өздеріңізге қызмет көрсеткен шығармашылық топты да айта кеткіміз келеді. Лашын Мұратқызы әдемі әндерді өздеріңізге жолдауда, ал Гүлбақыш Бостан бүгінгі хабарды жүргізді. Біздің тыңдаушыларымыздан да өте көп хаттар келіп жатыр екен. Үнемі өзінің аппақ тілегін арнаудан жалықпайтын, сонау Тараздан Лаура есімді тыңдаушымыз бар. Жеңімпаздарды құттықтаймыз, құтты болсын, рахмет деп жатыр. Айжан есімді жаңа тыңдаушымыз тұрақты тыңдаушылардың қатарында болсын, жеңістің тұғырына көтеріле берсін дегенде тыңдаушыларымыз бар. Енді дұрыс жауап беріп, үнемі жақсы сөзін арнап отыратын, бірақ уақыт жағынан сәл-сәл соңғы кезде үлгірмей қалып жүрген сонау Астанадан Серікбай ағамыз бен Таңатар апамыз бар. Әр қайсыңызға басымызды иіп, алғысымызды айттық. Кешкі сағат 7:53 минутта бүгінгі радио ойынымызды «Жастар думаны» деген тамаша әнмен түйіндейік. Әуе толқында келесі кездескенше.

Шіркін-ай, шіркін-ай, жігіттер, мұндайда үнсіз қалғандарың жарамаз.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Ырғақты әуен қалқысын, Шалқармен көңіл шалқысын. Шалқар радиосына 60 жыл.

0: кеудесіне қоңыр күй толып, тал бесігін қоңыр әнмен тербеткен Қазақтың бағзыдан бізге жеткен ұлттық өнерін дәріптейтін Телқоңыр хабары.
1: Ассаламу алейкум, құрметті Шалқар ұлттық радиосына құлақ түрген барша тыңдаушы. Шалқар радиосының тікелей толқынында Телқоңыр хабары. Хабарымыздың дыбысын қадағалап, әнмен әрлеп отырған менің әріптесім Назым Еркінқызы, микрофон алдында Жасұлан Наурызбайұлы. Бүгінгі Телқоңыр хабарының қонақтарымен таныс болыңыздар. Роза Бағланова атындағы Қазақ концерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымы, Астана мюзикл театрының актерлары, актер, режиссер, композитор Дархан Байғожаев. Хош келдіңіз.
2: Қайырлы кеш, қайырлы кеш. Қазақ елі, қалдарыңыз қалай?
1: Және осы театрдың актері Арай Құсайынова. Хош келдіңіз, Арай. Және театр актері Әлиулла Шауенов. Хош келдіңіз, Әлеке.
3: Ассаламу алейкум.
1: Қалдарыңыз қалай?
2: Жақсы, жақсы, кеп қалдық.
1: Өнерпаз өз көңіл күйдің адамы ғой. Актер деген тіпті көңіл күйдің адамы. Көп нәрсе әсер етеді. Көп адамға қарағанда, қарапайым халыққа қарағанда, мына өмірдегі болып жатқан дүниелерді, көзбен көрген нәрселерді басқаша, өзгеше сезінеді. Және сол дүние көңіл күйіне әсер етіп тұрады. Актердің жан тәнімен сезінеді дегендей. Көңіл күй жақсы ғой. Шалқардың шаңырағына қош келдіңіздер.
2: Көңіл күй керемет.
1: Енді Астана мюзикл театрының халыққа ұсынатын дүниесі өте көп. Және бүгін Шалқар радиосы арқылы бізді тыңдап отырған тыңдаушыларға да осы жалпы қазақ өнеріндегі қазақ мюзиклы хақында және Астана мюзиклының тарихы, репертуары, және бүгінгі жасап жатқан көн еңбектері және жаңадан халыққа ұсынатын жақсы дүниелері туралы әдемі әңгіме құрайық. Ендіше бұл мюзикл жанры енді бір тереңге кеткен аса бір терең тарихы болмаса да өте бір күрделі өнер, күрделі жанр тәрізді көрінеді маған. Бұл білуімізше осы 1920-30 жылдары осы Астанада, Ақшта бастау алған өнер. 60 жылдардан бастап өзге елдер осы мюзиклды қоя бастады. Ал енді біздің елде, Қазақ даласында ең алғашқы қойылған мюзикл. Мен білуімше осы Орта Азиядағы ең алғашқы мюзикл театры осы өздеріңіздің 10 жыл толып отырған Астана мюзиклы, иә? Ал енді осы Қазақ даласындағы ең алғашқы мюзикл туралы бастайық әңгімемізді.
2: Жалпы иә, қайырлы кеш, тағы да қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Сіздерге, алдарыңызға, өзіміздің шығып тұрғанымызға қатты қуаныштымыз. Кептелісте келе жатқан боларсыздар, болмаса үйде болып тыңдап отырған боларсыздар, барлықтарыңызға қайырлы кеш болсын. Жалпы енді қойылған сұраққа жауап бере кететін болсақ, Қазақ даласында мюзикл жанры болғанда, енді бізде айтыс өнері бар, жыр бар, дастан, терме, халық әндері деген сияқты. Өзіңіз айтып кеткендей бағана, қаншама біздің жыршыларымыз бар, қаншама әншілеріміз бар. Жаңағы ән айтқанда бойды тулатып дегендей. Жалпы оның ішінде актерлық қабілеттері де бар. Жаңағы енді қазір айтып жатамыз ғой, харизма дейді ғой. Сондай бір харизмаға толы біздің әншілеріміз, жыршыларымыз өте көп болған ғой енді. Ал енді мюзикл жанры деп егер бөлмейтін болсақ, музыкалық театр деп айтатын болсақ, музыкалық қойылымдар, музыкалық фильмдер деп айтатын болсақ, біздің жаңағы Қыз Жібектен бастау алған бағанағы өзіміз айтып отқан опера болсын, оперетта болсын, Евгений Брусиловскийдің, жаңағы Ғабит Мүсіреповтің либреттосы негізінде жазылған опералар, одан кейінгі Біржан Сара операсы, Абай, содан кейінгісіне тағы содан бастау алған ғой. Жалпы біздегі айтыс өнері болсын, ол өзі үлкен музыкалық жанр деп айтсақ болады. Сондықтан да соларды жатқыза келе, енді қазіргі таңға келетін болсақ, бізде Астана мюзикл мемлекеттік театры 2016 жылы құрылған болатын. Сол құрылған кезінен бастап репертуарымызда өзіміздің авторлық туындыларымыз бар, және де шетелдік туындылар бар. Оның ішінде бізде Дос Мұқасанның әндеріне құралған «Достар серті» спектаклімен біз ашылған болатынбыз 2016 жылы. Оның қоюшы режиссері біздің қазіргі көркемдік жетекшіміз Ислам Серікұлы Нұртазин дейтін кісі. Ол кісі жалпы Қазақстандағы қазіргі таңда жалғыз мюзикл маман деп айтсақ болады, шетелден, ақыштан білім алып келген.
1: Осы мамандықты оқып
3: меңгеріп келген.
1: Меңгеріп келген. Осы мюзикл өнерін.
2: Иә. Сол бізде шетелдік мюзиклдар да бар, жаңағы Нотр-Дам де Пари. Одан кейінгі Ромео и Джульетта, оның барлығы франшизамен алынған. Сол жақтағы әндер, сол жақтағы композиторлар, сол жақтағы постановщиктардың барлығы бізге келіп, біздің әртістермен жұмыс істеген болды.
1: Әнді қай тілде айтасыздар сонда?
4: Қазақ тілінде.
3: Қазақ тілінде.
2: Оның бәрі.
4: Бірақ қазіргі таңда ол спектакльдер репертуарымызда емес. Дегенмен өзінің қойылған жаңа бір жыл көлемінде қойылған уақыттар болды.
3: Өз деңгейінде шама-шарқы.
1: Репертуарда осындай қойылымдар да болады, иә? Бір өзінің кезеңі болады. Әлде кезінде қойған қойылымдардың барлығын осы қайталап отырасыздар ма?
2: Мысалға франшиза дейтін болады ғой. Сол франшиза ол шетелдік мюзиклді біз уақытша былайша айтқанда жалға алдық қой. Жалға алдық. Соны ойнау өзінің уақытысы болады, осынша уақыт ойнауға болады, осынша уақыт жалға беріледі деген сияқты келісім шарттар бойынша. Енді қазіргі таңда олар ойналмайды біздің Қазақстанда. Сол.
1: Енді мюзикл театрында қызмет атқаратын қызметкерге жауапкершілік өте көп тәрізді. Өйткені әнші тек қана әнін айтады, сахнаға түзу шығып әнін айтып қайтады. Актер жалпы қай өнер болса да жеңіл емес қой, әрине, халықтың алдына шығу. Актер болса тек қана сахнаға шығып өзінің әдемі рөлін сомдайды. Бишілер барлық назарын осы биге салады, биге дайындалады, шығады да би билейді. Ал енді мюзиклда жұмыс жасайтын әртістерге әр актер болу керек, әрі әнші болу керек, және биші болу керек, саңғырлы болу керек.
3: Жаңағы концерт, үлкен концерттерде байқасаңыздар, әнші шығып бір әнін айтады, одан кейін бишілерді хабарлайды, бишілер билеп кетеді, одан кейін жаңағы инструменталды бөлім кетеді. Осының барлығы тоғысқан бір адамды мюзикл актері деп атасақ артық айтпағанымыз болар. Өйткені біз бұл жерде бір адам, бір кейіпкерді алып шығатын болсақ, оның өзінің көңіл күйі, өзінің бағыты болады, айтар әні болады. Сонымен қатар біз әнге дейін біз ол әнді қалай үнмен орындайды. Бізге жаңағындай көркемдік жетекшіміз Ислам Серікұлы Нұртазин айтпақшы, ноталар маңызды емес. Ол до бола ма, ол ре бола ма. Ол жерде адамның бізге жай күйі маңызды. Бірінші орында актерлық әрине, одан кейін сол әнге біз жетеміз. Қалай жетеміз? Тек ноталай әуенімен емес, жаңағындай физикалық, моральдық, рухани тұрғыда,
2: эмоционалдық
3: тұрғыда жету. Осының барлығы үлкен еңбекті, үлкен уақытты, қажырлы еңбекті.
1: Мюзикл болғаннан кейін ол қойылым ішінде бірнеше әндер орындалады ғой. Сондықтан әншілік қабілетті өте күшті болу керек. Ал енді қараңыз, консерваторияны әнді бітірген адам әнші болады. Театральныйды, актерлықты бітірген адам актер болады. Биді бітірген адам биші болады. Ал енді болса, мюзиклді арнайы дайындайтын университетте факультет бар ғой,
3: иә? Әрине бар.
1: Ұстаздар бар.
2: Әрине, иә. Бізде Темірбек Қаралы Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында
1: муздрама.
2: Муздрама және де мюзикл жанрындағы әртістерді дайындайды.
1: Арнайы сондай факультет бар.
2: Арнайы сондай факультет бар.
1: Осы 4 жыл ішінде әнді де меңгересіз, биді де
2: актерлық шебер.
3: Сол мүжілуге дайындайды ғой сол жерде. Ән айтып тұрып билейсің, билеп келіп ырсылдап әнге кіретінің бар. Ән біткеннен кейін актерлық өнерің басталады. Оның ішінде жаңағындай сальтолар болуы мүмкін, неше түрлі физикалық қимылдар.
1: Актер болғаннан кейін формада жүру керек.
3: Әрине,
2: міндетті.
1: Артық ет болмау керек. Қаншама әнге де дайындалу керек, сөзге де дайындалу керек, биге де дайындалу керек, жауапкершілік өте үлкен.
2: өзіңе күтімді де бөлек жасайсың ол кезде. Біздің актерларды көріп отырсыз ғой мінекей. Өз алдымызда отыр.
1: Иә, барлығы.
2: Сыптай болып.
1: Кәдімгідей.
3: Тырысамыз енді.
4: Шын мен синтез ғой, былай әншілік, бишілік, жаңа актерлік. Бірақ біздің бір әріптесіміздің бір әзілі есіме түсіп отыр жаңағы айтқан. Актерлар бізді актер ретінде қабылдамайды, әншілер бізді әнші көрмейді, хореографтар бізді биші ретінде көрмейді. Иә, ары емес, ері емес.
1: Мюзикл әртістері кішкене әнші, кішкене актер, кішкене биші.
2: Бірақ енді соны... қазір жаңа айтып отырмыз ғой, қайталап Ислам Серікұлы Нұртазин дейтін біздің көркемдік жетекшіміз бар. Сол кісі қазір бізді бишілікке де, әншілікке де, жаңағы актерлық шеберлігімізді де жаңағы барынша шыңына жеткізуге тырысып жатыр. Қазір біз әлі оқу үстіндеміз деп айтсақ та болады. Оқу бітіріп кетсек те, біз әлі оқу үстіндеміз, осы мюзикл жанрын тереңінен зерттеудеміз.
4: Себебі жас жанр.
1: Роза Бағланова атындағы Қазақ концертте сіздер, иә?
3: Иә.
1: Күніне қанша уақыт дайындаласыздар?
2: Мысалға, қазір біз дәл қазір дайындықтан келіп отырмыз. Сіздерге таңертеңгі 10-нан бастасақ, міне кешкі сағат 7-ге дейін біз дайындықта болдық. Тамағымыз ішіп келеміз, қайтадан дайындаламыз. Шабыт ашылып, актерлармен келісе, шабыт ашылса, кешкі 7-ден кейін де процесс өте керемет жүреді.
1: Бұл енді өнерге өте құштар, өзінің ісін жақсы көретін актерлар болмаса оңай емес, иә? Әттеген ай деп, не болмаса осы осынша үлкен жауапкершіліктен бір шаршайтын кездер бола ма?
3: Енді жауапкершіліктен шаршау деген ол жаңағы тікелей сіздің сөзіңізді түсінсек, осы мюзиклдан шаршау деп түсініп отырмын.
1: Иә, өйткені таңнан кешке дейін театрда жүресіздер. Бұның барлығына дайында бір қарасақ биге дайындалып жатасыздар. Бір қарасақ осы дауыстарыңызды шыңдап жатасыздар, ән салып, бірде осы сахнада актер болып жүресіздер. Оның барлығына тек бір сәттік қана дайындық емес. Үлкен жауапкершілік. Әр кезде де әнге де, актерлыққа да, биге де формада жүру керек қой адам. Сондықтан сіздерге деген жауапкершілік өте үлкен тәрізді.
3: Басында өзіңіз айтып өттіңіз ғой, бастаған кезде актер деген ол бірде көл, бірде шөл, құбылмалы, настроениенің адамы, көңіл күйдің адамы деп.
1: Сол кезде көңілсіз кездер болған кезде ондайды ойлар келе ме?
3: Әрине келеді. Шаршайсың, шаршаудың да мерзімі болады, сосын сағынасың қайтадан. Ол сағыну өте ерекше, ол сағынумен кеп бірдеңені қиратуға да болады.
1: Бірақ сонша күш-жігеріңізді арнап, тамаша қойылымды халыққа ұсынып, қойылымнан кейін елдің барлығы орындарынан тұрып қошемет соғып жатқанда жақсы пікірлер айтылып жатқан.

0: айта кететін болсақ, бізде әрқайсымызда үлкен мақсат бар дегіміз келеді. Әр мамандықтың өзінің енді шыңы болады ғой. Біздің мақсатымыз қазақ елінің, қазақ тілін, қазақтың музыкасын әлем тыңдаса деген, әлем осындай керемет мюзикл жанрында көрсе дегіміз келеді. Сондықтан да жалпы мюзикл дейтін жанр, ол зерттеулер бойынша енді зерттейді ғой, сол кезде мюзикл жанры ол тек дамыған елдерде болады дейді де. Енді біздің елде мюзикл театры бар, біз ол қатарға іліктік. Енді оны ары қарай алып кетіп дамытатын болсақ, ол бүкіл әлемге қызық деп айтсам болады. Қазақ тілін үйренеді, қазақ тілін тыңдайды,
1: Иә,
0: қазақтың
1: оның үстіне.
0: музыкасын, қазақтың актерлары жалпы қандай деңгейде екенін көре алады да. Сол біздің үлкен мақсат.
1: Ал енді Арай, Әлиулла, Дархан, біз мына жалпы мюзикл өнері, мюзикл жанр туралы жалпылама әңгімелеп жатырмыз. Енді дәл осы Астана мюзикл театрына келейікші. Биыл 10 жыл толып отыр иә театрларыңызға. Қанша актер қызмет атқарады? Мысал үшін репертуарда қанша қойылым болса, соның барлығында, мысал үшін Арай, сіз, Әлиулла, сіз ойнайсыздар иә?
2: Барлығында
1: Әлде
2: емес,
1: бірін
2: кейбір
1: біріңізді театрдағыдай
0: иә
1: ауыстырып
0: алмастырамыз ғой.
1: отыратындай
0: Иә. Ол әрине
1: актерлар көп пе Астана мюзиклда?
2: 50 шақты актерымыз бар негізі. Бүкіл спектакльді ойнаймыз деп айта алмаймын. Мысалы бір спектакльде басты рөлде болсам,
1: Иә.
2: екінші спектакльде массада жүремін деген сияқты.
0: Одан кейін
1: Но бірақ енді
0: спектакльдің
1: барлық
0: эпизодта
1: қойылымдарға қатысасыздар
0: қатысасың,
1: ғой
0: иә.
1: енді иә.
2: Иә. Бірақ
0: Өйткені
2: мысалы бізде бес
0: жанрда көп.
2: адамдық спектакль бар, ол жерде мысалы кейбіреулер
0: Иә, ол
2: қатыспайды деген
0: спектакльде мен
2: сияқты.
0: светте отырамын. Мюзикл жанрын көтеру керек. Иә, пайда
1: Тамаша.
0: болсын.
1: Енді Астана мюзикл театрының жалпы осы еліміздегі мюзикл жанрына үлкен ықпал етіп жатыр және көрермендерді қалыптастырып жатыр деп айтуымызға болатын шығар иә.
0: Әрине.
1: Жалпы енді көрермендер үшін әншілердің өнері түсінікті, сахнаға шығады, әнін шырқайды. Сосын мына драмалық театрлардың да өнері түсінікті, арнайы бір қойылымды алдында сомдайды. Ал енді мюзиклды жалпы көрермендер қалай қабылдайды? Келуі сіздердің қойылымдарға.
0: Менің өзімнің бақылауым бойынша, байқауым бойынша біздің театрға келген адам, біздің театрға келіп мюзикл жанры не екенін ұққан адам біздің мәңгілік көрермен болып қалады. Сондықтан да бізге жазып жатады, қашан келесі спектакльдеріңіз, қашан келесі қойылымдарыңыз, қашан ойнайсыздар деп айтып жатады. Сондықтан да бұл жанрды түсіну үшін, бұл жанрды ұғыну үшін біздің театрға келіп көріп, жалпы мюзикл деген мюзикл деген осы екен ғой деген түсінікпен кететін адам, менің ойымша мюзикл жанрын өз үшін ашады және де толықтай зерттеуге деген ода құштарлық пайда болады дегім келеді.
1: Мюзикл жанры біз үшін бір тың жанр тәрізді. Және 10 жыл деген театрға аса көп уақыт емес иә?
0: Әрине.
2: Әрине.
0: 10 жасар
2: Тәте басып
0: баладай
2: келе
0: десек
2: жатқан
1: болады.
2: жоқ.
1: Иә, солай ғой. Осы 10 жыл ішінде әбден қалыптасып, Роза Бағланова мюзиклыменен репертуарларыңыздағы үлкен халықаралық байқауға барып, жеңімпаз атанып, жүлде алып келдіңіздер.
0: Иә, оны
1: Ол
0: арамыздағы.
1: жерде, мысал үшін, қаншама мықты қалыптасқан бәлен жыл тарихы бар мюзикл театрларда келді ғой, мысалы
0: Әрине,
1: шетелдерден, иә?
0: әлемнің шет шетінен келді.
1: Иә. Осы байқау жайлы айтыңыздаршы, өздеріңіз болдыңыздар ғой, сол қойылымда Роза Бағланова'да өздеріңіз ойнайсыздар.
0: Иә, ол туралы арамыздағы бұлбұл арайлым
1: Арайлым, күшті
2: сөйлесе.
1: айтам ба?
2: Жарайды, айтайын. Негізі Роза Бағланова, қателеспесем, 2020
0: 23.
2: жоқ, спектакльдің өзі қай жылы қойылып еді?
0: 22.
2: 22-де қойылды, премьерасы өтті. Ал Кореяға, Оңтүстік Кореяға, Дим фестиваліне біз 2023 жылы барған едік, маусым айында. Шамамен бір аптадай сол елде болдық. Бір екі күн дайындалдық, жаңағы сахнасы, звук
1: Актерлар
2: бар, свет бар.
1: қалыптасу керек, елге қалыптасу керек.
2: Иә. Климат бар деген
1: Климаты бар
2: сияқты, иә.
1: дегендей, иә.
2: Содан кейін дайындалып, сол қойылымызды екі рет қойған едік. Жалпы менің ойымша халық жақсы қабылдаған сияқты, көрерменнің жаңа көз жасын көрген едік сахнадан, поклонға тұрған кезде.
0: Себебі ол жерде театрлар тек

0: біз ғана емес қатысып, ол жерде
1: Германиядан
0: 7 мемлекеттен театрлар қатысты, қателеспесем Германиядан, Англиядан, Франциядан, жаңағы өзі Кореяның өзінен және де бізде Қазақстаннан деген сияқты, солардың арасынан топ жарып, ішінде бізде үздік шетелдік мюзикл деген жүлдемізді жеңіп алдық және де үздік әйел бейнесі
1: номинациясын
0: жеңіп алдық. Бізде Роза Бағланованы ойнайтын Зарина Макина дейтін актрисамыз бар, сол кісі үздік әйел бейнесін алған болатын сол кезде.
1: Тамаша. Осындай қаншама жыл тарихы бар үлкен театрлармен қатар сайысқа түсіп жүлдегер атанып жатқан кезде ол жердегі әсер, ол кездегі қуаныш ерекше болған шығар, иә?
0: Мүлде бөлек болды ол кезде. Енді қараңыздар, біздегі, біз айтып жатырмыз ғой, бағанағы біздегі мақсат қазақ мюзиклін дамыту депші. Енді біздің алдымызда
1: дамыды деген үлкен биік шыңына көтерілді деген осы ғой енді.
0: Иә. Енді бұнымен тоқтап қалмаймыз дегеніміз ғой. Енді ол үлкен арманның орындалуы ғой. Былай қарап тұрсаң, себебі бізге дейін де студенттік жұмыспен қаншама қазақтың әртістері барған еді сол фестивальге, және де біздегі осы Астана қаласындағы жастар театры да сол фестивальге қатысқан еді. Енді жалпы қазақ мюзиклы үшін бұл үлкен жаңалық болды, сондықтан да біздің Астана мюзикл мемлекеттік театры барып бас жүлдені жеңіп алып және де үздік әйел бейнесін алып келген біздің еліміз үшін үлкен жаңалық деп айтсам болады.
1: Ол жердегі театрларда шетелден келген театр актерлары да барлығы таң тамаша болған шығар. Араласып, құраласып, тәжірибе алмасып, өздеріңізді шын көңілімен құттықтап, бір ерекше әсерде болып, одан сайын осы театрды көркейтсек, одан сайын осы сахнада, осы салада үлкен биіктерді бағындырсақ деген бір үлкен шабыт, үлкен күш.
2: Иә, тағы бір қосып айтатыным, сол елде тұратын біздің жаңағы қазақтар келіп көрген адамдар болды. Енді кейбір әртістердің таныстары бар, достары бар деген сияқты. Сол жақта жұмыс істеп жүргендер келіп, өздері жылап, елін сағынып, кәдімгідей сондай керемет бір несін білдірді, лебізін білдірді.
1: Ол қойылым. Ал енді сол жерде келген шетелдіктердің барлығы осы қойылымның мазмұнына үңіліп отырды. Бұл Роза Бағланова қазақ ән өнерінің үлкен бір тұлғасы, қыз балалардың ән салу мәнерін қалыптастырған үлкен әнші.
0: Әрине.
1: Кешегі мына екінші дүниежүзілік соғыс кезінде де жалпы өнердің ұрпаққа жетуіне, байырғы халық әндерінде, халық композиторларының әнінде шырқады. Роза апамыздың репертуары өте бай және өзінің қатарластары өз заманының композиторларының әнінде керемет шырқады. Сол мюзиклда Роза апамыздың репертуары ғой негізгі, иә, орындалды.
0: Әрине, иә. Ол жердегі бір айта кететін жайт, сол жаңағы Роза апамыздың тұлғасы да өте үлкен әсерін тигізді деп айта аламын. Себебі ол тек қана Қазақстан емес, тек қана жаңағы ТМД елдері емес, бүкіл дүние жүзінде танымал әншіміз болды деп айтсақ болады Роза Бағланованы. Себебі ол кісіні бұлбұл әншіміз деп айтып жатырмыз ғой. Ол кісінің тұлғасы да үлкен әсерін тигізген біздің спектакльдің сондай бір керемет деңгейде шығуына және де шетел таңғалып қарауына сол кісінің тұлғасы да үлкен әсер етті дегіміз келеді.
1: Және жаңа өзіңіз айтып отырған қарындасымыз, әріптестеріңіз өте керемет сомдап шықты.
0: Әрине, әрине, иә. Ол кісі өзі Роза апамызға ұқсайды. Аяғының размеріне дейін бірдей екен. Түр тұлғасы барлығы ұқсайды және де оның актерлық шеберлік қой, әрине. Актерлық шеберлікпен сен қанша жерден ұқсап тұрсаң да, ішіңдегі жаңағы күйзелістер, ішіңдегі толқыныстар сол Роза Бағланова тұлғасымен сәйкестенбесе, сол кісіге жақын болмаса, ол рөлді шығару өте қиын деп ойлаймын.
1: Дұрыс айтасыз. Ал енді осы сәтте, құрметті студия қонақтары, Роза Бағланова апамыздың бір керемет әнін тыңдап алайықшы. Ең алғашқы болып орындаған осы Әңкәрім-ай әнін Төлеген Мұхамеджан ағамыздың. Осы Роза Бағланова апамыз шығар, иә, ең алғашқы болып орындаған.
0: Солай болу керек. Солай болу керек.
1: Роза Бағланова апамыздың орындауындағы Алтын Қордағы осы бір Әңкәрім-ай тамаша әнді тартып өтеміз. Қабыл алыңыздар.

жүрмін жалынымда.

0: тікелей толқында Шалқар ұлттық радиосын тыңдап отырсыздар. Телқоңыр хабары студиямызда қонақта актер, режиссер, композитор Дархан Байқожаев және Астана мюзикл театрының актерлары Арай Құсайынова және Әлиулла Шавенов. Ал енді алда үлкен премьера, алғашқы қойылым, халыққа үлкен бір Зейін атты қойылымды дайындап жатыр екенсіздер, иә? Зейін деп аталады. Жалпы өзі Астана мюзикл театрының бірінші репертуарында қанша?
1: 10 шақты мюзикл бар.
0: 10 шақты. 10 жылда 10 мюзикл.
1: Солай десек те болады.
0: Бұл енді жаңа Роза Бағлы айтпақшы, Роза Бағланова мюзиклінің авторы кім жазды?
1: Қателеспесем, Ефрат Шарипов, иә, пьесаның сценарийдің авторы.
2: Ол жерде енді көп авторлар жұмыс жасады. Ефрат Шарипов бар, Шыңғыс Мамам бар.
1: Иә,
2: біздің Ислам Нұртазиннің өзі жаңағы драматургиялық жағына кіріскен болатын, себебі ол үлкен жұмыс болды да. Жан-жақтан іздеп, идеялар қосылып деген сияқты.
0: Ал енді алда халыққа ұсынатын репертуарларыңызға жаңадан енетін Зейін қойылымы. Оның енді режиссері де Дархан өзіңіз, композиторы да бірнеше ішіндегі әндерді де осы қойылымға арнап өзіңіз жазған екенсіз. Осы қойылым туралы әңгімелеп берсеңіз, қандай қойылым, тақырыбы қандай?
2: Ең біріншіден құрметті көрерменге айтарымыз, бұйыртса осы Астана қаласында, Астана мюзикл мемлекеттік театрында 25-26 қыркүйек күні кешкі сағат 7-де, 25 күні, 26 күні кешкі сағат 6-да ойналатын біздің Зейін мюзиклымызға келіңіздер. Сіздер одан ол жерден жалпы жаңа бағанан бері айтып жатырмыз ғой, мюзикл қайдан пайда болды, қалай пайда болды деп. АқШ-тағы Бродвей театрын сүйіп көретін, сүйіп тыңдайтын көрермендер үшін осы Зейін спектакліне келу керек. Сондықтан да оның ішінде заманауи мюзикл жанры, би де бар, ән де бар. Қазіргі, ең бастысы қазіргі өзекті мәселе, біз мысалға осы үлкен қаланың тұрғындары кейде өзіміздің жұмысымыз, қызметімізді ойлап жаңағы тепе-теңдік дейміз ғой, сол тепе-теңдікті сақтай алмай жатамыз. Кейде жақындарымыз жайлы ұмытып кетіп жатамыз, карьераның артынан қуалап кетеміз, болмаса әлеуметтік желідегі елдердің өміріне қарап солар сияқты өмір сүргіміз келеді, солар сияқты табысқа, атаққа, мансапқа жеткіміз келеді. Бірақ ол қандай жолмен жетеміз сол жетістікке? Сол сұрақтарға жауап беретін спектакль және де заманауи тұрғыда жеткізгіміз келіп жатыр барынша. Ол жерде былайша айтқанда енді нағыз мюзикл жанры не деп өзіне сұрақ қойып жүрген адамдар болатын болса, келіп нағыз мюзикл жанрын көре алады деп айта аламыз сол спектакльден.
0: Атауын Зейін деп қойған екенсіз. Енді тақырыбы өте үлкен екен, көп дүниелер баяндалады екен. Осының барлығына ел зейін салсын, не болмаса елдің осы бір назарын аудартсын, не болмаса елге бір ой салсын деген оймен қойдыңыз ба Зейін? Әлде бір Зейін қойылымындағы кейіпкердің атауы?
2: Ол жердегі Зейін дейтін кейіпкер бар. Сол кейіпкер өзінің зейінін қай жаққа қарай бағыттап жатыр? Дұрыс бағыттама, бұрыс бағыттама, жаңағы жетістікке жету жолында ол қандай қадамдарға басты мән беріп жатыр деген сияқты өзіміз атау бергіміз келген. Сондықтан да қазақилап өзіміз Зейін деп қойған болатынбыз. Кейіпкеріміздің аты Зейін.
0: Иә, басты рөл Зейін ғой, иә, сол.
2: Зейін, иә.
0: Ал Зейіннің рөлін сомдайтын Әлиулла өзіңіз. Қаншама қойылымдар болып жатыр, әртүрлі рөлдерді сомдап жүрсіз, енді бұл қойылымда басты рөл өзіңіз.
3: Иә, солай.
0: Басқа қойылымдарға қарағанда бір ерекше бір әсер етіп атқан дүниелер бар ма бұл қойылымда? Зейіннің рөлі қаншалықты сізге жақын?
3: Бар ма дегеніңіз өте көп деп жауап бердім. Өте көп, өйткені бұл жерден мен өзімнің зейінімді дұрыс бағытқа қойып жатырмын ба, бұрыс бағыттан ба, мен соны түсініп келе жатырмын қазір. Менің құндылықтарым дұрыс қойылған ба? Жалпы өмірде алған бағытым дұрыс па? Ол менің бағытым ба? Мен осы сұрақтарға осы спектакльде, осы рөлді ойнау, осы рөлді зерттеу барысында өзіммен де жұмыс жасап жатырмын деп айтсам артық айтпағаным
0: болады. Тіпті өміріңізге, өзіңіздің болашағыңызды жоспарлауға да кейде осылай әсер етіп жатады, иә?
3: Қойылымдар. Бұл кейіпкермен ұқсастығымыз да бар. Ұқсастығымыз көмектеседі. Ұқсамайтын жақтарымыз бар.
0: Енді режиссердің да зейінде бәдей басты рөлге Әлиулланы таңдағаныңыздың өзі Дархан бекер емес шығар.
2: Әрине.
0: Табиғаттар ұқсас.
2: Аха. Біз мысалға персонаж таңдаған кезде де ойланамыз ғой. Оның вокалдық жағы бар, бағана айтып жатырмыз ғой. Үш биіміз, вокалымыз, актерлік қабілетіміз тоғысқан деп. Соның барлығына сай және де кейіпкерге барынша жақын, барынша ұқсас қылып алуға тырысамыз.
0: Тамаша. Ал студиямыздың қонағы Арай, бұл қойылымда бар ғой.
1: Бармын, иә.
0: Бұл Арай кімнің рөлін сомдайды?
1: Бұл мюзикл.
0: Оның енді жалпы мюзиклдің мазмұнын қалай болатынын бастан аяқ әңгімелеп беру емес. Жалпы бізді тыңдап отырған тыңдаушыларда бәрекелді осындай дүниелер бар екен, әр қарай бұл оқиға қалай өрбиді екен, бұл қойылым қандай қойылым екен, әртүрлі тақырыптарды қозғайды екен деп ойлап отырған біздің тыңдаушыларға 25-26 деп отырмыз ғой, 25-26 Роза Бағланова атындағы Қазақ концерттің үлкен залында, үлкен залына келіп, кіші залында бола ма, осы зейін қойылымын тамашалаңыздар дейміз. Ал Арайдың рөлі?
1: Менің рөлім есімі Үңкәр, басты кейіпкердің ғашығы. Спектакльда енді өзінің оқиғалары, екеуінің арасындағы қарым-қатынасы бәрі айтылады. Әнмен де жеткізіледі, қазір әнін де айтып береміз.
0: Махаббат тақырыбы да бар,
2: иә?
1: Өмір болғасын, бәрі бүкіл тақырыпты қамтып солай қойып жатырмыз.
0: Ай, бәрекелді. Енді бұл қойылымның авторы өзіңіз ғой, Дархан. Дархан қойылымның авторы, режиссері, алдарыңызда отырғанда бәлкім бұл нақты айту оңай ма, қиын ба, білмеймін. Жалпы бұл қойылым қандай қойылым сіздер үшін? Көңілдеріңізден шығып жатыр.
2: Мен айта кететін бір басты жайт бар. Бұл жерде жалғыз, қазір айтып отырмыз ғой, енді автор, композитор, анау мынау деп, жалғыз менің еңбегім емес бұл жерде. Бұл жерде үлкен еңбек, жаңағы Шыңғыс маман дейтін біздің драматургіміз бар, өзіміздің театрдың, және де бізге көмектесіп жатқан, ақылын айтып жатқан көркемдік жетекшіміз Ислам Серікұлы Нұртазин, және де актерлар таң атпай, кеш демей өздерінің сахнада терін төгіп, адал еңбегімен осы спектакльді жасауға деген құлшыныспен өте сондай өнер көрсетіп еңбектеніп жүрген адамдарды айтқым келіп тұр. Қазір енді біз мюзикл жанр болған соң, бұл театр болғандықтан, бұл ұжымдық жұмыс, сондықтан да бәріміз бір-бірімізге былайша айтқанда поддержка беріп, бір-бірімізді қолдап, бір-бірімізбен түсінісіп, сондай бір өте керемет синтезде жұмыс жасап жатырмыз деп есептеймін. Сондықтан да бұл спектакльдің жемісі де сондай тәтті болатынына мен өз басым сенем.
0: Көрермен барып осындай қойылымды көрген кезде әбден дайын дүниені көреді, қошеметтейді. Ана өзгеден ұрлап жасырған өзіндік менің мінім бар деп Мұқағали айтқандай, оның кемшілігі өздеріңізге ғана көрініп тұрады. Және сол дүниені дайындап халыққа ұсыну үшін әр түрлі жағдайлар болады ғой. Енді дайындық барысында да әр түрлі шаршаулар, және режиссердің жұмысы да оңай емес. Кейде актерларға
3: дос демейді, іні демейді, аға демейді, ондай моменттер болады.
0: Көңілінен шықпай жатса біраз сөзді айтып алады режиссер. Дархан қатал режиссер ма, жалпы қалай әсер етіп жатыр бұл қойылым? Бір қойылым ұнаса және өзінің рөлі өзіне қатты ұнаса, осы табиғатына жарасып келіп тұрса, актердің бір үлкен бір бақыты сол шығар деп ойлаймын. Жалпы қалай әсер етіп жатыр екеуіңізге?
3: Жалпы өте жақсы әсер етіп жатыр, өйткені Дархан бұл жігіт арманын жүзеге асыруға кіріскен адам осы тұста міне бүгінде келіп отырған себебі сол, және де сол бәріміздің ішімізде жүрген арманымызға деген қызығушылықты етімізді тірілтуі әсер етіп жатыр. Ол бәріміздің арманымыз ғой. Қазақ мюзиклын осы жанрды көтеру деген соның арасынан өзі жас болса да бас болып, би болып жаңағы аратында қамшылайтын жерде қамшылап алады, айтатын жерде айтады, сосын былай шығып сырласатын кезіміз де болады. Енді осындай жаңағы бүкіл процестерден өтіп келе жатырмыз.
0: Шығармашылық деген сол ғой өзі.
3: Осылай қызықтыра білген мені, және де қызықтырып та жүрген, рольмен де қызық, өзінің арманымен де, өзі адами да қызық. Жалпы қарап, мен жай жүре алмаймын Дарханға қарап. Ізденуім керек, онымен бірдей сөйлесу үшін. Мен онымен әңгімелесу үшін көп материал білуім керек, көп оқуым керек, көп тыңдауым керек деген секілді. Сол себепті мені осындай формада ұстап жүрген, тонуста ұстап жүрген үшін мен оған рахметті айтқым келеді. Қызығушылығымды оятып жүрген үшін де.
0: Кейіпкерді зерттеу үшін енді бір тарихи тұлғаны ойнау үшін әрине ол кісіні зерттеу керек, өмірін зерттеу керек. Жалпы қандай рөлді, тарихи тұлға болмаса да бір тың рөлді сомдау үшін де режиссермен көп әңгімелесіп сол кейіпкерді зерттеу керек, иә, арай.
1: Дарханның ең алғашқы қойылып жатқан жаңа спектакль дебюты деп айтсақ та болады, иә. Құтты болсын.
3: Дархан сөйтіп бізге қызықты қып бермесе, біз бүгін мынандай радиоға дейін сұхбат беруге бүйтіп келмес пе едік. Иә. Бізді тойдырып жүр солай.
0: Ал енді Зейін қойылымында басты рөлді сомдайтын біздің Әлиулла менен Арай. Жаңа Әлиулла бір әңгімеңізді айтып қалдыңыздар, әндеріміз бар қосыла шырқайтын деп. Соның бірін біз тыңдап отырған тыңдаушыларға ұсына аламыз ба?
3: Әрине. Біз енді барлық спектакльді жаңағындай спойлер айта алмаймыз, бірақ осындай әндерімен шақырғымыз келеді, тыңдатқымыз келеді. Бұдан да күшті әндер болады, бұдан да басқа әндер болады, соларды тыңдауға келіңіздер, мюзиклді тыңдаңыздар дегіміз келеді. Және сол осы спектакліміздің бір кішкентай ғана тәтті бөлшегі Іңкәр менен Зейіннің арасындағы әңгіме дейінші.
0: Ғашықтығын ғой, иә?
2: Ғашықтық.

0: бәрекелді
1: деп
0: тамаша,
2: өз өзімізге шапалақтап қояйық. Керемет, керемет,
0: тамаша. Бұл әннің авторы
3: Дархан Байғожаев.
0: Менің білуімше Зейін қойылымында Зейін мен Іңкәр екеуі бір біріне ғашық екен, иә?
2: Аха,
0: солай болады. Тамаша, тамаша.
2: Ғашық жандардың арасындағы жараның әні деп айтсақ болады.
0: Жалпы осы Зейін қойылымы, Дархан, қанша уақыт жазылды?
2: Бұл жарты жылдан астам. Бұл ойға келді, одан кейін оның идеясы бар дегендей. Ол жердегі персонаждар қандай болады, қандай тақырыпты алға шығарамыз.
0: Мақсат бір осы қоғамдағы бір оқиғаны, не болмаса бір осы бір әлеуметтік тақырыпты халыққа түсіндіру деген мақсат болды ма, жалпы жазудағы мақсат?
2: Жалпы негізінде театр әрқашанда көрерменмен тең өмір сүру керек қой. Жаңағы ол жердегі айтылатын тақырып, ол жерде қозғалатын тақырыптың барлығы қазіргі таңдағы өте өзекті мәселелер болу керек. Ол солай да қашанда театрдың маңыздылығы сода деп есептеймін.
0: Бәрекелді, өте тамаша. Неше ән шырқалады Дархан? Және ол әндердің авторы
3: Дарханның өзі, иә? Спектакльде жалпы қанша, мюзиклымызда қанша ән шырқалатынымыз тіпті білмейді де екенбіз. Қазір естейік соны. Қанша ол негізі саны?
2: 10 шақты әннен асады, және де арасындағы қысқа-қысқа музыкалық моменттер дейміз ғой. Жаңағы речитативтік моменттер деген сияқты, солармен қосқан кезде бір 10 шақты әннен асады.
0: Тамаша. Сол 10 шақты әннің барлығын өзіңіз жаздыңыз ғой,
2: иә?
0: Осы жарты жыл ішінде.
2: Жарты жыл ішінде, иә. Жалпы бұны біз егер де бір ән қылып алатын болсақ, жалпы оны жарты жыл деген енді менің ойымша бір ән жазуға келеді. Бірақ енді біз бұл Зейін деген тақырыпты біз үлкен тақырып қып алып отырмыз да. Бір тақырып, соның ішіндегі оқиғалар, ол негізінде бір ойға жұмыс істеп жатыр да барлығы. Сондықтан да жаңағы сіз таңғалып отқан шығарсыз, жарты жылдың ішінде 10 шақты әннен аса қалай жазады деп. Сондықтан да ол бұл бүтін бір идея болғандықтан барлығы солай жазылып шығарылды деп айтсам болады.
0: Әндердің барлығы бір ән іспетті, бірімен бірі жалғасып жатқан дүниелер ғой енді.
2: Енді әртүрлі характерлық әндер бар ішінде, мюзикл жанрына сай әртүрлі характерде.
0: Енді біз білеміз, мына кезінде операларда халық композиторларының әндерінен алынады, иә? Ал енді мына мюзиклдің жазылуы. Біз алғаш фильм болу керек осы мюзиклдан. Шәмші атамыздың бір мюзикл фильмі шықты, иә?
3: Бақыт құшағында.
0: Бақыт құшағында деген. Барлығын біз енді қарап отырмыз, Шәмші ағамыздың әндері. Сол тәрізді мысалы мюзиклді бұрын соңда айтылып жүрген әндерге де арнайы жазылған мюзиклдар бар. Және бір тақырыпты алып мюзиклдың оқиғаны жазып, және соған арнайы композиторлерге де жаздыратын.
3: Бұл жанрдың ерекшелігінің өзі сода деп айтсақ та болады. Өйткені сол бар әндердің өздеріне де жаңадан леп беріп, жаңа дем беріп аранжырлайды ғой, былайша айтқанда.
0: Жаңа біздің Әлиулла мен Арайдың орындауындағы әнді тыңдап отырмын. Кәдімгідей кәсіби деңгейде екі дауысқа бөлу, дуэт қылып жасаған. Оны кім жасады?
2: Енді бұл жерде мысалға
0: арнайы музыкант мамандар бар ғой, иә? Мысалы
1: бізде хормистріміз бар, иә, көмектесіп.
2: Енді бұл ән өзі шикі түрде келеді ғой, былайша айтқанда шикі түрде келеді материал ретінде. Сосын әртістерге береміз, жаңағы музыканттармен, біздің хормейстерлерімізбен ақылдасамыз. Жаңағы бізде алғашқы орындайтын интроның әні бар, ода жаңағы біздің хормейстеріміздің көмегі болды дауыстарға бөлу. Жаңағы кейбір сәттерде бір жалпы жақсы находкілер дейді ғой, соның барлығын қосу. Және де бұл актерлардың да жаңағы соавторство дейміз ғой, жаңағы шикі материалды тірілту, ішінде жаңағы дауысқа бөлу, жеткізудегі жаңағы формаларды актерлардың өздері ойлап тапты деп айтсақ болады. Жалпы бұл осындай ән, ол осылай орындалу керек деген шарт жоқ. Міне, шикі түрде материал келді, өзіміз ары қарай дамытып аламыз деген әңгіме ғой.
0: Бір қойылымды дайындап халыққа ұсыну үшін өте көп, тіпті бұл қойылымға дайындықтарыңыз, оны жарты жылда жаздым деп отырсыздар ғой. На халыққа ұсынуға дайындықтарыңыз тіпті одан да көп уақыт өткен.
2: Одан да көп уақыт өтті. Иә, жаңағы жарты жыл жазатын болсақ, ол
3: дүниеге келуінің өзі.
2: Дүниеге келуінің өзі, иә. Өте үлкен уақыт алды.
0: Тамаша. Барлығы сәтімен болсын дейміз. Осы қыркүйектің 25-і жұма ғой. Жұмаға келеді екен, жақсы күнді қойып отыр екен сіздер. 25-і жұма және 26-сы сенбі күндері кеште осы Зейін деген тамаша қойылымды көруге біз тыңдап отырған тыңдаушыларды шақырамыз. Роза Бағлан атындағы қазақ концертте. Иә. Ал енді біз әңгімеміздің басын жалпы осы мюзикл өнері қалыптасу кезеңінен бірден бастап жатырмыз. Өйткені сіздер осы салада әбден меңгерген, қаншама сахнада осы мюзикл қойылымдарды ойнап жүрген азаматсыздар. Енді бізді тыңдап отырған тыңдаушылар осындай үлкен еңбек жасап, халыққа ұсынып жүрген, осындай үлкен өнердің иесі Дархан бауырымыз, Арай қарындасымыз Әлиолла қай өңірдің тумасы екен, өнерпазды топырақ тудырады дейміз ғой. Және бұл өнер деген әкенің қанымен, ананың сүтімен дарып жатады. Жалпы бұл өнер деген бір қасиет қой. Өнер деген қасиет екінің бірі әнін салып, биін билеп, әдемі рөлдерді сомдап шыға келмейді. Және осында өнерпаз болуға құштар болып, қанша дайындық жасаса да, актер болсам деп армандап, әнші болсам деп армандап жүрген жандар қаншама. Сондықтан сіздердің бойларыңызға берген бұл жаратқанның бір үлкен қасиеті.
2: Әрине,
0: дұрыс шығар. Арайдан бастайық. Туған жеріңіз, өскен ортаңыз туралы.
1: Көкшетау қаласынанмын, туған жерім Көкшетау қаласы.
0: Ақан сері Біржан Сал.
1: Иә, туған өңірденмін.
0: Бәрекелді. Ата-анаңыз өнерпаз?
1: Жоқ, негізі ол мамандыққа қатыстары жоқ, бірақ әкем негізі домбырамен ән айтып, жаңа үйде туысқан достарының айналасында ән айтып жүретін.
0: Иә, Көкше өзі сауықшыл қасиетті жер ғой, сал серлердің мекені.
1: Иә.
0: Атығай қарауылға ол жасалған құлагердің
3: пақшы
0: тұяғының дүбірі қалған қасиетті жер ғой. Әлиолла бауырымыз,
3: мен жаңағы өзіңіз айтқандай бағдарламаның басында айтқандай қазақ даласында пайда болған мюзиклді естіп өскен, сырдың сүлейін естіп өскен жігітпін. Қызылорда деген алып шаһарды естісеңіздер, сол мекеннің тумасымын. Шиелі қаласында дүниеге келгем. Әке-шешем өнерден алыс емес. Анам ақын, жазушы, мұғалім. Ал әкем қарапайым электрик, бірақ жүрегі өнер деп қашанда соғады. Қолынан домбырасы, гитарасы түспейтін азамат.
0: Жалпы енді сондай сөз қалыптасты ғой, сыр елі, жыр елі. Дейміз ғой, шынымен енді сыр өңірі өзі бір өңірдің өзінде жыршылық өнердің өзі үлкен бір салалық үш мектепке, мына Қармақшы өңірінің өзіндік бір мәнері қалыптасқан үлкен жыршылық мектебі бар. Арал қазалының өзі бір мәнері ерекше қалыптасқан.
3: Өнердің Мекке мединесі дейді ғой.
0: Иә, мына Нартай Бекежанов атамыздың мәнері де осы сыр өңірінде қалыптасқан. Сондай бір өнерге бай Жиделібайсын өңірінің күйшілік өнері. Жалпы ол өңірде туған өнерпаздың барлығы осы сөз қадірін білетін сондай жандар ғой. Сол кезде сіз мына өнерге барам, өнерпаз болам, актер болам дегенде ата-анадан шыққанда қарсылық болмады ғой енді?
3: Өйткені топырақ шешіп қойған ғой.
0: Ол кісілер өздері өнерпаз.
3: Ешқандай.
0: Ал енді осындай тамаша қойылымдарды жазып жүрген, әдемі ән тудырып жүрген, халыққа тамаша дүниелерді ұсынып жүрген өзі актер, өзі режиссер, өзі композитор Дархан Байқожаев бауырымыз.
2: Мен Алматы облысы Талдықорған қаласында, жалпы соның маңындағы Сарыөзек қаласында дүниеге келгем. Талдықорғанда жалпы өстім деп айтсам болады. Менің ата-анам, анам өнерден, бізде Ислам Нұртазин ағайымыздың, біздің көркемдік жетекшіміздің әкесі бар, Серік Нұртазин дейтін кісі, үлкен дирижер. Сол кісінің оқушысы менің анам, Жұмабике дейтін кісі. Ал әкемді айтатын болсақ, әкем таза спортик дейді. Иә, ол кісілер спортта, бірақ біз үйде үш бала болып өстік, үш ұл. Менен үлкен екі ағам бар, олар спортта болды. Және де мені де әрине енді әкемнің үлкен арманы ғой, спортшы жасайым деген. Мені де жалпы баулыған болатын спортқа. Одан кейін мен өнерге бет бұрып деген сияқты ән айтып жүргенімді әкеме айтқанды, әкем қарсы болған жоқ. Өнерге барғың келсе, өзіңнің қалауыңмен бара ғой деп өзінің батасын берді. Сондықтан да алдарыңызда қазір отырмыз.
0: Бәрекелді. Тамаша, Құдай өнерді бойына берген азаматтардың барлығы осы өнерде жүргені, өнерді дәріптеп, өнерді халыққа жеткізіп жүргені деген. Ол үлкен жауапкершілік. Әр сахнаға шығарда оны сезініп, жүректің ерекше қағуы, қобалжу, осының барлығы бір ерекше әсер береді адамға. Одан кейін қойылымдағы, жаңа айтып отырғандай, қойылымдағы елдің қошеметі, ықыласы, ол тіпті ерекше шабыт береді. Сондықтан енді сіздердің еңбектеріңіз өте үлкен. Бұл ұжымдық жұмыс жеке өнерпаз болса, өзінің ғана шығармашылығына, өзінің ғана өнер жолына жауапты болады ғой. Сіздер енді ұжымдық жұмыс үлкен бір қойылымның жұптасап отырып, барлығыңыз осы бір жағадан бас, бір жеңнен қол дейді ғой, барлығыңыз бір үйлесім тауып, бірін-біріңізді түсініп, осы қас-қабақтарыңыздан түсіріп, түсініп, әбдеп сөз бастауынан түсініп, осындай үлкен дүниелерді жасап жүрген еңбектеріңіз үлкен. Шығармашылық табыс тілеймін сіздерге.
2: Және де атылмай қалған бір кісі бар екен бізде. Біздің биіміздің барлығын қойып жатқан Азиза Жорабек дейтін біздің әртісіміз. Оның да алғашқы үлкен театрдағы үлкен жұмысы деп айтсақ болады.
0: Осы зейін қойылымы.
2: Зейін қойылымының хореографиясын барлығын бастан аяқ қойып жатқан біздің өзіміздің әртісіміз Азиза Жорабек дейтін қызды атап өткім келіп тұр. Сол кісінің еңбегі де өте орасан зор деп айтқым келеді.
0: Әлиулла би билейді ғой, иә, қойылымда.
2: Әрине.
0: Би де билейді, әнді айтады. Бәрі,
2: біздің Арай да билейді. Сондықтан да келіңіздер.
0: Тамаша, тамаша. Сәттілік тілейміз. Ал енді Астана мюзикл театрына, жалпы театр жайлы әңгімемізді аяқтайық. Жалпы театрдың болашағы, алдағы жоспарлары, енді өздеріңіз ішінде жүрсіздер. Әлі де ұжымда, мен білуімше сіздердің ұжымдарыңызда режиссерлер де көбінесе өздеріңізден шығып жатады, иә? Актер болғаннан кейін енді режиссер жағында өздеріңіз жақсы білесіздер. Тағы да бір жазылып жатқан дүниелер бар ма? Халыққа болашақта осындай мынадай дүниелерді ұсынсақ деген жоспарларыңыз бар шығар.
2: Иә, әрине, бізде енді айтып жатырмыз ғой, Қазақстандағы жалғыз мюзикл режиссеріміз бар деп. Ислам Нұртазинді айтып жатырмыз ғой бағаны бері. Енді сол кісілердің енді көзін көрген дейміз ғой, сол кісілердің әңгімесін тыңдаған, сол кісілердің тәжірибесінен өткен өзіміздің әртістер болғандықтан, жалпы мюзикл жанры деген ол не екенін, мюзикл жанры қалай жазылады және де қалай ойналу керек, ол музыкалық театрдан айырмашылығы бар ғой. Музыкалық театр, бірақ мюзикл дейтін ішіндегі бөлек жанрды жалпы түсінетін сол өзіміздің әртістер болғандықтан, енді ішімізден режиссерлар шығып жатқанда сондықтан ба деп ойлаймын өз басым. Ал енді жалпы болашақ жоспарларға келетін болсақ, бізде осы зейін мюзиклы қойылып жатыр. Мюзиклдан кейін тағы бір махаббат жайлы үлкен бізде тағы да бір қойылым қойын деп жатыр. Оны біздің Ислам Нұртазин Серікұлы режиссерлық етіп қойып жатыр. Шыңғыс маман өзіміздің драматург, оның драматургиясын жазып жатыр дегендей.
0: Тамаша. Тамаша.
2: Сонда алдағы жоспарда сондай спектакльдер тұр, және де бізде фестивальдер үлкен жаңағы шет мемлекетке де шыққымыз келеді.
0: Дайындық жүріп жатыр, иә, оның.
2: Иә, дайындық жүріп жатыр дегіміз келеді.
0: Астана мюзикл театрына сәттілік тілейміз. Құрметті Дархан, Арай, Әлиулла, өздеріңізге арнайы уақыт бөліп студиямызға келіп, сұхбат бергендеріңізге, алдағы жоспарларыңызбен бөліскендеріңізге алғысымызды білдіреміз. Астана мюзикл театры жасай берсін, өнерлеріңіз өрістей берсін.
2: Сіздерге де рахмет шақырғандарыңызға.
3: Аман болыңыздар. Шалқар радиосы деп қаналға.
0: Шалқар радиосымен бірге болыңыздар ағайын.

0: Елордада сағат 21.
1: Бар болмысы қаланың даланың да, домбыра мен қобыздың шанағында. Әнші, күйші, суретші, ұста шебер. Сұхбаты тоғыз тарау хабарында.
2: Қолында ұзын бар тізім көрінер кейде тым мырза. Арпылдап, ажал арсызым екі ағам далды бір жылда. Айтқызып мұңды бәйттағы сүйретті қайғы көкпардай. Екі ұлын іздеп қайтқалы әжеміз кетті көп болмай.
3: Армысыздар, ардақтағайын сіздермен бірге тоғыз тарау бағдарламасы студияда Гүлназ Шалабайқызы. Жаңа ғана өз даусымен өлең оқыған ақын, композитор, ғалым, ұстаз Бекжан Әшірбаев. Екі ағамды алды бір жылда деп ажалға өкпесін айтқан ақын бұл өлеңінде өзгенің қайғысын жоқтады. Қаралы хабардың адам жүрегін өкшесіне түсірерін жырлады. Жесірдің зарын, жетімнің мұңын, бейіт басындағы қаралы күнді өз жүрегінен өткізіп, соңында аяқтың ғана ізі қап, аяқталмасын ғұмырың деп адам ғұмырына аманат қалдырды. Ал бүгін осы өлеңнің әр жолы бізге басқаша естіледі, өйткені екі ағасын жоқтаған ақынның өзін 40 күн бұрын қазақ елі жоқтап қалды. Бүгін біз Бекжанның өз дауысын сағынышпен тыңдаймыз. Ал оның сөзі әлі де бізбен бірге. Өлеңі бар, әні бар, шәкіртінің жадында қалған өнегесі бар. Ең бастысы, оны жақсы білген жандардың жүрегінде Бекжанның тұтас бір ғұмыры бар. Ол бір өлеңінде өлді ақын, қоғам қалды ары жетім, жасымен жуған сынды бәрі бетін. Қазаны жеткізді ел бір-біріне айтқандай ауа райы мәліметін деп жазған еді. Бүгін сол жолдарды тыңдағанда ақынның өз тағдырымен астасып жатқандай әсер аламыз. Ақын, композитор, ғалым, ұстаз, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері Бекжан Әшірбаев 52 жасқа қараған шағында дүниеден өтті. Қырық күн уақыт өлшемі ғана емес. Қазаға мойын сынып, сағынышты жүрекке орнықтыратын кезең. Бірақ ақынның ғұмыры 40 күнмен өлшенбейді. Ақынның екінші ғұмыры оның сөзінде. Ал Бекжанның сөзінде оның өзі бар. Бүгін біз Бекжанды сұхбат арқылы емес, естелік арқылы іздейміз. Студиямызда ақынның достары, әріптестері отыр. Белгілі ақын, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Төлеген Айбергенов атындағы және Қазақстан жастар одағының серпер сыйлықтарының лауреаты Әлібек Шегебай. Ақын, композитор, фольклортанушы, ғалым Асқар Дүйсенбі. Және өлең өлкесінде өзіндік өрнегі бар талант ақын Бауыржан Әлқожа. Үшеуде Бекжанмен бірге жүрген, бірге шығармашылық ортада болған, ақынның адамдық болмысын жақсы білген достары мен әріптестері. Бәлкім 40 күн бұрын ғана ешқайсысы Бекжан туралы естелік айтамыз деп ойлаған жоқ шығар. Ертең кездесерміз, тағы бір әңгіме айтармыз, тағы бір өлеңін тыңдармыз деген күндердің аяқ астынан естелікке айналарын кім білген. Ендеше, бүгін біз Бекжанның ақындығын ғана емес, адамдығын іздейміз. Досы көрген Бекжан қандай еді? Әріптесі таныған Бекжан қандай еді? Өлеңінің сыртында қандай сырлы адам тұрды? Бүгінгі тоғыстарау осы сауалдарға жауап іздейтін ақынның артында қалған екінші ғұмырына арналады. Алғашқы сөз кезегін Әлібек Шегебайға берсек.
4: Бекжан Әшірбаев деген есім біздің студент кезімізде бір ерекше айтыс өнері арқылы бірінші сол кезде шықты. Біз Бекжанды сол арқылы таныдық. 91 жылы мектеп бітіріп бәріміз арман қуып Алматыға келген кезде алғаш осы жерде таныстық. Мен күндізгі бөлімге түсе алмай сырттай бөлімге түстім де елге қайтып кеттім. Келесі жылы мына сессияға келген кезімізде сол кезде бірге жамырап өлеңдерімізді оқып әдемі кештер сондай болып жататын еді ғой. бірақ соның бәрінде де Бекжан алғашында жазба ақын ретінде көрінген жоқ. Бұл домбырасын дыңғырлатып әрдайым сол бөлмесіне барған кезде ылғи да дайындық үстінде отыратын еді. Сосын жалпы жаратылысында сол кездің өзінде бір үлкен адамдарша біз бәріміз ұшып қонып жүретін кездерде ол тек кілең бұрынғы айтыстарды соларды қайта бір өзінің несінен өткізіп көп ізденіп отыратын еді. Бір қызығы, мен енді сырттай оқимын, келген кезде осылардың бөлмесінде тұрамын. Сәндібек, Жұбаниязов бар, Бекжан екеуі отыратын, сосын үшінші болып мен осылардың қасында тұрамын. Азанда бірге шығамыз сабаққа. Ол бірақ мұғалім, мен студент. Кейін бакалавр бітірген кезде менің диплом жетекшім болды.
3: Өзі сөзге сараң, бірақ ойға бай адам еді ғой. Дос ретінде онымен бір үнсіз отырып, көп нәрсені түсінетін кездеріңіз болды ма?
4: Қазір кеткеннен кейін осы күндерде мен еске алсам, ойлансам, оның бойында бір адамға жақсылық жасағысы кеп тұратын. Тіпті кейде біздің факультетке қатысы жоқ, бірақ ректораттың мүддесіндегі бір шаруалар болады. Соның өзін алып, жазып отыратын.
3: Асқар, сіздің қосарыңыз болса?
5: Бекжан Әшірбаев екеуміз 90-шы жылдардың басынан бастап таныспыз. Мектепте жаңадан бітіріп жатқан кезім, Бекжанның әлі соңғы сыныпта оқитын кезі Түркістан облысы, сон Темірлан деген жерде Қажымұқан Мұңайтпасовтың 120 жылдығына арналған үлкен бір республикалық деңгейдегі айтыс өтті. Сонда Бекжан келді сол айтысқа. Бекжанды алғаш рет көрдім сол кезде. Сол жерде Бек Аршой, Бек Жәкен Омар, мен бар өз қатарлас. Өзіміздің жасымыз шамалас болған екен, біз етене ішке кіріп кетпесек те, бірақ бір-бірімізбен сөйлесіп сол кезде алғаш таныстығымыз басталды. Демек мен Бекжанды айтыс өнері арқылы танып білдім алғаш рет. Одан бері мінекей 35 жылға жуық уақыт өтіпті ғой Бекжанды білгеніме. Бірақ Бекжанмен етене араласқаным кейін осы 20 шақты жылдың ішінде көбірек араластым, себебі өзім де Алматыға қоныс аудардым. Мен ол кезде Түркістан қаласында сондағы университет жұмыс істейтінен, кейін осында Алматыға келдім, хабар агенттігінде жұмыс істедім. Сөйтіп жүріп Бекжанмен арамыз жақындады. Неге бізге жақындатқан айтыс қой, оған дейін ара тұра айтыстарда кездесіп тұрдық. 98 жылы Супердода деген 8 серінің айтысы деген айтыс болды. Сол жерде Бекарсы Мұхамедшемен айтыстым, мен Дәулеткерей Кәбіл айтыскер ақынмен сонымен айтыстым. Сөйтіп біздің арамыз сөйтіп жақындай түсті. Енді Бекжан жалпына журналистика саласында сол саланың маманы, мен филологпын, бірақ бізді біріктірген өлең, осыны өнер, ән деген сияқты. Осында келіп кетіп жүрген кезде Бекжан мен анау айналасындағы ақындармен таныстырады. Өзбек Әлі Жәнібек ағамыз айтыстың алдында үнемі бізді шақырып алып, қазақтың ұлттық дәстүрлері туралы, киімі туралы, этнографиясы туралы бір лекциялар өтетін. Сондай жерде кездесеміз, сөйтіп біз арамыз жақындай түсті. Бекжанды мен азамат ретінде тани бастадым, айтыс ақыны ретінде біліп жүрдім ғой. Ал оның жазба ақыны, басқа да өнерлерді бойына жинақтаған шығармашылық тұлға екенін етене жақындаған екенін тани бастадым.
3: Бауыржан, сіз не дейсіз?
6: Бекеңнің атына бала кезден қанықпыз ғой. Оның айтыстағы айтқан образды оралымдары жұрттың санасында әлі күнге дейін жаңғырып тұр. Одан кейін студент кезде Бекеңнің алдынан өттік. Жалпы Бекең өлең жазса да, айтыста да кәсібилік тұрғыдан қарады. Не жазу жазса да, өзінің өлеңінде айтады ғой, сөздің деуге тым жауапты қараймын, өткізердей қайта жерлеу рәсімін дегендей. Сондықтан Бекеңнің өлеңдерін басқа бір ақынның өлеңдерімен шатастыру әсте мүмкін емес. Өйткені бекеңдік оралымдар, бекеңдік сөз қолданыстар, тіркестер, көнерген сөздерді рет-ретімен, орын-орнымен пайдалануы сөзге тым жауапты қарайтындығының айғағы болды. Бір жағы айтыстан жазба поэзияға келгендігінің де әсері болар. Өлеңдерін оқып отырған кезде бір философиялық астар, әр шумағында айтыста тек соңғы пайпайлататын түйіні соңында болатын болса, бекеңнің әр өлеңін оқысаңыздар, әр төрт қатарда түйдектеліп төгіліп жатады. Мысалы, сыпыртқы болуың үшінде гүлдейсің дейді. Бұл да философиялық астар, немесе үзіліп кеткенше үзіліс болмайтын өмір бұл дейді. Немесе аяқтың ғана ізі қап аяқталмасын ғұмырың дейді. Өзіндік ізің қалсын, жолыңды қолтаңбаңды қалыптастыр дегенге саятын ойларды айтса өлеңінде. Сосын Бекеңнің өлеңдерінде философиялық астармен қатар көл көсір сағыныш жатады. Өзі де мынау атамырдан шыққан кітабының атын Айбергенов атындағы сағыныш деп атады ғой. Тарлық бітіп тасатпадым тасадан, ақ қағаз бен алысу бұл әділіс, бір анығы менен ақын жасаған Айбергенов атындағы сағыныш дейді ғой. Қай өлеңін алсаңыз да сағыныштың сазы деп естіп тұрады. Бекеңмен аға інілі болып, қазірдің журналистика факультетінде әріптес болып, бір кафедрада жұмыс істеп, қоян қолтық араластық. Сонда Бекеңнің бір ыза болатын, биіктен қарамайды, өзіңмен тең дәрежеде әңгімелесіп, кейде құрдастай қалжыңдаса беретінбіз. Терісі кең, еш нәрсенің бір баға есеп немесе бір қызғаныш деген Бекеңде атымен жоқ, бәр нәрсеге кең формамен қарайтын. Өзінің таразысы, безбені болатын, не нәрсені де кейбір ұсақ күншілдіктер кездесіп жатса да оныта елемейтін Бекең. Ол да бір бақытты болғысы келетін пенде ғой, қайтесің назар аударып. Баукеш, біздің тарихта қалатын болсақ осы жазған скопстарымызбен емес өлеңдерімізбен қаламыз ғой. өлеңін тоқтатпа деп қайрақ қоятын. Бекеңнің екінші өмірі басталды. Бірақ қанша дегенмен де сол Бекеңнің қазасы шәкірттерінің жалпы осы әдеби қауымды қатты қайға батырып кетті деп айтуға болады. Өйткені сол қаралға бар дескенде бәріміздің жүрегімізді бір мұзғарғандай болды. Бекең туралы өткен шақты айту, немесе ол туралы естелік айту жанында жүрген жігіттерге, жанында жүрген дос-жарандарына әлі де соншалықты қиын. Өйткені Бекең өлтіруге бола алмайтындар білмейтұғын артында сөз қалдырған деп Абай хакім айтпақшы, өлді деп айтуға келмейтін мәңгілік өмір сүретін дейін шығармаларымен сондай ерен тұлға. Ақын өлсе қайғырмаңдар тым қатты, оқырманы тірілтеді қымбатты деп өз айтқандай, және тағы бір өлеңінде айтады: үзілмес демі қалар жырларында ақындар өледі деп ойлап қалма деп. Бекеңнің өлеңдері арқылы қазақпен бірге мәңгі жасай беретініне шүбәсіз сенеміз.
3: Ақын Бекжан мен сазгер Бекжанның арасында қандай байланыс болды?
5: Иә, бұл кез келгенге беріле бермейтін ерекшелік. Елдер айтады ғой, ақын болдың, енді ақынсың, өлеңнің құрылымын білесің, өлеңнің табиғатын танисың, ән жазуды сендерге қиын емес шығар деп түсінбейтін адамдар айтып жатады. Бірақ ол екеуі бір-біріне жақын болғанмен өзіндік ерекшеліктер бар. Мәселен, Бекжанның ән өнеріне жақындауына айтысты бір эстрадалық жанрдың бір түрі деп айтамыз ғой, айтысты. Айтыскерлігі сол осы жанрға сүйреп келген шығар. Себебі мен білетін өзімізбен замандас тұстас ақындардың ішінде ақындық пен сазгерлік қырын жақын етене ұстайтын жігіттерді білемін. Соның біреуі Бекжан еді. Бекжанды ол қырын есім, мен ең алғаш Сәкен Сыбанбайдан естім. Бір күн осында бір айтысқа келдік, сонда Бекарыс Шойбек бар, мен бар, Сәкен бар, Дәурен Қуат, төртеуміз бір жерде үстеліміз шай іштік. Сол жерде отырған кезде әңгімелегеміз ғой, енді жан жағымызда пәленше не істеп жүр, төленше не істеп жүр, Бекжан не істеп жүр деген сияқты. Сонда Сәкен айтты маған, Бекжан қазір көршінің қызы керемет еді деген ән жазған, ән шығарумен айналысып жүр деп. Бекжан осы өлеңін кейін тыңдадым ғой мен, қанша уақыт өткенін білмеймін, арада осы әнімен Тоқтар Серіковтің орындауында көршінің қызы керемет деген ән жарқ етіп шықты да. Сол кезде Сәкен айтқан ән осы екен ғой деп, сөйтіп сол әнді сол алғаш тыңдауым мен Бекжан композиторлық қырын сол кезде білдім.
3: Жалпы сол көршінің қызы әні Бекжанның сазгерлік қырын өзіңіз айтқанда көпшілікке танытты ғой. Осы әннің дүниеге келу тарихынан біз білмейтін қандай сыр бар?
5: Ән деген қызық қой. Мен отырып ән жазайыншы десең келмейді ол ән. Ол ән деген өз бір адамға бір айналшықтап келеді, мазаңдалады, жатқызбайды. Ақындар әдемі ұйқас көрсе соны елтеді ғой. Дәл сол сияқты әдемі ән әуез естісе адамның тынышын жайына қоймайды да. Жалпы өзінің сұхбаттарында айтып жатады, ол айтады, менің авторлар қоғамында тіркелген бір 50-ден астам әндерім бар дейді. Бірақ біз Шәмші Қалдаяқовтың өзінің, мәселен, басқа да біздің үлкен Әсет Бейсеуов сияқты композиторларымыз, Нұрғиса Тілендиев сияқты композиторлардың елге танымал болып кеткен әндерін білеміз де, айт десе бірнешені айтамыз. Ал кейбір өзіміздің замандастарымыздың әндерін біз білмей жатуымыз мүмкін. Оның 100 ән болуы мүмкін, мәселен, ондай 200 ән болуы мүмкін. Бірақ өз айтқан 50 шақты әндерінің ішіндегі шоқтығы биік, халыққа етене танысқан, бұқараға кең тараған ән осы көршінің қызы. Ол ән тарап қойған жоқ, ол Бекжанға кәдімгідей Бекжан сазгер деген атақ берген ән. Сол тұрғыдан келгенде енді бұл әннің шығу тарихы енді айтады, ол өзінің еліндегі студент кезде емес, сол одан ертерек кезде шыққан болуы мүмкін. Сұлулық деген сиқыр ғой, енді адамның көзі көреді, сосын жүрегіне түседі, ол жүрекке түскесін ол әнге айналады деген сияқты. Сол арқылы оның кейіпкері өзінің туған жерінде екен негізі, менің білуімше. Сондықтан да сол әдемі сұлулыққа, өзінің мына алғашқы махаббатқа көзқарасын осы ән арқылы білдіріп, осы ән Бекжанның яғни паспортына айналды деп айтуға болады. Көршінің қызы деген ән, оның атауының өзі де оның ішіндегі тосын тіркестерінің теңеулерінің өзі, яғни Бекжанның бұл салаға әшейін адасып келген емес, табиғи түрде келген жол деп білемін.

0: алдымыздағы аға буын шекпеніне шыққан десек болады. Бұныкі бірден көрініп тұрады Бекжандық екен. Шатастырамайды ешкім. Өйткені өлеңдерінде біздің қазіргі тұрмыста, қазіргі өмірімізде қолданыстан шығып кеткен көне сөздер болады. Ылғи да сондай дүниелер жүреді. Бұл өлең жазуды тек қана адамның ішкі сезімін, жан дүниесін, болмаса көңіл күйін беретін, бүгінгі уақыттың бет-бейнесін суреттейтін дүние деп қарамайды. Бұл сол өлеңде менің бір өлеңімнен бір сөз тіріліп отыратын болса ұмытылып кеткен. Бұл менің қазақ қара сөзіне үлкен еңбек сіңірген еңбегім деп отырын. Енді ондай болғаннан кейін оны оқу барысында ескі сөздер тұрғаннан кейін өлеңде оқып келе жатқан адам көп кідіріс болады. Әдеттегі өлеңдер сияқты әдемі бір ырғақпен тербетіле өтіп кетпейді. Ана жерге кез келген оқыған оқырман кідіріп тұрып қалады. Өйткені ана сөз оның естімеген сөзі. Ол ойландырады, тоқтатады мысалы үшін. Мен сонда айтатын едім, енді оның бүгінгі таңдағы да баламасы бар ғой енді ол сөздің. Бұрын осылай айтылса, біз қазір оны былай айтып жүрміз. Жоқ, оның негізгі нәрсесі тұру керек, айтылу керек деп.
1: Бекжанның болмысында қоңыр деген сөз жарасатын. Оның музыкасын бір ғана ұғыммен сипаттау керек болса, сіз қандай сөзді таңдар едіңіз?
2: Бекжанның өзі де қоңыр, сөзі де қоңыр, мінезі де қоңыр ғой негізі. Оның алғашқы өлең жинағының өзі қоңыр әуен деп аталады. Тура өзінің болмысын тап басып қойған. Оның әндерінде анадай бір қатты жұлынып билеп, секіріп, басқа бір неге түсетін де жоқ та. Оның әні бірыңғай қоңыр әуендер. Адамның көңіл күйін, адамның ішкі сезімін, адамның жан дүниесіндегі бір жақсылық қуаныштарды әдемілеп жарқыратып беруге тырысатын сондай бір ойлануға мүмкіндік беретін адамға. Енді ән деген көңіл қанша көтергенмен де ойландыру керек қой. Әндер көңілді көтере отырып, яғни ой салатын. Соның әуезінен де, әнінен де, сөзіне де осы қоңыр әуеннің мен сипатын көрем. Өйткені оның өзінің нақты болмысы Бекжанның.
0: Мына енді соңғы уақыттарда бұл айтысты тоқтатқаннан кейін жазба поэзияға келді. Содан үзіліс болды біраз. Бірақ осы соңғы 3 жыл өте қарқынды қазды. Бәрімізде болады кейде адамға шабыт көңілге келген кезде өзі бір жарты жыл, ары кетсе бір жыл тоқтамай жазылады, одан кейін бәрібір үзіліс болады. А бұл да тоқтаусыз. Сонымен қатар бұның енді докторлық диссертациясы бар тұғын, қорғау керек. Қазіргі ана талаптары көп қой енді, скоп шығару керек дейді. Соны сылтауратып біраз жүріп еді, скопсым шықпай жатыр деп. Ол да шықты. Диссертациясы дайын тұр былайша айтқанда. Соны айтамын ғой, енді тез-тез қорғау болмайсың мен уақытты созбай десем, сол диссертациямның ішінде түсетін нәрселер бар. Соларға отырсам, өлеңдер кеп қала береді. Сол өлең жазып кетіп барам. Өлең қашпайды, тағы бір келер, бірақ енді мынаны уақытында бітіре алмайсың ба десем, сөйтсем, бітіремін ғой деп жүрдім. Жалпы бейсаналы түрде ол кейбір сөздерінде әлеке, ол диссертация деген не болды? Қорғаймын сол қайда қашады дейсің. Бірақ мына өлең ертең менің артымда қалатын дүние осы ғой. Бұл дәл осылай қайтып келе ма, маған келмей ма? Мен кеше кеткеннен кейін барып түсініп отырмын ғой оның соншалықты неге мән бергендігін де. Ол енді ол білді білмеді, бірақ оның жаны жүрегі солай сол өлеңдене.
1: Бекжан ақынға керегі өзін сақтап қалу деген ой айтатын.
0: Иә, ол ақын ретінде де, азамат ретінде де адами болмысын бойындағы. Қазіргі уақытта оның шәкірттері өте көп, қаншама студенттер алдынан өтті. Егер соның бәрі де кешегі осы кеткен уақытта да әлеуметтік желі арқылы қаншама студенттерінің де үнін естіп жаттық, қимастық, үлкен шәкірттік бір сезімдерін білдіріп жатқан, соның бәрінде де оның ұстаздық қасиетінің биік ұстай білгендігі. Өзі жалпы тек қана сол корпуста, мысалы аудиторияда ғана емес, бұл жалпы ортада да өзін ұстаз ретінде ұстай білді. Сосын адам ретінде. Былайша айтқанда жанын кірлеткен жоқ. Енді өмір болғаннан кейін сақтай алмай қаталып жатамыз ғой көп жағдайда өзіміз. Бірақ өзін сақтай білді. Және сол дүниесі өлеңінде де көрініп тұрды. Шығармашылығында көрініп тұрды.
3: Жалпы Бекең нені айтса да, нені бастаса да соңын сұмдық жауапкершілікпен қарайтын. Кейде Бекеңмен бірге жыркештеріне немесе конференцияларда бірге қатар отырып қаламыз. Сол кезде Бекең сөйлеген кезде түп тамырын қозғап, мысалдармен сөйлегенде шешендігіне, айтқан логикасының тастайлығына сол кездегі аудитория, сол жердегі әлеумет қол шапалақтайтын, сілтідей тынып тыңдайтын. Бұл Бекеңнің жазуы қандай жорғадай болса, сөйлеуі де тайпалмайтын. Екеуі бірдей айтыстан шыққан қасиет болса керек. Сөйлеген кезде де нәшіне келтіріп, тек қана қысылдырысу емес, образбен орап, сөзінің өзін мысалдармен көмкеріп айтқан кезде иланбасқа әддін қалмайтын. Ал ұстаздығы да, ғалымдығы да, сазгерлігі де, жалпы шығармашылығы туралы кең толғау айта беруге болады. Бұл үлкен тақырып, өйткені Бекжан және қазақ поэзиясы, Бекжан және қазақ айтысы, Бекжан және заң газеті, Бекжан және ән әлемі деп таңға ұрып айта беруге болады.
2: Бекжанның қолтаңбасына айналған әндеті.

0: көршінің қызы, осының ішінде бір әдемі теңеу бар, шын гүлдерге қарағанда қағаздан жасалған гүлдердің ғұмыры ұзақтау екен деген. Осының кімнің ойына келеді бұндай сөзді әнге қолдану деген? Оны көп адамдар поэзияда да оны ойланып таба алмауы мүмкін. Бұл Бекжанның бір ерекшелігі деп білем. Қағаз гүлдердің ғұмыры тіпті ұзақтау екен шын гүлден дейді ғой. Негізі ән адамға жүгіртпау керек қой. Ойланып отырып е, мәселен, мына әннің мағынасы не туралы деп. Адам ән тыңдаған кезде жанын демалу керек. Бұл күнделікті өзіне таныс нәрсені бірақ әдемі сезіммен беру керек қой. Бекжанның ерекшелігі сол әдемі анау тосын сөздерді әнге айналдырып, көрерменнің яғни танымын тереңдетуге бір қызмет еткен сияқты. Сол тұрғыдан оның бір ерекшелігі деп білем осын.
1: Поэзияда сөзде, образда тұспалмен айтылу керек деп айтатын өзіше. Сіздің оның әндерінен де осы ақындық мінезді сезесіз бе?
0: Иә. Өзі айтады, мәселен дейді, Мұхтар Шахановты, Төлеген Айбергеновті, Жұмекен Нәжімеденов секілді ақындарымызды, Сағи Жиенбаев сияқты ақындарымыздың егер авторын көрсетпей, мына кімнің өлеңі десе мен соны ажырата аламын дейді да. Себебі олардың стилін жақсы біледі, өйткені олар қазақтың қалыптасқан қара өлеңін бұзып, поэзияда жаңаша бір жол тапқан, тыңнан түрен салған ақындар ғой. Бекжанның да мына ән мәтін жазудағы ерекшелігі ретінде мен осылай деп бағалаймын. Себебі Бекжан айтқанымыз бір ойламаған тұстан келу, сөзді басқа бір қырынан қолдану деген сияқты осындай бір шеберлік жағынан. Бекжан әрине кәсіби композитор емес, бірақ оны айтады ғой, ақындық мамандық емес, оны ешқандай оқу орны бере алмайды. Бірақ композиторлыққа да дарын керек, бірақ композитор белгілі бір дәрежеде оны оқытады, мәселен консерватория сияқты жерлерде. Нота арқылы үйренесің, әдемі әуездерді бойыңа сіңіресің, содан өзіңе бір синтез жасап сол жолға түсуіңе болады. Ал Бекжан мен сияқты, яғни менің басқа да замандастарым сияқты кәсіби білімі жоқ, бірақ өзінің қызығушылығымен келген сазгерлер, олар көбінесе ұлттық колоритті, ұлттық деңгейдегі ұлттық құндылықтарды қолданып отырып соның аясында шығарды. Сондықтан оның сөзінде, сазында, яғни бір бірімен үйлесіп екен, соның қабысуын қалайтын, соның ішкі иірімдерінің бір бірімен біте қайнасып жататынына көбірек мән береді. Сол тұрғыдан кейін Бекжанның бұл өзінің алдына қойған бір миссиясы ғой деп ойлаймын. Сол миссия ол өзінің мақтаралым мақпал әнім деген өзінің туған жеріне арналған әндерінде, немесе Билли қарындас, немесе біздің көшенің жарығы, сол сияқты жағы мұңайма халқа деген әндер бар. Осы әндерінде, яғни осы тосын жазба поэзия мен жаңа мен айтқандай ауызекі сөздің арасындағы қолданыстың арасындағы бір жақсы синтез жасап халыққа өткізе алады. Яғни өткізе алу деген сөз ол оның ақынның немесе сазгердің шеберлігі ғой. Осы тұрғыдан келгенде Бекжанды, яғни өзінің миссиясына адал, әдебиетте де ән әлемінде де соңына дейін адал болып кеткен адам деп есептеймін.
2: Бағана әңгімеміздің арасында айтылғандай, Бекжан Әшірбаев бауырымыздың, досымыздың екінші өмірі басталды. Соның бірден бір уәсі естелік айта бастадық. Ол қайтқаннан кейінгі әлеуметтік желідегі айтылып жатқан дүниелер, одан кейін де жазылып жатқан дүниелердің бәрі де оның екінші өмірінің басталғандығын, құдайға шүкір достары, курстастары, әдебиеттегі, айтыстың өзіндегі қаншама азаматтар бар. Олар алдағы уақытта әлі Бекжанның ақындық жазба поэзиясындағы шығармашылығына, айтыстағы шығармашылығына, одан композиторлық шығармашылық, осылардың бәріне жеке-жеке тоқталатын, жеке-жеке бір шаралар, жеке-жеке дүниелер жасалады деп ойлаймын және сенемін. Артындағы қалған отбасына, балаларына өмір берсін дейміз. Аңырап анасы қалдан өгіні жыл сайын шілдеде келіп кететінін, келесі жыл мен кімді күтемін, қалай оған сенемін деген сияқты елдің бәрін жылатып жатыр ғой. Бекжан бауырымыздың жатқан жер жайлы, топырағы торқа болсын дейміз. Ең бір адам үшінде бір сол шығар деп ойлаймын енді. Адам пендеміз қалай болғанда да ертелігеш адам дүниеден өтеді, бірақ артында шынымен сондай дүние қалса, ол да бір адам ретіндегі, адам өмір сүрген кезіндегі миссияңды атқарып кеткенің дәлелі шығар. Сол себептен Бекжанның артында шынында кәдімгі тек оны бір мақтау үшін, болмаса қолдан жасап ұмытпас үшін белгілі бір уақыттарда еске алып отыратын ғана азамат емес. Ол шын мәнінде кәдімгі сен қаласаң да қаламасаң да оның дүниелер алдыңнан шығып отыратын, еріксіз сен соған мойын бұрғызатын, сен ол туралы айтуға тиісті дүниелер бар болашақ үшін.
3: Бекең анау үлкен шенеунік екен, мынау қарапайым адам екен деп қараған жоқ. Бәріне бірдей көңіл бөлді, бәріне бірдей мейірім төкті деп айтуға болады. Авторлар қоғамы да, Қазақстан жазушылар одағы да, жалпы мына медиа саласында жүрген медиа менеджерлер де бәрі Бекеңді өзінің туған бауырындай, немесе туған туысындай жақын қабылдады. Оның артында қанша шәкірттері қалды, сол шәкірттерінің өзі жылы естеліктері, ұстаздық ұлағаттық болмысын сезінген, шарапатын көрген адамдар әлеуметтік желіде күңіреніп қимас сезімін білдіріп жатуы сол Бекеңнің қарапайымдылығынан әрі өміршең өлеңдеріндегі өзгеше бір ешкімге ұқсамайтындығымен жүректерге жол тапты ғой деп ойлаймын.
0: Бұл өмір кімге опа берген? Өмірде ақиқат нәрсе бар, ол тумақ бар, өлмек бар деген сияқты. Бірақ қасыңда жүрген жақсы адамдардың көбірек жүргенін қалаймыз, оларды сағынамыз, олардың тірде қасыңда тура қатар жүргендегі көп дүниесіне мән бермесек, енді үңіліп тереңірек түсініп, енді шын ұғып жатамыз сондай адамдарды. Мен ойлаймын, Бекжанның екінші өмірі енді өзінің біз түсінбеген кезінде дұрыс үстірт оқыған мән бермеген шығармаларын қайта оқимыз. Қайта-қайта жаңа басқа да тыңдарман оқырмандар оқиды. Сол арқылы Бекжанның екінші өмірін жалғастырады деп есептеймін. Себебі айтады, Бекжанның өзінің үнемі айтатын бір сөзі бар. Ақынның шығармасының жартысын оқырман жазады дейді да. Мен айтамын, ол қалай оқырман жазады? Сөйтсем, біз кейде өзіміз ойлап идеямызды бір әдемі жеткізгіміз келеді. Соның біз түсінбеген, біз мән бермеген қырынан басқа оқырман қарайды да, өйткені оның тағдырында соған қатысты бір оқиға болуы мүмкін. Бұл сол тұрғыдан қараған кезде хрусталдың қай жағынан сәуле түссе сол жағы жарқырайды ғой. Сол сияқты Бекжанның өмірі де дәл осылай жарқырайды деп есептеймін. Оның өйткені артында біз бармыз, достары бар, қаншама шәкірттері бар артында. Бекжан 30 жыл бекерден бекере уақыт өткізген жоқ, шәкірт тәрбиеледі 30 жыл. 96 жылы сол университет бітіріп қалды. 26 жылға дейін ол бір сабағынан қалып, бір сабағынан ертеп өткізіп, мен Бекжанның осы нәрсені көрген емеспін. Кеткеннен кейін бір оны бір идеал дәрежеге көтеріп сөйлеп атқам жоқ, өзімнің танығаным. Демек оның артындағы өлеңі, әні, оның жазатын ғылыми шығармалары, осы шәкірттер арқылы, оқырмандары арқылы, жанашырлары арқылы жалғасып, Бекжанның екінші өмірі ұлты мен халқымен бірге жасай береді деп ойлаймын.
3: Осы 50 жасында ғой деймін, 50 жасқа толған кезде ЕНУ-дың Бекзат деген студенті Бекеннің поэзиясы туралы дипломдық жұмысын сәтті қорғап шықты. Бекен бәрін қуанышымен бөлісіп, сол диплом тақырыбының объектісі болғанына да шын жүректен шаттанып жүрді. Өлеңге тым жауапкершілікпен қарағандықтан болар, қоңыр әуеннен кейін арамнау Айбергенов атындағы сағыныштың арасында біраз үзіліс бар. Өйткені қызмет бар, өлеңге тым жауапкершілікпен қарау бар, өлең деген жаңа өз айтқанда еліктемеуге еліктеу, ешкімге ұқсамау, сол өзінің ішкі сензурасы болар, ішкі сүзгісінде болар, өлеңге тым жауапкершілікпен қарады. Сондықтан да жазбауға болмайтын дүниелер ішіне тола-тола осы үш жылдың бедерінде өндіртіп, бірдеңені сезгендей жұмыс үстеліне өзін шегендеп қойып, күніне 3-4 өлең жазған күндері болды. Соны ертесіне оқып беретін. Нан қараш, міне мындай өлең жаздым. Өз бір ырза болып тамсанған сәттер көп болды. Енді өз айтқандай, Бекжан Әшірбаевты тарихта қалдыратын артындағы осындай мол мұрасы, өлеңдері жұртпен бірге жасай беретініне сеніміміз кәміл.
1: Бекжан ақын еді. Бекжан азамат еді. Бекжан дос еді. Бүгін студияда ақынның достары мен әріптестері Әлібек Шегебай, Асқар Дүйсенбі, Бауыржан Әлғожа оның осы үш болмысын әр қырынан еске алды. Әр араласқан адамына жақындай қарайтын, көңілі кең, жүрегі жұмсақ жан болғанын айтты. Бірақ Бекжанның жұмсақтығы ойының әлсіздігі емес еді. Керісінше, өмірдің күрделі мәселелеріне келгенде ойын бүкпей айтатын, әсіресе заң, қоғам, ел тағдыры туралы сөз болғанда өз пікірін батыл білдіретін азамат болды. Ол бір ғана қырынан танылған ақын емес еді. Бекжан күрделі ақын еді. Өйткені әр сөзінің әр жағында адамды ойландыратын сауал, қоғамға қарайтын сыршыл көз, өмірге деген терең таным жататын. Оның азаматтық болмысы мен парасат пайымы шығармашылығынан да анық көрінетін. Көршінің қызы секілді елге кең таралған әнінде де ол махаббатты ғана жырлап қоймай, жастың жар таңдауы, адамның тәрбиесі мен тегі туралы ойды астарлап жеткізді. Қыздың өзіне ғана қызықпай, оның әкесіне, отбасына, шыққан ортасына қарап бағалауды меңзеген бұл туындының өзінен Бекжанның өмірге үстірт қарамайтын, әр нәрсенің ар жағындағы мәнге үңілетін парасат иесі болғанын аңғаруға болады. Қарапайым көрінген сөздің өзіне үлкен мағына сыйғызу оның табиғатына тән еді. Ақынның өзі өмірден өтті, бірақ артында сөз қалды. Ал сөз қалдырған адамның ғұмыры аяқталмайды. Бекжан енді бізбен бірге дастарханда отырмайды, қоңырау шалмайды, жаңа жазған өлеңін өзі оқып бермейді. Бірақ оның сөзі бізге әлі талай рет оралады. Бірде өлең болып, бірде ән болып, бірде шәкіртінің есінде қалған өнеге болып, енді бірде досының сағынышқа толы әңгімесі болып жетеді. 40 күн бұрын қазақ елі бір ақынды ғана жоғалтқан жоқ. Өз сөзі бар азаматты, өз ойы бар зиялыны, өз орны бар досты жоғалтты. Ал біз бүгін оны жоқтау үшін емес, ұмытпау үшін еске алдық. Ақынның өзі жоқ, бірақ сөзі бар. Сөз бар жерде ақын бар. Қадірлі радио тыңдаушылар, Бекжан Әшірбаевты бірге еске алған бүгінгі 9 тараудың бір тарауы осымен аяқталды. таспан әзірлеп өздеріңізге ұсынған Гүлназ Шалабайқызы, музыка мен көркемдеп бағдарламаның әрін кіргізген Ақсер Қазбекқызы.
4: Апа, кітап оқып берші.
5: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзім де дұрыс көрмейді.
4: Кітап кәріліктің ең жақсы досы емес пе?
5: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
6: Толымбек Әбдірайым, Сәдбектің саябағы. Жазда көрші аудандағы нағашы ағасының үйіне барған Сәдбекті үй іші құшақ жая қарсы алды. Оның төртінші сыныпқа бестік бағамен көшкенін біліп, тіпті қуанды. Шаруа қожалығында агроном болып істейтін ағашысының үйін көрген кішкентай жиені таңғалған. Бойлары аспанмен таласқан ағаштар қандай көп, бейне саябақ сияқты. Құрталдар емес, жеміс шидек ағаштармен рет-ретмен отырғызылған. Бұлардың ауласы ондай емес, кәртөптен басқа ештең өспейді. Мынандай әдемі талдардың бірде біреуі жоқ. Далаға шығып еді, күн ыстық. Өзіңгі шомылып келген балалар сусын ішіп шөлдерін басқан соң ауладағы ағаштардың көлеңкесіне кеп отырды. Саясы салқы. Сәлден соң ағаш басындағы жапырақтар сыбдырлап жел соқты. Жан жадыратар самал жел. О, қандай тамаша, деп қуанды мейман бала. Әй, оған неге таңданасың, деді өзімен тетелес нағашы ағасының ұлы Темірлан. Мына желді айтам да, қатты ыстықтап едім. Мәуелі ағаштардың көлеңкесі ғой салқына келген. Оның рас. Сендерде не, онда емес пе? Жеміс ағаштар жоқ па? Мәселе сонда ғой. Біздің үйдің маңай жалаңаш, бір тал ағаш жоқ. Ағаш жоқ дейді? Екпейсіңдер ме? Әлде су жоқ па? Жоқ. Борлы өзен таяқ тастам жерді ғой, үйдің қасында құдықта бар. Ағаш өсіруге болады. Құрталы емес, жеміс шидек ағашын отырғызған ләсім. Айтқаның жөн ғой, бірақ оны қай кезде еккен дұрыс? Ең дұрысы көктемде отырғызыңдар. Күнде қарап, суғарып тұрсаңдар болғаны, жеміс ағашы аялап күткен жақсы көреді. Мен көшетті қайдан аламын? Сен кетерде бірек тал алма, шие, қарақат, қызылғат ағаштарын ала кет. Ол жолда қурап қалмай ма? Неге қурайды? Балапан көшет ағаштарын тамырмен қазып, қапқа салып жақсылап байлаймыз, аздап үстіне су құямыз. Ауыл арасы 3-4 сағатты жол ғой, дәрің етпейді. Бара сала бірден отырғызыңдар, бәлкім қар жауып, қыс түскенше ілігіп те кетер. Ой, жақсы болды, рахмет, деді Сәдбек қуан. Ағаш отырғызу үлкен сауап дейді адам. Үйге оралған Сәдбек ертеңінде өзімен әкелген жемшідегі көшеттерін аулаға апарып отырғызды. Темірланның айтуы бойынша топыраққа қойдың көңін қосты. Күнде кешкі таман суғарып, қарап, майынан ұзамайтын болды. Ол бұл ісін ерекше сүйіспеншілікпен орындады. Арасында көбірдеп жеміс шидек көшеттерімен сөйлесіп қояды. Қарашада жауған қарға дейін Сәдбек отырғызған көшеттер кәдімгідей көктеп іліккендей болды. Ал ауылпа тобықтан аса жауғанда алма, шие, қарақат, қызылғат, таңғурай ағаштары түбін қармен жауып тастады. Сәдбек көктемді тықырши асыға күтті. Қыста ғаламтордан өзі отырғызған жемшідек ағаштарын қалай бағап қағуды, күтуді оқып, сауатын ашты. Бақшамен айналсу жатқан бір ғылым екен ғой. Әр ағашқа жеке-жеке дәптер арнады, сөйтіп қар кетіп, күн жылынсы мен көшеттерін баптауға құмбыл кірісті. Оқыптылық, өзіне ыждақатылықпен қарау нәтижесін берді. Сәкеннің жемшіліктер көктеді, бойларда аз-аздап бектей бастады. Көз қуаныш, үлкен істі үндемей тындырар болар деген мақалды бір жерден оққан Сәдібектің мейманасы тасыды. Мақтануға болмайды, уақыт көрсетер. Сөйтіп арада бірнеше жыл өтті. Сәдібек отырғызған ағаштар жеміс бере бастады. Шілде айында қызарып құлпынай шығады, одан соң қарақат, қызылға, таңқурай пісет, алмағашы ғана жеміс бермей тұр. Оның да бірер жылдан соң қызыл алмасын жейтін кез келер. Сәдібектің ата-анасы мен кішкентай іні қарындастары бұған дән риза. Олар да ағаларының қасында көмектесіп, мұрындары пысылдап, жеміс жинап жүргені, тергеннен жегендері көп. Ыстық суға дұрыстап жуып барып жеңдер деп қояды Сәдібек бар болғаны. Ахмет ағаның жайқалған бақшасын көрген көрші-қолаң мен ауыл адамдары бұлардан көшет сұрап алатын болған. Қайдан алдыңдар деген кісіге құдды келісіп алғандай, о, Сәдібектің саябағынан алдық дейді бір ауыздан. Толымбек Әбдірайым. Қисық шегелер. Қораның артында қоқыс төбеде біресе еңкейіп, біресе тұрып жүрген дәмші танау қара бала әлденеге өкпелі. Қолында кішкентай шелекке кәкір шүкірдің арасынан тапқан шегелерді тырс-тырс еткізіп салып қояды. Ей, атамда шармайтын жоқ, қайдағы жұмысты тауып беріп, әрберден соң шаршады ма, әлде шекесінен өткен ыстықтан паназ дедіме, қораның көлеңкесіне келіп тізе бүкті. Ана балалар ғой, біраздан соң өзім көбет дейді. Ал менің отырысым міне, мынау, қой, жылдамдатай. Тәмпіштанау қара баланың бұлай шәбігерге түсуіне не себеп еді? Оу, Айболжан, алдың күні ескі ағаштардан босатып алған шегелер қайда? Қайдағы шегелер? Ой, әлгі Нұрболағаң әкелген тақтайлардан албек қой. Ол ештемеге жарамайтын қисық шегелер қой. Е, болсашы, түзіп біріске жаратайын деп ем. Қой, шата, жаңасын сатып алмаймыз ба дүкенден, оларды түзіп уақыт кетіргенше. Ай, балам, сен көп сөзді қойда айтқан тісте. Ата, мен оларды қоқыс төбеге апарып тастағам. Бар, теріп әкел. Атасының даусы қатқылдау шықты. Енді тәжікелесудің жөні жоқ, одан да ығына қарай жығылған жөн. Айбол өз апарып тастаған жерге келіп, қисық шегелерді бір-бірлеп жинай бастады. Шекесінен күн өтіп, терлесе де атасының тапсырмасын тап тұйнақтай орындап шықты. Бәрі келді балам, атасы дән риза. Өзі аласа орындыққа жайғасты, алдында темір төс, қолында балға, бісмілла деп кірісіп те кеткен. Қисық шегелерді темір төске қойып, түзете бастады. Ерінбестен бәрін қалпына келтірді. Ал балам, міне көрдің бе, сен жаратпай лақтырып тастаған шегелер түп түзу болды. Асылы ескінің қадірін білмеген, жаңаның парқын түсінбейді. Алла қаласа, ертең қой қораны кеңейтеміз. Жаңасын сатып алғанды мен де білем ғой. Азғана еңбек етіп едік, қисық шегелерде міне кәдеге жарайтын болды. Атасы көңілді, белін жасып орыннан тұрды. Кінәсін сезген Айбол үнсіз. Құрал саймандарды жинастырып, атасына қолғабыс жасауда.

0: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
1: Қойшаты, кітап оқым келмейді.
0: Балам, оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын

0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Қанат Айтбаевтың орындауында Бауыржан Бабажанұлының өлеңіне жазылған авторлық әні Бақ сүйсін.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

көлдер бар, небір бұрқанған, теңіз боп тулап жатады. Теңіз бар, небір тұлданған, көлдерден төмен атаға. Төбе бар таудан аумаған, таулар бар қалған төбе боп. Сүйкімді кейде қарғадан, көлбеңдеп шыққан көбелек. Не жетсін шыңға өрдемді, басына шықпас бұл түрлі. Көк құмар менің кеудемді, шөкпеген таулар жүр тербеп.

оу қазақта жігіттер бар нарғасқа, жарқылдаған алмас па? Дейсің ау дейсің сен оны, айырлып кетсең жол басқа, орны тіпті толмаста. Бұл қазақта жігіттер бар шын тектес, тұрады алмас шын бұлай. Қасқайы болар тұрғанда, биіктер сенің тұлғанда, миллион мәрте

Ақын жүрегі шиыршық атап, шыңды көксейді. Тебірене толғанып, толқын атат. Пәк сезімін сап жырының көз етіп, кең даланы жазиралы жазық еткісі келеді. Шексіз, шетсіз елінің көгінде ерен көрініп, тамсандырған биік тұлғаларды тіліне тиек етеді. Я, біздің кеуде керіп мақтан тұтар, ауыз толтыра айта жүрер ардақты адамдарымыз молақ. Бүгінгі хабарымыз жоғарыдағыдай ақын арманының асқарынан табылған өнерімен де еңбегімен де өзі түгіл туған елінің атағын шартарапқа шығарған ардақты жан туралы. Нақтылап айтсақ, бүгінгі әңгіме қазақ болғалы қылғалам өнерінде тұңғыш ту тігіп, қазіргі атақ даңқы одақ шеңберінен шығып, шет жерлерге дейін жайылған саңлақ суретші жайлы. Қаршадайынан көрген қасірет, тартқан азабы қаншама батпан салмақты ауыр болғанымен, тауы шағылып, иығы түспей, өз ізденіп өзі жеткен самородық сары алтын адамымыз Әбілхан Қастеев жайлы.

0: Әбілханның шеберханасы сыралғы кісіге кең ауқымда, терең мағыналы жасампаз еңбектің жайлы ұясы екен бірден аңғарта қояды. Кіреберіс қос қаптал қабырғаға көпке таныс репродукциялар мен акварель саңқыған эскиздер тоқайласа тығызылынген. Солардың әр қайсысы сезіміңе өзіндік бір сыр, өзіндік бір леппен әсер етеді. Біреулері ішкі бауырыңды жиылдырып, деміңді түптен тартқыза түршіткендей болса, енді біреулері жаныңды жадыратып, майда желдей есілдіріп жібереді. Біреулері өткен заманның бір жарық жұлдызы жоқ, тұңғиық түндей қасіретті қара табын әйгілесе, енді біреулері барған сайын күні көтеріліп, көріктеніп келе жатқан қазіргі кезеңді елестетеді. Бірақ қайсысына қалай қарасаңыз да, ел халіне, жұрт күйіне қашанда болмасын ортақшыл, күйінгіш, сүйінгіш, көреген бір жан жұқа торғын атындағы да елес беріп, жаныңда тұратта қояды. Бұл қастейіптің өзі. Суреттерді ылғи ғана ел ұлы, отан баласымын деген етпен беріле, сонсын жұртқа сездіре де сала білетін шеберлігінің әсері. Қастейіп қолынан шыққан бір таудағы жайлау көріністері, қойыл ауыл, дәулетті ауылдың да қоныс тепкен құтты жері. Мұнда жалғыз сұлулық, жалаң жайлылық қана емес, көп мағыналы, терең сырлы тіршілік белгілері де бар. Жасыл шалғын, шүйгін шөпке ақтылы қойын жайып салып, шуақ күнге апай төсін қасқая тосып қойшы тұр. Құрт толы өр астында жаста көрмеген бақытқа ендендім. Балашаға арасы жасыл жайлауым қандай тамаша еді, дегендей кең пейілде жымия күліп, қарт әжі отыр. Қара жер қыртысын қағайырып, жапан дала, жоталы тауды еңбек күйіне бөліп, трактор жүр. Ал жайлау кіндігі киіз үй жанында, есепші жігіт даланы саралтында егінге толтыру қарекетінде жүргендердің күнделік еңбек көрсеткішін тақтаға жазып тұр. Міне, осының бәр-бәрі де бір картинада орынды-орынды ішкі динамикалық қозғалыс, психологиялық әсер қуатымен жайғаса жалғанатта, түпкі идеялық шешімге жоғарыдағы пікіріміздің дәлелдемесіне саяды. Екіншіден Әбілқан бар болмыс тіршілігімен реалист, шыншыл қаламгер. Оның әлгіндегідей отты шабыт, сергек сезімталдық, көрегендікпен салған қалқозды ауыл көріністері біреу емес, әлденеше. Солардың бәрінде де алтын шалқар жер туған жеріне деген сүйіспеншілік сезімі қалмай елесе жүрумен қатар. Көргенін реалистік шешім байламмен бейнелесемау деген ұмтылыс та адастырмас белгі қарауылдай бой көрсетіп отырады. Мұның өзі бір жағынан әбекең таңдаған тақырыпты қозғалыс даму үстінде емес. Сол жалт етіп бір сәтте көзге шалынған ұлы тыныштық қалыпты ашуға бейімдеушілердің пікірін ілкім де болса шындыққа шығарғандай. Бірақ бүкіл творчествосы тұтас, салмақтап барланса, бұл таразының тең емес екі басының жеңіл жағындай ақ. Бар шыны да сол. Әйгілі қыз алып қашу картинасында тас түйін қатып, қимылсыз тұрған бір көріністі таппайсыз. Әлгінде ғана тыныстап жатқан ару қыз кенеттен тап болған топас озбырлыққа қалшылдай қорқып та, тітіркене жиреніп те қалғандай. Жан дәрмен қыла медеу пана көмектілері, жалғыз анасы ғана. Ол сорлыда еш жоқ. Ақ сүтін емізіп, аялай өсірген балапанын азап құшағына беруге өлсе де разы емес. Өлтірерсің, өлермін. Бірақ баламды қолымнан бермеспін дегендей қызының етегіне жабыса қатып қалған. Кінәсіз жас жан мен ананың бір сәтке қорланып, қара күш зәбірге ұшырауына айнала төңірек, айда жерлене мұңайып, күй күйттеп тұрғандай. Көк жиектен көтеріліп келе жатқан күн сәулесімен араласып, қара көк жалқын тартқан түн қараңғылығы әділдікпен шарпысқан зұлымдық зорлықтың елесіндей. Адамзат тарихында мәңгі мұра, өшпес із қалдырған реалист суретшілердің қастейіп бойынан осы күні жұрт көріп жүрген алтын ұрық дәстүрі, екінші бір асыл қасиеті де осы. Ал енді сол қасиеттерді қалай жоқтырып, қалай тұтынды деген қойсақ, сөз кезегін әбекеңнің өзі ақ жалғастырып алып кетеді. Әрдайым қарбалас, сурет салу қарекетімен жүретін әбекеңнің бұл сөзін жұмыс жағдайында жаздық.
1: Мен бұл 26-шы жылда жол қазу қара жұмысына кірістім. Оның маған пайдасы бұрынғы әлге арабша танығанның белгісінің арқасында мен латынша танып сауатымды жойдым жұмыс арқасында. Сонымен жүріп бір сыпыра нәстілімен танысып, қаланың әдетімен танысып, оның мен кішкене көп нәстілерге түсініп алып, өзімше енді бұдан ділгәрі жүру деген талап қойдым. Үркісіп жол ашылып, соған кісалет деді. Соған 12 адам болып, Түркісіпке бардық. Барғанда істеген жерім осы Сарыөзек пенен Өгіз Орқын Айнабұлақ арасы болды. Ал оның ішінде де тыныш жүргенім жоқ, не Лениннің суретін жасап көрсетіп, Крапивский осының өзінде де көп жұртқа көрініп қалды да. 29 жылы январь айында Алматыға келдім. Алматыға келгенде Алматы өкірігі, өкірік кезіндегі кез. От сонда Сәйделін дегенгісі, Сауранбайып дегенгістер сөйірді қабылдап, баяғы да мен үшін шақырғандығы соның шықабынан әрбір нәсті алып шығып жатыр. Бұны мен дәсті, ойбай менікі, мұны бұны менікі. Тастан жасаған сүреттер, қойлар, бір молдаларын сүреттерін жасап келек ағыған бәрі содан шығып жатыр. Ойбай өкі бұны қайдан алдым, бұны менікі мен жоғалтып алған. Сөйтісі бұл мәселеміз жаңа жәргенттегі таныс Ноғайдың үйінде тұрған. Саламат ба мәсі деген сол жылы қызыл одағы жазған екен.

иә, Әбілханның өсу жетілу жолы бірде бір қыл қалам шеберіне ұқсамайды. Мұныкі өзгеше де қайталанбас жол. Көп жүріп тапталып, әбден ысқаяқтанған даңғыл емес, қиыны қысталаңы мол сүрлем жол.

0: сәскелікке жуықтаған шақта күн бұрынғыдан да шыжып, айналаны тылсым қапырық қып жіберді. Биік шатқал мұзарттау аңғарында әсіресе жаз ортасы тамыз ішінде үп еткен жел білінбеуі ежелгі әдет. Таң самалымен шежін өзенін өрлей біраз жайылып оттаған қойлар ыстық азабына енді шыдай алмай бүйірлері солқылдап жата жата қалысып үйездей бастайды. Осы бір сәтті асық аңдығандай ұрты мен егіне тебіндеп енді-енді ғана түк шыға бастаған жалаң аяқ жас қойшы жалаңаш қара жартас түбіне шапшаң баса келді де көзден таса бір қуыстан әлде бір заттарды шығара бастады. Түрлі жылтырауық тастан шапқан білезік, сақина, алқа, тана, өмілдірік сияқты зергерлік бұйымдар мен бет пішіні ұсқынсыз, әдейі жиіркенішті етіп жасалған адам бейнелер екен. Қойшы қолында енді бір сәтте парақтарының бұрыштары майырылып, додаланған ескі кітапша көрінді. Соны дереу ұсықтана төніп, жолдарын ішіп жеп, құндыға оқуға кірісті. Әлде бір уақыттардан соң ол кітапты оң жағына сұлық тастап жіберді, екі иығы дірілдеп барып, шалқылай сұлап жата кетті. Тап сол мезетте оның көз қиықтарынан самайын айғыздай төмен сорғалаған моншақ жастар әбден толып, қата бастаған ақ басты көде түбіне тырс-тырс тамада бастап еді. Бұл Жәркент қаласының түбіндегі Шежін деген ауылда ана бір жылы момын шаруа қауыр, ішіп жемдік қана ауқаты бар қастей деген кісі қайтыс болғанда артында жетім қалған баласы Әбілқан болатын. Мең деген кедейшілік етек бастығып, көзін аштырмай келеді. Қолаяғы ұзарып, денесі еттеніп сомданып, жігітшілік тұлғаға ие бола бастағанымен, өзі құралыптастарымен бірге молда алдында көрген емес. Әбілқан биыл сол өзінің күпті көңілін, жетімдік жетіспеушілік салдарын шағайын деп молдаға барған. Бірақ анау сөзін тыңдар-тыңдамастан ақ,
1: «Мәлің кәні, жұмалыға келдің бе? Осыларың болса отыра ғой міне, бос орын» деп өзін тәлкі кетті.
0: Содан шығып, қаратабан қойшы болып, есігінде жылдап жүргенде бір бөрте лақтық ақым болған шығар, молдалдың көруіме дәнекер болсын, сонымды бер деп байға барып ет. Әпербақан көк төбеттерінің бірі,
1: «Дәмесінің сорын» деп төбесінен тыңқ еткізіп, есіктен шығарып жіберген.
0: Әбілқан есіктен шыққан бойда ашу ызасы алқымына тығылып, қара сапысымен, «Сен қорқау көк төбетті бірақ жайратайын» деп, оқталып-оқталып бір тұрды да, әлде бір күш тыйым айтып, жытаяңдап жайлауға кетті. «Сенің дүмбөксі, қисық ауыз балаңғырлық қаттанырмын. Адамнан сұрағанның екі көзі шығат, еңбегінен сұрағанның екі бүйір шығат. Көрермін әлі» деп ерексіп кетті. Содан бері созылған тау жансыз жартастың түбінде әркімнен сұрастыра үйренген әріптердің ежіктей басын қосып, ұзақ түгін сарлап отырып оқитыны Қыз Жібек, Қозы Көрпеш, Баян Сұлу, Сал-сал, Зарқұм дастандары да

қиялы жеткенше келістіре жасайтыны зергерлік бұйымдар еді. Бүгін қозы көрпеш баян сұлу дастанын қолға алып, қозының жетімдік, жалғыздықсыздың сезген жеріне енді-енді жете беріп еді. Өз басының қайдағы бір күйкі қал күйінішті көріністері көз алдына түйдік-түйдігімен келе қалып, жанын жегідей жеп жүрген ең ауыр жарасының бетін шеңгел саусағымен тырнап-тырнап жібергендей болды. Іштегі бықсыған дертті сезім ағыл-тегіл көз жасы болып, атқып сыртқа шықты. Әбілхан сол жылағаннан мол жылады. Тек күн ұясына еңкейген шақта ғана сезімінің алғашқы оты азайып, біртіндеп бойын жинай бастады. Мұнымен бірге жүрек түкпірінде көптен бері сақталып жүрген бір сезімі де қайта қозданып, қылтия бас көтергендей. Сол кезде сасқанға да, адасқанға да сүйеніш тірек болып, елдік, ағайындық сөзімен Жәркент болысына аты шығып жүрген Сағымбек деген ақсақал болатын. Әбілхан ойы енді соған барып, ақылдасуға жетеледі. Бай қойына да қараған жоқ. Арттағы ағайындарға да алаңдамады. Жазғы бағыс-қағыс жұмыстарына бөлінген үлкен атан өгізді айылдап, ашамай салды да, Сағымбек ауылы қайдасың деп тартып берді. Бірақ мимырт шабан аяң мен жолынбей, көздеулі жерге ел орынға отырмай жете алған жоқ. Ел әдетінен тысқара өгізбен жолаушы жүруді иттері де ерсі көргендей, тұс-тұстан шабалана шығып, қоршап алып, арсылдай шәуілдеп, түнгі ауыл ішін у-шуғып жіберді. «Уа, бұғайсың» деген үй иесінің сауалына Әбілханның жол бойы әлденеше рет қайталай жаттап келген жауабы да әзір еді. Іркілмей тез айтты. «Ақсақал, іздегенім ат емес, алтын емес, ақыл. Соны өзгеден емес, өзіңізден, топ тура өзіңізден табамын деп келдім, сеніп келдім» деді. Сағымбек әуелі «Уа Нұрқан, асқамда» деп ақ бейілін қонаған қаратында етіп әйеліне бір бұйрық айтты да, жетелі әңгімелесе отырып, қойшы бала жайын барлауға кірісті. Киімі жұпына өзі ширақ, өңі жабайы, ақылы кең бала ақсақал көңілін көп кешіктірмей жібіткен дейді. Жұмсақ тамағы жылы қабағымен біраз сыйлап алды да, жанашырлық бүкпесіз ақыл байламын айтты. «Бай қолына қарасаң есесіз кетесің, одан да өзің қарманып қарекет ет. Мына туып келе жатқан жаңа заман сенімен біздікі, кедей мен кепшіктікі көрінеді ғой, арқаңды соған тіре» деді. Мұндай ақылды Әбілханның бұрында естігені барды. Ана бір жылы ауылына әкесімен дәмдес тұздас көңілдес болған Жәркенттің бір тамыр ноғай келген. Ол да бұған «Не ішіліп жүресің ауылда? Онан да кит, қаш шаһарға» деп кеңес берген. Оның үстінде баяғыда бір кәсіпке ортақтас болғанда әкесінде үш торпағы кеткенін, сол торпақтарды қазір көлденің адамдардың орынсыз иемденіп отырғанын да еске салған. Торпақтары қайтарыла қалғандай күн болса, ешбір ақы бұлдаусыз басын ашып, сауат парыз аудару ретінде Әбілханның оқу оқып, ақ қара тану жолына жұмсайтын ақ ниет, адал тілегі бар екенін де білдіріп еді. Бірақ малды емденген адамдар өзі жоқтың көзі жоқтың керін қып, айыл жібін тартынып, құрықстатпай кеткен. Енді міне сол жайттардың бәрін Сағымбек ақылы қайтадан жандырып, түп-түгел тірілтіп тұр. Ақылы қайтаршылған тап даңғылы жолдай. Оның бір жағында ауылына, байға баруға да дәті жоқ. Не деп бармақ? Малымды иесіз қалдырдың деп, көкейін мал тескен дүние қоңыз неме ат құйрығына байлап, өлтіріп жіберу де мүмкін ғой. Енді не де болса бетімнен жарылқасын, пешенеме жазғанын көрермін деп, байдың көлеңкесінен аулақ жеке өзіндік тіршілік қарекетін жасау керек. Бірақ барар жер басар тауы да жоқ. Кең дүние өмірінде бірінші рет қаршадай басына пана боларлық титтей жайлы орын бермей, жон көрсетіп, сұлық жатқан қатыгез,
суық жат бірдемедей болып елестеді. Сағымбек үйіндегі төсекте түні бойы дөңбекшіп, денесі от болып қызып жанып, басына түскен ауыртпалық қалды. Бар ашшылығы мен осылайша сезініп жатқанда, ойына манағы Садық Ноғай қайта-қайта орала берді. Соған барсам қайтеді, паналатар қумас деп ойлады. Амалсызда талғарматып, нар тәуекелге итермелеген дәнекер себепші де осы ой еді. Сағымбектің үйші таңертең орнынан тұрғанда, қонақ баланың төсегі бос болып шықты. Тек біреудің ала жібін аттамай, адал өмір сүремін деген ақ ниетін білдіргісі келгендей, атан өгізді ғана оттық жанында байлаулы, күріс-күріс күйсеп тұрған қалпында қозғамай тастап кеткен екен. Садық Ноғай әкесінің әруағын, көп күн тілеулес болған достығын сыйлады ма, әлде жетімнің пана іздеп қиналғанына іші жылыды ма, әйтеуір Әбілқанды қумай жылы қабыл алды. Үйі кең, артық бір адамды тұрмысының ауырламайтын айта келіп, тек сен жақсы еңбек сүйгіш болсаң, мен жақсы деген көкей пікірін білдірді. Ал Әбілқан шаруа ісіне мағым, қолға алғанын маңдай жара беріле, ыңғайлы ептілікпен жайғастыратын нағыз қажырлы қара жонның өзі болатын. Үй ішінің түйтігін әлгінде болмай тып-типыл етеді де, басқа адамдарға, көршілерге су тасу, отын жару сияқты ұсақ түйек көмек жәрдемін көрсетіп, бір киерлік киім кешек, жүріп тұрарлық азын-аулақ қарекетінен еді. Өзі құралыптастары ішінде сөзін өткізіп, сыйын асыруға да шебер ақ. Садық Ноғайдікіне келгеннен бергі 2-3 айдың ішінде ақ, орыс татар жігіттерінің арасынан көптеген адал ниетті дос тауып, солардың үйіне үнемі барып тұратын болып алды. Бұрын құлазыған құр тау тас пен қойдан басқа еш нәрсені көрбеген ол, енді өзгеше тынысты, өзгеше тіршілікті қал өміріне құштарлық, құмарлық пен қомағайлана қарайды. Сөйтіп жүріп Әбілқан бұрын көріп білмеген мәдениеттің не екенін, оның көп белгілерінің бірі, ірі тармағы сурет өнерінің не екенін там-тымдап түсіне бастады. Жәркентте кино, түрлі пьеса, кешкіліктер сияқты ойын сауықтар да жиі көрсетіліп тұрады екен. Алғашында бұлар не екен, көрейінші деп жай әшейін жастық, қызықтағыш көңіл қызуымен барған ол, артынан бос уақытын ойын сауықсыз өткірмейтін болды. Оларға барған сайын көкірек көзі кеңейіп, алдағы жайлы жарқын күнге сенімдей бойына бір түрлі күш-қуат алықпайтатын. Сөйтіп жүргенде елге жас республика индустриясының алғашқы қарлығаштардың бірі, Түрксіб теміржол құрылысының басталғаны және оған өзі тіленіп барамын деушілердің тілегі орындалатындығы туралы хабар тарады. Бұл хабар Әбілқанға жаңа бір толқын құмарлық пен қиял әкелді. Біріншіден бұрын көріп білмеген жаңа жер, жаң өмірді аралап көріп ысылғысы келсе, екіншіден көңіл түкпірінде көптен бері құпия сырдай сақталып жүрген суретші болу арманының желігін басар жайлы жағдай табармын деп ойлады. Ойлады да, буыншақ түйіншектерін тез жиып, күні бұрын бірге жүрейік, бірге болайық деп серт байласып қойған топ жолдасымен Түрксіб құрылысына аттанды.

0: мұнда келген күннің ертеңінен бастап ақ Әбілқан жоғарыдағы арман ойын түп-түгел жүзеге асырудың қамына кірісті. Қолы қалт етіп босаған ертелігеш уақыттың бәрінде сурет салуды үйренуге арнады. Бір күні кешкілікте терезе түбін отырып, ашық аспандағы ай сәулесі төгілген бір бұралаң өзек бойын ескіздеп отырып еді. Кенеттен асығыс есік ашылды. Екпінде кірген бір құрылысшы жолдасы мұның бұрылып ешіп қарауына да үлгертпей тарпа бассап қапсыра құшақтай алды.
1: Не болды жаным ау, айтсаңшы деп
0: Әбілханның құшақтан бұлқынып босана алмай тұрып сұраған сауалына бар қайырған жауабы жалғыз сөз еді.
1: Сүйінші, сүйінші.
0: Елде жүріп, өздігінен жүріп тынбай сурет өнерін қуатын жігіт аты Алматыға республикалық қалыға ағарту комиссариатына да жеткен екен. Мынау сүйінші себепші сол комиссариаттан оқуға шақыртқан қатынас қағаз болып шықты. Әбілқан бір сәтке демін ішіне тартып, кірпік қақпай қалшия тұрып қапты. Оған енді әлгінде ғана өзі салып отырған нұры тамшылаған жас ай орта белдеуіне дейін ғана жазу бар парақ қағаз болып көрінеді. Бұл 1928 жылдың ноябрь айы болатын. Әбілханның үлкен суретшілік өнер дариясына қайық салып, талант тұлпарының творчествосының тізгіні ағытылған сәтті шақ та осы еді.

0: Әбілқан Алматыға келген соң, жастайынан қазақ сахарасымен етен өсіп, барлық болмыс тіршілігін туған ұлындай жетік сезінетін Николай Гаврилович Хлудов сияқты адал дос, ақылшы ұстаз суретші тапты. Николай Гаврилович ай тақыр бетінде жас гүлдей жеке көрінген жас досына акварель, маймен жұмыс істеудің шеберлік үлгілерін ғана емес, қоғамдағы барлық құбылыс, тыныс сияқты сурет өнерінің де қилы-қилы даму жолдары, жарға тірер көрбілтелері мен шыңға шығарар соқпақтары барлығында түсіндірді. Ең алдымен шыншыл, қоғамшыл, реалист болу керек дейтін ол. Келер жылы Москваға Әбілхан тұңғыш ұстазы үйреткен осы шыншыл, қоғамшыл реалист болу керек деген ғибратты зердесіне тәңір сертіндей берік байлап кетті. Қастей бірақ Москвада діттеген оқуына түсе алған жоқ. Бір жағынан сауаты жетіспесе, екінші жағынан документтерінен де кемістік табылып қалды. Енді дағдарып сасайын деді. Тап осы тұста оған театр институтының сол кездегі директоры Анна Фурманова болып, көптеген адамдар туыстан артық көмек көрсетіп, адал адамгершілік істеді. Жүзіміз жиналып, жалғыз біреуді асырай алмаймыз ба? Оқымасаң да осында қала тұр. Оны мұны көріп ысыласың, жетілесің десті. Осы ақылға тоқтап қалған Әбілхан Москвадағы музей галерея атаулының бірін қоймай аралап көріп айлап жатты. Қылғалам тәңірісі Репиннен бастап, осы заманғы суретшілердің әрбір суреті оның көңіліне сәулесін түсіріп, әсемдік дүниесіне ымдап, жөнсілтегендей. Суреттерге көз қарасы енді тек сырттай сұқтанып тамашалау ғана емес, сол шеберлікке барар жолдың құпия кілті қайсы дегенге көбірек саятын болды. Араға едәуір уақыт тастап, 1936 жылы Алматыға келгенде, Әбілхан бұл байламын ашық жария етіп, республикалық орталық газеттердің біріне мақала жазды. Үлкен іс, ұзақ жол алдындағы серт жоспар сөзі. Айтқанындай бұдан соңғы жылдарда, оның қолынан келер бір жылдары саф алтын асыл дүниелер тасқындай ала жөнеліп, әр қайсы арнайы тоқталып, салмақты ой тастайтын туындылар. Суретшінің жан жақты да, сан сипатты творчествосы туралы, Әбекеңнің өзі тәрбиелеп, ұядан ұшырған шәкірттерінің бірі Үкі Әжиев былай дейді.
1: Бәрімізді суретшіміз. Қазір арнаулы орта және жоғары білімі жоқ, қыл қалам қайраткеріміз жоқ десек те болады. Бәріміздің басымыз құрала келіп, бұл күндері одақ көлеміндегі іргелі де келешегі зор ұйымға бірігіп отырмыз. Алайда баршамыздың ұстаз тұтып, үлгі өнегесін бойымызға молынан сіңіруге құмартып тұратын бір адамымыз бар. Ол Әбекең. Әбекең қазақтың профессионал қыл қалам өнерінде тұңғыш ту көтеріп, орасан көп тамаша туындыларын дүниеге келтіргені үшін ғана қадірлі емес. Ол шын мәнінде жаны нәзік, көзі көреген жыршыл жан. Сол көріп сезгенін, ойлап түйгенін полотно бетіне аса бір толғанысты, ойлы қалпымен шебер түсіре білетін, табиғатынан таланты туған самородық адам. Қазақтың советтік дәуіріндегі барлық кезең тарихи өткелдері Әбекеңнің қыл қаламына түгел дерлік ілінді десек асырып айтқандық болмас. Біздер Әбекеңнің ізін басқан кейінгі буын суретшілер. Оның таңға жайып еңбекқорлығына, талғам күй таңдамайтығына таңғаламыз. Және Әбекең пейзажды, лирикалы, тарихи тақырыптарға және портреттік жанрларға бірдей қыл қалам сермеп, қашанда болмасын өзінің тамаша суреткер екенін танытқан адам. Творчествода, әсіресе суретшілік творчествода, әдетте бір тақырыптың немесе бір жанрдың жылы ұшырап, өзіне жақын тартып тұратыны болады. Біздің қазіргі суретшілеріміздің бәрі де меніңше осы бір жағдайды жақсы түсінеді. Ал Әбекең болса, мойынға алған тақырыпты қай кез, қай жағдайда болмасын, ақырына дейін ашуға құлшына кірісетті кетеді. Еңбекқорлықтың осы бір көрінісі кімді болса да қызықтырып, кімге болса да үлгі болатындай. Бірде Әбекең маған, «Үкі, осы сен суреттеріңді қашан қай мезгілде салуды ұнатасың?» деп сауал қойғаны бар. Мен әрине сурет салуды көңіл күй мәселесінің де шабытты шақтардың да көп рөл атқаратынын айттым. Көңіл күйі шабыттық шақ дедің бе деп Әбекең маған жаратпағандай алая қарады. Ол сәттерді күте берсең, Бүкіл шашыңда аппақ бурыл тартқанын білмей қаларсың. Меніңше, табысқа жеткізіп, рахатқа бөлейтін жайттердің ең бастысы әрдайым өзің тынбай еңбектеніп, шабытыңды кез келген уақытында шақыра білгендік қой. Мен осы бір сөздерден әбекеңнің творчестволық еңбегінің бар сырын аңғарғандай болдым. Ол кісінің жасы қазір 60-тан асып, 70-ті алқымдап қалса да, бұрынғы қайрат шабыты мен әлде көптеген туындыларын дүниеге келтіре береді ғой деп ойлаймын.
0: Пейзаждық жанрдағы шығармалардың ішінде әсіресе Шалқар көлге сән бітіріп, Жапан даланы жаңғырықтырған советтік дәуірді жырлауға келгенде, кастейп қалам арқасы қозып, өрши шабатын майталман жүйріктік қауат. Соларынан бір де бір мін таппайсың. Таудағы жайылым, таудағы медеу мұз айдыны, алыстағы мал жайылымы, қалқоздың сүт фермасы, Шопандар, Қазақстан магниткасы, Соколов Сарбай кен карьерасы, жас кеншілер қаласы. Міне осының бәрі-бәрі де қанша қарасаң да, ләззат суын беруден бір тамбайды. Ал жастайынан өзі жалаң аяқ, жабырқау күн көшкен күйкі сахра көріністерін салуға келгенде, әбекен қазіргі ұрпақ біздерге сол заманды аяусыз айыптаушыдай болып көрінеді. Қыз алып қашу, жас қызды зорлап күйеуге беру, неке қию, тасаттық беру картиналары кешегі түнек күндерді уақыт пердесінен сәулелендіріп, көз алдымызға келтіріп тұрған зеңгірдегі кесек жамбыдай. Қастейіптің жалаң пейзажды картиналары да сыншыл қауымның сарабынан сүрінбей өтті. Сары теңіз, Сарыарқаның ортасындағы жайнаған жасыл аралдардай Көкшетау көріністерімен Баянауыл баурайы шынайы суреткерлік ізін аңғартады. Табиғат кереметтерінің қалың қауымға қауыштырған да осылар жайлы картиналар. Әмісе осындай туындылар тудыруға төселген әбекең портреттік туындылар жасауға келгенде де ішкі сыр, толқын армандарды бірақ бетке сыйғызып, сыртқа шығаруға да шебер ақ. Амангелді портреті мұндай еңбектердің ішінде жазғы сағым арасынан жарып бұзып, алыстан оқшаулана көз тартатын ақ басты биік шоқыдай.

0: 30-шы жылдардың ортасына дейін Амангелді бейнесі көркемөнер үлгісі ретінде қағаз бетіне түсіріле қойған жоқты. Бір жола бет бұрыш жасап, манағы шетсіз, шексіз ой арманымен 1936 жылы астанамыз Алматыға келген Әбілханның ендігі жерде осынау қалық ардагерінің образын жасаудан артығын тасы сүйсініп істер ісі де болмады. Онда суретші алдында күрмеуі қиын екі келелі міндет тұрған. Біріншіден, батырды көзі көрген кәрі құлақ қариялармен ауыз екі сөйлесіп, бет пішін келбеттің анатомиясын анықтау керек болса, екіншіден сол пішін келбетке Амангелді қасиеттері, халық көңіліндегі қасиеттер дәлме-дәл көрінуге тиіс еді. Әбілхан бұл екі міндеттің екеуін де қапысы шеберлікпен шешті. Палатнодағы терең мағыналы ой сезімі бар, жігерлі қайсар, аптал денелі адамның бейнесін көруші, е бәсе, Амангелді тап осындай болса керек дегенде ақ. Амангелдінің образы торғайға шабуыл, татыр соғысы, және басқа көптеген картиналарда терең мән мағына бар. Бұларда сонымен қатар тарихи шындыққа меңзейтін көріністер де көпшілік. Жолдағы бөгет тоғанның бәрін талқан ететін тау суындай тасқындап, қуатты толқынмен шабуылдап келе жатқан сарбаздар, ел өмірі сарапқа түскен сонау бір сын сәттердегі қалы қызасы мен кегінің тірелесінде әсер етеді. Сүйері барда сүйсінері жоқ, тілегі молда орындалары жоқ, жүдеу жалаң өмір кешкен мұңлы шоқан, Абай бейнелерде әбекеңнің ыстық махаббат лебімен жазған еңбектері. Кере қарыс кең маңдайлы, нұрлы көз, зерделі бала шиыршы қата шыңға қарайды. Қолындағы кітаптан әлгінде ғана алған толғаныс қайрат сезімі бір сәтте дүретіп сыртқа тепкендей. Іштегі бар қозғалыс, тебіреніс драмада алақандағыдай айқын көрініп тұр. Тамашақ. Жас Абай қияға қарай қыбыла еткен қиялшыл Абай шындығында да тап осылай болмады деп кім айтар? Қастейіп қолынан шыққан шоқан суретін көргенде де нақ осындай жеткен жетілген реалистің табынушысы, таңдай қағушысы боласың. Шоқан онда жапан далада жалғыз өзі жансыз жарташ жанында шерлі сырлы ой жетегіне беріліп отырған қалыпта бейнеленген. Осы еңбектің бәрі-бәрі жинала келіп, ақырында халық алдындағы абырой атақтың ең айдарлы биік шыңына жол тартты. Әбілхан Қастеев сонау аласапыран қым қуыт соғыс жылдарының өзінде бейнелі өнерінің қайраткері, Қазақ ССР-ның халық суретшісі деген қадірменді атақты және еңбек қызыл ту орденін бірінен соң бірін алды. Қазақстандағы сурет өнері саласында мұндай атақ абыройдың жалғыз иесі де өзі болатын. Әбекең сөйтсе де болдым жеттім деп отырған жоқ. Алда әлі де қыруар істі тындыратын ойы бар. Олар жайлы енді өз әңгімелейді.
1: Ал енді құдай қараған уақытта менің ойым не? Ал енді осын жасағанда неше өгіреді? Келешекте біздің ұрпағымыз бар. Ол ұрпақтарға қандай нәсте қалдыру керек? Ол осындай нәсілдерді жасап, табиғаттың қатты өсінде сұлу пейзаждарына шейін тау, ой, қыр, тау болсын, осыларға шейін бұлай жасап, бірақ мәселе жас балаларға қалай үйрену керек, оны қалай жасап, оған шыдамдылық қалай болу керек. Көбінесе табиғаттың өзінен жасап, асықпау, саспау керек. Сөйтіп жүріп, құралдарыңды жиып ал, содан кейін барып картина жасауға болады. Әгер де өзіңнің тәжірибеңді ұлғайтып өсірмесең, сен қанша диплом алғаныңменен бәрібір сен Творский жұмысқа өте қиын түседі. Қанша айтқанменен тәжірибең көп. Ол өмірмен байланысу керек. Өндіріске бару керек, халықты аралау керек. Шаруаның ішінде бірге жүру керек. Ол сонда ғана өсіп өзің тәжірибеңді ұлғайтасың. Жаңғыз ғана біз суретшіміз. Оның барлық әдебиетке де солай, композиторға да солай, Творский адамның бәріне де солай. Қасын айтқаны уақыты әзір. Қанша жұмыстар істеп үкіметтің алдына қойып отырсың, қаратау жасалды, Сахаловский сарайы жасалды, өндірісті жүрден Шымкенттегі семен зауыттары жасалды. Енді оның қайсы бірін айтайын, ол барлық енді үкімет мені бағалап, бірінші шоққаның сыйлығын берді, лаура татағын берді.
0: Я, әбекеңнің қазір сақал мұртына аққырау кіріп, қайрат күші де кемей бастаған. Қадалып көп отырып, еңбектенуге ептеп әлсіздік байқатайын деп жүр. Жайлауы тарқамай жайнап тұрған тек қана көңілі, әлі де болса көпті көксіп, соны туындылар тудырсам деп тілейін. Әбекеңді дамыл таптырмай, арман аулатқызатын ойлары да көп. Бәріне де үлгеріп, бәрін де тындырғысы келеді. Тындырғанда жай әншейін парыз аудармақ, ұйықтан түсірмек үшін емес, көп көңілінен шығатындай етіп, қапысыз тындырмақ. Ұзақ түгін қазалатын қаршығаша, шабытты қалыпта қадала еңбек ететіні соның қаракеті. Жаңа картиналар туындап жатыр.

Сіздердің тыңдағандарыңыз Қазақ сырының халық суретшісі Әбілқан Қастеев туралы радио әңгіме. Радио әңгіменің авторы Марат Ақпаров, редакторы Рафаил Ниязбеков, режиссері Мұрат Нарбеков, оқыған Сейітхан Есенқұлов.

0: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
1: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құралов.

қолданған, мінезім емес ау қолданған, әр жерде де жүріп бұрау алқаға түсе жынданған. О, тұмағам далдау топқа сал, байғымда болмай құр қалман, дүнияның қоғынан талайда бұдырыткен жоқ, жауды да көрсетілданған. Неше де жүріп өткен жоқ, байға атындай бұлғанған, жақсылардың алдында сөйлеген қызыл тілім бар. О, бұжыға оттай ырғалған, белгілай жақсай адамға айтқанда сөзім тыңдалған, адада ұнызған жамандар топқа да кірмей шегін бәйгесінен құр қалған. Жамандай адам баласы қонақты келсең үйіне қабағын түйіп жирақтап өзінен сорланған. О, жақсы адамның баласы дүнияға да тартынбай, мың санда қонақ келсе де жайтасындай қырланған. Тіршіліктей азамат шамаңда келсе бұл қақта.

болса құлағын тігіп, қайшылар шапқан басайын есіліп кекілден тер тамшылар. О, жүріктің де жайын сұрасаң, будақ-будақ түтіндей төрт аяқтың астынан құйондай шаң шығар. Сені байқай қарасам, алқалап келген әлеумет түннің де көркін сұрасаң, он төртін шауай шығар. О, жердің де көркін сұрасаң, жүлгіленген сай шығар, сөйлеп бір сөйлеп кеткенде қызылдау тілден май шығар. Абайласаң жігіттер, ат мінбеген ат мінсе, үсті-үстіне қамшылар бір жаман қаймал бітсе. О, маңдайдан теріп тамшылар, десе біреу мал жесе, жас орнынан көзінен сұраса оқып қан шығар. Өзенде дария су алса, орны көктеп қал шығар, сөйлейтін жалғыз мен емес алуан.

0: Елордада сағат 23.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.

армысыздар, жан шуағына бөлер әсерлі түнді бізбен бірге қарсы алуға ниетті алаш жұрты. Қайырлы түн, қадірлі тыңдарман дейміз. Сіздермен бірге жүргізуші Жанар Оразымбетқызы, бағдарламамызды сиқырлы сазбен сабақтап, әуезді әнмен әдіптейтін Советхан Қоңырбайұлы деп білерсіздер. Поэзия дегеніміз ақын жүрегінің өмір сырын, көңіл мұңын, өзінің ғана емес, өзгенің де жан дүниесіндегі қалтарыстарды қапысыз сезініп, сол сезінгенін қайта қорытып, шымырқанған шабытпен қайта туындатқан жан мұңы, жан сыры болса керек. Белгілі публицист сыншы Сағат Әшімбаев ағамыз өлең өмірдің үзіліп түскен мөлдір тамшысы деген екен. Ендеше ақын жүректің тынымсыз сезім майданын арқау еткен өлеңдерімен өріліп, сиқырлы сазға айналған нұсқасын ән дейтініміз белгілі. Ақындар мен сазгерлердің сезімінің селінен туып, жаралы жүректерді жұбатқан, тыңдаған адамның жан дүниесін ғажайып сезімге бөлеген сағыныш тамшылары бүгін Шалқар арнасында өлең болып өріліп, ән болып қалықтамақ. Олай болса, арнамыздан алыстамаңыздар.

түн келіп сүйсе деп тіледім, тілімді тіліне байлатып. Мойныма асылған білегін қойныма жіберсем ойнатып. Жүректі соқтырып, жандырып, тіршілік тәнімде сөйлесе, есімді тандырып таңғылып, ал ертең ештеңе білмесе. Ғажапқа шөлдеген азаппын, деміңде дүрсілдеп тынайын. Құласын кеудемде тозақ түн, жанымау ендіне сұрайын. Аялдап тұрар ма азырақ, айырылсу қасірет араймен. Көзіме күлөлең жазып ап, өмірді сүрейін қалаймен. Ләзәт деп атайма мұны да, әйелмін, айып демеспін. Бар бақыт сияды жырыма, бақытсы демейді мен ешкім.

көз ұшына шыбын жаны мүлініп, сөз ішіне қайта келдім тіріліп. Сенің ғана сағынышың сыдаттау, менің ғана жалғыздығым білініп. Елдесің бе, жердесің бе таппадым. Жалғыз ғана таға алмадым хаққа мін. Адамдар-ау армандары аяулы, жанарымда ол біледі от барын. Күздесің бе, гүлдесің бе білмеймін. Дауысыңда дем боп шығып бүрлейін. Ең әдемі сөздеріңмен алдап кет. Шындығыңды іздеп өмір сүрмейін. Бақытсыздық үйіріліп күлкіме, не десең де сене берем сертіңе. Өмір шіркін қанатымен байлап ап, жібермейді біз ойлаған еркіне.

қыс та кетті өртеніп құшағында көктемнің. Құлап кетті еркелік қанатта кептердің. Сәуір сүйген армандар, мамырлаған таңдар бар. Жып жылытын жүректер жолығыспай қалмаңдар. Аппақ аппақ сезімдер, қара жердей төзім бер. Оралмаса сол бір жан, үмітімді үзіңдер. Керек емес ойланып, кетем десе айғалып, жұмыр жерді жүзгірем жүрегімде айналып. Бұлтта болса тұрағым, жұртта қалса жыр әнім, періштеге айналса пенде кейіп сыңарым. Келген жаңа көктемдей, өмір сүрсем кеттенбей, жердің бетін сүйемін, жауымды да жек көрмей. Арда қалсам биіктеп, арманымды сүйіп кеп, Аллаға паш әлемде ақ некемді қиып кет. Мен гүлмін ғой, су құйып жүрші сезіммен. Мен күнмін ғой, көрініп тұрам көзіңнен. Мен желмін ғой, алдыңнан шығам ұмтылып. Сағындым дедің келдім ғой, жүрекпен бірге ынтығып. Мен жыр екем, жазылмай жүрген түндерде. Сүйген бір шақта тірекем, сезініп сен де көрдің бе? Мен жас екем, жан адам оны көрмейтін. Өмір дегенің осы екен, жанарға сыймай сырғиды.

қала мені шамдарымен арбайды, бұл қалаға болмайды екен арғайға. Жарықтардың жанарына мұңсынген жанымды бір шарықтата алмайды. Бұл қалаға керек екен махаббат, сезімім жүр суық қарды аралап. Бір досым кеп сезімімді жылатты, бір досым жүр тағдырымды табалап. Адамдарға тән болған соң жаңылу, жүректерде болады екен жабығу. Бұл қалаға керек екен мен ұқсап, бір адамды бір жүрекпен сағыну. Керек екен бұл қалаға жылылық, дала туған, ана туған ұлылық. Қызыл гүлдер бір шыг ашса қыста да, аппақ қардың жалғыздығын ұғынып. Ал көктемдер серік болса күзгеше, жылы жаз кеп желтоқсанды іздесе, бұл мезгілдер қосылмайды ешқашан, біздің тағдыр сондықтан да өзгеше. Біздің қала судан болар суықтау, сіздің қала судан болар тұйықтау. Құмарымды сезсең жаным шегі жоқ, қиялымды керек шығар құлыптау. Бұл қалай шыныменен ұмытқаным, жалған ба құшағымды жылытқаным. Айырылғаным рас екен, қайрылмадың, көз алдыңа келмей ме қылықтарым. Көз алдыңнан күндердің көшкені ме, мен жақтан сағыныш жел еспеді ме. Менің кінәм үмітім үсіп өлген, сенің кінәң сезімнің өшкені де. Сенің кінәң уақыттан қорыққаның, менің кінәм жазықсыз жолыққаным. Өзімшіл көңіліңді алдау үшін қиялдың қақпаны мен құрықтадың. Сендегі сөздер бәлкім арзанда да, азап қой пәк сезімнің алданғаны. Сендегі көңіл шығар көнергені, мендегі үмітенді жалған бады. Содан ба жалғанды?

жанарым ғой, жасқанып төгер сырын, көп екен ғой әлі де көрер сыным. Мен жақтың сағаттары жылжымайды, сен жақтың күні қалай көгершінім. Жас болып жалғыз үміт жаншылады, бұл тірлік бір тағдырды жаусынады. Сен жақтың түнін қайтем, ал өзімнің құшағымда қаратын таусылады. Сен жақтың күнін қайтем, күлімдеген хат жазып хал сұрадың бүгін менен. Өмірді сүріп жүрмін, сен білмейтін сағыныш сезімім бар бүлінбеген. Сен жақтың тауын қайтем, мұнарлаған қасиет боп сөйлейді құрандалам. Сен жайлы айтылмаған әңгімелер, жазылатын өлеңдер сыңармаған. Мендегі сырғанама сыңар болған, қосылмас тағдырыңа құмар болған. Ұяң саған ұшуды үйретті де, қиял сені самғатып қыран қылған. Сен солай қырандарға құсағасын, аспанның тілегінен күш табасың, әдемі өмірім боп көзгермейтін, тап-таза түс ішінде басталасың.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Кетем дебең әлі кеткін келеме, аңсарыңды ұмытып. Кетер болсаң ләзатыңа бөлеме, сөнермейлі бір үміт. Бұл үміттің өмір сүрген кезі жоқ, өз сәулесін таппаса. Әйелдердің арманынан сөзі көп, менде бәрі басқаша. Кетем десең жыламайтын шығармын, дұрыс термін өтірік. Үнсіз ғана құшағыңа құлармын, ұмытуға бекініп, қайда екенсің. Сағыныштан қалар мекем тұншығып, шаштарыма кеткен екен түн сіңіп. Хабарласпай қинағаның қайткенің, тірімсің тіршілік. Тағы бүгін өз-өзімді алдаппын, көктемге деп саған өлең арнаппын. Хаттарыңды қарға орап жолдаушы ең, амамсың ардақтым. Көңіліңді тауып жүрме көпкерім, саған енді тағалмаспын өкпемін. Секундтарды сезім болып құшушы ең, шынымен бе кеткенің. Мені қойшы жыр жазуым еркімде, сен аяймын сағыныш бар күлкіңде. Көз жасыңды Алла көрді, мен көрдім. Ұмытуың мүмкін бе?

мен қазір тұйықпын, сабырға салмақсыз сыйыппын. Өмірден өзімді бөлушем, ал қазір алаңсыз қиыппын. Мен қазір басқамын, бағымды байлап жүр басқамым. Жақындап жүруші дармандар, алыстап қарайды аспаным. Мен енді сүймеймін, сүйетін жан мені кім деймін. Үзіп ап күтөсіз қалдырған, құмыра кемірген гүл деймін. Мен қазір елеспін, елес боп несіне егестім. Мен де бір бақытпын баянсыз, сондықтан бақытсыз емеспін. Өзім менен жылап алып қосыла, кірпігімде ұйықтап қалды асыла. Кеуде түсім бара жатты алқынып, жүрек дейтін осы ма? Өлең болып төгілмесе тұн шығар, өзің келіп мұң ішінен аршып ал. Өн бойымда саған деген іңкәрлік, сезім деген шын шығар. Құстай ұшып жетесің де асыға, баға келіп қондырасың басыма. Аяқталмай-ақ адалдығың аңқиды, сенім дейтін осы ма? Шыбын жаным шерге қалай көндекен, маған енді бола алмайды жер мекен. Ұшам десең, құшып тұрып жібермей, өмір дейтін сен бе екен?

Бұралаң жолдар бұралаң, ес жиып талай құлағам. Өмірді қойшы өңмен түс, күйімді кім бар сұраған. Белгісіз мұңға түнегем, сенгісіз ғұмыр сүререм. Тыйылмай жүрсе көз жасым, бұйырмай жүрде бір өлең. Үндемей жүріп сөйледім, күлімдеп тұрып күйредім. Тағдыры бөлек о тоба, жолыққан жалғыз сүйгенім. Ашылса таңмен есігім, сыбырлап сүйдім есімін. Түннен де тығам сол жанды, күннен де сұрап кешірім. Ақ пенен қара арасын, аралап нені табасың? Алладан түскен шыбын жан, шырылдап қайда барасың? Тұтанбас қайта сөнген шоқ, түңілген ажал төнген жоқ. Ойға да баттым тұңғиық, ақылды болып көргем жоқ. Қалжырап қалған қаладан, тұнжырап ауып барамен, түнектен жырмен тіріліп, жүрек боп қайта жараламын.

мен қызғанып қалды екен деп ойлама. Терең сырды тебірентер ой ғана. Сен қарайсың терезеге көбірлеп, мен қараймын алабұртып айнаға. Бір бөлмеде екі түрлі толғаныс, бір бөлмеде екі түрлі алданыш. Бізден бұрын жүрек кетіп барады, лүпілімен сезіндіріп жолдалыс. Алыс жолға беттей алмай күрмелдік, жүрексіз ақ жүзімізбен түрлендік. Аяғымыз өзі бастап баратын, өмірдейтін қараңғылау көргендік. Жүрек кетті, сиялмады бөлмеге, сырын айтпай, мұңын айтпай гүлге де, мұп мұздай боп құшақтасып отырмыз, ақиқатты айталмайды түннеге. Бір бөлмеге шектеледі шындығым, жалғаныма жауап деген бір күнім. Есім түзу болғанына өкінем, жүрегім жоқ болған үшін жындымын.

0: менің жанымды саласың неге кеске? Сен оғу үшін есейіп кеттім емес пе? Сені сезу үшін қайғыңды сұрап бір құштым, ауада қалып адасып кетіп тұншықтым. Сабырлы болып жұмсарып кеттім мақтадай, аялдап тұрған арманға кеттім тоқтамай. Қызғанба дедің, сызғалар бәлкім жүректе, тірі жүрдім ғой, сен жайлы ғана тілекте. Сені күту үшін кешіктім талай кештерден, бақытыңмын ғой, уақытыңмын ғой кеш келген. Жастығымнан бүгін сағыныш көрдім төгілген, сені түсіну үшін түңіліп кеттім өмірден. Саусағыңнан сүйіп сезімнің әнін шырқадым, үзіліп кетті, жалғауға енді қорқамын. Сені сүйгенім өлең қондырдың басыма, жанымды жейтін жалғыздық дейтін осыма. Аласарып кетіп алақанына қондым жалғанның, сен болып өмір кешіргенім үшін қорландым.
1: Бүгінгі лирикалық бағдарламамыз ақын Динара Мәліктің өлеңдерімен өрілді. Эфирде келесі жолыққанша жандарыңыз жамандық көрмесін. Еліміз аман, жұрт тыныш болсын деп тілейік. Бүгінгі күні өздеріңізге қызмет көрсетіп, эфир тізгінін ұстаған жүргізуші Жанар Оразымбетқызы, сиқырлы сазбен сәндеген Советхан Қоңырбай. Әуе толқынында келесі кездескенше, сау, саламатта болыңыздар.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.